0: Aici, Radio Renașterea.
1: Împreună, lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună, lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și împreună cu mine astăzi este părintele Grigore Toma Someșan, de la parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
3: Bine v-am regăsit!
2: Vă propun, părinte, să continuăm dialogul nostru, încercarea noastră de a găsi înțelesuri duhovnicești pe calea vieții noastre duhovnicești, dintr-o carte a cuviosului Emiliano Simono Petritu, Tâlcuiri la Sfintele Slujbe. Data trecută am rămas la un text în care el îi povățuia pe preoții, fie din obștea lui, fie din eparhii din Grecia, unde era invitat să vorbească, îi povățuia despre cum să se pregătească pentru Sfânta Slujbă, pentru Sfânta Liturghie. Astăzi aș vrea să abordăm un subiect, aș zice, atipic. Vom vorbi despre somn, dar din altă perspectivă, nu din perspectivă medicală sau biologică, cum adesea vedem că se discută acum, din perspectiva importanței calității somnului și cantității somnului în raport cu Sfânta Liturghie. Cât trebuie să dormim, cum trebuie să dormim noaptea dinaintea Sfintei Liturghii. Textele sunt destul de dure, dar vom vedea în ce măsură ele pot fi aplicate vieții de zi cu zi a oamenilor la care noi ne adresăm în emisiunea noastră, omul zilelor noastre. Deci așa, când te duci la biserică în ultima clipă, proaspăt sculat din pat, nu-i vei putea aduce slujbă lui Dumnezeu. Atunci s-ar putea întreba omul, este exclus să mă trezesc în ultima clipă? Și zice el, nu, nu este exclus, dar presupune faptul că mai înainte am privegheat mult și în continuare m-am întins să mă odihnesc în mod firesc. În aceste situații, când cineva își începe privegherea de cu seară și apoi se odihnește, Duhul lui continuă să privegheze. Trupul îi se odihnește, dar Duhul are propria sa viață. În răstimpul somnului își continuă privegherea, comunicarea sa cu Dumnezeu și îndată ce te trezesc, intri imediat în înțelesul principal al slujbei și continui să priveghezi înaintea Domnului într-o simțire. Mă voi opri aici și v-aș ruga să încercăm să găsim care este măsura pentru omul căruia noi ne adresăm, omul care muncește și care merge duminică dimineața la Sfânta Liturghie. Cum ar trebui el să se pregătească? Cum ar trebui să fie noaptea dinainte?
3: Referitor la noaptea dinainte a Sfintei Liturghii, noaptea aceasta trebuie înțeleasă în contextul în care vorbește Părintele Emilianus la modul general. Concret, el zice la un moment dat că liturghia este apogeul rugăciunii noastre și nu începutul rugăciunii noastre. De aceea el pune un mare accent pe pregătirea de dinaintea Sfintei Liturghii, că în momentul în care ajungem la slujbă, Duhul ce vine, ce se dă în timpul Sfintei Liturghii, să vină și asupra noastră și să ne împărtășim de El din belșug, bineînțeles la măsura noastră duhovnicească. Și de aceea el pune un foarte mare accent pe pregătirea din noaptea de dinaintea Sfintei Liturghii. Acum, eu ar zice că nu este important să ne pierdem poate noaptea dacă suntem obosiți după o zi de muncă, dar seara, după vecernie, înainte de a ne așeza la somn, măcar o minimă pregătire, în sensul în care, dacă nu avem un canon bine stabilit, rugăciunile de seară și canonul dinainte de împărtășanie, bineînțeles, cu o atenție sporită asupra rugăciunilor. Acum mai există și posibilitatea pe care eu o recomand celor care au serviciu, celor care sunt obosiți de greul zilei. acele 12 rugăciuni din canonul de dinainte de împărtășanie, să-l împartă pe zilele săptămânii, adică seara înainte sau după canonul de rugăciune, să spună și o rugăciune de acolo. Și cumva, prin asta îmi doresc să-l fac conștient pe omul din fața mea că o întreagă săptămână este o pregătire pentru Sfânta Liturghie. Bineînțeles, celui care ajunge doar duminica sau în sărbătorile mari. Dar mi se pare un lucru firesc ca pregătirea noastră să fie nu doar în seara înaintea liturghiei, ci să fie o pregătire chiar peste săptămână. Să avem conștiința că ne vom împărtăși. Chiar dacă nu mâine, poi mâine, dar totuși, având această conștiință, suntem atenți la ceea ce facem peste zi, ceea ce facem peste săptămână.
2: Mi se pare foarte interesant, n-am mai auzit această recomandare niciodată până acum, dar face foarte mult sens în sensul acesta al conștientizării faptului că ne vom împărtăși. Nu ne putem aduce aminte de asta doar sâmbătă seara, ci de luni. Trebuie să ne gândim doar la lucrul acesta în fiecare zi, că vine ziua împărtășaniei. Și ce ziceți, cum ar trebui să fie dimineața dinainte de Sfânta Liturghie? Că la asta se referă aici în text Părintele Emilianus, că nu ne putem ridica din pat și direct să cădem în liturghie, adică după ridicarea din pat să mergem direct, fără să facem nimic altceva.
3: Acum, pentru omul care vine la Sfânta Liturghie, vine la biserică, de obicei sunt oameni cu așa o conștiinciozitate ridicată și ei vin și la slujba utreniei. Așadar, până la începutul liturghiei există un ceas, un ceas și jumătate de slujbă, în care cel care, chiar dacă s-a ridicat din pat și vine la slujba utreniei, totuși se poate aduna, se poate liniști, poate fi atent asupra interiorului său și să intre în liturghie așa cum recomandă Părintele Emilianos. Acum, problema care se pune este la cei care vin direct la Sfânta Liturghie și sar peste slujba utreniei. Bineînțeles, tot așa trebuie să fim conștienți de contextul fiecărui om, pentru că sunt familii cu copii mici, care doar atunci este recomandabil să ajungă, să nu fie obosiți copiii, să nu deranjeze mersul slujbei. Și atunci, la întrebarea dumneavoastră, eu zic că dacă omul se ridică din pat, din somn, și se pregătește să vină la slujba utreniei, într-un ceas și jumătate cu siguranță își poate așeza interiorul ca să fie pregătit pentru Sfânta Liturghie.
2: De ce credeți că e atât de important să apară această așezare? La ce ajută? Ce ar putea să-l motiveze pe om să se pregătească?
3: Ar fi liniștirea lui interioară. Apoi ar trebui și ar fi necesar să se reculeagă într-o tăcere. Dacă nu vom învăța tăcerea, nu vom învăța nici să-L ascultăm pe Dumnezeu, nu vom avea un auz duhovnicesc. Și apoi, venind la utrenie, învățăm cumva să ne oprim gândurile, să lăsăm grijile deoparte pentru a putea pregăti, așa cum striga Ioan Botezătorul în pustie, să pregătim o cale pentru venirea Domnului. Și pentru că am zis și de tăcere și de oprire, permiteți-mi să fac o scurtă paranteză. Într-o conferință, Constantin Noica, o conferință de la Berlin, 1943, vorbind despre trei momente ale culturii românești, învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, o carte de-a lui Dimitrie Cantemir și puțin din filozofia lui Blaga, când se oprește la cartea lui Neagoe Basarab, învățăturile sale către fiul său Teodosie, se oprește asupra unui paragraf în care tatăl își îndeamnă fiul să învețe să păstreze tăcerea și să se oprească din când în când din ceea ce face. Și filozoful analiza acești termeni de tăcere și de odihnire din punct de vedere filozofic și punea accentul cât de importante sunt și tăcerea și oprirea pentru a veni spiritul, pentru a intra în legătură cu spiritul culturii, zice el. Și aș putea merge mai departe și pe linia filozofului Constantin Noica să ne dăm seama cât de importante sunt și din punct de vedere duhovnicesc tăcerea și oprirea. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Dacă nu ne vom opri, dacă mintea noastră va fi mereu ocupată cu grijile și cu lucrurile lumii, asta dovedește și, cred că, un accent de necredință, în sensul în care ne dorim să le rezolvăm noi pe toate, toate sunt pe capul nostru, zicem, dar când îi mai lăsăm lucrurile?

0: să fim oameni importanți și chiar și atunci când am avea un moment de liniște, un moment de respiro, un moment de a citi o carte, un moment de a merge la teatru, noi de fapt nu vrem să spunem, pentru că în ochii celorlalți vrem să fim oameni importanți și oameni importanți, știți și dumneavoastră, sunt mereu ocupați.
1: Da, e undeva e o formă prin care mai mult căutăm validarea din partea celorlalți atunci. Îmi place de cineva, auzisem pe cineva că de fiecare dată când o doamnă profesor, când este sunată la telefon, toată lumea începe după bună ziua, îi spune, îmi cer iertare, știu că sunteți foarte ocupată, și eu de fiecare dată îi zic, nu sunt ocupată, am niște priorități, într-adevăr, programul meu este încărcat, dar nu sunt ocupată. Și zice, așa s-au obișnuit oamenii de fiecare dată, și zice, fiindcă eu i-am obișnuit așa, fiindcă am căutat mult, zice, validarea prin aceea că le-am spus că sunt mereu ocupată.
0: Da, e important să avem priorități. Asta e...
1: Da, exact.
0: E un accent bun din ceea ce a zis dumneavoastră.
1: Mai zice părintele Emilianus aici iarăși un diagnostic destul de dur. Există oameni care atunci când îi trezești, trebuie să treacă chiar și jumătate de ceas până să-și revină. Când citesc asta, mă gândesc că totuși nu-i foarte dur. Jumătate de ceas parcă nu-i așa mult. La unii le trebuie și o oră, jumătate și două. Lucrul acesta este îngăduit doar în situația unei neputințe trupești serioase. Altfel, asta arată un om frânt de oboseală, ostenit, incapabil, un om trupesc, care nu are nicio legătură de dialog cu Dumnezeu. Se poate să te găsești într-un somn adânc și totuși somnul să fie ușor, după cum spunem la pavecerniță, și ne dă nouă stăpâne somn ușor. Este foarte important și cum dormim. Multe analize sunt despre calitatea somnului din punct de vedere medical, dar se pare că dacă adormim cu rugăciunea, Duhul nostru, așa cum zicea și înainte Părintele Emilianus, privechează toată noaptea, adică El nu doarme, adorme trupul nostru, creierul, dar Duhul nostru nu doarme, continuă să se roage dacă l-am pus, când ne-am pus la somn, l-am pus și pe El la rugăciune. Și în sensul acesta aș vrea să fac o recomandare celor care ne ascultă, e foarte important după ce ne-am făcut canonul de rugăciune să nu mai folosim telefonul seara dinainte de somn. E o mare ispită asta de a-ți face canonul de rugăciune și apoi de a mai arunca un pic de balast în tine și a te pune la somn cu acele imagini, cu acele înțelesuri, cu acele stări pe care le luăm. Deci bine ar fi să ne culcăm după canon direct.
0: Da, și cu permisiunea dumneavoastră aș mai adăuga ceva. Ar fi de bun augur și de folos dacă ne-am face un examen al conștiinței noastre, chiar înainte de somn. Adică să vedem lucrurile ce au mers bine, lucrurile care au mers puțin rău sau puțin mai bine, și atunci somnul nostru va fi liniștit, pentru că dacă vedem că avem, nu știu, ceva cu cineva, îl putem ruga pe Dumnezeu să intervină în situația respectivă și să nu dormim supărați sau să nu dormim în tensiune. Și atunci altfel va fi somnul nostru, bineînțeles.
1: Da, nu mai știu unde am citit, dar se vorbește despre importanța aceasta a spovedaniei gândurilor în fața lui Dumnezeu în fiecare seară. Chiar dacă nu avem duhovnicul la îndemână în fiecare seară, deși sunt mănăstiri și mai sunt locuri, uite, datorită telefonului, mulți am putea să facem spovedanie a gândurilor fără să aștept neapărat un răspuns, dar să poți să-ți mărturisești gândurile grele, nu orice gând, dar dacă sunt gânduri de ceartă, de vrajbă cu cineva, dar și dacă nu avem un duhovnic la dispoziție, să-i le spovedim lui Dumnezeu. Mi-amintesc că cineva mi-a mărturisit lucrul acesta, că practică asta și mai practică încă ceva. Găsește 5 lucruri pentru care să-i mulțumească lui Dumnezeu și așa s-a vindecat de insomnie.
0: Da, asta cu mulțumire e o idee fenomenală. Zic părinții și părintele Emilianos și părintele Zaharia că dacă nu vom găsi motive de a mulțumi lui Dumnezeu sau motive de mulțumire, nu vom găsi un

0: duc de rugăciune. Degeaba vom încerca. Deci doar în duc de mulțumire și cu inimă bucuroasă. Doar așa putem câștiga duhul rugăciunii neclintite.
1: Da. Deci asta ar fi să spovedim seara înaintea lui Dumnezeu toate gândurile, toate neliniștile pe care le avem cu cuvintele noastre și tot cu cuvintele noastre să-i mulțumim pentru câteva lucruri și apoi direct la somn.
0: Exact, asta ar zice Ava Evagrie, că este psalmodia noastră, pentru că el face o diferență între rugăciune și psalmodiere, cântare. Noi când ne gândim la cântare, ne gândim propriu-zis la un concert, la cântarea propriu-zisă a psalmilor, dar el zice să cânte psalmi, versetul, cine are inimă bună să cânte psalmi, se referă la citirea psalmilor cu voce tare. Deci nu cântat, ci cu voce tare. Și atunci avem cele două forme de rugăciune amintite de Ava Evagrie. Rugăciunea cu mintea, rugăciunea cu gândul, dar și o rugăciune cântată, vorbită. Și e de mare ajutor pentru că liniștește interiorul, zice Ava Evagrie. Rugăciunea asta cu glas, cu voce, chiar dacă vocea este joasă.
1: Și dumneavoastră spovediți în fiecare zi și cred că auziți multe mărturisiri ale oamenilor care se confruntă cu insomnia și care nu pot să doarmă. Și desigur că sunt foarte de folos toate tehnicile psihologice care funcționează la mulți oameni, la unii nevoie chiar de medicamentație, dar poate că n-ar fi rău să fie aplicate și acestea, fiindcă pot fi țineri de minte ale răului în noi și acel rău să ne împiedice efectiv să putem dormi. Vom continua. Iarăși se pare că Părintele Emilianus face o spovedanie a noastră a tuturor, destul de dură din nou. Zice așa: pentru ca cineva să aibă parte cu adevărat de o slujbă bisericească puternică, trebuie ca acesteia să-i premeargă o noapte puternică. Un om care doarme noaptea nu poate să meargă să se închine lui Dumnezeu. Vom vedea la ce se referă. Va fi un fleșcăit, ceva fără vlagă, dacă o să-i reușească și asta. Va avea loc adunarea bisericii, va coborî Hristos, va fi trimis Dumnezeescul har, dar tu o să pleci de acolo gol, așa cum ai venit. Asta pentru că butoiul poate să aibă foarte mult vin, dar tu vei lua doar cât încape în cupa ta. Dacă e mică, o să iei puțin. Dacă e mare, o să iei mult. Dacă nu încape nimic pentru că e plină cu alte lucruri, nu vei scoate nimic din butoiul cu vinul care îmi bată inima. Ce radiografie, în primul rând. Cu toții ne regăsim, gândindu-ne la multe slujbe la care am fost și ne-am întors așa cum am mers. Și ce frumos că există un butoi cu vin care îmi bată inima și noi suntem plini de altceva.
0: Da, în sensul în care Dumnezeu în rugăciune vrea să ne dea ce e mai bun, iar noi deja mergem saturați, sau când nu suntem saturați, cerem altceva în rugăciunile noastre. Și atunci, în noaptea la care face referire Părintele Emilianus, noi ar trebui să luăm hotărârea să schimbăm ceva în viața noastră, în dorințele noastre. Duhul lui Dumnezeu vine peste noi, vine peste fiecare inimă, chiar dacă încă se află în luptă cu păcatul. Și zice Ava Evagrie că Duhul cercetează interiorul nostru și cele mai intime dorințe ale noastre. Și acolo unde întâlnește o dorință de schimbare, Duhul va acționa asupra inimii noastre. Acolo unde găsește o inimă împărțită, acolo unde găsește o inimă ce își dorește alte lucruri și nu pe Dumnezeu, nu poate acționa. În sensul în care nu încalcă libertatea noastră. Și de asta cuviosul Emiliano pune un accent foarte mare pe lupta duhovnicească și exercițiile spirituale din noaptea dinaintea Sfintei Liturghii. Pentru că acolo se clarifică dorințele noastre, acolo ies în evidență cele mai fine întrebări ale interiorului nostru.
1: El chiar zice, are expresia asta, ce ceri, aia găsești. Dacă vrei să primești vin, vin o să ceri și vin o să ți se dea. Tot așa, ce ceri, aia vei primi atunci când mergi la biserică. Dar e important ce dorim în inima noastră, adică slujba ne va vădi dorințele noastre.
0: Este ca un foc, nu? Dumnezească liturghie este un foc. Este judecata înaintea judecății. De fapt, este o judecată, este o judecata noastră. Și focul acela vădește dorințele inimii noastre, felul în care gândim, felul în care dorim anumite lucruri.
1: Mi-a spus o doamnă că în timpul slujbei mereu își aduce aminte despre o nedreptate care i-a fost făcută și a zis că aceste gânduri i se pornesc doar în timpul slujbelor. Și asta este ceea ce i-am spus atunci, mi-amintesc că slujba e ca o lumină și ea vădește ce e înăuntru nostru. Dacă dorința inimii mele este de dreptate omenească, aia voi gândi în timpul slujbei. Și deși slujba ar putea să-mi aducă mult har, ies mai obosit dacă toată slujba m-am gândit la cum mi s-ar face mie dreptate sau de ce nu mi se face.
0: Are Maica Siluana Vlad un răspuns genial la o întrebare a unui tânăr, cred că. A întrebat-o maică, după ce mă împărtășesc, eu, în loc să fiu odihnit, în loc să fiu bucuros, în loc să fiu liniștit, în inima mea se întâmplă niște lucruri și ies la suprafață lucruri de care eu nu eram conștient că sunt în interiorul meu. Și spune Maica Siluana, da, tocmai pentru că Euharistia în interiorul tău, în inima ta, lucrează ca un medicament. Că Dumnezeu îți aduce la suprafață, îți aduce dinaintea ochilor minții lucruri de care tu nu erai conștient, dar care nu sunt bune și trebuie să le vindeci, trebuie să le pui tu în fața lui Dumnezeu cu bună știință ca El să le vindece. Și cred că mântărește ceea ce ați spus dumneavoastră adineauri.
1: Da, și vedeți, oamenii se sperie, se întreabă de ce am asemenea gânduri, dar de fapt e un semn foarte bun. Adică ar trebui să fim mulțumitori că mai bine să le vindecăm decât să nu simțim nimic, să nu ni le amintim și să murim cu ele așa.
0: Exact, acum sunt unele gânduri, unele ispite care nu sunt neapărat judecate ca păcate ale noastre.
1: Da.
0: Și trebuie să vedem ce este cu ele și să le
1: predăm lui Dumnezeu.
0: Să le predăm lui Dumnezeu, pentru că ispita n-ar veni asupra noastră dacă n-ar găsi un teren fertil în interiorul nostru.
1: Continuă părintele, intrăm așadar în biserică. Se presupune că Duhul meu e treaz, știe pe cine merge să ceară. Am simțământul că merg să-L întâlnesc pe Hristos, ceea ce înseamnă că L-am cerut, L-am vrut, L-am dorit. Dacă nu L-am dorit ziua și apoi noaptea, acum nu pot să-L cer. Deci El zice că dacă ziua dinaintea liturghiei și noaptea dinaintea liturghiei nu L-ai cerut, atunci, în timpul slujbei, nu poți să-L ceri. La ce se referă?
0: În sensul în care nu-L putem cere ad hoc, adică dacă o zi întreagă, o noapte întreagă, noi nu L-am cerut pe Dumnezeu, n-a fost prin dorințele noastre. De ce am crede că această dorință s-ar naște imediat în timpul Sfintei Liturghiei? Este, dacă vreți, ca la judecata finală. Dacă noi o viață întreagă nu L-am dorit pe Hristos, o viață întreagă nu ne-am obișnuit să stăm cu El, să stăm cu El de vorbă, ne-am obișnuit să stăm lângă El, de ce am crede că în viața de dincolo, când îl vom întâlni, vom zice, vreau să stau cu Tine, Doamne, dacă noi nu ne-am obișnuit? Să dea Domnul să mai avem posibilitatea unei întrebări din partea lui Hristos, vrei sau nu vrei, și noi să zicem că vrem. Dar dacă o viață întreagă nu L-am dorit și n-am făcut exercițiul ăsta, nu știu cum vom putea acolo decide dacă vrem cu alături de El sau nu. Așa este și în Sfânta Liturghie. sau la Sfânta Liturghie. Dacă o zi întreagă noi nu ne-am gândit la El, dacă o noapte întreagă nu ne-am gândit la El, dacă o săptămână întreagă nu ne-am gândit la El și brusc ne gândim duminica să ajungem și noi la biserică, nu ne putem folosi. Bineînțeles, există și oameni care se trezesc brusc din amorțirea lor spirituală și încep de duminica aceasta să vină la Sfânta Liturghie. Cu ei este o altă problematică, pentru că ei sunt la începutul drumului și cumva se vor integra, vor face pași în viața duhovnicească. Problema scoasă de părintele Emilianus în evidență este aceasta, cu oamenii care sunt obișnuiți să vină la biserică, dar vin doar din obișnuință.
1: Da, el și dă un exemplu despre una dintre greșelile pe care le facem. Este, zice, de exemplu, după amiază, să zicem că e sâmbătă, și stau de vorbă cu tine. Nu e cu putință să sporovăiesc cu tine despre accidentul care a avut loc sau despre alte lucruri. Nu e cu putință să mă gândesc la tine și să nu fie Hristos în mintea mea, să nu fie inima mea ferbinte, să nu ardă ființa mea la gândul că mâine voi merge la Sfânta Liturghie sau că voi veni în atingere, în unire cu Hristos. Dacă nu mă stăpânește această trăire, atunci, ca un adormit, îmi voi petrece noaptea sau dimineața la liturghie. Ceea ce este sufletul acum, aia va fi și mâine. Este nevoie de harul dumnezeesc venit în mod neașteptat ca să-mi trezească sinele adormit, astfel încât să pot să săvârșesc o liturghie ființială. Inima mea are, în esență, propria ei viață și poate să spună, se întreabă inima, când va veni ceasul al șaptelea, al optulea, al nouălea din noapte ca să merg la biserică, la Sfânta Liturghie? Sufletul unui om treaz.
0: Da, pentru că sufletul unui om mai amorțit se poate uita la ceas și să se întrebe, deja este dimineață, deja trebuie să plec.
1: Da.
0: E o mare diferență asta.
1: Da. Ne apropiem de finalul emisiunii și vom concluziona tot cu câteva rânduri de la Părintele Emilianus. Noaptea este substratul, solul profund, țărâna și rădăcina zilei. De aici rezultă că, dacă noaptea nu este bună, nu pot reuși nimic ziua. Dar nici dacă ziua nu este bună, nu pot avea o noapte bună. Se presupune că duci o viață grijulie peste zi. Nu te stingeresc nici legăturile cu oamenii, nici munca ta, nici zgomotele, nu te stânjenește nimic. Este o chestiune ce ține strict de inima ta. Vă mulțumesc, Părinte Grigore, că ați fost împreună cu noi astăzi.
0: Vă mulțumesc și eu.
1: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare, vă dorim toate cele bune.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
6: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
7: Dragi ascultători, apostolii de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta face parte din ciclul nostru de teme, așa zise, apologetice, adică de apărarea învățăturii de credință și de cunoașterea ei, și am intitulat tema în seara aceasta Crucea, putere sau ocară, cinstire sau lepădare. De ce putere sau ocară? Pentru că pentru cei ce cred în ea, ea este putere, pentru cei care nu cred în ea este ocară. Pentru cei care cred în ea este cinstire, sau cei care cred în cruce o cinstesc, iar cei care nu cred în ea se leapădă de ea în ceea ce înseamnă semn de închinare, de preamărire, de venerare, obiect liturgic, obiect de cult în fața căruia ne închinăm și semn pe care ne-l facem atunci când începem lucrul, când începem rugăciunea, când începem o activitate și când o sfârșim. Dar mai multe, desigur, în acest sens vom afla în cadrul programului nostru din această seară. Al doilea subcapitol din Puterea Crucii în Noul Testament. Crucea, preamărirea lui Hristos. Nici într-un caz înjosirea lui Hristos, așa cum credeau la vremea respectivă iudeii și păgânii, ci crucea a fost preamărirea lui Hristos. În mod paradoxal, un evanghelist ne spune acest lucru în mod deosebit. Haideți să vedem despre ce este vorba. În mod paradoxal, în Evanghelia după Ioan, Evanghelia 4 din canonul Noului Testament, din altar de jertfă și de suferință, crucea devine instrumentul preamăririi lui Iisus. Deci nu este instrument de suferință, de umilință, ci este instrumentul preamăririi lui Iisus. După intrarea în Ierusalim, simțindu-și pătimirea aproape, Mântuitorul exclamă în fața lui Andrei, deci apostolului Andrei, și a lui Filip. Iată ce spune Iisus. A venit ceasul ca să fie preamărit Fiul Omului. În Ioan 12, versetul 23. Capitolul 12, versetul 23. Spune, a venit ceasul să fie preamărit Fiul Omului. Dar ceasul la care Iisus se referă erau patimile Lui, timpul patimilor Lui. Și atunci ne întrebăm, păi prin întreaga Lui pătimire, Iisus nu a fost înjosit? Cum a fost preamărit? Cum a fost El preamărit când a fost bătut? Cum s-a preamărit El când a fost țintuit pe cruce? Cum s-a preamărit El când a fost batjocorit? Un om e preamărit când e lăudat, când e adulat, când e adorat, când e respectat și așa mai departe. Atunci e un om preamărit. Cum să înțelegem preamărirea lui Hristos în actul cruce, adică în patimă, în batjocorire, în suferință, în răni și așa mai departe? În Iisus cel răstignit. În concepția teologică a evanghelistului Ioan, ceasul sosit de care vorbește Mântuitorul însemna de fapt apogeul tensiunii patimilor. Iar preamărirea Mântuitorului nu era alta decât slava dobândită în mod, am spus, paradoxal, prin suferința și moartea de pe cruce. Este singurul evanghelist care vorbește de acest paradox. Crucea a însemnat nu umilința supremă a lui Iisus, ci preamărirea Lui. Și ăsta este Ioan Evanghelistul. El dă o altă dimensiune patimii lui Iisus. El înțelege, să știți, întreaga pătimire a lui Iisus din cu totul și cu totul altă perspectivă. El înțelege din cu totul altă perspectivă și învierea lui Iisus. Vă mai amintiți? Când am dezvoltat aici capitolul sau tema înviere, în vreo 3 întâlniri, în vreo 6 ore, dacă vă amintiți, dacă nu chiar mai mult, când am vorbit de arătările Domnului înviat în descrierea evanghelistului Ioan și am arătat toată semnificația pe care Ioan a pus-o acolo în acele arătări. De aceea el și consemnează alte arătări ale Domnului înviat decât consemnează primii trei evangheliști. Niciuna din cele pe care le consemnează primii trei evangheliști nu este înregistrată de evanghelistul Ioan. Iar toate pe care el le înregistrează au o profundă semnificație simbolică, trecând din lumea de atunci cu semnificația lor în lumea de astăzi. Amintiți-vă arătarea Domnului înviat, vorbesc de Evanghelie după Ioan, Marie Magdalena și mesajul pe care îl transmit. Nu te atinge de mine, nu-i permite, adică să nu crezi că relația pe care eu am avut-o cu voi de acum ca om va fi în continuare aceeași, nu, ci tu ai un mandat, du-te, spune-le fraților mei, ucenicilor, apostolilor, că mă urc la Tatăl și că Tatăl meu este și Tatăl vostru și că Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Acest lucru nu-l găsim la primii trei evangheliști. Apoi, în seara învierii, după ce îi se arată Marie Magdalena, seara se arată ucenicilor prin ușile încuiate, pătrunzând cu trupul. Pe cum să pătrundă un om cu trupul prin ușile încuiate? Cum să pătrundă un trup prin uși? Și totuși a pătruns. Avea să transmită, fac această recapitulare ca să vă amintiți, avea să transmită lumii de atunci, lumii de astăzi și lumii care va veni, adevărul despre transfigurarea materiei, despre noua condiție a materiei trupului nostru, de după moarte. Ea nu se va nimici, ea numai va trece prin moarte de la un mod de a fi la altul de a fi, la un trup luminos. De aceea Apostolul Pavel în epistola către Corinteni, în capitolul 15, în prima epistolă, vorbește de trupul duhovnicesc, spiritual. Duhul nu poți să-l circumscrii spațial, geografic. Acesta este noul statut al trupului nostru, al materiei. Trupul luminoase, ca și lumina. Dar materiale, în același timp, deosebite de ceea ce este Dumnezeu ca Duh, ca Spirit. Lumina este o materie. Și ea pătrunde prin altă materie, dar fără să afecteze materia respectivă. Spre exemplu, pătrunde prin sticlă, dar nu o sparge. Deci o altă condiție a materiei. Aceasta a vrut să transmită Iisus prin arătarea lui apostolul pătrunzând cu trupul prin ușile încuiate. După înviere, trupul lui era unul recunoscut de lumea de atunci, după înfățișarea lui terestră, dar era unul spiritual. Era Duh, era Spirit, care pătrundea, trecea prin orice. Ce am înțelege noi astăzi? Un fel de undă care trece prin orice. Vă spuneam tot atunci, dacă am putea să vedem câte unde magnetice trec acum prin noi, prin capul nostru, prin noi înșine, ce sistem ar fi aici de unde? Prin materia noastră și nu afectează. Acest lucru vrea să-l transmită Ioan. Apoi, arătarea lui Toma, când vrea să-i spună lui Toma și prin el nouă. Nu-i nevoie de mărturii evidente pentru orice adevăr. Învierea nu are nevoie de mărturii. Trebuie să acceptăm în viața noastră adevăruri care sunt verificate și experiate de alții, nu neapărat de noi înșine. Și avea să-i transmită lumii de atunci și nouă lumii de astăzi prin Toma că există realități în jurul nostru, în acest univers, pe care trebuie să le acceptăm și în care să credem chiar dacă nu le-am verificat. Și amintiți-vă că vă dădeam atunci exemplul acela cu globulele roșii din sânge. Nu le-am văzut, nici eu, poate nici dumneavoastră, sau poate unii l-ați văzut, sau medicii, sigur, cu siguranță le-au văzut, dar niciunul dintre noi nu se îndoiește de acest adevăr. Ca realitate. Fără acelea nu putem trăi, dar nu le-am experiat, niciunul. Ce era mesajul pe care îl trimitea Ioan Evanghelistul prin înregistrarea arătării lui Toma. Și apoi, sigur, ultima arătare la Marea Tiberiadei, când avea Ioan să transmită prin acea arătare că Iisus este pâinea, adică hrana din noua corabie, adică biserica creștină. Corabia se întorcea cu pește, pescuirea de la Marea Tiberiade spre țărm. Ea venea din îndepărtare, de acolo de unde Iisus, prin minune, i-a oferit mâncarea și o aducea lumii spre țărm. Peștera, simbolul lui Iisus. Așa o trece în revistă a semnificației teologice a arătărilor Domnului înviat, consemnate de Evanghelistul Ioan. Vă imaginați vă amintiți câte am spus atunci, în cele 6 ore, cele 3 întâlniri. Și cât am insistat pe Ioan, vă amintiți. Așadar, de ce am spus acestea? Pentru ca să vedeți că și pătimirea lui Iisus și patima lui Iisus și jertfa lui Iisus, Ioan o vede dintr-o altă perspectivă. Pentru el, Hristos înălțat pe lemnul crucii, morind ca un tâlhar, n-a însemnat smerenia sau umilința desăvârșită a lui Iisus, ci suprema preamărire. De ce? Pentru că prin cruce a salvat omenirea. Hristos, cel ce murea pe cruce, ridica omenirea spre cer. Așa înțelege Ioan Evanghelistul. De aceea ceasul despre care el vorbește era ceasul în care Hristos a preamărit, și acel ceas coincidea cu crucea. Adică crucea pentru Ioan era un semn al preamăririi lui Iisus. Nici într-un caz un semn de ocară. Mai departe, Mântuitorul spune adevăr, acest adevăr Mântuitorul exemplifică printr-o comparație și spune așa: adevărul vă spun vouă, dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Iar dacă moare, aduce roadă multă. Adică aici a spus Iisus, aici a vorbit Iisus despre întregul proces al transformării noastre, a materiei noastre, din ceva perisabil în ceva nemuritor. Observați exemplul cu bobul de grâu. Bobul de grâu pus în pământ, el putrezește. Și la un moment dat, dacă îl iei din pământ, nu o să vezi nimic altceva decât un bob putrezit, descompus. Dar procesul descompunerii merge numai până într-un punct din care răsare planta nouă. Și nu planta aceea, acel firicel, firav, îl vezi că iese printr-un pământ pietros și crapă pământul în jurul lui. El n-are puterea să crape pământul și să-l împingă. Pământul este crăpat în jurul lui de acea energie pe care el o degajă, cel firicel, cea putere a noi plante, a noi vieți. Așa este și cu om. Trece, nu rămâne nimic din el, dar din acel nimic se naște noul om, adică cel spiritual, la a doua venire a lui Iisus, la învierea morților. Atunci va ieși la lumină noul om. Așadar, moartea Mântuitorului pe cruce însemna în același timp și dobândirea unei alte vieți esatologice, înnoite, existând dincolo de spațiul existenței terestre imediate. Același adevăr este exprimat și în Epistola către Filipeni, exact ce vă spuneam înainte, ce spune Ioan, în care batjocura, rușinea, pătăile, trădarea, toate culminând cu moartea pe cruce, îi aduc lui Iisus suprema preamărire. Și prin cruce, suprema preamărire. Nici într-un caz obiect de batjocură. Adică ceea ce spun alții, un idol. Cum să ne închinăm la idol? La un lemn. Cum să ne închinăm la un lemn? Păi nu la un lemn ne închinăm, nici la metal, nici măcar la aurul, dacă e făcută din aur, ci la semnul care poartă în sine puterea. Ați văzut ce a spus Apostolul Pavel. Că dacă ne-am închinat la un lemn sau la bronz, sau la fier sau la aur, ar trebui să avem același lemn din totdeauna, același bronz din care e făcut o singură cruce. Noi credem în puterea pe care o reprezintă acest semn. Observați, noi trăim, de fapt, în toată viața noastră cu niște simbole. Sunt atât de multe lucruri care au un simbolism. Și simboluri din jurul nostru exprimă ceva. Spre exemplu, steagul, drapelul unui popor. Este semnul identității lui. Nu materialul acela din care e făcut, dintr-o pânză sau știu eu, din ce altceva. Nu acela este important. Pentru noi nu pânza aceea colorată însemnează ceva, ci simbolul pe care îl are drapelul a identității unui neam, a unui popor. Așa este și cu crucea. În Epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetul 8 până la 11, îi spune așa. S-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a preanălțat și a dăruit lui nume care e mai presus de orice nume. Și să mărturisească toată limba că Domnul este Iisus Hristos într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Observați, prin moartea lui, cum vede Apostolul Pavel suprema jertfă, preamărirea lui. Pe cruce, el a primit un nume. Iar vorba de numele de Kyrios sau Domn. Și Domnul Dumnezeu este exprimat prin acest termen în limba greacă, Kyrios, de Domn. Mai presus de orice nume, i-a dăruit Dumnezeu și să mărturisească toată limba. Deci în fața crucii lui Iisus, că Domn este Iisus Hristos într-o slavă lui Dumnezeu, Tatăl. Imaginați-vă cum Apostolul Pavel a înțeles crucea lui Iisus și cât de mult s-a străduit să o propovăduiască celor din jur și să-i facă să înțeleagă ce putere are ea. Acest text în teologie, în tratatele de dogmatică, este interpretat în tematica referitoare la kenoza lui Iisus Hristos, adică suprema smerenie a lui Iisus Hristos prin cruce. Jertfa și preamărirea devin astfel consubstanțiale, egale. Crucea pentru creștini devine un instrument de preamărire și nu de batjocură. Pentru că pe ea s-a preamărit Iisus. Prin ea suntem și noi preamăriți, nici într-un caz batjocoriți. Și asta este concluzia textului din Filipeni 2:8-11 sau a textelor pe care le-am amintit din Evanghelia după Ioan din capitolul 12. Dialogul cu Nicodim. Foarte important acum pentru ceea ce înseamnă crucea sau învățătura despre cruce. Și aici despre cruce ne vorbește nu un om. Despre puterea ei ne vorbește nu un om, ci Iisus. Și iată despre ce este vorba. Un fariseu pe nume Nicodim, membru în Sinedriul de la Ierusalim, în forul de autoritate supremă religioasă din Israel, vine noaptea la Iisus. S-a temut să vină ziua, dar despre Nicodim v-am vorbit altă dată vis-a-vis de atitudinea lui. A venit noaptea la Iisus, s-a temut să nu fie văzut de cei din Sinedriu și atunci îl întreabă, îi spune lui Iisus: ce, Rabi, noi știm, el nu spune eu știu, probabil că el exprima aici crezul mai multora dintre evrei, probabil chiar din Sinedriu. Ce, noi știm că tu ai venit de la Dumnezeu învățător. Și că nimeni nu poate face ce faci tu dacă nu-i Dumnezeu cu el. Cu alte cuvinte, dacă tu ești rabi, uite, eu am niște nedumeriri. Moise a fost un mare învățător. Oare care e diferența dintre tine și Moise? Și atunci Iisus îi face referire la Moise. Deci nu întreabă Nicodim despre Moise, dar v-am spus acest lucru ca să vedeți ce era în mintea lui Nicodim, cum se raporta el la Iisus ca mare învățător. Și Iisus Hristos a intuit acest lucru și el face referire la Moise. Tocmai de aceea. Dacă spune că a venit învățător de la Dumnezeu. A vrut Iisus să-i spune, eu sunt mai mare învățător decât Moise. Și Moise a venit de la Dumnezeu, dar eu sunt mai mare decât Moise. Și vorbește lui Nicodim într-un mod în care el nu s-a așteptat. Și nu prea a priceput mult Nicodim. La un moment dat pune chiar o întrebare copilărească. Iisus îi vorbește de nevoia nașterii din nou. Adică a depășirii condiții acestea. Și Nicodim îi spune, cum poate omul, fiind bătrân, să intre din nou în pântecele mamei sale? Nici un copil n-ar fi spus așa ceva. Era naiv Nicodim acesta. Și atunci Iisus lasă în pace, nu insistă mai mult asupra acestui lucru, vede că nu pricepe ce înseamnă nașterea din nou, nașterea de sus. Și îl trece pe Nicodim într-un alt registru tematic. Gândindu-se Iisus, poate că Nicodim va pricepe acum. Și cred că a priceput Nicodim. Și acest registru tematic era dominat de subiectul crucea. Și Iisus vorbește acum despre cruce. Și iată ce spune Iisus lui Nicodim. Vedeți ceea ce am amintit din Vechiul Testament. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și mai departe, sigur, Nicodim se va fi întrebat, oare de ce face apel la Moise? Ce vrea să spune el cu Moise și cu șarpele înălțat de Moise? Și Iisus vrea să-i transmită lui Nicodim un lucru. Șarpele acela făcut de Moise a avut o semnificație și pentru Nicodim, și pentru contemporanii lui, și pentru cei care vor veni mai departe. De aceea v-am spus că Moise n-a făcut un lucru obișnuit, sau Dumnezeu nu i-a spus lui Moise să facă acel șarpe doar ca să se afle în treabă. Acela transmitea un mesaj spre Noul Testament, spre lumea de astăzi, și șarpele lui Moise dădea viață, dar o viață pământească. Toți cei mușcați de șerpi trăiau dacă se uitau la șarpele lui Moise, la șarpele de Arama. Dar Iisus vorbește despre un alt șarpe, despre un alt dușman al vieții omului, despre diavol. Și șarpele nou, diavolul care ucide pentru totdeauna, mușcătura lui este vindecată de noul șarpe înălțat pe cruce, adică de Iisus. Cine privește la Iisus pe cruce, acela are viață, acela scapă de moarte. Și atunci vă rog să vă întrebați, eu întreb și dumneavoastră să vă răspundeți. Poate crucea pe care este înălțat Iisus să n-aibă nicio putere? Fiul lui Dumnezeu a târnat pe ea. Poate să n-aibă nicio semnificație acel lemn, acel semn? Dacă în Vechiul Testament cine se atingea de un jertfelnic, adică de altarul de jertfă pe care se jertfea un animal, avea putere sfințitoare, în Noul Testament crucea nu are această putere, are mai mult decât atât. De aceea, nimeni în crezul lui să nu se îndoiască de puterea crucii. Despre ea vorbește Iisus. Și el interpretează semnificația evenimentului din Vechiul Testament. Iisus ne spune ce putere și ce semnificație a avut șarpele de aramă a lui Moise, cu referire la cruce și la puterea ei. Mai multe vom vedea data următoare.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul rătății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

Pare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptă, în rânduială.

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Mântuitorul creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru mergiunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curea Căciorii Maria, cu puterea cinstește viață în Părătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trebuiești putere, pentru mergiunile cinstitului Maritului Prorocului înainte Mergătorului și Pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardari,

Palestinii, celor măriților, bunilor, binecuvântate ucenici, albea cuioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, de numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 9 septembrie, este ziua cu numărul 252 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 113 zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua a noua a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinții și Drepții Dumnezeiești părinți Ioachim și Ana. Drepții Ioachim și Ana au fost părinții Maicii Domnului și strămoșii Domnului Hristos. Este drept că în Sfânta Scriptură nu găsim nimic despre ei, dar tradiția creștină a descoperit multe știri adevărate în scrierile necanonice ce înfloreau la începutul creștinătății în jurul bisericii. Din tradițiile sfinte cu privire la părinții Maicii Domnului, aflăm că aceștia erau drepți înaintea lui Dumnezeu și că, bogați fiind ei, la toată sărbătoarea luau două părți din averea lor, o parte o dădeau săracilor, iar pe cealaltă o dădeau lui Dumnezeu, adică bisericii. Dar însoțirea acestor sfinți s-a ținut multă vreme prin dumnezeiască voință, într-un nerodire de prunci, ca să se arate și puterea darului lui Dumnezeu. Că a naște pântecele cel neroditor și sterp este puterea harului dumnezeiesc. Deci, petrecură ei într-o însoțire neavând fii 50 de ani și încă nu deznădăjduiau, aducându-și aminte de Sfântul Patriarh Avraam și soția lui cinstita Sara, care la bătrânețe a născut fiul pe Isaac după făgăduință. Dar la această vrednicie nu au ajuns până ce nu au rugat pe Dumnezeu în amărăciunea sufletului lor cu mult post și rugăciune. Deci s-a dus Ioachim cu daruri la Ierusalim, la un praznic mare, arhiereu fiind atunci Isahar, dar arhiereul n-a voit să-i primească darurile, ocărându-l pentru nerodire, asemenea și un evreu a ocărât pe Ioachim zicându-i: de ce apuci înaintea mea, au nu știi că nevrednic ești să aduci cu noi daruri de vreme ce nu ai lăsat seminție în Israel? Și a plecat Ioachim foarte întristat și rușinat și defăimat de la praznicul acela și de mâhnire nu s-a întors la casa sa, ci s-a dus în pustie și s-a rugat lui Dumnezeu 40 de zile și striga către Dumnezeu cu lacrimi ca să-i dea lui rod pântecelui. Asemenea și Ana, în casa și în grădina sa, se ruga lui Dumnezeu. Și a auzit pe dânsii Domnul și a trimis pe îngerul său, binevestindu-le lor nașterea Maicii Domnului, care a și fost spre mântuirea a tot neamul omenesc.
1: Biserica Ortodoxă a rânduit și pomenirea Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău și a Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona. Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău s-a născut la începutul secolului al XVII-lea într-o familie de credincioși din satul Mesteac, în din Ținutul Neamțului. De mic copil, fiind luat de către părinți la sfintele slujbe de la mănăstirea Tazlău, a simțit că sufletul i se întraripează cu dumnezeiescul dor, pentru care, luând binecuvântare părintească, a intrat din fragedă tinerețe în obștea acestei mănăstiri. A deprins viața monahală, apoi a primit îngerescul chip al călugăriei. Aici el a dat dovadă de multă dragoste și râvnă duhovnicească, devenind un ales lucrător al smereniei într-o ascultare, al rugăciunii neîncetate și al postirii îndelungate. După puțină vreme a fost hirotonit, fără voia lui, diacon și preot, devenind în scurtă vreme un iscusit povățuitor de suflete. Dorul pentru o nevoință mai aspră l-a făcut să se retragă în pusnicie într-o peșteră de pe măgura Tazlăului, unde s-a ostenit în privegheri de toată noaptea, răbdând și biruind frigul cumplit și ispitele diavolești. Dobândind darul rugăciunii curate, al vindecării bolilor și al izgonirii demonilor, el devine foarte căutat de către mulțimile de călugări și credincioși. Cuviosul a fost și un adevărat apărător și mărturisitor al dreptei credințe, păstrând aprinsă flacăra ortodoxiei în tot Ținutul Neamțului. Urcând în scurt timp pe treptele sfințeniei, multora le aducea folos duhovnicesc prin viețuirea sa aleasă, prin rugăciunile și sfaturile sale, deoarece era binecuvântat de Dumnezeu cu darul deosebirii gândurilor și s-a arătat făcător de minuni încă din timpul vieții. A trecut la Domnul în jurul anului 1660, fiind înmormântat în pridvorul bisericii mănăstirii Tazlău. Încă din timpul vieții, poporul l-a socotit drept sfânt, lucru adeverit și de Sfântul Ierarh Tosoftei, mitropolitul Moldovei, care l-a cunoscut și apoi i-a sărutat cinstitele moaște, după cum însuși mărturisește. Apucat am în zilele noastre părinți înalți la podvig, nevoință, și plecați la smerenia dâncă, pe părintele Chiriac de la Bisericani și pe Chiriac de la Tazlău. Iar în Patericul Sfinților Moldoromâni, din anul 1888, se scrie: asemenea, tot într-o această vreme s-a nevoit sihăstrește și alt preacuvios părinte Chiriac de la schitul Tazlăul și tare mult s-a luptat împotriva

sfințit pământul țării noastre prin înalta lor viață duhovnicească, se numără și cuviosul Onufrie, cel mai mare sihastru al ținuturilor botoșanene. El s-a născut în jurul anului 1700 în Rusia, într-o familie nobilă, ajungând să fie guvernator al unui ținut. Dorind viața pusnicească și aprinzându-se cu dumnezeiască râvnă, a lăsat familia, cinstea rangului și patria sa în jurul anului 1749, venind în ținuturile Moldovei. Îl atrăsese aici renumele unor mari pusnici, nevoitori în osteneli tăcute și smerite, ascunși de ochii lumii în adâncul codrilor. S-a îndeletnicit cu citirea scripturii și a altor cărți folositoare, pe care le va copia mai târziu cu multă râvnă și răbdare, împodobindu-le cu o scriere frumoasă. A viețuit astfel timp de 15 ani, crescând duhovnicește în preajma unor aleși părinți duhovnicești, precum sfinții Vasile de la Poiana Mărului și Paisie de la Neamț. Acesta din urmă îl va afla pe cuviosul Onufrie la mănăstirea Dragomirna în jurul anului 1763, la venirea sa din muntele Athos. Între cei doi se va înfiripa o strânsă legătură duhovnicească, povățuindu-se unul pe altul pentru a deprinde desăvârșita rugăciunea inimii, cuviosul Paisie fiindu-i și duhovnic. Auzind de alți pusnici români și ruși sporiți duhovnicește, care viețuiau în codrii Voronei, va intra în anul 1764 în obștea schitului Sihăstria Voronei, retrăgându-se în pustie spre liniștire. Timp de 25 de ani va viețui într-o peșteră pe malul pârâului Vorona, într-o aspră nevoință, petrecând în smerenie, înfrânare, tăcere și neîncetată rugăciune. Mânca doar o dată pe zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea priveghind, ațipind doar 2-3 ore pe un scaun pentru odihna trupului, după cum mărturisește ucenicul său, ieromonahul Nicolae. Cuviosul a îmbrăcat schima cea mare pe care a primit-o din mâna duhovnicului său, starețul Paisie, în anul 1774. Astfel va stărui în chemarea numelui prea dulce lui Iisus pentru a stinge toată patima trupului, învrednicindu-se de vederea luminii dumnezeiești și primind roa Duhului Sfânt. Făcând inima sa locaș neprihănit Mântuitorului Hristos, se va bucura într-o adâncul ei de mari daruri și mângâieri duhovnicești, odihnindu-se cu lacrimile cele aducătoare de bucurie. Și atât monahii cât și credincioșii de rând îl căutau, iar el pe mulți i-a îndreptat pe calea cea bună, risipind cursele vrăjmașilor și arătându-se făcător de minuni încă din timpul vieții sale. Iar când a săvârșit călătoria cea bună și a sosit timpul să încredințeze curatul său suflet stăpânului Hristos, a fost vestit mai înainte de aceasta. În noaptea Sfintelor Paști, dorind a se împărtăși pentru ultima dată cu trupul și sângele Mântuitorului, un înger s-a arătat preotului din satul Tudora, aflat în apropiere, și i-a cerut să ia cu sine sfintele taine și să meargă la robul lui Dumnezeu Onufrie. Același înger îl va călăuzi până la peștera cuviosului, pe care îl va afla foarte slăbit. Și cerând să meargă la Sihăstrie, după câteva zile a dormit întru Domnul, la 29 martie 1789, fiind înmormântat de către câțiva călugări în livadă, la rădăcina unui măr. Nu după mult timp, la mormântul cuviosului au început să se petreacă fapte minunate, care adevereau sfințenia sa. În iarna anului 1864, s-a arătat din nou puterea făcătoare de minuni a cuviosului Onufrie. Pe când domnitorul Mihai Sturza se afla la vânătoare, a găsit un fruct mare și frumos la rădăcina mărului ce străjuia mormântul cuviosului, l-a luat cu sine și l-a dat fiicei sale
care era bolnavă de epilepsie.

0: operație. Cu harul lui Dumnezeu, aceasta s-a vindecat de boală. Minunându-se, domnitorul se va întoarce la Vorona și, aflând despre viața nevoitorului pentru Dumnezeu, va porunci să se dezgroape osemintele lui și să fie așezate spre cinstire într-o raclă în altarul bisericii mănăstirii Vorona. 10 ani mai târziu, în urma unui vis în care însuși cuviosul Onufrie s-a arătat starețului mănăstirii Vorona, cerându-i să fie dus în sighăstrie, racla cu sfintele sale moaște a fost așezată într-o firidă din pronaosul bisericii Buna Vestire, din sighăstria Voronei, unde se află și astăzi. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților în anul 2005. Cuviosul Onufrie continuă să săvârșească numeroase minuni pentru cei care îi cer ajutorul cu multă credință și smerenie.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce se evidență ziua de 9 septembrie. Pe data de 9 septembrie anul 1828 s-a născut Lev Tolstoi, scriitor rus considerat de către critici ca fiind unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Operele sale Război și pace și Ana Karenina a avut o influență hotărătoare asupra dezvoltării romanului mondial, iar ideile sale filozofice și estetice sunt reunite și cunoscute sub denumirea de tolstoism. S-a manifestat totodată și ca eseist, dramaturg și reformator în domeniul educației. În 1885 s-a născut matematicianul Victor Vâlcovici. Este considerat creatorul hidrodinamicii și al aerodinamicii teoretice românești, opera sa științifică având peste 150 de lucrări dedicate mecanice analitice, teoriei elasticității, astronomiei și cosmogoniei. Continuăm cu anul 1896, când a murit Matei Milo, actor și autor dramatic român. A cultivat în teatrul românesc interpretarea realistă, reacționând împotriva stilului declamator. Jocul lui Milo se caracteriza printr-un fin simț de observație, sobrietate, capacitate de nuanțare, minuțiozitate în caracterizarea variată a personajelor, umor și vervă neobosită. Ne oprim și în anul 1898, în care a murit Stéphane Mallarmé, poet și critic francez. A cultivat o poezie cerebrală, voit obscură, bogată în sensuri filozofice, de o rară muzicalitate și forță sugestivă. Creația sa constituie o expresie viguroasă și originală a poeziei moderne. Încheiem cu 1916, când s-a născut în Războieni, județul Neamț, scriitorul Virgil Gheorghiu, stabilit în 1944 în Occident, din 1948 la Paris, hirotonit preot în 1963. Acesta a scris mai multe romane în limba franceză, cel mai cunoscut fiind Ora 25, reeditat mereu și tradus în mai multe limbi, ecranizat la Hollywood. A murit la Paris la 26 iunie 1992. Atât din istoria zilei de 9 septembrie.

Roman Șier, povestitor și dramaturg, Lev Nicolaevici Tolstoi, a cărui creație se confruntă cu una din epocile cele mai interesante din istoria literaturii rusești și universale, s-a impus în conștiința multor scritori și a milioanelor de cititori ca un talent figuros, ca o personalitate umană și literară deosebit de puternică și de interesantă. Aspirațiile morale și tumultul spiritual sunt deopotrivă definitorii pentru biografia sa și pentru evoluția sa ca scriitor. Potrivit Agerpres, contele Lev Nicolaevici Tolstoi s-a născut la Iasnaia Poliana, lângă Tula, la data de 28 august, după alții 9 septembrie 1828, într-o familie de vechi nobili ruși. Orfan de ambii părinți, Tolstoi a fost crescut împreună cu frații săi de surorile tatălui său, contesa Alexandra Flinisna von Osten-Saken și Pelageia Ilinishna Iușcova. A primit educație de la guvernante străine la moșia familiei, potrivit tabelului cronologic semnat de Tatiana Niculescu din volumul Învierea de Lev Tolstoi. În 1844, Tolstoi a fost primit la Universitatea din Kazan, în anul întâi al secției de filologie arabo-turcă și, în următorul an, s-a transferat la secția de științe juridice. În aprilie 1847, el s-a retras de la universitate și a revenit la Iasnaia Poliana, marcat de influența lui Jean-Jacques Rousseau, pe care l-a citit în acei doi ani. În 1851 a plecat împreună cu fratele său Nicolae Nicolaevici în Caucaz, unde s-a înrolat în armată. În 1852 a trimis redacției revistei Sovremenic prima sa operă literară, Copilăria, cu o scrisoare adresată poetului și editorului revistei, Nicolae Necrasov, care i-a răspuns cu multă căldură, făgăduindu-i să publice manuscrisul, întrucât vădește talent. La 6 septembrie 1852 a apărut prima parte a trilogiei autobiografice, Copilăria. Aceasta a fost urmată de Adolescența și de Tinerețea, potrivit notelor publicate în volumul întâi al operelor apărute la editura Cartea Rusă în 1953. După 3 ani petrecuți în Caucaz, Tolstoi a fost transferat în armata activă care se afla cantonată în Principatele Române. La 14 martie 1854, scriitorul rus a ajuns la București. A vizitat apoi și alte orașe din țara românească și din Moldova. În timpul șederii în țara noastră, a terminat de scris Adolescența. Tolstoi a participat la apărarea Sevastopolului în noiembrie 1854, apoi a scris faimoasele Amintiri din Sevastopol. În această perioadă a lucrat și la romanul unui moșier, dar și la schițele Tăierea pădurii și Fugarul. A părăsit în 1856 armata și a plecat pentru mai mulți ani în străinătate, călătorind prin Franța, Elveția, Italia și Germania. În această perioadă a apărut volumul Povestiri din campanie, novela Dimineața unui moșier, novela Albert și romanul Fericirea vieții de familie. Tolstoi s-a întors în Rusia, la Iasnaia Poliana, unde s-a ocupat intens de școală și a editat revista pedagogică Iasnaia Poliana. La 23 septembrie 1862 s-a căsătorit cu Sofia Andreevna Bers, cu care a avut 13 copii. Din 1863, el a început să lucreze la marea sa operă, consacrată războaielor purtate de ruși împotriva lui Napoleon, din 1805 și 1812. Binecunoscuta și monumentală lucrare, Război și pace, a cărei publicare s-a desfășurat între 1865-1869. În moștenirea artistică a autorului ocupă un loc de centru. Tolstoi a lucrat la Război și pace timp de 6 ani. În 1873, când s-a realizat editarea operelor contelui Lev Nicolaevici Tolstoi în 8 părți, scriitorul a făcut, în afară de îndreptări stilistice și importante schimbări în toată structura romanului, cele 6 volume inițiale fiind grupate în 4. Odată cu pregătirea acestei ediții, munca de creație la acest roman a luat sfârșit. Autorul nu a mai revenit niciodată la Război și pace pe tot parcursul vieții. Între 1873-1878 a scris și a publicat cel de-al doilea mare roman al său, Ana Karenina. Aceste 2 romane i-au adus celebritatea mondială. Ana Karenina este considerat cel mai cinematografic roman al lui Tolstoi și ca atare s-a bucurat de multe ecranizări.
În 1886 a fost publicată povestirea Cât pământ îi trebuie unui om. În acel an a lucrat și la drama Puterea Întunericului, care a fost interzisă de cenzură. Cenzura i-a interzis de asemenea și o serie de povestiri populare, cum sunt Dumnezeu vede adevărul, dar nu-l spune curând, Cu ce trăiesc oamenii, Unde iubire, acolo e și Dumnezeu, etc. La Paris, la data de 29 ianuarie 1888, a avut loc prima reprezentație cu piesa Puterea Întunericului, iar în Rusia a fost jucată de un grup de tineri amatori din înalta societate petersburgheză. Tolstoi a publicat în anii următori mai multe nuvele, romanul Învierea, schițe și articole despre religie, principiile morale, Revoluția burgheză, etc. Nuvelist, romancier, dramaturg și publicist, Tolstoi s-a afirmat în toate aceste domenii cu o strălucire inegalabilă. Unele neînțelegeri cu soția și cu familia l-au afectat profund pe Lev Nicolaevici Tolstoi. În noaptea de 28 octombrie 1910, el a părăsit casa și familia. S-a stins din viață o lună mai târziu, la data de 20 noiembrie 1910. Era găzduit de șeful gării din provincia Astaporo din Riazan. A fost înmormântat în pădurea din apropiere de Iasnaia Poliana, acolo unde își alesese el însuși locul de veci. Așadar, dragi ascultători, astăzi, la Personalitatea Zilei, ne-am amintit de marele scriitor rus, Lev Nicolaevici Tolstoi.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la Minute de Mediere. Ediția de astăzi se așează, dragii mei, sub lumina marii sărbători a nașterii Maicii Domnului, prăznuită în fiecare an la data de 8 septembrie. Este una dintre acele zile în care suntem invitați să privim cu mai multă atenție spre personalitatea celei care avea să devină Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Maria. Maria, o femeie despre care evangheliile spun relativ puține lucruri, dar fiecare cuvânt păstrat despre ea are o forță aparte. O femeie a ascultării, a înțelegerii, a răbdării, a discernământului, a curajului și a păcii. Și tocmai de aceea, într-o emisiune dedicată medierii conflictelor și refacerii legăturilor dintre oameni, prezența Maicii Domnului nu este deloc străină, pentru că medierea, înainte de a fi o procedură, este și o cultură a dialogului. Înseamnă capacitatea de a asculta, de a nu judeca înainte de a înțelege, de a vedea omul dincolo de conflict, de a căuta calea prin care o relație poate fi salvată. Iar în viața Maicii Domnului găsim poate mai limpede decât oriunde puterea acestor atitudini. La bună vestire, tânăra Maria se afla în fața unei chemări care va schimba întreaga existență. Îngerul îi vestește un lucru pe care mintea omenească greu îl poate cuprinde. Maria însă nu reacționează nici pripit, nici superficial. Întreabă, cum va fi aceasta? Este o întrebare simplă, dar foarte importantă. Maria nu renunță la rațiune pentru a crede. Vrea să înțeleagă. Iar după ce primește răspunsul, spune, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. În aceste cuvinte există smerenie, dar există și o extraordinară libertate. Acceptarea ei nu este o capitulare, este o alegere. Poate că acesta este primul mare exemplu pe care Maica Domnului îl oferă femeilor creștine de astăzi. Adevărata putere nu înseamnă întotdeauna să ridici glasul. Uneori, puterea înseamnă să înțelegi, să alegi conștient și să îți asumi alegerea. Femeia creștină, dragii mei, nu este chemată la pasivitate, ci la discernământ. Nu este chemată la tăcerea fricii, ci la acea liniște interioară din care se poate naște o decizie dreaptă. Într-o lume în care femeia este adesea obligată să demonstreze mereu ceva, că poate, că știe, că rezistă, că face față, Maica Domnului propune o altă măsură a puterii. Să nu îți pierzi identitatea, să nu îți pierzi pacea și să nu îți pierzi credința. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. Ce imagine frumoasă! A păstra în inimă, nu a reacționa imediat, nu a transforma orice neînțelegere într-o ceartă, nu a răspunde fiecărei răni printr-o altă rană. În viața de familie, stimați ascultători, în relația dintre soți, dintre părinți și copii, la relațiile de serviciu sau între prieteni, cât de multe conflicte ar putea fi evitate dacă am învăța această răbdare a inimii? Să nu răspundem în clipa în care suntem cel mai furioși. Să nu luăm o decizie atunci când suntem răniți. Să nu spunem un cuvânt greu doar pentru că avem posibilitatea să-l spunem. Pentru femeia creștină, care de multe ori este cea care ține împreună relații, generații, familia, loc de muncă și atâtea responsabilități, această capacitate de a păstra pacea nu este deloc o slăbiciune, este o mare putere. Maica Domnului, dragii mei, nu este numai femeia tăcerii, este și femeia care observă. La nunta din Cana Galilei, tocmai ea vede că vinul s-a terminat. Ceilalți petrec, ea vede problema și spune simplu: nu mai au vin. Atât. Nu caută vinovați, nu îi expune pe miri, nu transformă lipsa lor într-un motiv de rușine. Nu spune: cum ați putut să nu vă pregătiți? Vede o nevoie și caută o soluție. Cât de actual este acest gest? În familie, la serviciu, în comunitate, într-o situație tensionată, de multe ori prima noastră reacție este să găsim vinovatul. Cine a greșit? Ce trebuia să facă? Din cauza cui am ajuns aici? Maica Domnului ne arată o altă cale. Întâi să vedem omul, întâi să vedem nevoia, întâi să încercăm să salvăm ceea ce poate fi salvat. Iar apoi spune slujitorilor cuvintele care au rămas peste veacuri: faceți orice vă va spune. Este una dintre puținele fraze ale Maicii Domnului consemnate în Evanghelie și este într-un fel întregul ei testament spiritual. Nu spune: priviți spre mine, spune: faceți ce vă va spune el. Aceasta este direcția adevărată, să ajuți fără să-ți însușești meritul, să fii punte, nu destinație, să apropii oamenii, nu să-i faci dependenți de tine. Și tocmai aici putem vedea o legătură frumoasă cu ideea medierii. Un om care ajută la împăcare nu este acela care decide în locul celorlalți. Este acela care creează spațiul în care oamenii se pot asculta din nou, în care pot vedea ceea ce nu mai vedeau sau în care pot găsi singuri o cale spre celălalt. Maica Domnului este și femeia care rămâne. Evanghelia spune în momentul răstignirii: iar lângă crucea lui Iisus stăteau în picioare mama lui și sora mamei lui Maria, soția lui Cleopa, și Maria Magdalena. Stăteau. Un singur verb, dar poate unul dintre cele mai puternice din întreaga poveste. Nu puteau schimba ceea ce se întâmpla. Nu puteau opri suferința, dar puteau să fie acolo și au rămas. Câte femei din lumea creștină nu cunosc această formă de iubire, mama care veghează lângă copil. Soții care rămân alături de cei dragi în încercare, fiice care își îngrijesc părinții, femei care susțin o familie în perioade grele, femei care în profesiile lor, în școli, în spitale, în comunități, încearcă să păstreze echilibrul acolo unde lucrurile par să se destrame. Nu întotdeauna putem rezolva suferința celui de lângă noi, dar putem să nu îl lăsăm singur. Aceasta este o lecție uriașă. Și totuși, ar fi nedrept să vedem în Maica Domnului numai imaginea suferinței. Ea este și femeia bucuriei. În întâlnirea cu Elisabeta, rostește unul dintre cele mai frumoase imnuri ale creștinătății. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. este o femeie care știe să se bucure, să mulțumească și să transforme viața într-o formă de recunoștință. Poate că și aceasta este o lecție pentru femeia de astăzi. În mulțimea de responsabilități, să nu uite bucuria, în grija pentru ceilalți, să nu se uite pe sine, în efortul de a ține lucrurile împreună, să nu piardă izvorul interior din care vine puterea ei. Maica Domnului nu propune un singur model social al femeii. Nu toate femeile sunt mame, nu toate au aceeași chemare, aceeași profesie sau același drum. Dar fiecare femeie poate recunoaște în Maria câteva repere esențiale: libertatea de a alege, puterea de a rămâne, capacitatea de a asculta, curajul de a trece prin încercare, delicatețea de a nu răni și credința de a continua atunci când nu toate răspunsurile sunt vizibile. De aceea, nașterea Maicii Domnului nu este doar sărbătoarea începutului unei vieți. Este și sărbătoarea unei posibilități. Se naște cea care va răspunde chemării lui Dumnezeu prin propriul ei da. Se naște femeia care purta în ea bucuria, dar și sabia durerii. Se naște mama, ucenica, femeia credinței și a prezenței. Iar pentru lumea creștină, Maica Domnului rămâne peste veacuri un exemplu al unei puteri care nu umilește, al unei autorități care nu domină și al unei iubiri care nu cere nimic pentru sine. Poate că de aici începe și adevărata armonie dintre oameni. Nu atunci când toți gândim la fel, nu atunci când nu mai există diferențe, ci atunci când diferențele nu ne mai împiedică să ne respectăm, când putem asculta fără să atacăm, când putem ierta fără să ne negăm suferința, când putem căuta fără să-l distrugem pe celălalt. Și când, asemenea Maicii Domnului din Cana, putem vedea mai întâi nevoia omului, nu greșeala lui, poate că aceasta este una dintre cele mai actuale lecții ale sărbătorii de la 8 septembrie. Astăzi, lumea ne învață tot mai des să ne apărăm poziția. Maica Domnului ne arată puterea de a păstra legătura. Astăzi este o lume a zgomotului. Maica Domnului ne arată valoarea cuvântului cumpănit. Astăzi avem reacții imediate. Maica Domnului ne arată răbdarea. Astăzi, a câștiga înseamnă adesea ca altcineva să piardă. Maica Domnului ne amintește că uneori cea mai mare biruință este împăcarea. Iar femeilor creștine de astăzi, indiferent de locul în care se află și de chemarea pe care o au, Maica Domnului le poate spune prin însăși viața ei că blândețea și puterea nu se exclud, că răbdarea nu înseamnă neputință, că discreția nu înseamnă lipsa de personalitate, că a iubi nu înseamnă a renunța la adevăr și că uneori cea mai mare influență asupra lumii nu este aceea care se vede, ci aceea care schimbă în liniște viața oamenilor din jur. În ziua nașterii Maicii Domnului, acesta poate fi și gândul nostru la final. Să învățăm să fim mai atenți unii la alții, să ascultăm înainte de a judeca, să vedem nevoia înainte de vină, să căutăm împăcarea înaintea victoriei și să nu uităm că pacea dintre oameni începe de cele mai multe ori în inima unui singur om care hotărăște să nu răspundă răului cu rău. Uneori, cea mai mare putere nu este să-l învingi pe celălalt, este să faci posibilă întâlnirea cu el. Sunt Ramona Mocean și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Minute de Mediere, iar tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, le dorim ani binecuvântați cu pace, sănătate și bucurie. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Minute de Mediere. Realizator Ramona Mocean.

Stimați radioascultători, iată-ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii. Partea 1. În biserică sunt cu Dumnezeu, sunt cu sfinții, iar în lume sunt cu lumea într-o deșertăciune, sunt cu păcatul. Sufletul nostru este asemenea unui instrument muzical. El va scoate sunete potrivite cu felul în care le acordezi, armonioase sau disarmonice, duhovnicești sau trupești, dumnezeiești sau drăcești. Așadar, acordează-ți instrumentul în chip sfânt după Dumnezeu, ca El să scoată sunete și răsunete duhovnicești, dumnezeiești și sfinte, iar cea care acordează sufletul astfel este biserica. Nu trebuie uitat nici când că noi toți creștinii ortodoxi de pe tot pământul alcătuim un singur trup duhovnicesc, al cărui cap este Iisus Hristos și al cărui suflet este Duhul Sfânt de viață, Făcătorul, care sfințește, întărește și unește pe toți într-un singur trup prin credință și dragoste. Drept aceea, suntem datori să ne simțim și să ne conștientizăm ca pe un singur trup și în bucurie și în amărăciune și în necaz și în suferință să avem împreună simțire unii față de alții și să ne ajutăm și să ne rugăm unii pentru alții. O, Biserica lui Dumnezeu, sfântă, sobornicească și apostolească, cât ești de măreață, de înțeleaptă, de dreaptă și de mântuitoare! Cât de mare și minunat și uluitor de înaltă este alcătuirea ta, cât de mare este adunarea la olaltă a mădularelor tale. Capul ei este Hristos însuși, El este capul trupului bisericii, conform epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, versetul 18. Cărmaciul ei este Duhul Sfânt. În începătoarea zidirii gândite bisericești este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, după care vin întreg soborul fără număr îngeresc și drepții toți. Ce ceată minunată! Ce sobor vrednic de cinstire! Doamne, Tu, capul bisericii, caută din cer și vezi. Iată, întind curse drăcești asupra bisericii tale, vrăjmașii creștinilor. Iadul însuși se năpustește asupra bisericii tale prin toți acești vrăjmași. Scoală-te ca să ne ajuți, atotputernic și atotbun cap al bisericii, Doamne Iisuse, și rușinează de grab pe toți vrăjmașii noștri din lăuntru și din afară. Așa, Doamne, pentru bunătatea Ta cea obișnuită, auzi-ne pe noi, care ne rugăm Ție, atot Țiitorule Împărate, doboară îndrăzneala tuturor vrăjmașilor noștri. Eu, înaintea feței Tale, scriu aceste rânduri. Tu vezi credința mea, auzi rugăciunea mea și de grabă vei face cu noi semn spre bine. Fie așa. Maica lui Dumnezeu este cu totul pătrunsă de Duhul lui Hristos, pe care l-a purtat ca Dumnezeu om în pântecele Său. Este pătrunsă de Duhul blândeții, ale smereniei, bunătății, milostivirii, împreună pătimirii, sfințeniei, dreptății și este totdeauna gata să mântuiască pe cei ce vin la ea cu credință și cu osârdie. Drept aceea, trebuie să ne rugăm ei întotdeauna cu osârdie și cu nădejde. Stăpână de Dumnezeu Născătoare, întru tine s-a sălășluit toată ființa bunătății, a sfințeniei, înțelepciunii, milei, îndelungii răbdării a lui Dumnezeu față de păcătoși, toată puterea mijlocirii pentru neamul creștinesc care te cinstește. Tu rogi pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru pentru toți cei ce aleargă la Tine cu osârdie, cu rugăciune de pocăință, de cerere, de slavoslovie și mulțumire. Bucură-te, ceea ce ești plină de har! Preacurata Fecioară Maria este plină de har. Atât zămislirea cât și nașterea ei sunt lucrul harului și al milei lui Dumnezeu, fiindcă ea a fost cerută de Maică Neroditoare, iar zămislirea și nașterea mai înainte au fost vestite prin înger și toată creșterea ei a fost lucrare a harului. Și maternitatea ei a fost o lucrare osebită a harului și ea însăși dă mulțumită lui Dumnezeu pentru prea marele har dat ei de către dânsul. Și ea însăși îl numește pe Domnul Mântuitor al ei, s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Cum se împacă spusa din Evanghelie?
păr din capul vostru nu va pieri, conform Evangheliei după Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 21, versetul 18. Cum se împacă aceasta cu sângerosul război dintre frați care se desfășoară în vremea noastră? În aceste cuvinte este vorba despre apostoli, despre bărbații și femeile ce au primit mucenicia pentru numele lui Hristos, pentru mărturisirea lor înaintea prigonitorilor, fiindcă Domnul într-adevăr păzește toate oasele apostolilor și mucenicilor și nici unul dintre ele nu va pieri. Ei trăiesc și în Domnul este răsplata lor. Totuși, cuvintele "păr din capul vostru nu va pieri" trebuie înțelese ca o parabolă și asemănare, nu în înțelesul lor propriu și simplu. Pomul se cunoaște după roade. Sfânta Biserică, sădită de Domnul Iisus Hristos, a fost cunoscută de mult după roadele sale. Aceste roade ale ei sunt sfinții apostoli, mucenicii, ierarhii, doctorii fără de arginți, nebunii pentru Hristos, toți drepții care s-au proslăvit prin toate virtuțile. Iată roadele bisericii. Ateii noștri nu vor să știe de acești sfinți ai lui Dumnezeu care s-au nevoit pe pământ pentru cer și au adus lui Dumnezeu roadă tuturor virtuților. În cer se știe tot ce gândim, simțim, ne închipuim, ne amintim, întreprindem, plănuim, scriem, spunem și facem. Acolo sunt ascunse judecățile privitoare la noi, care se vor descoperi la vremea lor. Frate creștin și soră creștină, simțiți oare în sufletul vostru înrodirea cu Dumnezeu, cu Maica lui Dumnezeu, cu Sfântul vostru Înger Păzitor și cu lumea îngerească, cu sfinții bineplăcuți ai lui Dumnezeu și vă străduiți oare să le urmați după putere și să trăiți viața harică în credință, dragoste, pocăință și virtute? Biserica Ortodoxă ne ajută să ne amintim această înrodire duhovnicească, să o simțim, să ne bucurăm pentru ea și să dăm mulțumită Domnului pentru aceea că El însuși ne-a dus chiar de la nașterea noastră în biserica sa și în obștea sfinților, așa încât să putem spune celor ce sunt cu noi împreună mădulare ale trupului lui Hristos, creștinilor ortodoxi, nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci împreună cetățeni cu sfinții și de aproape ai lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, fiind piatra

Dumnezeu, ale acestei mari și dumnezeiești și de Dumnezeu întemeiate împărății, încât au devenit cu totul străini de ea și mulți chiar urăsc biserica și o hulesc. Prin nevăzuta judecată a lui Dumnezeu, ei sunt tăiați din biserică, sunt tăiați ca niște mădulare moarte. Ce mulți oameni de acest fel sunt, din păcate, și în vremea noastră. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii, partea 1.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Slavă întru cei de sus, Dumnezeu, și pe pământ-o
2: face-o.
1: Doamne, buzele mele mi-ai deschide și gura mea va vesti lauda ta.
2: Și strigă
1: totdeauna acum și tu.

0: Binecuvintează prea cuvioase părinte.
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui.

Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

Dumnezeule cel Sfânt, care cu Sfinți te odihnești, cel ce cu glas întrei sfântul și lăuda de Serafim și stăvit de Heruvim și de toată puterea cerească închinat, cel ce din neființă într-o ființă ai adus toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta, cu tot harul tău l-ai împodobit, tu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și întrești vederea pe cel care găsește, ce din potrivă cui pocăința spre mântuire, tu cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriții și nevrednicii tăi rog în ceasul acesta, asta înaintea slavii Sfântului tău jertfel și ați aduce datorită închinare și prea străbire. Însu, Stăpâne, primește și din gurile noastre păcătoșilor întrei sfânta cântare. Ne cercetează într-o bunătatea ta, iartă-ne toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din viața au

0: Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.
1: Și în vecii
2: noastre, dobre de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale, deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evangheliei celor tale propovăduite. Pune noi și fii ca fericitelor tale poruși ca toate poftele trupești pătrâne, să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Pădui luminarea sufletelor și a tuturor noastre, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pe-a mea și-n vecii vecilor.
0: Binecuvântat ești pe

aceea a chemat Iisus pe cei 12 ucenici ai săi și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat putere asupra duhurilor necurate și le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale, nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare, ci numai toiag. Să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Și le zicea,

0: înălțimea minei tale și trimite îndurările tale peste
1: încă
0: noi și peste tot poporul
1: pentru înaltre a Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Însuți, Doamne, și sufletele adormiților rogilor Tăi care s-au pomenit
1: încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul nepretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Dreptatea Ta este dreptate în viață, în
1: încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, eromonahi, erodiacon, diacon, monah și monahii, și pentru toți

0: pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutinde.
1: Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii, Dumnezeule, cu mântuiește. Cei chemați capetele voastre,
0: încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului Locașului acest.

0: totdeauna fi împăziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei. Căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut și ca un stăpân a toată ne-ai dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu, Cel ce șezi pe tronul hieruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel. Tu, Cel ce singur e Sfânt și Tu, Sfinț, te odihnești. Așadar, pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul în robul Tău și curățește sufletul și inima de cugete. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău să stau înainte acestei sfinte Tale mese și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și Sfântul Tău Sfânt. Că la Tine vin plecând în grumaje și Ție mă rog să nu întorci fața Ta de la mine nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi. Și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rog. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase.

0: acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe herubin cu taină, cu mâini și purtătoare de viață trăim, când trei sfântă cântare aducem toată grija cea lumească acum să o repădăm.
1: Doamne Împăratul, rog să fii în conjurat cu timp nevăzut de cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia.
0: Noi care pe herubin cu taină, cu mâini și

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Iertați-mă, frate.

0: penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, romonașilor, diaconi, diaconi, monași și monahii și pe tot ce nu preoțești și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului Locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire Patriarhei României, Miron, Nicodim, Ian, Iustin și Teoctist, și pe adormiți într-un Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, Iustinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul.

0: creștini. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Preoția
0: și diaconia voastră să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Iosif, cel cu bun chip, de pe lemnul prea curat, rugul tău, cu jocul curat, împrăjurându-și, când mireai spre mormânt, în locul când l-au pus. Mormânt cu trupul în iad, cu sufletul ca un Dumnezeu, rai cu tâlharul și pe scaun, împreună cu Tatăl și Duhul ai fost Hristoase, pe toate umplându-le cu Cel ce ești necuprins. Ca un purtător de viață și mai înfrumusețat decât raiul cu adevărat, și decât toată cămara împărătească mai luminat, s-a arătat Hristoase mormântul tău, izvorul învierii noastre. Fă bine, Doamne,
1: dreptății prin osul și armele, tot atunci vor pune pe alta lucrăviței.
0: Roagă-te pentru mine, frate, și mă să-l
1: sănătoasă.
0: Același Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții
1: noastre.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule atoțiitorule, Cel ce singur e sfânt, care primești jertfă de laudă la cei ce pe tine te cheamă cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și-o du la Sfântul Tău jertfele. Până vrednici ați aduce darul și jertfe domnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm far înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră
2: pentru și să se sălășluiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi,
0: peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.
2: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce...

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a toțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl curcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi.

Vrednicie ești dreptate și ascântație. Pe tine te binecuvânta, pe tine te lăuda, ție ați mulțumit, ție ne în tot locul stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu negrei și necuvinți prin gândul nevăzunează, în spururea fiind și același fiind, tu și unul născut Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția.

Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o, o primit de mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

fiecare ce să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi plinim. În noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși a dat pe Sine pentru viața lumii. Lupâinea cu Sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumim și binecuvântăm.

Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin, asemenea și paharul.

Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Amin. Amin. Să dau de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cerea a doua slăvită iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Doamne, cel ce ai trimis pe prea sfântul tău în ceasul al treilea apostolilor tăi.

0: cel ce ai trimis pe prea Sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi. Pe acesta bunule nu va de la noi, ci nu ești cu noi cei ce ne rugăm.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și atunci în lumea și în vecii vecilor.
0: De asemenea, să ducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potinul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu și împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre tarea păcatului, spre părtășia cu Sfântul tău, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă de asemenea. Îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriați, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru toți sufletul cel drept care s-a săvârșit în credință. Doamne.

noi într-o liniștea lor, viață pașnică și netulburată, să trăim în toată cucernicia și demnitatea. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, vii și morți care s-au pomenit. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care vițuim, de toate orașele și satele, de cei ce cu credință locuiesc în credințele. Adu-ți aminte, Doamne, cei ce

Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile,

0: slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul Tău.
2: Ție, Stăpâne iubitorile,
3: pe toți sfinții pomenindu-i iar și iar cu pace Domnului
2: să ne rugăm. Și cereți, ne rugăm, să cădem înaintea Ta. Vrednicește-ne să ne împărtășim al lui Dumnezeu,
3: pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
2: Și lăsarea păcatelor, scântarea creșarilor, scântărtășia cu Sfântul
3: Iubitor, moștenirea împărăției cerurilor, cea primit pe ele în Sfântul cel mai presus de cerul și duhovnicescul său
2: jertfelnic,
3: într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită în orice să ies cu har
2: și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Însuși, Stăpâne, caută din cer spre cei ce s-au plecat capetele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupului și sângele,
3: unitatea de credință și împărtășirea Sfântului Duh cel,
2: pe noi înșine și pe alții.

0: și tu cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: se frânge, se împarte de Dumnezeu, cel se frânge sau se desparte, cel ce se mănâncă purrea și niciodată nu se frânge. Pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Iisus Hristos, plinirea Sfântului Duh. Binecuvântat este căldura Sfinților tale, care se lasă întotdeauna cu șucururea.
1: Sângele lui vânt să vezi pe împărtășire mergi cu cei ce te-au mântuit în
0: pat. Dumnezeu le curățește.
1: Și așa îndrăznește de hrana sfântă.
0: Dumnezeu
1: să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânătorul făcător de viață,
0: Dumnezeu
1: cu acest
0: chitere
1: al lui putrăimului. Doamne, cel ce singurești curat și fără stricăciune,
0: cinstitul
1: care pentru răspunsa milostivirea iubirii de oamenilor la toată firea noastră, din curat, să
0: spune diaconul Alexandru, scutarea păcatului,
1: ale celui ce mai presus de crede a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu conuvăirea ta, Domnului celui de-a
0: curul cinstitul și vrea Sfântul trup al Domnului și Dumnezeu și Unditor nostru, Iisus Hristos,
1: înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu,
0: spre iertarea păcatului și spre viața de
1: veci. Cu trupul tău pătimile cele de viață, făcătoare
0: și Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu
1: omoară
0: care a venit în lume să mântuiește cei păcătoși, dintre care cel din
1: cel ce cu îngroparea ta ai predat împărăția
0: iadului, acesta este însuși pe
1: îngroapă cu cugetele mele cele rele, prin gânduri bune și risipește duhurile
0: cele picpe. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă-mă,
1: cel ce cu învierea ta ce de treia zi și de viață purtătoare,
0: cele cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință,
1: ridică-mă și pe mine cel ce m-a învenicește
0: fără de o sândă, să mă împărtășesc prea curatele sale taine.
1: Cel ce cu prea slăvitorul țata la cer, ai numezei trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui. Învrednicești prin împărtășirea Sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin copiurea mângâietorului Duh
0: ai făcut pe Sfinții de ucenici voastre cinstit,
1: arată-mă și pe mine achilocaș al venirii Lui. Cel ce mi-a venit iară să judești toată lumea într-o dreptate. Binevoiește să te întâmpin și eu pe nori pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să te slăvești, să te laud pe Tine, împreună și pe Părintele Tău, cel fără de început, și pe Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Precum voi sta înaintea Înfricoșătorului și Nefățarnicului Tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul Tău altar înaintea Ta și înaintea Înfricoșătorilor și Sfinților Tăi Îngeri, fiind înduplecată mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legele, dându-le pe față și pădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-iartă toate păcatele. Vezi că fără de legele mele s-au mulțit mai mult decât pericapului meu,
0: de păcatele tale
2: căci ce rău n-am sfârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție, lăcumia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grire de rău, fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legele mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată. Și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânatul. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit, și cu cuvântul, și cu fața, și cu pofta cea fără de cale, și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic ne-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul. Că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea.

0: milostivirea ta cea iubitoare de oameni, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua pe fața ce intră ascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Ci, Doamne, nu cu judecata ta cea dreaptă, nici cu mânia ta să mă mustri, nici cu urgia ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea ta sunt. Că tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna ta, dar eu am făcut răutate înaintea ta. Ție unuia am greșit, dar te rog să nu intri la judecată cu robul tău. Că le vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în stare a căuta și a privi înălțimea cerului din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr. Că toate lucrurile rele și închipuirile și meșteșugirile te diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, desmierdările și alte patimi nenumărate ne-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care ele ne-am fost prins? Tot păcatul l-am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-am făcut înaintea ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine m-a va ridica pe mine cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre tine nevăjduiesc. Te mai este pentru mine nevești de mântuire. Te biruiește iubirea ta de oameni mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și spândurările și milele tale. Slăbește, lasă, iartă-mi toate pe de s-am greșit. Că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu află într-o mine nevește de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește-mă, izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut întrânsul și de agonisirile lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila ta, ca acolo unde s-a înmulțit păcatul să prisosească harul tău și să te laud și să te slăvesc în toate zilele vieții mele. Că Tu ești Dumnezeul celor ce se bucuiesc și Mântuitorul celor ce greșesc și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău cel fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și bucuria și în vecii vecilor. Amin.
1: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, trăiești cu vederea toate greșelile mele cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o stândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile, prea slăvitele, prea curatele și de viață făcătoarele tale taine. Nu spre o stândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre albunirea vieții și a împărăției ceva să fie. Spre zi și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe. Că Tu ești Dumnezeul mile și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc pe curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge. Și vinovat sunt și o sândă mie însumi mă dâng și beau, neputându-mi seama pe cum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Ci îndrăzniți spre îndrările tale mă apropii de Tine Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta. Și să-mi fie mie sfintele Tale taine, spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nelucirea a faptele cele rele și a lucrării diavolești, care se lucrează cu gândul întru mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuți și a desăvârșirii, spre primirea păruncilor și spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinte pentru viațele veci și spre răspuns de bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă.
1: Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu, Și ne arătă nu domnici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea. Drămi ia grâi cu drăzneală cele ce voiesc Hristoase al meu. Și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșta mai mult decât desfrânata, care aflându-o de sălășluiești, cumpărând mir. Cu îndrăzneală a venit să ungă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă ne-a alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele tale și cu izvor de lacrimi cași cu niște mire de mult preț, cu îndrăzneală să le ungă. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșele și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și suspine mi le auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătura vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi milosteneala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeul la toate. Încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și te face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu într-o mine rămâne și eu într-o dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul și Stăpânul Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu.
2: O frică de Dumnezeu.

0: crezi că tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu și lui Dumnezeu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu, credea să ne spun. Că acesta este însuși prea curat sufletul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă mie greșalele cele de voi și cele de voi. Cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale tăi, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i tale, cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Când voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda. Tatăl Har, mărturisindu-mă strict ție, pomenește-mă, Doamne, când e venit împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să fie mie părtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și absolutului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Părtășanie și copilașii.
1: Trupul lui Hristos
0: Împărtășește robului Dumnezeu, Ioan. Împărtășește robului Dumnezeu, Hristos.

Se împărtășește roapele.

se împărtășește Domnului.

Se parte 6 roba lì.

se împărtășește rog lui Dumnezeu Rafael. Se împărtășește rog lui Dumnezeu Marita. Se împărtășește rog lui Dumnezeu. Iată s-a atins de buzele voastre și vă aștept fără de legile voastre, de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

Veniți pe noi, ne împărtășiți cu Sfintele cele fără de moarte, preacistitele și de viață, făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta.

0: sufletelor noastre, că sunt ziua de acum.
1: Dorim să primim Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Necuritoarele, Cereștile și viața făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu plenicie să mulțumim Domnului.
0: Și pururea Fecioare Maria,

0: Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Fie numele

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: În chema și transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 6, versetele 7 până la 13. În vremea aceea a chemat Iisus pe cei 12 ucenici ai săi și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat puterea asupra duhurilor necurate. Apoi le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale decât numai toiag, nici pâine, nici traiste, nici bani la cingătoare, să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Și le-a spus, în orice casă veți intra, acolo să rămâneți până când va fi să plecați de acolo. Iar dacă în vreun loc nu vă vor primi, nici nu vor asculta cuvântul vostru, plecând de acolo, scuturați praful de sub picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Adevărat vă spun vouă că mai ușor va fi Sodomii și Gomorei în ziua judecății decât orașului aceluia. Deci plecând ei, propovăduiau tuturor ca să se pocăiască. Scoteau mulți diavoli și ungeau cu unt de lemn pe mulți bolnavi și îi tămăduiau.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: După ce a părăsit Nazaretul, Domnul Hristos a chemat la sine pe cei 12 și i-a trimis doi câte doi, în misiune de probă, să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei, deoarece vretnic e lucrătorul de plata sa. Prin urmare, apostolatul celor 12 avea să se desfășoare în cadrul firesc al propovăduirii cuvântului, care avea să-i miște interior pe cei care l-ascultau, iar nu într-un cadru festiv, solemn, de impresionare, de fascinare, de supunere materială, cum s-ar fi întâmplat dacă apostolii ar fi propovăduit cu toiag, cu traistă, cu bani la cingătoare, îmbrăcați cu două haine, ceea ce reprezenta un lux la acea vreme. Rațiunea pentru care Domnul Hristos a spus aceste cuvinte a fost simplă. Cel care slujește lui Dumnezeu nu poate sluji lui Mamona. Cazul lui Iuda este elocvent. Apostol fiind, a slujit lui Mamona, a slujit banului, dar s-a îndepărtat de slujirea lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, bogăția aceasta materială nu valorează nimic. Dumnezeu conferă valoare doar sufletului, care este mai prețios decât aurul și argintul. Ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 16. Mărturia Domnului Hristos despre Ioan Botezătorul s-a referit tocmai la această calitate a robului lui Dumnezeu de a fi liber de orice determinare materială. Atunci când a vorbit mulțimilor despre Ioan, Domnul Hristos a spus: „Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Au trestie clătinată de vânt? Dar de ce ați ieșit? Să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. Atunci, de ce ați ieșit? Să vedeți un proroc? Da, zic vouă, și mai mult decât un proroc.” Așadar, cei care poartă haine moi sunt în casele regilor. Aceasta nu înseamnă că aceștia nu se mântuiesc. Se mântuiesc, dar cu greu, după cuvântul Domnului. Un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Noi trebuie să ne îmbogățim în cuvântul lui Dumnezeu, sau altfel spus, trebuie să prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Așa făceau unii părinți la Sfântul Munte, prețuiau cuvântul lui Dumnezeu. De pildă despre părintele Atanasie de la Grigoriu, un părinte contemporan nouă, citim că atunci când i-au deschis portofelul după moartea sa, au găsit în el câteva bucăți ciudate de hârtie, pe care scria 100 de drahme, 500 de drahme, 1000 de drahme. Pe cealaltă parte erau scrise cuvinte din Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Efrem, Ava Isaac și alți părinți. Erau bancnote spirituale. Aceștia erau banii lui. Cei care prețuiesc cuvântul lui Dumnezeu îl prețuiesc și pe cel care îl rostește. Este valabil însă și reversul. Cei care nu-i prețuiesc pe apostoli, nu prețuiesc nici cuvântul lui Dumnezeu. De aici îndemnul Mântuitorului adresat apostolilor și prin ei preoților și credincioșilor care îl mărturisesc pe Hristos. În orice cetate sau sat, în orice casă veți intra, acolo să rămâneți până ce veți ieși de acolo. Și dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieșind de acolo, scuturați praful de sub picioarele voastre spre mărturie lor. Adevărat, grăiesc vouă, mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât cetății aceleia. Referindu-se la aceste versete, Sfântul Teofilact al Bulgariei spunea: Domnul le poruncește apostolilor să petreacă într-o casă ca să nu pară că sunt nestatornici din pricina lăcomiei pântecelui, mutându-se de la unul la altul, iar în locul unde nu-i vor primi, le spune să scuture praful de sub picioare, arătând astfel acestora că nimic n-au luat de la ei, nici măcar praf, ci și pe acesta l-au scuturat. Așadar, vretnic e lucrătorul de plata sa. Istoria bisericii ne învață însă că mai vretnici au fost aceia care s-au rugat și au lucrat după îndemnul ora et labora. Sfântul Apostol Pavel spune despre sine spre luare aminte: argint sau aur sau haină n-am poftit de la nimeni. Voi înși vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor care erau cu mine. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: mai fericit este a da decât a lua.

Psalmul 9. Pentru sfârșit, un psalm al lui David cu privire la cele ascunse ale fiului. Mărturisi-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea. Spune voi toate minunile tale. Mă voi veseli și mă voi bucura de tine. Cânta voi numele tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei, slăbi vor și vor pieri de dinaintea feței tale. Că tu mi-ai făcut mie judecata și dreptatea, șezut-ai pe scaun, tu, cel ce judești după dreptate. Tu i-ai mustrat pe păgâni și pierit au necredincioșii, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrășmașul a fost până la urmă lipsit de sabie, iar cetățile lui le-ai surpat, pierită pomenirea lui cu răsunet. Dar Domnul rămâne în veac. Într-o judecată și-a pregătit scaunul și lumea o va judeca într-o dreptate, după îndreptar va judeca popoarele. Și s-a făcut Domnul scăpare sărmanului, ajutor la vreme de necaz, să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că nu i-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați-l Domnului celui ce locuiește în Sion, faptele lui vestiți-le într-un neamuri. Că cel ce le caută sângele și-a adus aminte de ei, n-a uitat strigarea săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi-mi înjosirea din partea dușmanilor mei, Tu, cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului, veselimă voi de mântuirea Ta. Căzut au păgânii în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o s-a prins piciorul lor. Cunoscut e Domnul când face judecată, pe păcătos îl prinde în faptele mâinilor lui. În iad întoarcă-se păcătoșii, toate neamurile care îl uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat sărmanul, răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne! Să nu se întărească omul, păgânii să fie judecați în fața Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ei, ca să cunoască păgânii că oameni sunt. De ce, Doamne, stai Tu departe? De ce ne treci cu vederea la vreme de necaz? Când se trufește necredinciosul, săracul se ațâță, ei se prind în sfaturile pe care le ticluiesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar nedreptul pe sine se blagoslovește. Păcătosul îl întărâtă pe Domnul, acesta nu-l va căuta după mulțimea mâniei sale, în fața lui nu este Dumnezeu. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, de la fața lui lepădate sunt judecățile tale. El crede că peste toți dușmanii lui va stăpâni, că a zis în inima lui, nu mă voi clătina, nu-mi va fi mie rău cât va fi lumea. Gura lui e plină de blestem, de amăreală și vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Cu cei bogați el stă la pândă întrascuns ca să-l ucide pe cel nevinovat. Ochii lui stau țintă spre cel sărac. Din ascunziș pândește caleul din culcușul său, pândește ca să-l apuce pe cel sărac, pe sărac îl pândește ca să-l tragă la el. În lațul tău se va smeri, se va pleca și va cădea când îl va stăpâni pe cel sărman. Ca a zis în inima lui, Dumnezeu a uitat și-a întors fața ca până la urmă să nu mă vadă. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna Ta, nu-i uita pe săracii Tăi până în sfârșit. De ce l-a întărâtat necredinciosul pe Dumnezeu? Pentru că a zis în inima lui, nu, el nu va cerceta. Vezi? Pentru că tu înțelegi ca osteneala și mânia să le iei în mâinile tale, că ție ți s-a încredințat sărmanul, orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul său va fi căutat și nu se va afla. Împărățiva Domnul în veac și în veacul veacului, voi, păgânilor, pieriți din pământul său. Dorința sărmanilor
Ai auzit-o, Doamne, auzul Tău a luat aminte la râvna inimilor spre judecarea orfanului și a sărmanului ca să nu se mai mândrească omul pe pământ.

Romanul Tatăl meu, preotul care s-a urcat la cer, este un text literar teologic unic în felul lui, un fel de amintiri dintr-o copilărie teologică despre viitorul esatologic al ființei umane. Povestindu-și copilăria, părintele Virgil Gheorghiu face teologie, rezultatul fiind nu o simplă autobiografie spirituală, cât o veritabilă mistagogie literară, pe înțelesul tuturor. Schițarea în pagini emoționante a figurii legendare a preotului Constantin Gheorghiu se transformă într-un portret al României eterne, în care toate marile dogme și intuiții mistice ale ortodoxiei sunt trăite simplu și luminos. Îndumnezeirea, haina de piele, taina altarului, abolirea mistică a timpului și spațiului. Teme centrale ale teologiei, antropologiei, eclesiologiei patristice și ale liturgicii bizantine. Toate acestea dobândesc o concretețe și o transparență maximă întrupate în alcătuirea umilei bisericuțe a satului natal și în devotamentul evanghelic pilduitor al părintelui Constantin. Subțiat ascetic de sărăcia endemică a satului pe care îl păstorește, ca veritabil înger în trup, el își conduce mica sa comunitate dislocată de invazia ocupantului de la răsărit, direct din ora 25 în ora veșnică, ieșind, cu alte cuvinte, din istorie, pentru a intra în cer. Într-un cer a cărui experiență liturgică le era deja familiară. Pentru că nu mai aveau unde se refugia, Dumnezeu le-a deschis în grabă ușa cerului și au intrat în veșnicie cu trup cu tot. Graba era atât de mare încât n-au mai avut timp nici măcar să îndeplinească toate formalitățile, adică să-și lase hainele de piele ale trupurilor lor la vestiarul cimitirului. Cartea părintelui Virgil Gheorghiu poate fi citită și ca o superbă metonimie a destinului poporului român. Victimă a unei istorii ingrate, el și-a imaginat neîncetat, în conformitate cu ortodoxia sa, uimitor de profund asimilată, soluții de salvare în meta-istorie, adică în veșnicie. Să ascultăm un nou fragment din Tatăl meu, preotul care s-a urcat la cer.

greutatea îngerilor. În tot răstimpul copilăriei mele, îmi era teamă că tatăl meu nu are a avea un trup din carne și oase ca toată lumea. N-am avut niciodată prilejul să-mi verific temerile. Nu l-am văzut niciodată pe tatăl meu fără anteriu. Împins de spaimele și îndoielile mele, mă lipeam de el atunci când aveam prilejul și îl pipăiam prin anteriu pentru a mă asigura cu degetele că avea trup, oase și mușchi ca toată lumea. N-am reușit niciodată. Simțeam pipăindu-l că sub anteriu avea atât de puțin trup, de parcă nici nu l-ar fi avut. Persoana fizică a tatălui meu era construită cu extrem de puțină materie împovărătoare. Fizic vorbind, el era mai degrabă un fir foarte fin, lung și perpendicular pe pământ. Trupul său avea o mișcare de urcuș, asemenea turnurilor bisericilor gotice care, de departe, par trăsături fine de condei, desenate pe cer. Silueta tatălui meu avea și ea mișcarea de urcuș a flăcărilor, a limbilor de foc, care după ce au țâșnit din jeratic, se înalță vertical spre cer pentru a se aprinde în nori. Când tatăl meu era foarte obosit și se îndrepta spre biserică, coborând colina, trupul său unduia asemenea flăcărilor ce vor să se desprindă de pământ pentru a evada înspre înălțimi. Din pricina tuturor acestor lucruri, îmi era mereu teamă și spaimă că voi rămâne orfan și îmi voi pierde pe neașteptate tatăl, așa cum pierzi un smeu. Eram convins că această nefericire mi se va întâmpla într-o bună zi, că tatăl meu se va desprinde de pământ și va fugi spre înalt, pierzându-se în norii albi asemeni flăcărilor. Mi-am petrecut copilăria în această spaimă, pe care o știam inevitabilă, căci știam cu certitudine că nimeni nu va putea vreodată să înlănțuie o flacără de pământ, să o păstreze prizonieră. Nu poți poseda o flacără, iar tatăl meu era o flacără. Spre deosebire de oamenii din satul nostru, țărani de munte aspri, mari, masivi și duri ca stânca și al căror pas răsuna precum copitele cailor, mersul tatălui meu era întotdeauna tăcut. Chiar dacă ar fi avut carne și oase, fapt pe care n-am reușit să-l verific niciodată, era alcătuit mai ales din duh. Or duhul n-are greutate, cum n-au nici îngerii. Din pricina acestei lipse de greutate îngerească, de fiecare dată când pleca și sosea, de-abia se auzea un zgomot ușor, ca o fremătare mătăsoasă de aripi. Îmi închipui că, pe lângă plutirea de înger, mersul său era tăcut și din pricina unui obicei pe care l-a deprins în casa stăpânului său, în cerul rezidit pe pământ. Căci în biserică se merge pe vârful picioarelor, fără zgomot, spre a fi în armonie cu îngerii care săvârșesc liturghia împreună cu preoții. Eram foarte mândru de tatăl meu. În lumea modernă contemporană există o atitudine generală pe care o găsesc eretică și care constă în a nu fi mândru de frumusețea, de inteligența excepțională, de știința ieșită din comun. Dar n-a fost întotdeauna așa. Oamenii credincioși mulțumesc lui Dumnezeu de fiecare dată când văd o femeie frumoasă, un om cu talent excepțional, un campion, un savant.
Ei spun, așa cum mai fac încă evrei în zilele noastre: Binecuvântat fi, Doamne, Dumnezeul nostru, Împăratul Universului, care ai dat unui muritor o parte din înțelepciunea, din frumusețea, din inteligența sau din știința ta. În fiecare seară, înainte de a mă culca, și eu îi mulțumeam cu căldură Domnului pentru faptul de a-mi fi dat un tată care era ca o făptură îngerească, ca o icoană, și care era slujitor credincios al lui Dumnezeu și se asemăna lui Dumnezeu însuși și îngerilor săi. Ori tocmai în acea perioadă în care eram atât de mândru de tatăl meu, el m-a dezamăgit, m-a dezamăgit cumplit. Sunt sigur că dacă ar exista aparate pentru a examina rănile sufletului, așa cum se examinează rănile plămânilor cu raze X, în sufletul meu s-ar vedea cicatricea imensă a rănii pe care tatăl meu îngeresc, mi-a făcut-o pe când eram foarte mic și mândru de el.

Lucrurile s-au petrecut în felul următor. Era duminică. La noi, fiecare duminică este un Paște. E ziua învierii. Duminica nu seamănă cu nicio altă zi, așa cum Paștile nu seamănă cu celelalte sărbători, oricât de mari ar fi ele, și așa cum luna nu seamănă cu nicio altă stea din milioanele care o înconjoară. Din pricina importanței pe care o acordăm duminicilor, săptămânile sunt la noi mai lungi cu o zi decât în alte părți. Noi știm că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și că ziua a 7-a a fost sabatul, ziua odihnei. Dar după cele 7 zile ale săptămânii, vine duminica, dies octava, ziua a 8-a. Căci într-o duminică a înviat Iisus Hristos, zidind creația nouă a lumii. Și, din pricina acestei noi creații, duminica e mai importantă decât primele 7 zile. Socotim duminica drept ziua a 8-a nu pentru că am avea gustul teologiei. Vechii dascăli și părinții ai bisericii o socoteau și ei ca noi. Dies octava, a 8-a zi a săptămânii, e o reminiscență de la sfinții ognași, trimiși în decursul primelor 3 viacuri ale erei creștine în minele de aur ale țării mele și care ne-au adus Evanghelia și botezul. Era deci într-o duminică, după Sfânta Liturghie.

La Petrodava, albul e culoarea națională, pentru toate vârstele și pentru ambele sexe. Dar puritatea albului îmbrăcăminților era puțin lucru față de puritatea privirilor și a chipurilor. Ieșind de la Sfânta Liturghie, toată lumea părea transfigurată, dezbrăcată de orice preocupare pământească, sfințită și, în același timp, mai mult decât sfințită, îndumnezeită. Știam de ce anume toate fețele erau frumoase și de ce toate privirile erau luminate, căci până și femeile urâte erau frumoase. Aspri tăietori de lemne aveau în obraj și pe frunțile lor lumini asemănătoare aureolelor sfinților. Copiii erau ca niște îngeri. Ieșind de la Sfânta Liturghie, toți bărbații și toate femeile din satul nostru erau teofori, purtători de Dumnezeu. Toți se cuminecau și în vinele lor curgea sângele lui Dumnezeu. Erau fii ai lui Dumnezeu și îndumnezeiți. Desigur, acești oameni erau țărani aspri, necăjiți și săraci. Știau ce sunt. De aceea, înainte de a se cumineca, ei rosteau următoarea rugăciune: Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să intri sub acoperișul sufletului meu, dar precum ai binevoit a te culca în peșteră și în ieslea cuvântătoarelor și ai cinat împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Iar după cuminecătură, Dumnezeu intra la oamenii din satul nostru sub acoperișul fiecărui suflet și, ieșind din biserică, îl purtau pe Dumnezeu în ei și mergeau cu băgare de seamă, așa cum mergi când porți un odor neprețuit. Și așa erau teofori, purtători de Dumnezeu. Când porți o lampă sau o lumânare, ai fața luminată de flacără. Când porți în tine pe Dumnezeu, care e lumina lumii, ești luminat dinăuntru, în așa fel încât toată carnea și tot trupul sunt transfigurate, înfrumusețate. Se știe că, pe scenă, în reprezentațiile marilor spectacole, artiștii se transformă sub focurile proiectoarelor și ale luminilor de neon. Sub lumina intensă, abia îți mai recunoști fiul sau fica, atât sunt de schimbați. Tot așa și eu, de abia îi mai recunoșteam pe locuitorii satului nostru când ieșeau de la biserică, purtându-l pe Dumnezeu sub acoperișul sufletelor lor, atât de frumoși, mândri și sublimi erau. Niciodată n-am văzut piele sau carne mai frumoasă decât cea de pe fețele teoforilor, a oamenilor care purtau în ei lumina orbitoare a lui Dumnezeu. Trupul lor era îndumnezeit, fără greutate sau volum, transfigurat de lumina Duhului Sfânt. Priveam deci ca la un spectacol defilarea sătenilor purtători de Dumnezeu. Eram răpit și fermecat, ca orice spectator care asistă la un spectacol minunat. Iradind lumina ca un diamant, toți țăranii se apropiau de tatăl meu, se opreau în fața lui la mică distanță, îi se închinau ca în fața unei icoane și lucrul mi se părea firesc, căci tatăl meu era o icoană. Apoi, întinzându-și mâinile, cu palmele adunate cupă, credincioșii primeau mâna dreaptă a tatălui meu, cum primește o relicvă, și o duceau cu cernic la buze, o sărutau cum săruți pâinea binecuvântată, anafura, înainte de a o mânca. Și sărutând mâna dreaptă a tatălui meu, credinciosul spunea: Binecuvintează-mă, părinte! Și tatăl meu răspundea: Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule!
Era pentru

prima dată când aflam aceasta. Toți oamenii îl numeau pe tatăl meu, părintele meu. Și el, minunatul și cinstitul meu tată, îi numea pe toți locuitorii satului, fiul meu. Am fost răvășit de uimire. Era de necrezut. Prima mea reacție a fost să refuz să cred o asemenea enormitate. Îmi spuneam că poate n-am înțeles bine. Un astfel de lucru nu putea fi adevărat. Deși foarte mic, știam deja că nu trebuie să te încrezi în simțuri, fiindcă ochiul ne înșală, iar urechea ne minte. M-am apropiat deci de tatăl meu. Eram aproape lipit de genunchii săi și de-ndată m-am lămurit. Nu mai era nici urmă de îndoială. Lucrul de necrezut era adevărat. Sărutând mâna dreaptă a tatălui meu, toți sătenii îl numeau părinte. Tatăl meu era numit părinte de către toți, iar el, minunatul, cinstitul meu tată, îi numea pe toți țăranii fiul meu. Am închis ochii ca să nu mai văd un asemenea lucru. Am izbucnit în hohote și am fugit cât de departe cu putință pentru a nu mai auzi și a nu mai vedea. O astfel de nedreptate era insuportabilă pentru mica și plăpânda mea persoană. Din ziua aceea i-am cercetat cu atenție pe toți copiii vecinilor. Erau copii de aceeași vârstă cu mine. Privindu-i, am izbucnit din nou în lacrimi, pentru că, spre deosebire de mine, acești copii aveau fiecare un tată al lor, numai și numai al lor, nu ca mine. Căci eu aveam un tată pe care trebuia să-l împart cu tot satul și nimeni pe lume nu-și poate închipui durerea pe care o simte o persoană micuță descoperind că tatăl său adorat este tatăl întregii lumi. Era mai rău decât dacă n-aș fi avut deloc.

Ați ascultat Tatăl meu, preotul care s-a urcat la cer. Amintiri dintr-o copilărie teologică. De Virgil Gheorghiu. Traducere Maria Cornelia Ică Junior. Lectura Olimpiu Nicolae Benea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Timpii de așteptare mari în această dimineață la granița de est a României cu Republica Moldova. Bazele de date ale autorităților din țara vecină au probleme tehnice. Examenul suplimentar de admitere la liceu, suplimentar față de evaluarea națională, a fost eliminat. Plenul Senatului a decis abrogarea articolului. Vreme călduroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în Câmpia de Vest. Acum la București avem 17 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Au apărut întârzieri la controlul din punctele de trecere a frontierei din estul României după ce sistemele informatice din Republica Moldova s-au blocat din motive tehnice. În consecință, polițiștii sunt nevoiți să efectueze manual verificările. Totodată, ei le recomandă șoferilor și pasagerilor să consulte aplicațiile de monitorizare a traficului la frontieră. Detalii în relatarea colegului nostru de la Radio România Iași, Constantin Mihai.
3: În jurul orei 6 dimineața, sistemul informatic al punctelor de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova s-a blocat. Problemele sunt în partea din stânga Prutului, dar evident afectează întregul trafic de frontieră. Reprezentanții Poliției de Frontieră din România ne-au confirmat că problemele sunt în toate vămile de pe Prut, din județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați. Din partea forurilor abilitate din Republica Moldova am fost informați că documentele se controlează manual. Traficul nu este oprit, dar este mult îngreunat. A doua măsură adoptată, s-au suplimentat punctele de trecere a frontierei pentru camioane. Pe partea română nu sunt probleme. La Albița și în Galați, unde traficul greu e de altă anvergură, se trece mai greu.
2: Polițiștii din județul Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Mureș, pun în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Din cercetările efectuate până în prezent, a reieșit că reprezentanții unei societăți comerciale din județ ar fi indus în eroare mai multe persoane în contextul comercializării unor pachete turistice. Acțiunea beneficia de sprijinul polițiștilor serviciului criminalistic și al luptătorilor serviciului pentru acțiuni speciale. Examenul de admitere la liceu, prevăzut în legea învățământului preuniversitar, a fost eliminat ieri de plenul Senatului cu o largă majoritate, 104 voturi pentru și 3 abțineri. Este vorba despre examenul suplimentar care ar fi putut fi organizat din vara viitoare de unele colegii pe lângă evaluarea națională. Practic, a fost adoptat amendamentul votat cu unanimitate săptămâna trecută în Comisia pentru Învățământ, după dezbaterii la care au participat reprezentanții ai elevilor și părinților, dar și profesori și specialiști în educație, care au susținut că o dublă examinare reprezintă un stres prea mare pentru copiii care intră în clasa noua și că ar exista risc de discriminare. Alexandra Cristea.
4: Președintele Comisiei de Resort, senatorul USR Ștefan Pălărie, a mulțumit colegilor pentru votul dat.
5: Eliminăm definitiv existența unui examen paralel pentru admitere la liceu și o mare nedreptate a fost corectată. Am votat pentru eliminarea acestei nedreptăți și mă bucur să văd că aproape am avut unanimitate în Camera Senatului. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru înțelepciunea și maturitatea de a face ceea ce e corect în învățământ, mai ales că au venit rezultatele testelor PISA, iar rezultatele arată o poză mai degrabă îngrijorătoare.
4: Documentul ajunge acum la șef statului pentru promulgare. Rămâne în continuare obligația morală, așa cum a fost numită în cadrul dezbaterilor, de a constitui un grup de lucru între partide împreună cu Ministerul Educației pentru a reorganiza evaluarea națională de clasa 8-a. Senatorul PSD Dan Cașcaval.
6: Ne-am luat cu toții angajamentul, cel puțin cei din Comisia de Învățământ, indiferent de la ce partid suntem, că vom reevalua examenul de capacitate, pentru că au fost foarte multe voci din zona profesorilor care au spus că nu trebuie să eliminăm din parcursul unui elev aptitudinea lui, care poate să nu semne doar matematică, ci limba română. Ne luăm și angajamentul că vom avea un examen de capacitate mult mai apropiat de copii.
2: Rezultatele celei mai importante testări internaționale, PISA 2025, arată că mai mult de jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire 48% dintre ei. Lucrurile nu stau mai bine nici când vine vorba de rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. 57% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. În acest clasament, România este antepenultima în Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei și Ciprului. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, instituția care apără România de atacurile online, anunță că propriul site a fost afectat de un posibil atac. Invitatul rubricii Apel Matinal de la Radio România Actualități, directorul DNSC, Dan Câmpean, a vorbit despre cât de serios a fost acesta, cât de important este timpul de răspuns, dar și de ce hackerii pun la încercare instituțiile statului.
7: Aproape orice instituție a statului român, la un moment dat, devine ținta unui atac cibernetic. Ieri am avut un astfel de atac prin care atacatori cibernetici au lansat foarte, foarte multe solicitări, de ordinul 2,8 milioane de solicitări de acces către site-ul de web al directoratului. Dintre aceste 2,8 milioane, undeva în jur de 50.000 au reușit să treacă de toate filtrele tehnice pe care noi le-am avut implementate și au cauzat o supra-solicitare. Atacatorii țintesc impactul asupra reputației organizației respective. Deci doresc să transmită mesajul că infrastructura le este vulnerabilă și încearcă să submineze încrederea partenerilor, a publicului, a cetățenilor în instituția respectivă.
2: Dan Câmpean a mai spus că în prima jumătate a acestui an au fost raportate mai multe incidente decât pe întreaga durată anului trecut. El a reamintit și de noul proiect național Siguranța Online, lansat la începutul acestui an școlar. Platforma care oferă ghiduri practice și teste care pot fi folosite atât la școală cât și acasă pentru a recunoaște și preveni pericolele din mediul virtual.
7: Este un proiect educațional prin care încercăm să creștem nivelul de conștientizare al utilizatorilor de carduri bancare pentru tranzacții online de orice fel. Încercăm să-i conștientizăm cu privire la principalele tipuri de riscuri cibernetice prin care infractorii încearcă să fure date personale sau să obțină beneficii financiare.
2: La Paris se deschide astăzi primul summit internațional privind spațiul cosmic, organizat la inițiativa președintelui Emmanuel Macron. 120 de delegații din numeroase țări și peste 2000 de participanți, de la șefi de state la reprezentanții ai organizațiilor internaționale, ori lideri de companii și cercetători, vor discuta despre viitorul spațiului într-un moment în care acesta a devenit esențial nu doar pentru economie și comunicații, dar și pentru securitate și apărare. Transmite de la Paris corespondenta noastră Daniela Coman.
8: Gestionarea traficului spațial, accesul la orbite și la frecvențele de comunicații, protejarea infrastructurilor orbitale și elaborarea unor reguli internaționale pentru utilizarea durabilă a spațiului, dimensiunile civilă, industrială, științifică și militară ale activităților spațiale sunt tot atâtea teme pe agenda celor două zile de lucrări. Președintele Emmanuel Macron a dorit să imprime reuniunii o puternică dimensiune europeană, făcând apel la o cooperare mai strânsă la nivelul Uniunii pentru a dispune în viitor de propriile rachete, sateliți și sisteme de comunicații securizate. În prezent, Europa suferă de o reală dependență de tehnologia americană, în special pentru lansările spațiale și comunicațiile prin satelit, dar și de concurența tot mai puternică a Chinei. Summitul are loc într-un context politic delicat. Mai multe mari companii americane, între care SpaceX și Blue Origin, și-au anulat participarea după presiunile exercitate asupra lor de administrația americană, care consideră reuniunea mult prea orientată către agenda europeană. În același timp, absența unor lideri europeni importanți, precum cancelarul german Friedrich Merz, evidențiază diferențele dintre țări în ceea ce privește abordarea relației cu Statele Unite în domeniul spațial. Deși nu sunt așteptate decizii, Parisul speră ca acest prim summit, dedicat spațiului cosmic, să se încheie cu o declarație comună a participanților și să ofere ocazia unor noi proiecte industriale.
2: Vreme călduroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 35 de grade. Acum la București avem 17 grade. Sport acum cu Robert Șișca.
9: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Internaționalul român Răzvan Marin a avut o prestație de gală în partida AEK Athena LAS Linz 1-0 din uvertura grupei unice în Liga Campionilor la fotbal. Românul a marcat din lovitură liberă la vinclu în minutul 21, consemnând prima victorie a elenilor din ultimii 20 de ani în cea mai tare competiție intercluburi. Tot aseară, Club Bruj Aston Villa s-a terminat 2-3. Cel mai așteptat duel al serii a fost la Madrid între Real și Inter Milano, încheiat 2-1. Alte rezultate: Borussia Dortmund Villarreal 3-2, FC Porto Manchester City 0-2 și Lille Betis 2-3. În această seară, alte meciuri: Barcelona Feyenoord și Stuttgart Viking de la ora 19:45. De la 22 ne așteaptă Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal Londra, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava și Sporting Lisabona Galatasaray. Ultima informație vine tot din fotbal, dar intern, Rapid și atacantul Boris Avburmaz au decis de comun acord încetarea contractului, a anunțat aseară clubul giuleștean.
2: Robert, mulțumesc, radiojurnalul se încheie aici. În continuare...
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
13: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
14: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
15: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
16: Radio Renașterea.
17: Acasă la creștini.
18: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
18: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Ascultați Radio Renașterea.
2: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și vă spun cu mult drag bine ați venit la o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Este miercuri 9 septembrie și ne bucurăm să petrecem împreună această parte a dimineții cu muzică populară frumoasă, cu urări, cu oameni dragi și cu acele cuvinte simple care, spuse la timpul potrivit, pot face o zi mai frumoasă. Calendarul bisericii pomenim astăzi pe sfinții și drepții părinții Joachim și Ana, părinții după trup ai Maicii Domnului. După sărbătoarea de ieri a nașterii Maicii Domnului, biserica îi așează înaintea noastră pe cei din familia în care Preasfânta Fecioară Maria s-a născut aici pe pământ. Este poate și un bun prilej să ne aducem aminte de rostul părinților, de rostul bunicilor în viața noastră, de ceea ce se transmite într-o familie, nu doar prin cuvinte, ci mai ales prin exemplu, prin răbdare, prin credință și prin grijă pentru cei de aproape. Le spunem încă de la începutul emisiunii la mulți ani tuturor celor care poartă numele Joachim sau Ana și derivate ale acestor nume, dar și tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere ori un moment important din viața lor. Vă dorim tuturor sănătate, pace în case, oameni de nădejde alături și putere de a vă bucura de lucrurile bune pe care fiecare zi le aduce în mijlocul nostru. Salutul nostru merge către toți cei care ne ascultați în Cluj, în Bistrița, Năsăud sau la Huiedin, în sate și orașe din Transilvania, dar și către cei care ne sunteți aproape, dar totuși departe de țară și rămâneți aproape de Radio Renașterea prin intermediul internetului. Oriunde vă aflați în această dimineață, acasă, la serviciu, pe drum sau în mijlocul treburilor de fiecare zi, ne bucurăm că ne-ați ales drept companie. Până la ora 12, muzica populară și mesajele dumneavoastră vor alcătui, ca de fiecare dată, întâlnirea noastră din această zi de miercuri. Și poate că tocmai ziua de astăzi ne amintește cât de important este să nu lăsăm lucrurile bune nespuse. O urare pentru părinți, pentru bunici, pentru frați, pentru prieteni, ori pentru un om care trece printr-un moment important, poate însemna mai mult decât credem, iar emisiunea aceasta tocmai pentru asta există, pentru ca un cântec și un cuvânt bun să ajungă acolo unde trebuie. Pentru început, i-am ascultat pe cei din grupul folcloric Rușmălinu, Noi vinim pe drum de țară. Sosește alături de noi Anuța Motofelia, mândru cântă cetera, iar în câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă aminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a le face dedicații celor apropiați.

Ora 10 și 31 de minute, ascultați așadar Radio Renașteria și emisiunea noastră de dedicații muzicale. Rămânem împreună până aproape de ora 12 și așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră pentru oamenii dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau ne puteți trimite mesajul dumneavoastră pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, începând cu această oră, puteți intra și în direct cu noi la numărul de telefon 0264596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin, suntem de asemenea și online pe radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 ne puteți urmări și live, în direct, pe pagina de Facebook Radio Renașteria. Iar celor care ne urmăresc pe pagina de Facebook, le adresăm și rugămintea de a distribui transmisiunea, astfel emisiunea poate ajunge și la rude, la prieteni, la cei aflați departe de casă sau pur și simplu la cineva care și-ar începe cu plăcere ziua ascultând muzică populară de calitate. Așadar, scrieți-ne, sunați-ne și spuneți-ne cui doriți să transmiteți astăzi o urare, un mesaj, un gând bun, iar noi vom pune alături de cuvintele dumneavoastră cântece frumoase, alese cu drag. Până aproape de ora 12 rămânem împreună cu muzică, cu dedicații și cu voi bună aici la Radio Renașteria. Îl ascultăm deocamdată pe Ovidiu Furnia, Dragostea și Doru Greu.

că sunteți alături de noi de puțin timp, ascultați emisiunea de dedicații muzicale aici la Radio Renașteria până la ora 12, cântecele se întâlnesc cu urările, cu gândurile dumneavoastră. Așteptăm mesaje pentru aniversări, zile de nume, bucurii în familie sau pur și simplu pentru oamenii pe care vreți să-i pomeniți astăzi printr-un cuvânt bun. Uneori nu este nevoie de multe cuvinte, o urare simplă și sinceră este de ajuns și pentru asta suntem noi aici. Avem alături de noi pe doamna Amalia Chiper-Iurian. Mă bucur tare mult că este alături de noi aici pe frecvențele Radio Renașteria. Astăzi este ziua de naștere a mamei dânsei, Jenny Chiper, din Câmpia Turzii și vrea să-i facă o dedicație muzicală din toată inima la mulți, mulți ani sănătoși, binecuvântați și voioși alături de noi, familia extinsă de toți cei dragi. La mulți ani spunem și noi sănătate și bucurii alături de toți cei apropiați.

lume. Le-am ascultat pe Amalia și Cristina Kiper, două fete are măicuța, încă o dată la mulți ani pentru doamna Jenny Kiper, mama celor două interprete de cânt popular. Din toată inima încă o dată îi spunem la mulți ani, sănătate și să se bucure de tot ceea ce Dumnezeu i-a rânduit în această viață. Avem alături de noi și pe doamna Veronica Someșan și dânsa ne scrie un mesaj. Bună dimineața tuturor sărbătoriților de astăzi, la mulți ani frumoși cu sănătate! Dumneavoastră și tuturor ascultătorilor, tot binele din lume și sănătate. Mă bucur că acum scriu de aici, din căsuța și țărișoara mea frumoasă și dragă, și nu din marea îndepărtare și străinătate. Salut de asemenea și pe Sevel și Poș, Doamne ajută, mă bucur că este alături de noi, și pe doamna Rodica Deac, dar și pe doamna Natalia Sălăjan. De altfel ne scrie și doamna Mariana Sucală, bună dimineața, la mulți ani artistei noastre dragi Ana Ilca Mureșan, cu prilejul zilei onomastice, Doamne ajută, sănătate și bucurii nenumărate alături de toți cei apropiați. Ascultăm în aceste momente pe Ana Ilca Mureșan și pe Vasile Soboran.

La această oră 10:48, un alt mesaj vine din partea întregii familii Pâgleșan și se îndreaptă către Ana Sandu și Ana Nicoară cu ocazia zilei onomastice, pentru că astăzi este sărbătorită Sfânta Ana în calendarul nostru. La mulți ani, multă sănătate și bucurii în viață și, bineînțeles, mântuire. Îl ascultăm pe Aurel Tămaș, Floare de Mălin, pentru că știm că această piesă este pe placul celor care ne ascultă.

Mergem mai departe, sosesc în continuare dedicații, gânduri aici pe pagina noastră de socializare, pe pagina noastră Facebook. Doamna Viorica Romană ne scrie în felul următor: bună dimineața, aș dori și eu câteva dedicații. Am mai mulți sărbătoriți astăzi, băiatul meu Roman Marius Grigore împlinește o frumoasă vârstă. Eu, mama Viorica, îi doresc sănătate, mulți, mulți ani fericiți alături de familia lui frumoasă și nu în ultimul rând pentru sora mea Saveta de la Dângău Mic, care a împlinit ieri o frumoasă vârstă, și pentru fiica mea Ana Maria Roman, de ziua numelui. Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului să le dea sănătate, multă putere de lucru și multe bucurii în viață. Sănătate și numai bine tuturor! De asemenea, și Mihaela Veronica Murza ne scrie un mesaj: aș vrea să fac o dedicație pentru Ana Sechei, pentru ziua onomastică, îi dorim multă, multă sănătate, noi cei din familia Jeler și Murza. De altfel, o salutăm și pe Tania Câmpian, o zi binecuvântată tuturor, ne scrie și dânsa, la mulți ani tuturor celor ce poartă numele Sfintei Fecioare Maria, sărbătorită ieri, precum și celor ce poartă numele Ioachim și Ana, sărbătoriți astăzi, sănătate și binecuvântări tuturor! Pe Ana Strântureanu, ascultăm în aceste clipe Când aud jocul în ocolă.

Se spune că fiecare generație primește ceva și lasă ceva în urma sa. Noi am primit cântece, povești, obiceiuri, port, credință, feluri de a vorbi și de a trăi. Întrebarea este ce alegem să păstrăm și ce vom putea transmite la rândul nostru celor care vin după noi. Poate că acesta este unul dintre cele mai importante rosturi ale tradiției, să nu rupă legătura dintre generații. Ascultat-o puțin mai devreme pe Ana Strâmturean aici pe frecvențele noastre, următoarele gânduri sosesc, iată, din partea doamnei Popotilia, bună și binecuvântată zi, ne scrie dânsa. Vă mulțumesc că sunteți iar în casa și în inima mea, sănătate și bucurii tuturor ascultătorilor și vouă celor din redacție, vă mulțumim. La mulți ani și binecuvântați tuturor măriilor, Dumnezeu să fie cu noi și să ne păzească de tot ce-i rău. De asemenea, o salutăm și pe Elena Baciu. Bună dimineața, vă salut cu mult drag și vă doresc tuturor ascultătorilor o zi binecuvântată, cu sănătate, bucurie și mult spor la toate activitățile. Tuturor sărbătoriților le urez la mulți ani, binecuvântați și sănătoși. Vă mulțumesc pentru tot programul minunat care îmbucură tare, tare mult sufletul. Mulțumim tare mult pentru gânduri, vă mulțumim pentru aceste mesaje care ne onorează. Îl ascultăm acum pe Petrică Mureșan aici la Radio Renașterea.

0: viață.
1: Este ora 11 și 3 minute, iar noi continuăm împreună emisiunea de dedicații muzicale aici la Radio Renașteria. Dacă vreți să trimiteți o urare, un gând bun cuiva drag, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Iar dacă doriți să intrați în direct cu noi, vă așteptăm la numărul de telefon 0264596500. Cei care ne urmăriți acum pe pagina de Facebook puteți distribui și transmisiunea noastră. Este un gest simplu, dar prin el muzica și mesajele emisiunii pot ajunge și la alți oameni, la familie, la prieteni, la cei plecați departe de casă sau pur și simplu la cineva căruia i-ar prinde bine într-un zi de miercuri o oră de cântec bun. Mai avem aproape o oră împreună, așa că așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră și mergem mai departe cu muzica populară frumoasă. Ascultăm în aceste momente pe Mariana Deac, Du-te dor, vină dor.

0: Salutăm cu multă bucurie pe doamna Florica Holbură, care este alături de noi prin telefon. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, părinte, și bună ziua! Astăzi am, cu ocazia sărbătorii a părinților Fecioarei Maria și Maica Domnului, soțul meu, Ichim Holbură, și nepoțica noastră din Spania, Ana Alina. Pe această cale le doresc la amândoi și soțului meu, Ichim, mulți ani fericiți, multă sănătate, și la Ana Alina multă sănătate, fericire, în curând acolo pe data de 15 începe școala și la ei, și îi doresc ca Sfânta Ana să o îndrume, să-i fie protector și să o ajute pe întreg anul școlar și să o binecuvinteze și să o ferească de rău acolo printre străini. Și eu, bunica ei, Florica Holbură, și bunicul Ichim Holbură, care astăzi încă poartă numele prorocului Ichim, le doresc încă o dată sănătate, și la toți cei care poartă numele de Ana sau Ichim, le doresc la toți multă sănătate, și dumneavoastră vă doresc zi binecuvântată, emisiuni frumoase, deși sunt mai rar, dar tot timpul, mai tot timpul, când am timp, mi-l petrec cu dumneavoastră.
0: Mulțumim tare mult! Mulțumim, la mulți ani și din partea noastră.
1: Ca dedicație muzicală,
0: da, așa.
1: Cu soțul meu, Ichim, aș vrea un cântec de al lui Ciprian Marius Pop, de al părintelui. Are ce proverbiuri, Doamne, anii mei ce am făcut cu ei, că din ce în ce mai grei.
0: Sigur.
1: Și pentru nepoțica Ana Alina, ceva cu... Are Anuța Motofelea un cântec cu dragostea bunicilor sau cam așa ceva.
0: Da, sigur că da. Le pregătim și o să le ascultăm. Doamna Florica, sănătate și la mulți ani.
1: Motofelea,
0: da.
1: Și la Anuța Motofelea îi doresc și ei mulți ani de ziua ei de Sfânta Ana.
0: Așa să fie. Pentru toate cele care poartă numele.
1: Da, la toți cei ce poartă numele de Ioachim și Ana. Și vă mulțumesc.
0: Cu mare drag, doamna Florica, mă bucur că v-am avut aici alături de noi. Doamne ajută!
1: Mai rerut când pot, altdată nu reușesc să prind, când pot sun și
0: sigur.
1: În rest ascult. Mi-e tare drag că seară am ascultat zilele astea o cântare, nu știu, Anuța Bălăjen sau nu știu cum o cheamă, cu Ana Fată de la Munte. Dar nu pot să eu dedic nepoțelei, că încă n-are numai 13 ani și 7 luni, încă nu-i de...
0: Sigur.
1: De sigur. Cântecul ăsta.
0: Bine.
1: Dar mi-e tare drag cântecul ăla, bine. Foarte drag mi-e.
0: Bine, doamna Florica. Sănătate și bucurii la mulți ani sărbătoriților pe care i aveți.
1: Și dumneavoastră vă doresc sănătate și pe dumneavoastră, părinții Maicii Domnului și a Fecioarei Maria, să vă ocrotească și pe toată lumea și să mijlocească către Fecioara Maria și către Domnul Iisus să fie alături de noi și să ne asculte rugăciunile și să ne binecuvinteze.
0: Amin, așa să
1: pe
0: fie.
1: Tot. Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Ascultăm în aceste momente pe Marius Ciprian Pop, Vai cum se duc anii.

0: mai greu.
1: L-avem alături de noi și pe domnule Țuțu. Bună ziua, Doamne ajută!
2: Doamne ajută, părinte Bogdan, având în vedere că în familie avem multe Marii, soția Maria, fiica Maria Ioana, nepoata Teodora Maria și sora Mariana și Cuscra, le doresc multă sănătate, la mulți ani și să fie tot așa de treabă cu noi și să ne poarte respect unul la altul și să fie sănătoase.
1: Așa să fie.
2: Și pentru cele care poartă numele de Sfânta și Dreapta Ana, părinții Maicii Domnului care să prăznuiesc astăzi, și pentru toți ascultătorii, indiferent ce nume poartă, să aibă voie bună și să petreacă frumos, în liniște și cu dragoste alături de cei dragi. Și dumneitale, multă sănătate și la familia dumneitale și la toți din parohia dumneitale de sus de la munte, numai bucurii, dragă.
1: Mulțumim tare mult, domnul Țuțu, pentru gânduri, pentru mesaj.
2: Multă sănătate la toată lumea.
1: La mulți Doamne ajută. Și să fiți sănătos. Doamne ajută.
2: Doamne ajută, dragă.
1: De asemenea și doamna Doina Moldovană ne scrie un mesaj, își dorește o dedicație pentru toate măriile, marinii care ieri și-au sărbătorit ziua onomastică și astăzi pentru cei care poartă numele sfinților, părinții Ioachim și Ana, și pentru toți sărbătoriții acestei zile, pentru toți ascultătorii noștri, tot binele din lume și Dumnezeu să ne binecuvinteze întreaga viață. De asemenea, multe, multe salutări cu bine întregii redacții, tot binele din lume. Este mesajul venit așadar din partea doamnei Doina Moldovană. Și doamna Todea Nicuța este alături de noi la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Ana și derivatele acestuia. Suntem binecuvântați prin darul pe care l-a făcut omenirii, adică pe Maica Sfântă, Maica noastră bună și ocrotitoare. Multă sănătate, bucurii și putere în a-i urma exemplurile de smerenie și de dăruire. Vă mulțumesc, dragi realizatori, pentru frumoasele emisiuni și vă îmbrățișez cu sufletul pe toți. Mulțumim tare mult!

0: Și doamna Elena este alături de noi. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Vă felicit pentru emisiunile frumoase pe care le faceți, cu care ne îmbucurați sufletele noastre. Astăzi aș vrea să fac dedicație pentru la doamna Maria Bene. Este o zi foarte importantă. Nepoata dânsei Alexandra are o zi frumoasă de naștere și totuși îi doresc la mult să am multă sănătate, tot binele din lume, Dumnezeu să o binecuvinteze, la fel și pe doamna Maria, că era fost Sfântă Maria și n-am reușit nici cum să intru, și pentru Marius Bene și pentru Delia, le doresc multă, multă sănătate, la fel și dumneavoastră și la întregul colectiv de la Radio Renaștere, am emoții, doresc multă sănătate și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răspătească cu tot ce este mai bun pe acest pământ. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune.
0: Mulțumim.
1: Îmi cer scuze pentru emoții.
0: Mulțumim tare mult și noi. Sănătate și bucurie, doamna Elena.
1: Doamne ajută.
0: Doamne ajută. Iată și doamna Maria Bene sosește alături de noi cu un mesaj. O felicit pe scumpa mea nepoțică Alina Alexandra Crețu. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă. De asemenea, la mulți ani pentru Emil Prunian, la mulți ani pentru Jenny Kiper, la mulți ani pentru Ana Boca, Ana Sălăjan, Ana Sechei, Ana Ilca Mureșan, Ana Turc și tuturor celor ce poartă acest frumos nume. O dedicație vine și din partea părinților Alin cu Delia, din partea bunicii Maria Crețu, din partea nașilor Ana și Cornel Boca și din partea lui Marius Bene. Cum de altfel îi salută respectuos doamna Maria Bene și pe Marcela Sila și Ioan Ciupei cu soția Felicia, Nicu de la Jucu, doamna Eugenia, doamna Elena Dobrican, Andrei de la Sighet, cu respect și cu prețuire pentru toți.

Și Nică Pandurul ne scrie un mesaj: Doamne ajută, aș dori să fac o dedicație pentru fetița mea, Borbei Tiana Maria. Cu ocazia zilei de naștere, tati dorește un sincer și călduros la mulți ani, sănătate multă și multe, multe împliniri în viață.

Ascultat-o și pe Ioana Măgherușan aici la Radio Renașterea, poate că una dintre cele mai importante moșteniri pe care le primim într-o familie, nu se vede și nu se măsoară, este felul în care am fost învățați să ne raportăm la ceilalți, să avem răbdare, să fim cumpătați, să respectăm munca altuia și să nu uităm să mulțumim, adică să fim recunoscători. Sunt lucruri mici, dar din ele se construiește până la urmă caracterul unui om. Continuăm cu muzica bună aici la Radio Renașteria, după ce am ascultat-o pe Ioana Măgherușan. Paul Ananie poposește pe frecvențele noastre: Duce-m-aș, nu știu drumul. O salut cu multă bucurie pe doamna Petrescu. Felicia, bună dimineața, ne scrie și dânsa, la mulți ani sărbătoriților zilei de ieri și de astăzi. Să vă dea Maica Domnului sănătate, viață lungă, cu bucurii și fericire, la mulți ani tuturor prietenilor și ascultătorilor Radio Renașteria. De asemenea, o zi binecuvântată vă doresc tuturor.

0: Avem alături de noi și pe doamna Mărioara. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, părinte, bună ziua! Aș vrea o dedicație pentru Anuța Frambiș de la Gileu, cu ocazia Sfintei Ana, și pentru o berișoară de la București, tot Ana.
0: Așa.
1: Merodia care crede dumneavoastră.
0: Bine, să fie sănătoase și să aibă doar bucurii.
1: Mulțumesc din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate și bucurie la toată familia.
0: Mulțumim tare mult, o zi bună, Doamne ajută, doamna Mărioara.
1: Doamne ajută, mulțumesc la fel, părinte.
0: De asemenea, îl salut și pe Iștocliviu, Doamne ajută la toată lumea, ne scrie dânsul aici pe pagina de Facebook.

0: avem alături de noi și pe doamna Emilia Recean. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, domnul părinte! Vă rog frumos să-mi dați voie să fac câteva dedicații.
0: Sigur, vă ascultăm cu bucurie.
1: În primul rând pentru nepoatele mele, Mădălina Maria de Sfântă Mărie, Denisa Maria și copilul ei, Matei, care acum va împlini 2 anișori, și celălalt este nepota meu ăsta, Matei, și celălalt, Marcu, care va împlini 5 ani mâine. Și pentru cumnata mea, Mărioara Maier, de Sfântă Mărie, pentru Maria Maris de la Bojul Cătun și Maria Pal și Ana Achim de la Bojul Cătun și toate Măriile și Anele din Bojul Mare și Maria lui Nicolae Bunar de la Turda și toate Măriile neamuri de acolo și fata lui domnul părinte Mihai Pop de la noi, de la biserică de aici din Dâmbu Rotund, Maria Teodora și toate Măriile și Anele. Le dorește bună Emi multă sănătate și bucurie și la toți la Radio Renaștere, la doamna profesoară Maria Leșe, la toate Măriile și la toți dumneavoastră redactorii care vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi.
0: Cu mare drag.
1: O zi bună, Doamne ajută, vă mulțumim cu drag și pentru familia dumneavoastră și pentru toți radioascultătorii. Sănătate și bucurie să ne ajute Maica Sfântă care se roagă neîncetat pentru noi. Vă mulțumesc, domn părinte.
0: Cu mare drag, Doamne ajută, așa să fie, la mulți ani și
1: Doamne
0: din partea noastră.
1: Doamne ajută-vă.

0: Am ascultat-o și pe Maria Leșe aici la Radio Renașteria. O avem alături de noi prin telefon și pe doamna Cornelia. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte, și bine v-am regăsit.
0: Vă ascultăm
1: cu bucurie. Intermediul radioului.
0: Vă ascultăm cu bucurie.
1: Aș dori o dedicație mai specială pentru un strănepot care e în Spania. Împlinește o frumoasă vârstă, e 12 ani.
0: Așa.
1: Și totodată în amintirea mamei mele, care astăzi a murit sărăcuța în urmă cu 6 ani, în amintirea ei, pentru familia noastră și pentru nepoțelul din strănepotul.
0: Cum îl cheamă pe strănepot?
1: David.
0: Bun, îi spune la mulți ani lui David și sănătate și bucurie.
1: Și pentru surioara lui, care a fost în luna august.
0: Așa.
1: În ziua.
0: Bine. Să fiți sănătoasă și să vă bucurați de ei.
1: Toate cântecele de astăzi și următorul cânte care urmează.
0: Bine, doamnă Cornelia, așa va fi. Doamne ajută, o zi frumoasă să aveți.
1: Doamne ajută să ne auzim cu bine, părinte.
0: Așa să fie.
1: Vă mulțumim pentru toate emisiunile care le faceți, le transmiteți la Radio Renașterea.
0: Cu mare drag, cu mare drag.
1: Vă ascultăm și emisiuni de folclor și de slujbele și toate.
0: Sigur, mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim. Doamne ajută!
1: La revedere!

Iskra, Ana Mureșan, Maria Vilț, Mariana Roman, Maria Nicoară, Maria Pahidian, Mariana Balint și tuturor celor pe care le cunosc, le doresc tot binele tuturor și de asemenea vă mulțumim pentru toate emisiunile frumoase. În aceste momente îl ascultăm pe Ioan Bocșa, Dorul meu pe unde trece.

Multă bucurie îl salut și pe Cristi Lupașcu. Doamne ajută, sănătate și bucurii tuturor ascultătorilor noștri. Și o ascultăm în aceste momente pe Maria Butilă, Nonono și Nimănii.

Salut cu multă bucurie și pe doamna Iuliana Călbază. Din păcate, piesa solicitată nu am găsit-o, dar încercăm să o pregătim pentru edițiile următoare. Este ora 11:54, am ascultat-o și pe Maria Butila aici la Radio Renașterea. Dragii mei, ne apropiem de finalul emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat, ne-ați scris, ați citat în direct și ați fost alături de noi în această dimineață de miercuri, 9 septembrie 2026. Înainte să ne despărțim, ne amintim încă o dată că astăzi pomenim pe Sfinții și Drepții Părinții Ioachim și Ana, părinții după trup ai Maicii Domnului, modele de credință, de răbdare și de nădejde, să fie și pentru noi un prilej de recunoștință pentru părinți, pentru bunici și pentru toți cei care ne-au format și ne-au lăsat lucruri bune de dus mai departe. Le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care poartă numele Ana, Ioachim și numele derivate, de asemenea la mulți ani încă o dată pentru cei care poartă numele Sfintei Fecioare Maria pe care am prăsnuit-o ieri, dar la mulți ani din toată inima și tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Eu sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru această întâlnire și vă doresc o zi liniștită, cu spor și mai ales cu oameni buni aproape și vă invit să rămâneți cu bine alături de Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 9 septembrie, este ziua cu numărul 252 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 113 zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua a 9-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe sfinții și drepții dumnezeiești părinți Ioachim și Ana. Drepții Ioachim și Ana au fost părinții Maicii Domnului și strămoșii Domnului Hristos. Este drept că în Sfânta Scriptură nu găsim nimic despre ei, dar tradiția creștină a descoperit multe știri adevărate în scrierile necanonice ce înfloreau la începutul creștinătății în jurul bisericii. Din tradițiile sfinte cu privire la părinții Maicii Domnului, aflăm că aceștia erau drepți înaintea lui Dumnezeu și că, bogați fiind ei, la toată sărbătoarea luau două părți din averea lor, o parte o dădeau săracilor, iar pe cealaltă o dădeau lui Dumnezeu, adică bisericii. Dar însoțirea acestor sfinți s-a ținut multă vreme prin dumnezeiască voință, într-un nerodire de prunci, ca să se arate și puterea darului lui Dumnezeu. Că a naște pântecele cel neroditor și sterp este puterea harului dumnezeiesc. Deci, petrecură ei într-o însoțire neavând fii 50 de ani și încă nu deznădăjduiau, aducându-și aminte de Sfântul Patriarh Avraam și soția lui cinstita Sara, care la bătrânețe a născut fiul pe Isaac după făgăduință. Dar la această vrednicie nu au ajuns până ce nu au rugat pe Dumnezeu în amărăciunea sufletului lor cu mult post și rugăciune. Deci s-a dus Ioachim cu daruri la Ierusalim, la un praznic mare, arhiereu fiind atunci Isahar, dar arhiereul n-a voit să-i primească darurile, ocărându-l pentru nerodire, asemenea și un evreu a ocărât pe Ioachim zicându-i: de ce apuci înaintea mea, au nu știi că nevrednic ești să aduci cu noi daruri de vreme ce nu ai lăsat seminție în Israel? Și a plecat Ioachim foarte întristat și rușinat și defăimat de la praznicul acela și de mâhnire nu s-a întors la casa sa, ci s-a dus în pustie și s-a rugat lui Dumnezeu 40 de zile și striga către Dumnezeu cu lacrimi ca să-i dea lui rod pântecelui. Asemenea și Ana, în casa și în grădina sa, se ruga lui Dumnezeu. Și a auzit pe dânsii Domnul și a trimis pe îngerul său, binevestindu-le lor nașterea Maicii Domnului, care a și fost spre mântuirea a tot neamul omenesc.
1: Biserica Ortodoxă a rânduit și pomenirea Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău și a Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona. Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău s-a născut la începutul secolului al XVII-lea într-o familie de credincioși din satul Mesteac, din Ținutul Neamțului. De mic copil, fiind luat de către părinți la sfintele slujbe de la mănăstirea Tazlău, a simțit că sufletul îi se intraripează cu dumnezeiescul dor, pentru care, luând binecuvântare părintească, a intrat din fragedă tinerețe în obștea acestei mănăstiri. A deprins viața monahală, apoi a primit îngerescul chip al călugăriei. Aici el a dat dovadă de multă dragoste și râvnă duhovnicească, devenind un ales lucrător al smereniei într-o ascultare, al rugăciunii neîncetate și al postirii îndelungate. După puțină vreme a fost hirotonit, fără voia lui, diacon și preot, devenind în scurtă vreme un iscusit povățuitor de suflete. Dorul pentru o nevoință mai aspră l-a făcut să se retragă în pusnicie într-o peșteră de pe măgura Tazlăului, unde s-a ostenit în privegheri de toată noaptea, răbdând și biruind frigul cumplit și ispitele diavolești. Dobândind darul rugăciunii curate, al vindecării bolilor și al izgonirii demonilor, el devine foarte căutat de către mulțimile de călugări și credincioși. Cuviosul a fost și un adevărat apărător și mărturisitor al dreptei credințe, păstrând aprinsă flacăra ortodoxiei în tot Ținutul Neamțului. Urcând în scurt timp pe treptele sfințeniei, multora le aducea folos duhovnicesc prin viețuirea sa aleasă, prin rugăciunile și sfaturile sale, deoarece era binecuvântat de Dumnezeu cu darul deosebirii gândurilor și s-a arătat făcător de minuni încă din timpul vieții. A trecut la Domnul în jurul anului 1660, fiind înmormântat în pridvorul bisericii mănăstirii Tazlău. Încă din timpul vieții, poporul l-a socotit drept sfânt, lucru adeverit și de Sfântul Ierarh Tosoftei, mitropolitul Moldovei, care l-a cunoscut și apoi i-a sărutat cinstitele moaște, după cum însuși mărturisește. Apucat am în zilele noastre părinți înalți la podvig, nevoință, și plecați la smerenie adâncă, pe părintele Chiriac de la Bisericani și pe Chiriac de la Tazlău. Iar în Patericul Sfinților Moldoromâni din anul 1888 se scrie: asemenea, tot într-o această vreme s-a nevoit sihăstrește și alt preacuvios părinte Chiriac de la schitul Tazlăul și tare mult s-a luptat împotriva vrăjmașilor celor nevăzuți și desăvârșit i-a biruit. Drept mărturie a viețuirii sale sfinte și minunată este aceea că, după moarte, trupul fiindu-i dezgropat a fost găsit nestricat. Cu credința adâncă și cu nădejde vin și astăzi să se închine la mormântul său călugări și credincioși de pretutindeni. A fost trecut în rândul sfinților de către Biserica Ortodoxă Română în anul 2008, având zi de pomenire la 9 septembrie. Între numeroșii părinți care au sfințit pământul țării noastre prin înalta lor viață duhovnicească se numără și cuviosul Onufrie, cel mai mare sihastru al ținuturilor botoșanene. El s-a născut în jurul anului 1700 în Rusia, într-o familie nobilă, ajungând să fie guvernator al unui ținut. Dorind viața pusnicească și aprinzându-se cu dumnezeiască râvnă, a lăsat familia, cinstea rangului și patria sa în jurul anului 1749, venind în ținuturile Moldovei. Îl atrăsese aici renumele unor mari pusnici, nevoitori în osteneli tăcute și smerite, ascunși de ochii lumii în adâncul codrilor. S-a îndeletnicit cu citirea scripturii și a altor cărți folositoare, pe care le va copia mai târziu cu multă râvnă și răbdare, împodobindu-le cu o scriere frumoasă. A viețuit astfel timp de 15 ani, crescând duhovnicește în preajma unor aleși părinți duhovnicești, precum sfinții Vasile de la Poiana Mărului și Paisie de la Neamț. Acesta din urmă îl va afla pe cuviosul Onufrie la mănăstirea Dragomirna în jurul anului 1763, la venirea sa din muntele Athos. Între cei doi se va înfiripa o strânsă legătură duhovnicească, povățuindu-se unul pe altul pentru a deprinde desăvârșita rugăciunea inimii, cuviosul Paisie fiindu-i și duhovnic. Auzind de alți pusnici români și ruși sporiți duhovnicește, care viețuiau în codrii Voronei, va intra în anul 1764 în obștea schitului Sihăstria Voronei, retrăgându-se în pustie spre liniștire. Timp de 25 de ani va viețui într-o peșteră pe malul pârâului Vorona, într-o aspră nevoință, petrecând în smerenie, înfrânare, tăcere și neîncetată rugăciune. Mânca doar o dată pe zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea priveghind, ațipind doar 2-3 ore pe un scaun pentru odihna trupului, după cum mărturisește ucenicul său, ieromonahul Nicolae. Cuviosul a îmbrăcat schima cea mare pe care a primit-o din mâna duhovnicului său, starețul Paisie, în anul 1774. Astfel va stărui în chemarea numelui prea dulce lui Iisus pentru a stinge toată patima trupului, învrednicindu-se de vederea luminii dumnezeiești și primind roa Duhului Sfânt. Făcând inima sa locaș neprihănit Mântuitorului Hristos, se va bucura într-o adâncul ei de mari daruri și mângâieri duhovnicești, odihnindu-se cu lacrimile cele aducătoare de bucurie. Și atât monahii cât și credincioșii de rând îl căutau, iar el pe mulți i-a îndreptat pe calea cea bună, risipind cursele vrăjmașilor și arătându-se făcător de minuni încă din timpul vieții sale. Iar când a săvârșit călătoria cea bună și a sosit timpul să încredințeze curatul său suflet stăpânului Hristos, a fost vestit mai înainte de aceasta. În noaptea Sfintelor Paști, dorind a se împărtăși pentru ultima dată cu trupul și sângele Mântuitorului, un înger s-a arătat preotului din satul Tudora, aflat în apropiere, și i-a cerut să ia cu sine Sfintele Taine și să meargă la robul lui Dumnezeu Onufrie. Același înger îl va călăuzi până la peștera cuviosului, pe care îl va afla foarte slăbit. Și cerând să meargă la Sihăstrie, după câteva zile a dormit întru Domnul, la 29 martie 1789, fiind înmormântat de către câțiva călugări în livadă, la rădăcina unui măr. Nu după mult timp, la mormântul cuviosului au început să se petreacă fapte minunate, care adevereau sfințenia sa. În iarna anului 1864, s-a arătat din nou puterea făcătoare de minuni a cuviosului Onufrie. Pe când domnitorul Mihai Sturza se afla la vânătoare, a găsit un fruct mare și frumos la rădăcina mărului ce străjuia mormântul cuviosului, l-a luat cu sine și l-a dat fiicei sale, care era bolnavă de epilepsie. Cu harul lui Dumnezeu, aceasta s-a vindecat de boală. Minunându-se, domnitorul se va întoarce la Vorona și, aflând despre viața nevoitorului pentru Dumnezeu, va porunci să se dezgroape osemintele lui și să fie așezate spre cinstire într-o raclă în altarul bisericii mănăstirii Vorona. 10 ani mai târziu, în urma unui vis în care însuși cuviosul Onufrie s-a arătat starețului mănăstirii Vorona, cerându-i să fie dus în Sihăstrie, racla cu sfintele sale moaște a fost așezată într-o firidă din pronaosul bisericii Buna Vestire, din Sihăstria Voronei, unde se află și astăzi. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților în anul 2005. Cuviosul Onufrie continuă să săvârșească numeroase minuni pentru cei care îi cer ajutorul cu multă credință și smerenie.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce se evidență ziua de 9 septembrie. Pe data de 9 septembrie, anul 1828, s-a născut Lev Tolstoi, scriitor rus considerat de către critici ca fiind unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Operele sale Război și pace și Ana Karenina a avut o influență hotărătoare asupra dezvoltării romanului mondial, iar ideile sale filozofice și estetice sunt reunite și cunoscute sub denumirea de tolstoism. S-a manifestat totodată și ca eseist, dramaturg și reformator în domeniul educației. În 1885 s-a născut matematicianul Victor Vâlcovici. Este considerat creatorul hidrodinamicii și al aerodinamicii teoretice românești, opera sa științifică având peste 150 de lucrări dedicate mecanice analitice, teoriei elasticității, astronomiei și cosmogoniei. Continuăm cu anul 1896, când a murit Matei Milo, actor și autor dramatic român. A cultivat în teatrul românesc interpretarea realistă, reacționând împotriva stilului declamator. Jocul lui Milo se caracteriza printr-un fin simț de observație, sobrietate, capacitate de nuanțare, minuțiozitate în caracterizarea variată a personajelor, umor și vervă neobosită. Ne oprim și în anul 1898, în care a murit Stéphane Mallarmé, poet și critic francez. A cultivat o poezie cerebrală, voit obscură, bogată în sensuri filozofice, de o rară muzicalitate și forță sugestivă. Creația sa constituie o expresie viguroasă și originală a poeziei moderne. Încheiem cu 1916, când s-a născut în Războieni, județul Neamț, scriitorul Virgil Gheorghiu, stabilit în 1944 în Occident, din 1948 la Paris, hirotonit preot în 1963. Acesta a scris mai multe romane în limba franceză, cel mai cunoscut fiind Ora 25, reeditat mereu și tradus în mai multe limbi, ecranizat la Hollywood. A murit la Paris la 26 iunie 1992. Atât din istoria zilei de 9 septembrie.

Roman Șier, povestitor și dramaturg, Lev Nicolaevici Tolstoi, a cărui creație se confruntă cu una din epocile cele mai interesante din istoria literaturii rusești și universale, s-a impus în conștiința multor scritori și a milioanelor de cititori ca un talent figuros, ca o personalitate umană și literară deosebit de puternică și de interesantă. Aspirațiile morale și tumultul spiritual sunt deopotrivă definitorii pentru biografia sa și pentru evoluția sa ca scriitor. Potrivit Agerpres, contele Lev Nicolaevici Tolstoi s-a născut la Iasnaia Poliana, lângă Tula, la data de 28 august, după alții 9 septembrie 1828, într-o familie de vechi nobili ruși. Orfan de ambii părinți, Tolstoi a fost crescut împreună cu frații săi de surorile tatălui său, contesa Alexandra Flinisna von Osten-Saken și Pelageia Ilinishna Iușcova. A primit educație de la guvernante străine la moșia familiei, potrivit tabelului cronologic semnat de Tatiana Niculescu din volumul Învierea de Lev Tolstoi. În 1844, Tolstoi a fost primit la Universitatea din Kazan, în anul întâi al secției de filologie arabo-turcă și, în următorul an, s-a transferat la secția de științe juridice. În aprilie 1847, el s-a retras de la universitate și a revenit la Iasnaia Poliana, marcat de influența lui Jean-Jacques Rousseau, pe care l-a citit în acei doi ani. În 1851 a plecat împreună cu fratele său Nicolae Nicolaevici în Caucaz, unde s-a înrolat în armată. În 1852 a trimis redacției revistei Sovremenic prima sa operă literară, Copilăria, cu o scrisoare adresată poetului și editorului revistei, Nicolae Necrasov, care i-a răspuns cu multă căldură, făgăduindu-i să publice manuscrisul, întrucât vădește talent. La 6 septembrie 1852 a apărut prima parte a trilogiei autobiografice, Copilăria. Aceasta a fost urmată de Adolescența și de Tinerețea, potrivit notelor publicate în volumul întâi al operelor apărute la editura Cartea Rusă în 1953. După 3 ani petrecuți în Caucaz, Tolstoi a fost transferat în armata activă care se afla cantonată în Principatele Române. La 14 martie 1854, scriitorul rus a ajuns la București. A vizitat apoi și alte orașe din țara românească și din Moldova. În timpul șederii în țara noastră, a terminat de scris Adolescența. Tolstoi a participat la apărarea Sevastopolului în noiembrie 1854, apoi a scris faimoasele Amintiri din Sevastopol. În această perioadă a lucrat și la romanul unui moșier, dar și la schițele Tăierea pădurii și Fugarul. A părăsit în 1856 armata și a plecat pentru mai mulți ani în străinătate, călătorind prin Franța, Elveția, Italia și Germania. În această perioadă a apărut volumul Povestiri din campanie, novela Dimineața unui moșier, novela Albert și romanul Fericirea vieții de familie. Tolstoi s-a întors în Rusia, la Iasnaia Poliana, unde s-a ocupat intens de școală și a editat revista pedagogică Iasnaia Poliana. La 23 septembrie 1862 s-a căsătorit cu Sofia Andreevna Bers, cu care a avut 13 copii. Din 1863, el a început să lucreze la marea sa operă consacrată războaielor purtate de ruși împotriva lui Napoleon, din 1805 și 1812. Binecunoscuta și monumentală lucrare, Război și pace, a cărei publicare s-a desfășurat între 1865-1869. În moștenirea artistică a autorului ocupă un loc de centru. Tolstoi a lucrat la Război și pace timp de 6 ani. În 1873, când s-a realizat editarea operelor contelui Lev Nicolaevici Tolstoi în 8 părți, scriitorul a făcut, în afară de îndreptări stilistice și importante schimbări în toată structura romanului, cele 6 volume inițiale fiind grupate în 4. Odată cu pregătirea acestei ediții, munca de creație la acest roman a luat sfârșit. Autorul nu a mai revenit niciodată la Război și pace pe tot parcursul vieții. Între 1873-1878 a scris și a publicat cel de-al doilea mare roman al său, Ana Karenina. Aceste 2 romane i-au adus celebritatea mondială. Ana Karenina este considerat cel mai cinematografic roman al lui Tolstoi și ca atare s-a bucurat de multe ecranizări.
În 1886 a fost publicată povestirea Cât pământ îi trebuie unui om. În acel an a lucrat și la drama Puterea Întunericului, care a fost interzisă de cenzură. Cenzura i-a interzis de asemenea și o serie de povestiri populare, cum sunt Dumnezeu vede adevărul, dar nu-l spune curând, Cu ce trăiesc oamenii, Unde iubire, acolo e și Dumnezeu, etc. La Paris, la data de 29 ianuarie 1888, a avut loc prima reprezentație cu piesa Puterea Întunericului, iar în Rusia a fost jucată de un grup de tineri amatori din înalta societate petersburgheză. Tolstoi a publicat în anii următori mai multe nuvele, romanul Învierea, schițe și articole despre religie, principiile morale, Revoluția burgheză, etc. Novelist, romancier, dramaturg și publicist, Tolstoi s-a afirmat în toate aceste domenii cu o strălucire inegalabilă. Unele neînțelegeri cu soția și cu familia l-au afectat profund pe Lev Nicolaevici Tolstoi. În noaptea de 28 octombrie 1910, el a părăsit casa și familia. S-a stins din viață o lună mai târziu, la data de 20 noiembrie 1910. Era găzduit de șeful gării din provincia Astaporo din Riazan. A fost înmormântat în pădurea din apropiere de Iasnaia Poliana, acolo unde își alesese el însuși locul de veci. Așadar, dragi ascultători, astăzi, la Personalitatea Zilei, ne-am amintit de marele scriitor rus Lev Nicolaevici Tolstoi.

Bun găsit, stimați ascultători, la Minute de Mediere. Ediția de astăzi se așează, dragii mei, sub lumina marii sărbători a nașterii Maicii Domnului, prăznuită în fiecare an la data de 8 septembrie. Este una dintre acele zile în care suntem invitați să privim cu mai multă atenție spre personalitatea celei care avea să devină Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Maria. Maria, o femeie despre care evangheliile spun relativ puține lucruri, dar fiecare cuvânt păstrat despre ea are o forță aparte. O femeie a ascultării, a înțelegerii, a răbdării, a discernământului, a curajului și a păcii. Și tocmai de aceea, într-o emisiune dedicată medierii conflictelor și refacerii legăturilor dintre oameni, prezența Maicii Domnului nu este deloc străină, pentru că medierea, înainte de a fi o procedură, este și o cultură a dialogului. Înseamnă capacitatea de a asculta, de a nu judeca înainte de a înțelege, de a vedea omul dincolo de conflict, de a căuta calea prin care o relație poate fi salvată. Iar în viața Maicii Domnului găsim poate mai limpede decât oriunde puterea acestor atitudini. La bună vestire, tânăra Maria se afla în fața unei chemări care va schimba întreaga existență. Îngerul îi vestește un lucru pe care mintea omenească greu îl poate cuprinde. Maria însă nu reacționează nici pripit, nici superficial. Întreabă, cum va fi aceasta? Este o întrebare simplă, dar foarte importantă. Maria nu renunță la rațiune pentru a crede. Vrea să înțeleagă. Iar după ce primește răspunsul, spune, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. În aceste cuvinte există smerenie, dar există și o extraordinară libertate. Acceptarea ei nu este o capitulare, este o alegere. Poate că acesta este primul mare exemplu pe care Maica Domnului îl oferă femeilor creștine de astăzi. Adevărata putere nu înseamnă întotdeauna să ridici glasul. Uneori, puterea înseamnă să înțelegi, să alegi conștient și să îți asumi alegerea. Femeia creștină, dragii mei, nu este chemată la pasivitate, ci la discernământ. Nu este chemată la tăcerea fricii, ci la acea liniște interioară din care se poate naște o decizie dreaptă. Într-o lume în care femeia este adesea obligată să demonstreze mereu ceva, că poate, că știe, că rezistă, că face față, Maica Domnului propune o altă măsură a puterii. Să nu îți pierzi identitatea, să nu îți pierzi pacea și să nu îți pierzi credința. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. Ce imagine frumoasă! A păstra în inimă, nu a reacționa imediat, nu a transforma orice neînțelegere într-o ceartă, nu a răspunde fiecărei răni printr-o altă rană. În viața de familie, stimați ascultători, în relația dintre soți, dintre părinți și copii, la relațiile de serviciu sau între prieteni, cât de multe conflicte ar putea fi evitate dacă am învăța această răbdare a inimii? Să nu răspundem în clipa în care suntem cel mai furioși. Să nu luăm o decizie atunci când suntem răniți. Să nu spunem un cuvânt greu doar pentru că avem posibilitatea să-l spunem.
Pentru femeia creștină, care de multe ori este cea care ține împreună relații, generații, familia, loc de muncă și atâtea responsabilități, această capacitate de a păstra pacea nu este deloc o slăbiciune, este o mare putere. Maica Domnului, dragii mei, nu este numai femeia tăcerii, este și femeia care observă. La nunta din Cana Galilei, tocmai ea vede că vinul s-a terminat. Ceilalți petrec, ea vede problema și spune simplu: nu mai au vin. Atât. Nu caută vinovați, nu îi expune pe miri, nu transformă lipsa lor într-un motiv de rușine. Nu spune: cum ați putut să nu vă pregătiți? Vede o nevoie și caută o soluție. Cât de actual este acest gest? În familie, la serviciu, în comunitate, într-o situație tensionată, de multe ori prima noastră reacție este să găsim vinovatul. Cine a greșit? Ce trebuia să facă? Din cauza cui am ajuns aici? Maica Domnului ne arată o altă cale. Întâi să vedem omul, întâi să vedem nevoia, întâi să încercăm să salvăm ceea ce poate fi salvat. Iar apoi spune slujitorilor cuvintele care au rămas peste veacuri: faceți orice vă va spune. Este una dintre puținele fraze ale Maicii Domnului consemnate în Evanghelie și este într-un fel întregul ei testament spiritual. Nu spune: priviți spre mine, spune: faceți ce vă va spune el. Aceasta este direcția adevărată, să ajuți fără să-ți însușești meritul, să fii punte, nu destinație, să apropii oamenii, nu să-i faci dependenți de tine. Și tocmai aici putem vedea o legătură frumoasă cu ideea medierii. Un om care ajută la împăcare nu este acela care decide în locul celorlalți. Este acela care creează spațiul în care oamenii se pot asculta din nou, în care pot vedea ceea ce nu mai vedeau sau în care pot găsi singuri o cale spre celălalt. Maica Domnului este și femeia care rămâne. Evanghelia spune în momentul răstignirii: iar lângă crucea lui Iisus stăteau în picioare mama lui și sora mamei lui Maria, soția lui Cleopa, și Maria Magdalena. Stăteau. Un singur

familie, în perioade grele. Femei care, în profesiile lor, în școli, în spitale, în comunități, încearcă să păstreze echilibrul acolo unde lucrurile par să se destrame. Nu întotdeauna putem rezolva suferința celui de lângă noi, dar putem să nu îl lăsăm singur. Aceasta este o lecție uriașă. Și totuși, ar fi nedrept să vedem în Maica Domnului numai imaginea suferinței. Ea este și femeia bucuriei. În întâlnirea cu Elisabeta, rostește unul dintre cele mai frumoase imnuri ale creștinătății. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Este o femeie care știe să se bucure, să mulțumească și să transforme viața într-o formă de recunoștință. Poate că și aceasta este o lecție pentru femeia de astăzi. În mulțimea de responsabilități, să nu uite bucuria, în grija pentru ceilalți, să nu se uite pe sine, în efortul de a ține lucrurile împreună, să nu piardă izvorul interior din care vine puterea ei. Maica Domnului nu propune un singur model social al femeii. Nu toate femeile sunt mame, nu toate au aceeași chemare, aceeași profesie sau același drum. Dar fiecare femeie poate recunoaște în Maria câteva repere esențiale: libertatea de a alege, puterea de a rămâne, capacitatea de a asculta, curajul de a trece prin încercare, delicatețea de a nu răni și credința de a continua atunci când nu toate răspunsurile sunt vizibile. De aceea, nașterea Maicii Domnului nu este doar sărbătoarea începutului unei vieți. Este și sărbătoarea unei posibilități. Se naște cea care va răspunde chemării lui Dumnezeu prin propriul ei da. Se naște femeia care purta în ea bucuria, dar și sabia durerii. Se naște mama, ucenica, femeia credinței și a prezenței. Iar pentru lumea creștină, Maica Domnului rămâne peste veacuri un exemplu al unei puteri care nu umilește, al unei autorități care nu domină și al unei iubiri care nu cere nimic pentru sine. Poate că de aici începe și adevărata armonie dintre oameni. Nu atunci când toți gândim la fel, nu atunci când nu mai există diferențe, ci atunci când diferențele nu ne mai împiedică să ne respectăm, când putem asculta fără să atacăm, când putem ierta fără să ne negăm suferința, când putem căuta fără să-l distrugem pe celălalt. Și când, asemenea Maicii Domnului din Cana, putem vedea mai întâi nevoia omului, nu greșeala lui, poate că aceasta este una dintre cele mai actuale lecții ale sărbătorii de la 8 septembrie. Astăzi, lumea ne învață tot mai des să ne apărăm poziția. Maica Domnului ne arată puterea de a păstra legătura. Astăzi este o lume a zgomotului. Maica Domnului ne arată valoarea cuvântului cumpănit. Astăzi avem reacții imediate. Maica Domnului ne arată răbdarea. Astăzi, a câștiga înseamnă adesea ca altcineva să piardă. Maica Domnului ne amintește că uneori cea mai mare biruință este împăcarea. Iar femeilor creștine de astăzi, indiferent de locul în care se află și de chemarea pe care o au, Maica Domnului le poate spune prin însăși viața ei că blândețea și puterea nu se exclud, că răbdarea nu înseamnă neputință, că discreția nu înseamnă lipsa de personalitate, că a iubi nu înseamnă a renunța la adevăr și că uneori cea mai mare influență asupra lumii nu este aceea care se vede, ci aceea care schimbă în liniște viața oamenilor din jur.

0: în ziua nașterii Maicii Domnului, acesta poate fi și gândul nostru la final. Să învățăm să fim mai atenți unii la alții, să ascultăm înainte de a judeca, să vedem nevoia înainte de vină, să căutăm împăcarea înaintea victoriei și să nu uităm că pacea dintre oameni începe de cele mai multe ori în inima unui singur om care hotărăște să nu răspundă răului cu rău. Uneori, cea mai mare putere nu este să-l învingi pe celălalt, este să faci posibilă întâlnirea cu el. Sunt Ramona Mocean și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Minute de Mediere, iar tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, le dorim ani binecuvântați cu pace, sănătate și bucurie. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Minute de Mediere. Realizator Ramona Mocean.

Stimați radioascultători, iată-ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Reprezentanții angajaților de la metrou spun că este posibil ca salariile să nu fie plătite vineri. Nu este exclus ca circulația trenurilor să aibă de suferit. Marile orașe de pe continent ar putea limita prin lege închirierile locuințelor pe termen scurt. Comisia Europeană propune astăzi un pachet legislativ menit să rezolve criza imobiliară. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în Câmpia de Vest. Acum la București avem 27 de grade și 754 de milimetri coloana de mercur presiune atmosferică. Circulația metroului bucureștean ar putea fi afectată săptămâna viitoare. Reprezentanții angajaților Metrorex spun că, cel mai probabil, salariile nu vor putea fi plătite la termen peste două zile, iar de la mijlocul săptămânii viitoare, fiecare angajat este liber să facă ce dorește. Reporterul nostru, Alexander Avram, a asistat la conferința de presă, susținută un pic mai devreme de sindicatul de la metrou, și vine cu amănunte. Bună ziua, Alexandru!
2: Bine v-am găsit! În cadrul conferinței de presă care tocmai s-a încheiat, liderul sindicatului liber de la Metro Unitatea, Marian Artimon, a declarat că în acest moment în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 de lei și că pe 12 septembrie societatea devine incapabilă să plătească salariile angajaților. Liderul sindical a explicat că s-a ajuns în această situație din cauza lipsei de acordare de către stat a subvenției anuale, în valoare de 350 de milioane de lei, iar în lipsa acestei subvenții, bugetul Metrorex s-a terminat în luna septembrie. În condițiile în care personalul tehnic a acumulat 11.000 de zile de concediu neefectuate, dar și mii de ore suplimentare neplătite, după data de 16 septembrie, conform contractului colectiv de muncă, fiecare angajat este liber să-și efectueze zilele de concediu, ceea ce înseamnă că circulația metroului din București ar putea fi chiar sistată. Conform spuselor liderului sindical, în acest moment Metrorex funcționează cu un deficit de aproximativ 1.000 de angajați. Sunt mulți angajați care efectuează chiar și 3 posturi, iar pierderile din acest an ale companiei sunt estimate la o valoare de 450 de milioane de lei.
1: Mulțumesc, Alexander Avram. Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat a amânat discuția pe marginea propunerii legislative prin care șefii serviciilor de informație ar urma să fie numiți pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de reînnoire o singură dată. Fosta președintă a Comisiei, liberala Nicoleta Pauliuc, a propus această amânare pentru a da posibilitatea comisiilor parlamentare de control a activității SIE și SRI, precum și Guvernului și Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să poată prezenta propriile puncte de vedere.
3: Așteptăm raportul colegilor de la SIE. Am cerut în cadrul comisiei până vine raportul un punct de vedere de la guvern, pentru că este o politică a executivului, inclusiv atunci când ne raportăm la modificări legislative pe zona de securitate. Și în al doilea rând, un răspuns de la CSAT. De ce? Pentru că președintele României are atribuții atunci când vorbim despre nominalizarea directorilor pe zona de securitate. Au fost oarecum câteva discuții în contradictoriu cu colegii noștri, plecând de la ideea că textul de lege n-a trecut de avizele Consiliului Legislativ, care spune că este lipsit de coerență legislativă și ar putea cădea eventual la o sesizare la Curtea Constituțională.
1: Potrivit redactorului nostru, Alexandra Cristea, propunerea legislativă a fost depusă în Parlament în 2024, a trecut tacit de Camera Deputaților, iar acum a ajuns în Senat pentru votul final. Camera Deputaților a adoptat cu unanimitate de voturi noile măsuri de securitate europene împotriva traficului de droguri. Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru următorii 5 ani are ca principale obiective prevenția timpurie și controlul frontierelor externe. Detalii în relatarea redactorului nostru Cătălin Purcaru.
4: Documentul de la Bruxelles pune accent pe securizarea frontierelor externe și pe utilizarea tehnologiilor de scanare de ultimă generație. Pentru România, prioritatea zero devine combaterea rețelelor de contrabandă din portul Constanța și de la granițele terestre. Planul european aduce reguli stricte privind monitorizarea în timp real a precursorilor chimici pentru a opri fabricarea drogurilor sintetice și măsuri dure împotriva recrutării minorilor prin intermediul rețelelor sociale. Deputatul AUR, Cristina Dascălu, atrage atenția că că fenomenul trebuie combătut direct la sursă.
5: Să destructurăm rețelele criminale, să le confiscăm profiturile, să controlăm mai eficient frontierele și porturile și să consolidăm cooperarea dintre poliție, justiție, agenții europene.
4: Traficul de droguri este un flagel grav, iar Uniunea Europeană vine cu soluții clare, afirmă deputatul USR Stelian Ion.
6: Prin PNRR, România a accesat circa 34 de milioane de euro pentru a achiziționa 26 de scanere de mare capacitate. Unele dintre ele sunt amplasate în portul Constanța și sper să ajute la combaterea acestui flagel.
4: Deputatul social-democrat Adrian Căciu consideră că accentul trebuie pus pe destructurarea marilor rețele de droguri.
7: Toată lumea se duce la mici dealeri. Foarte bine, trebuie combătut traficul de droguri peste tot. Dar traficul de droguri, transfrontalie și marele trafic de droguri, nu cred că până acum a făcut obiectul unei anchete de care să fie auzit românii.
4: Practic, prin adoptarea strategiei europene pentru combaterea traficului de droguri, se va accelera cooperarea dintre structurile de specialitate din România și cele europene.
1: Alegeri sănătoase azi, o viață mai bună mâine, este sloganul campaniei pe care o derulează Institutul Național de Sănătate Publică în lunile septembrie și octombrie, prin care se urmărește creșterea gradului de informare și conștientizarea populației cu privire la importanța unui stil de viață sănătos bazat pe o alimentație echilibrată și activitate fizică regulată. Adriana Leu.
8: Specialiștii spun că o alimentație dezechilibrată, asociată cu un nivel redus de efort fizic, contribuie la creșterea riscului de obezitate, diabet zaharat, boli cardiovasculare și alte afecțiuni cronice. Persoanele de toate vârstele consumă tot mai frecvent alimente procesate și ultraprocesate, cu un conținut ridicat de grăsimi nesănătoase, zaharuri libere și sare, în timp ce consumul de fructe, legume și fibre alimentare rămâne insuficient. Doar 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare, iar cel puțin un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani din 10 este obez, arată datele Institutului Național pentru Sănătate Publică. În cazul persoanelor adulte care, la locul de muncă, desfășoară predominant activități sedentare, riscurile pentru sănătate sunt ridicate. Iar în ceea ce privește persoanele vârstnice, statisticile arată că doar una din două practică activități fizice, ceea ce evidențiază necesitatea unor măsuri de informare și încurajarea acestei categorii de populație să adopte un stil de viață activ în limita posibilităților individuale și a recomandărilor medicale.
1: Hotelurile și pensiunile de la munte nu au fost la mare căutare în ultimele luni, cu toate că destinațiile montane au atras vizitatori, numărul mare de turiști nu s-a reflectat în gradul de ocupare al unităților de cazare și nici în cererile pentru servicii de restaurant. O tendință remarcată anul acesta este orientarea românilor către excursiile de o zi. Turiștii merg să se bucure de munte, dar aleg tot mai frecvent să nu rămână peste noapte și își limitează cheltuielile în restaurante. Vicepreședintele Asociației Naționale a Agenției de Turism, Adrian Voican, explică.
9: Stațiunile consacrate au raportat scăderi peste nivelul de la INS, care ne spune că sunt 4,1% mai puțin turiști sosiți în stațiunile montane în prima jumătate a anului și 6,7% mai puține nopțări. Deci nu au fost doar mai puțini turiști la munte, ci au stat și mai puțin. Au venit ceva mai mulți turiști din străinătate, din Israel, din Polonia, din Cehia, din Italia, din Spania, numai că știm, turiștii străini au o pondere mult mai mică în turismul românesc decât turiștii români, care au buget mai mic, timp mai puțin și datorită scăderii vouchelor de vacanță la jumătate și datorită scăderii puterii de cumpărare și datorită creșterii taxelor în turism.
1: Numărul accidentelor grave a scăzut ușor pe șoselele în primul semestru al acestui an, mai ales în județul Arad. Potrivit ultimului bilanț al Poliției Rutiere, viteza excesivă și neatenția la volan rămân principalele cauze ale tragediilor de pe șosele, motiv pentru care autoritățile au intensificat controlele și fac un apel ferm la prudență maximă din partea tuturor șoferilor. Ioan Suciu.
10: Polițiștii arădeni au constatat în acest an mai multe infracțiuni la regimul circulației, iar activitatea de control s-a intensificat vizibil. Numărul sancțiunilor contravenționale aplicate a crescut cu aproape 39%. O preocupare tot mai ridicată o reprezintă apariția în trafic a trotinetelor electrice și a bicicletelor, implicate într-un număr tot mai mare de evenimente rutiere. Acestea circulă adesea cu viteze ridicate, atât pe carosabil cât și pe trotuare, iar nerespectarea regulilor de circulație crește riscul producerii unor accidente grave, în special în zonele urbane. Spune chestorul de poliție Dan Stoicănescu, șeful IPJ Arad.
11: Au fost reținute 747 de permise de conducere, creștere cu 6%, și 672 de certificate de înmatriculare, creștere cu 25,2%.
10: Pentru combaterea abaterilor și creșterea siguranței rutiere, poliția utilizează zilnic sistemul eSigur, care monitorizează automat traficul și identifică depășirile de viteză și alte încălcări ale legislației. Creșterea numărului victimelor rănite grav, a infracțiunilor rutiere și a sancțiunilor aplicate demonstrează că indisciplina în trafic continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor, iar noile mijloace de mobilitate electrică adaugă o provocare suplimentară pentru autorități.
1: Momente de emoție și reculegere astăzi în localitatea Treznea din județul Sălaj. Sătenii, autoritățile și toți cei care știu despre tragicul eveniment s-au adunat în localitate pentru a comemora 86 de ani de la masacrul din septembrie 1940. Trupele de ocupație hortiste au ucis atunci 86 de localnici români și evrei. Adrian Lungu.
12: La mormântul martirilor au venit și în acest an oameni de cultură, istorici și mai ales oameni simpli. Doctorul în istorie Marin Pop.
13: Au fost ucise persoane, copii de la vârste de 2 până la 82 de ani.
12: Ce ar trebui să învățăm din aceste orori?
13: Ar trebui să învățăm, fiindcă aceste orori aparțin unor ideologii extremiste, iar în memoria lor, în fiecare an, ar trebui să fim prezenți la Treznea, la ei, pentru a vărsa o lacrimă și a depune o floare la mormântul comun de la Treznea, de la IP și din alte localități.
12: Manifestările vor continua la IP, unde 157 de localnici au fost omorâți în același an de trupele hortiste și aruncați într-o groapă comună.
1: Dronele Rusiei au lovit un punct de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova din regiunea Odessa, unde au ucis cel puțin 2 oameni și au rănit 3. Activitatea a fost suspendată în urma incendiilor provocate și mai multe persoane au fost evacuate în siguranță de salvatori. Totodată, un atac rusesc asupra Kievului s-a soldat cu cel puțin 6 morți după ce o dronă a lovit o clădire rezidențială înaltă. În acest timp, forțele ucrainene au atacat cu drone un terminal petrolier din orașul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră și un pod feroviar din Crimea anexată de ruși. Ucraina atacă în mod regulat infrastructura energetică și militară de pe teritoriul Rusiei și din zonele ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a-și continua războiul. Marile orașe europene ar putea limita prin lege închirierile locuințelor pe termen scurt atunci când prea multe case dispar de pe piața rezidențială. Comisia Europeană propune astăzi un pachet legislativ menit să rezolve criza locuințelor în multe orașe din Europa din cauza închirierilor pe platforme ca Airbnb sau Booking, explică Bogdan Isopescu de la Bruxelles.
14: În unele orașe mari europene, în special turistice, fie nu există locuință pentru închiriat pe termen lung, fie prețurile sunt foarte mari pentru închiriere sau cumpărare pentru a avea un domiciliu stabil. Conform Comisiei Europene și a unor autorități locale, această criză este provocată și de faptul că multe din imobilele acestor orașe au fost cumpărate și puse pe platformele de închiriere pe termen scurt, cum este cazul Booking sau Airbnb. Astfel, unii cetățeni cu domiciliul în aceste orașe își găsesc greu un spațiu de locuit. Ca răspuns, Comisia Europeană propune legea privind locuințele accesibile, prin care oferă orașelor anumite instrumente pentru a limita aceste practici. Problema este însă delicată. Închirierile pe termen scurt înseamnă o activitate economică și implicit libertatea de a folosi și de a oferi o proprietate pe piața europeană. Până acum, unele state și orașe care au încercat să limiteze acest fenomen s-au confruntat tocmai cu întrebarea dacă măsurile lor respectă regulile pieței unice. Comisia Europeană încearcă acum să clarifice unde poate fi trasată linia. Un oraș va putea restricționa închirierile turistice pe termen scurt, dacă demonstrează că acestea reduc numărul locuințelor disponibile pentru închirierea pe termen lung și agravează criza locală. Autoritățile trebuie însă să arate că activitatea a avut un efect negativ semnificativ asupra prețurilor sau disponibilității locuințelor timp de cel puțin 3 ani și că o altă măsură nu ar avea efect. Aceleași principii pot fi aplicate și în cazul locuințelor ținute goale perioade lungi, acolo unde acestea contribuie la criza imobiliară. În paralel, Comisia cere mai multe construcții, renovări și transformarea unor clădiri în locuințe.
1: Grecia nu scapă de pericolul incendiilor niciodată cu toamna. Corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu, transmite că autoritățile elene au emis o avertizare de risc ridicat de incendii de categoria 4 pentru astăzi în regiunile Atica și Grecia Centrală.
15: Autoritățile avertizează cu privire la un risc ridicat de incendiu categoria 3 în prefecturile Magnesia și Sporade. Insulele Sporade, Schiathos, Skopelos, Alonisos și Skyros se bucură de o prezență turistică importantă și masivă și promovează un model de turism durabil pe tot parcursul anului. În acest context, toate serviciile și instituțiile competente din regiune au fost plasate în stare de alertă sporită în colaborare cu Serviciul de Pompieri pentru prevenirea și intervenția rapidă în cazul izbucnirii unor incendii. Autoritățile fac apel la cetățeni să manifeste atenție sporită și responsabilitate, evitând orice activitate care ar putea provoca un incendiu. Accesul în păduri și zonele împădurite este interzis. Secretariatul General pentru Protecție Civilă recomandă de asemenea populației și turiștilor să fie deosebit de atenți și să evite activitățile în aer liber care ar putea provoca incendii din neglijență, precum arderea de vegetație uscată sau folosirea utilajelor care pot produce scântei. Astfel vor fi efectuate în aceste condiții patrulări aeriene de supraveghere, precum și patrule terestre ale pompierilor, poliției și forțelor armate pentru monitorizarea situației și intervenția rapidă în caz de nevoie.
1: Serialul satiric South Park, cunoscut pentru limbajul direct și satira pe teme sociale, a anunțat că își schimbă numele în South America. Creatorii serialului ironizează în acest fel intențiile lui Donald Trump de a redenumi mai multe locuri din lume. Președintele american a decis la sfârșitul lunii august să schimbe numele lacului Ontario, situat la granița dintre Statele Unite și Canada, în Lacul Americii și a anunțat câteva zile mai târziu că vrea să redenumească statul New Mexico în New America, după ce, la începutul celui de-al doilea mandat, a dispus de asemenea schimbarea denumirii Golfului Mexic în Golful Americii. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, South Park îl parodiază fără încetare și în tușe extrem de dure pe președintele american. Vreme călduroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 35 de grade. La această oră în țară avem 20 de grade la Brașov, 23 la Cluj-Napoca, 24 la Constanța, 25 de grade la Iași și Craiova și 29 la Arad. Acum la București, 27 de grade și 754 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
16: Bun găsit tuturor! Naționala masculină de volei a României debutează astăzi la campionatul european, găzduit de Italia, Finlanda, Bulgaria și România. De la ora 20 în BT Arena din Cluj-Napoca, echipa noastră va întâlni Letonia în primul meci din grupa D, centrul naționalei României, Bela Barta.
17: După părerea mea, avem o echipă mai bună, mai valoroasă, chit că am mai jucat odată vara aceasta cu ei. E drept, am jucat în Golden League, am pierdut la ei acasă, dar cred că în acest moment noi suntem echipa mai valoroasă și trebuie să arătăm asta pe teren. La final de turneu îmi doresc să fim cel puțin pe locul 7 sau chiar mai sus, cum am fost și la ultimul campionat european, și îmi doresc să spun că am lăsat totul pe teren, chiar dacă o să terminăm cu o înfrângere sau cu o victorie.
16: Din grupa României mai fac parte Franța, Germania, Elveția și Turcia. Tot astăzi se mai joacă în grupa B, Bulgaria, Macedonia de Nord de la ora 19. Primele patru clasate din fiecare serie merg mai departe. În Liga Națională de Handbal Feminin, vicecampioana CSM București o întâlnește astăzi în deplasare pe CSM Târgu Jiu, cu începere de la ora 18 în prima partidă din etapa a treia. În clasament, CSM București este a doua cu 6 puncte, la egalitate cu liderul și campioana României Gloria Bistrița. CSM Târgu Jiu ocupă locul 8 cu 3 puncte. În Turul Ciclist al României 2026 este în plină desfășurare prima etapă, Chișinău-Ungheni, în lungime de 160 de kilometri. La ediția din acest an participă 21 de echipe din 14 țări. Plutonul va sosi duminică 13 septembrie în București, unde se va disputa etapa a cincea și ultima. Americanul Ben Shelton s-a calificat astăzi în semifinalele turneului de la US Open, după ce l-a învins în sferturi pe campionul de anul trecut, spaniolul Carlos Alcaraz. Shelton s-a impus în 5 seturi, 10-7, în super tiebreak, la capătul unui meci care a durat 4 ore și 28 de minute. În penultimul act, Ben Shelton îl va avea adversar pe compatriotul său Francis Tiafoe. Ultimele două sferturi de pe tabloul de simplu al băieților sunt Karen Khachanov, Rusia, Alexander Bloks, Belgia, și Alexander Zverev, Germania, Botic van de Zanschulp, Olanda. În Liga Campionilor la fotbal sunt programate astăzi 6 meciuri din prima etapă a grupei unice, de la 19:45 Barcelona, Feyenoord și VfB Stuttgart, Viking, apoi de la ora 22 Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava și Sporting Lisabona, Galatasaray. CFR Cluj, ocupanta locului 9 în Superliga de fotbal, a oficializat astăzi transferul fundașului Cristian Ignat. Acesta a semnat cu formația din Gruia din postura de jucător liber, după ce și-a reziliat contractul cu Rapid.
1: Bogdan Pasăre, mulțumesc! Reluăm la final principala informație a ediției. Circulația metroului bucureștean ar putea fi afectată săptămâna viitoare pentru că, anunță reprezentanții angajaților Metrorex, cel mai probabil salariile nu vor putea fi plătite la termen peste două zile. Radiojurnalul se încheie aici.
0: Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
18: Aici, Radio Renașterea.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Vâscu vă invităm la început de an bisericesc, ce are izvor în începutul lumii create de Dumnezeu, să o cinstim pe Maica Domnului, care s-a făcut început al mântuirii noastre. Și cum altfel să o cinstim decât tot prin cuvintele profunde și delicate ale Maicii Teodosia, la al cărei text ne întoarcem spre a ne bucura de descrierea venirii pe lume a Fecioarei Maria și a primilor săi ani de viață. Monahia Teodosia, poeta Zorica Lațcu, a scris viața Maicii Domnului, în lumina Sfintei Scripturi și plecând de la mai multe texte patristice, Dionisie Areopagitul, Grigorie de Nisa, Grigorie Palama, Ioan Damaschin, Iacob Monahul și Epifanie al Cretei. Ceea ce a putut fi reconstituit din manuscrisul confiscat de securitate a fost publicat într-o broșură de preasfințitul părinte Vasile, în vremea când era stareț al mănăstirii Nicula, așa cum aflăm din cartea Duhovnicia Dulce Povară a părintelui arhimandrit Dumitru Cobzaru. De asemenea, în 1994, scrierea a fost publicată într-un volum cu mai multe texte închinate Maicii Domnului, iar în 2013 la editura Credința Strămoșească. Vom da glas astăzi primelor pagini de la făgăduința protoevangheliei și prorociile vechi testamentare până la nașterea Maicii Domnului și intrarea și viețuirea sa în templu. După căderea lui Adam, scrie Monahia Teodosia, toți drepții Vechiului Testament erau în întuneric și în umbra morții, Isaia 9. Raiul era străjuit de heruvimi, facere 3, iar sufletele drepților nu vedeau fața lui Dumnezeu. Toți așteptau împlinirea făgăduinței datelor de Dumnezeu la căderea primilor oameni. Vrăjmășie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Așteptau pe Mesia Mântuitorul. Se vestise de către proroci că Mântuitorul avea să vină în lume, întrupându-se din fecioară. În chip acoperit, în multe locuri, din Vechiul Testament, este prezentată Maica Domnului. Scriptura este plină de ea, de la făgăduința lui Dumnezeu din facere până la Apocalipsă, unde apare tot femeia călcând chiar pe capul șarpelui. Maica Domnului a fost preînchipuită prin scara slavei văzută în vedenie de patriarhul Iacob, prin chivotul cel sfânt al legii și prin sfeșnicul cel de aur împodobit așezat înaintea Domnului. Despre Maica Domnului, cu 8 veacuri înainte prorocește Isaia, fiul lui Amos, zicând: Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și va chema numele lui Emanuil, ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Pe Maica lui Dumnezeu a preacinstit-o în grai duhovnicesc de psalmi prorocul și împăratul David, zicând: Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Psalmul 44. Iar Ieremia prorocul o prezintă cu întreaga ei menire prin fiica Sionului jeluind pe ruinele Ierusalimului în plângeri 2. Proslăvirea Maicii Domnului s-a făcut în taină atât în Vechiul Testament cât și în cel Nou. Nu era obiceiul ca o femeie să fie cunoscută de public. Cea mai bună laudă a unei femei era să nu se vorbească nimic despre ea. Femeia era ținută în taina casei ei și mai ales o fecioară cu atâta renume ca Maica Domnului trebuia să aibă peste strălucirea ei vălul smereniei. Și de aceea toate referirile la slava ei sunt taine, iar acestea nu le face mai puțin reale și evidente. Prorocii care au prevestit-o erau în întuneric, în iad, ei știau că se apropie plinirea vremii și nerăbdarea lor era din ce în ce mai mare. Și așa au trecut anii, apropiindu-se plinirea vremii.
Iată că Dumnezeu a hotărât trimiterea Fiului Său în lume. Trăiau pe atunci în Nazaret o pereche de oameni bogați și de foarte bun neam, Ioachim și Ana. Ioachim descindea din neamul împărătesc al lui David, iar Ana era dintre fiicele lui Levi, adică din neam preoțesc, fata preotului Matam. Preotul Matam a avut 3 fete, pe Ana, mama Mariei, pe Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, și pe Salomea, mama fiilor lui Zevedei. Erau bătrânii Ioachim și Ana drepți și cucernici, împlinind în legea veche faptele legii celei noi. Asupra acestei perechi dumnezeiești stăruia însă o mare durere. Nu aveau copii, căci Ana era stearpă. Ca să înțelegem mai bine ce însemna la neamul evrez lipsa de copii, trebuie să ne transportăm cu gândul în epoca aceea îndepărtată, când oamenii mureau de boli, în războaie și alte nenorociri. Nașterea de fii era privită ca o binecuvântare. Cu cât avea omul mai mulți copii, cu atât sporea binecuvântarea. De aceea cei fără de copii erau socotiți ca un fel de paria, lepădătură, căci lipsa de copii era socotită ca o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru păcate ascunse. Astfel, unora cu timpul, nici darurile către templu nu li se mai primeau. Să ne închipuim durerea lui Ioachim și a Anei, care nu se știau vinovați cu nimic și care implorau cu lacrimi binecuvântarea lui Dumnezeu de a avea și ei un copil. Erau acum înaintați în vârstă. Și ducându-se la templu cu daruri bogate, arhiereul de rând i-a înfruntat în fața tot poporul, zicându-le că sunt lepădați de Dumnezeu, fiindcă nu lasă sămânță în Israel. Durerea și rușinea perechii sfinte a fost grea și mare. Ioachim a zis așa: "Hai să mai facem o ultimă încercare. Eu mă sui la munte, iar tu du-te acasă și 40 de zile să ne rugăm cu post și cu lacrimi și poate se va milostivi Dumnezeu spre noi." Dar Dumnezeu, care caută spre cei ce îl caută din toată inima, n-a așteptat împlinirea celor 40 de zile, ci în a 20-a zi a trimis pe Sfântul Arhanghel Gavril la Ioachim în munte să-i spună aceste cuvinte: "Ioachime, grăbește-te de te pogoară la casa ta, căci soția ta, Ana, va zămisli." A venit îngerul și la Ana și a spus: "Bucură-te, Ano, căci de acum toate neamurile te vor numi maică fericită." Așadar, Ioachim s-a dus acasă și Ana a zămislit. Din clipa aceea s-a făgăduit Domnului că orice va fi copilul, băiat ori fată, îl va închina templului. Și așa, în vremea legiuită, s-a născut boțul de aur curat, prunca acestor părinți bătrâni. De la naștere, frumusețea ei a uimit pe toți. La 8 zile, Ana a făcut un ospăț mare pentru rudele și vecinii ei. A fost adusă și Mititica la ospăț, să o vadă neamurile, și toți s-au minunat de desăvârșirea trupului ei, căci era fără greș. Tot atunci i s-a dat și numele, iar numele i-a fost Maria, care înseamnă Doamnă. Sfântul Grigorie Palama spune că Fecioara trebuia să poarte acest nume. Fecioara este Doamnă prin vrednicia ei de mamă a Fiului lui Dumnezeu. Este Doamnă și pentru că este Fecioară și nu are stăpân, Doamnă pe voința și trupul ei. Evei Domnul îi spune: "Bărbatul tău te va stăpâni." Dar Maica Domnului n-are bărbat, este Doamnă, stăpână pe persoana ei. Sfântul Ioan Damaschin spune: "Precum Ana cea de demult, stearpă fiind, prin rugăciune și făgăduință a născut pe Samuil, tot așa și aceasta, prin rugăciune și făgăduință de la Dumnezeu, primește pe născătoarea de Dumnezeu, pentru că prin aceasta să nu fie mai prejos decât femeile cele vestite. Deci naște harul, căci aceasta se chema Ana, pe Doamna, căci aceasta înseamnă numele Mariei. Doamnă cu adevărat a tuturor făpturilor s-a făcut după ce se făcuse Maica Creatorului. În casa lui Dumnezeu, sădită fiind și hrănită cu Duhul, s-a făcut ca un măslin roditor adăpost a toată virtutea, îndepărtându-și mintea de toată pofta cea lumească și trupească, și așa sufletul
împreună cu trupul feciorelnic păstrându-l, precum se cuvenea aceleia ce avea să primească pe Dumnezeu în sânul ei, căci fiind sfânt, între sfinți se odihnește. Maria s-a născut dintr-o stearpă pentru ca drumul minunii celei mari printr-o minune să se pregătească. O fericită coapsă a lui Ioachim, din care a izvorât cea mai curată sămânță. Fericite trup al Anei, în care a crescut și s-a născut rodul cel mai sfânt, în care cerul cel însuflețit s-a zămislit. Astfel încheie Maica Teodosia citatul din Sfântul Ioan Damaschin și continuă în capitolul Intrarea în biserică astfel. Dreapta Ana, făgăduind Domnului ca rodul rugăciunilor ei să fie închinat templului, râvnea să-și îndeplinească făgăduința ei. Ce rost avea un copil de parte femeiască în templul din Ierusalim? Marele templu era o adevărată cetate. În mod firesc, în cadrul templului era de lucru și pentru o mână de femeie. Erau alese văduve sau fecioare în vârstă, cum a fost Miriam, sora lui Moise, sau prorocița Ana, care țeseau, torceau, găteau de mâncare din animalele jertfite, coceau azime, făcând tot lucrul care era pentru femei în cadrul templului. Bătrânele acestea luau pe lângă ele fetițe mici, pe care le învățau toată treaba de făcut. Când împlineau 14-15 ani, se reîntorceau la familiile lor. Dacă voiau, erau libere să se căsătorească, dar cele mai multe rămâneau fecioare și lucrau pentru templu acasă la ele. Fiind în vârstă, Ana s-a grăbit să-și împlinească făgăduința și abia împlinise Maria 3 ani și jumătate când a hotărât să o dea templului. Aducerea unei fecioare la templu era o ceremonie foarte frumoasă. Fata era îmbrăcată într-o cămașă albă, lungă, cu părul despletit pe spate. În urma ei veneau un alai de fetițe de aceeași vârstă, care duceau făclii aprinse și flori. Între curtea neamurilor și incinta sfintei era o scară cu 12 trepte după numărul semințiilor lui Israel. Pe ultima treaptă se găsea pragul de argint lustruit ca o oglindă, pe care nu avea nimeni voie să-l calce, nici marele preot. Fetița era însoțită de alai până la piciorul scării. Acolo alaiul rămânea și fata trebuia să urce singură scările, ca semn că de bună voie se predă lui Dumnezeu. Atunci era luată în brațe de arhiereu și trecută pe sus dincolo de pragul de argint. Și de acum era socotită persoană sfințită. Când arhiereul a văzut venind alaiul Maicii Domnului, care era deosebit de strălucitor, a strigat: "Cine este aceasta care vine ca un răsărit de soare?" Când a venit clipa ca micuța Maria să urce singură scările, dreapta Ana s-a umplut de teamă, că Maria era în vârstă fragedă. Dar Maria a zburat pe scări în sus ca o porumbiță albă și arhiereul a luat-o în brațe și a trecut-o peste pragul de argint. Așadar, Fecioara Maria a rămas să slujească templului, iar drepții părinți s-au întors la Nazaret, slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Când Maria a împlinit 7 ani, a murit Ioachim, iar Ana, ca o văduvă curată, s-a dus printre bătrânele templului pentru a fi mai aproape de copila ei. Când Maria a împlinit 10 ani, a murit și Ana. Maica Domnului petrecea în Sfânta Sfintelor, în post și rugăciune. Dumnezeu îl trimitea pe Sfântul Arhanghel Gavril să-i aducă mană din cer și el o învăța să citească. Maica Domnului citea în scriptură și a ajuns și la prorocul Isaia, unde zice: "Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu." În smerenia ei se gândea Maica Domnului: "O, dacă aș fi măcar slujnică acelei fecioare, să pot cu mâinile mele să o gătesc, să-i spăl rufele și să-i sărut picioarele."

Sfântul Grigorie de Nisa o numește pe Maica Domnului începătoarea vieții contemplative, tocmai prin petrecerea ei în Sfânta Sfintelor. Sfântul Grigore Palama spune că Maica Domnului a primit pâine îngerească pe care Dumnezeu o menise întregului neam omenesc, dar din care Adam și Eva n-au gustat, căci au preferat să mănânce din rodul oprit. Sfântul Epifanie al Cretei, vorbind despre petrecerea în templu a Maicii Domnului, spune că această petrecere a fost începătura vieții pusnicilor care se retrag în pustiuri. Sfinții părinți se minunează și proslăvesc această perioadă din viața Maicii Domnului, în care ea s-a pregătit pentru marea ei misiune de a fi Maica lui Dumnezeu și mamă a tuturor creștinilor.

ubicat în Areopag, unul dintre învățații greci, numit Dionisie, a fost mișcat de predica apostolului și a cerut botezul. Cunoscând mai bine învățătura creștinească, a regretat că nu l-a cunoscut personal pe Domnul, căci după vârstă ar fi putut să-l cunoască. Auzind însă că trăiește maica lui, numai decât a echipat o corabie ca să se ducă să o vadă. În scrisoarea sa, el relatează vizita pe care a făcut-o Maicii Domnului. A ajuns la Ghețimani și a văzut-o pe Doamna noastră, descriind-o astfel. Înaltă, peste mijlocie, foarte zveltă, cu mâini și picioare delicate și frumoase, culoarea pielii ca aurul, ochii ca măslina coaptă, ovalul feței desăvârșit, se purta în culorile fecioarelor, roșu și vânăt, era foarte tăcută și activă. Tot ce făcea era desăvârșit. Se mișca cu o grație firească pe care a nevoie o au chiar împărătesele născute în purpură. Cât am stat în casa ei, nu a mâncat cu noi, ci numai seara se retrăgea cu femeile ei pentru a sta la masă. Ne-a vorbit despre fiul ei multe lucruri tainice, pe care le voi scrie altădată. Scrisoarea se încheie cu o observație care este cea mai frumoasă laudă ce s-a dus vreodată Maicii Domnului. Toată înfățișarea și purtarea ei erau atât de dumnezeiești, încât dacă n-aș fi știut că nu ia Dumnezeu, m-aș fi închinat în fața ei ca lui Dumnezeu. Așa a fost Maica Domnului și așa o păstrează tradiția ortodoxă și operele sfinților părinți. Ne desprindem descrierea Maicii Teodosia spre a vă oferi un alt portret al Maicii Domnului, descris de Epifanie, monahul și preotul, în cuvântul despre viața preasfintei născătoare de Dumnezeu și anii ei, scriere tradusă de arhidiacon Ioan Ică Junior și publicată în volumul Trei vieți bizantine ale Maicii Domnului la editura de Isis în 2001. Epifanie o zugrăvește în cuvinte pe Maica Domnului astfel. De statură era mijlocie, iar unii spun că era ceva peste cea mijlocie. Pielea avea culoarea grâului, părul era blonziu, ochii frumoși, de culoarea alunii aurii, sprâncene negre, nasul drept, mâinile, degetele și fața lungi, plină de grație și frumusețe dumnezeiască, neînfumurată, nesofisticată, neatrasă spre moliciune, având o smerenie covârșitoare. De aceea, cum însăși a zis, a căutat spre ea Dumnezeu când l-a mărit pe Domnul. Iubea și purta haine nevopsite, martor fiind sfântul ei văl. Lucra veșminte de lână, care se foloseau la templul Domnului, stăruind în rugăciuni, în citire, în post, în lucrul mâinilor și în toată virtutea, astfel încât, prin felurimea și starea lucrurilor ei, Sfânta Maria devenise cu adevărat învățătoare a multor femei. Serioasă în toate, vorbind puțin, repede la ascultare, plăcută la vorbă, lipsită de îndrăzneală față de orice om, fără să râdă, netulburată, fără să se mânie, închinătoare, respectuoasă, cinstind și închinându-se oricărui om, astfel încât toți se mirau de înțelegerea și vorba ei.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Post Meridian Magazine.

Bun găsit, dragi ascultători, la Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă invit să petrecem împreună următoarele 3 ore până undeva în jurul orei 17 într-o nouă ediție a emisiunii Post Meridian Magazin, cu informații utile, actualitate culturală, muzică bună și rubrici pregătite de colegii noștri. Este miercuri 9 septembrie 2026, zi în care biserica îi pomenește pe sfinții și drepții dumnezeiști părinți Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, dar și pe Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău, pe Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona, pe Sfinții Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic și pe Sfântul Mucenic Severian. Este și zi de post astăzi. Și poate că pomenirea Sfinților Ioachim și Ana ne oferă chiar de la începutul acestei după-amiezi un gând frumos despre răbdare. Viața lor ne amintește că nu toate răspunsurile vin repede și că nu toate lucrurile bune se întâmplă atunci când le dorim noi. Uneori este nevoie de multă așteptare, de credință, de rugăciune și de puterea de a merge înainte chiar și atunci când nu vedem încă rezultatul. Ioachim și Ana au cunoscut această îndelungă așteptare, dar nu și-au pierdut nădejdea, iar bucuria pe care au primit-o la vremea potrivită a fost mai mare decât și-ar fi putut ei închipui. Poate că și pentru noi este un îndemn bun pentru ziua de astăzi, să nu ne grăbim, să nu grăbim totul, să nu renunțăm prea repede și să nu credem că o așteptare înseamnă neapărat un refuz. Uneori lucrurile care merită cu adevărat au nevoie de timp. Cu acest gând pornim la drum în această după-amiază de miercuri. Rămâneți alături de noi. Urmează 3 ore de Post Meridian Magazin aici, la Radio Renașterea.

0: Am revenit la Post Meridian Magazin, aici la Radio Renașterea. Este miercuri, 9 septembrie, iar în calendarul ortodox îi pomenim astăzi, după cum v-am spus deja, pe Sfinții și Drepții Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana. Despre ei, dar și despre ceilalți sfinți pomeniți în această zi, vom afla mai multe de la domnul Mihai Teognoste, care ne va citi din sinaxarul zilei. Haideți să-l ascultăm.
1: În ziua a noua a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinții și Drepții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Drepții Ioachim și Ana au fost părinții Maicii Domnului și strămoșii Domnului Hristos. Este drept că în Sfânta Scriptură nu găsim nimic despre ei, dar tradiția creștină a descoperit multe știri adevărate în scrierile necanonice ce înfloreau la începutul creștinătății în jurul bisericii. Din tradițiile sfinte cu privire la părinții Maicii Domnului, aflăm că aceștia erau drepți înaintea lui Dumnezeu și că, bogați fiind ei, la toată sărbătoarea luau două părți din averea lor, o parte o dădeau săracilor, iar pe cealaltă o dădeau lui Dumnezeu, adică bisericii. Dar însoțirea acestor sfinți s-a ținut multă vreme prin dumnezeiască voință, într-un nerodire de prunci, ca să se arate și puterea darului lui Dumnezeu. Că a naște pântecele cel neroditor și sterp este puterea harului dumnezeiesc. Deci, petrecură ei într-un soțire neavând fii, 50 de ani și încă nu deznădăjduiau, aducându-și aminte de Sfântul Patriarh Avraam și soția lui cinstita Sara, care la bătrânețe a născut fiul pe Isaac după făgăduință. Dar la această vrednicie nu au ajuns până ce nu au rugat pe Dumnezeu în amărăciunea sufletului lor cu mult post și rugăciune. Deci s-a dus Ioachim cu daruri la Ierusalim, la un praznic mare, arhiereu fiind atunci Isahar, dar arhiereul n-a voit să-i primească darurile, ocărându-l pentru nerodire, asemenea și un evreu a ocărât pe Ioachim zicându-i: de ce apuci înaintea mea, au nu știi că nevrednic ești să aduci cu noi daruri de vreme ce nu ai lăsat seminție în Israel? Și a plecat Ioachim foarte întristat și rușinat și defăimat de la praznicul acela și de mâhnire nu s-a întors la casa sa, ci s-a dus în pustie și s-a rugat lui Dumnezeu 40 de zile și striga către Dumnezeu cu lacrimi ca să-i dea lui rod pântecelui. Asemenea și Ana, în casa și în grădina sa, se ruga lui Dumnezeu. Și a auzit pe dânsii Domnul și a trimis pe îngerul său, binevestindu-le lor nașterea Maicii Domnului, care a și fost spre mântuirea a tot neamul omenesc.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
1: În data de 9 septembrie, Biserica Ortodoxă a rânduit și pomenirea Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău și a Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona. Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău s-a născut la începutul secolului al XVII-lea într-o familie de credincioși din satul Mesteacăn, din Ținutul Neamțului. De mic copil, fiind luat de către părinți la sfintele slujbe de la mănăstirea Tazlău, a simțit că sufletul i se intraripează cu dumnezeiescul dor, pentru care, luând binecuvântare părintească, a intrat din fragedă tinerețe în obștea acestei mănăstiri. A deprins viața monahală, apoi a primit îngerescul chip al călugăriei. Aici el a dat dovadă de multă dragoste și râvnă duhovnicească, devenind un ales lucrător al smereniei într-o ascultare, al rugăciunii neîncetate și al postirii îndelungate. După puțină vreme a fost hirotonit, fără voia lui, diacon și preot, devenind în scurtă vreme un iscusit povățuitor de suflete. Dorul pentru o nevoință mai astră l-a făcut să se retragă în pusnicie într-o peșteră de pe măgura Tazlăului, unde s-a ostenit în privegheri de toată noaptea, răbdând și biruind frigul cumplit și ispitele diavolești. Dobândind darul rugăciunii curate, al vindecării bolilor
4: și al izgonirii demonilor, el devine foarte căutat de către mulțimile de călugări și credincioși. Cuviosul a fost și un adevărat apărător și mărturisitor al dreptei credințe, păstrând aprinsă flacăra ortodoxiei în tot ținutul neamțului. Urcând în scurt timp pe treptele sfințeniei, multora le aducea folos duhovnicesc prin viețuirea sa aleasă, prin rugăciunile și sfaturile sale, deoarece era binecuvântat de Dumnezeu cu darul deosebirii gândurilor și s-a arătat făcător de minuni încă din timpul vieții. A trecut la Domnul în jurul anului 1660, fiind înmormântat în pridvorul bisericii mănăstirii Tazlău. Încă din timpul vieții, poporul l-a socotit drept sfânt, lucru adeverit și de Sfântul Ierarh Tosoftei, mitropolitul Moldovei, care l-a cunoscut și apoi i-a sărutat cinstitele moaște, după cum însuși mărturisește. Apucat am în zilele noastre părinți înalți la podvig, nevoință, și plecați la smerenie adâncă, pe părintele Chiriac de la Bisericani și pe Chiriac de la Tazlău. Iar în Patericul Sfinților Moldoromâni din anul 1888 se scrie: asemenea, tot într-o această vreme s-a nevoit sihăstrește și alt preacuvios părinte Chiriac de la schitul Tazlăul și tare mult s-a luptat împotriva vrăjmașilor celor nevăzuți și desăvârșit i-a biruit. Drept mărturie a viețuirii sale sfinte și minunată este aceea că, după moarte, trupul fiindu-i dezgropat a fost găsit nestricat. Cu credința adâncă și cu nădejde vin și astăzi să se închine la mormântul său călugări și credincioși de pretutindeni. A fost trecut în rândul sfinților de către Biserica Ortodoxă Română în anul 2008, având zi de pomenire la 9 septembrie. Între numeroșii părinți care au sfințit pământul țării noastre prin înalta lor viață duhovnicească, se numără și cuviosul Onufrie, cel mai mare sihastru al ținuturilor botoșanene. El s-a născut în jurul anului 1700 în Rusia, într-o familie nobilă, ajungând să fie guvernator al unui ținut. Dorind viața pusnicească și aprinzându-se cu dumnezeiască râvnă, a lăsat familia, cinstea rangului și patria sa în jurul anului 1749, venind în ținuturile Moldovei. Îl atrăsese aici renumele unor mari pusnici, nevoitori în osteneli tăcute și smerite, ascunși de ochii lumii în adâncul codrilor. S-a îndeletnicit cu citirea scripturii și a altor cărți folositoare, pe care le va copia mai târziu cu multă râvnă și răbdare, împodobindu-le cu o scriere frumoasă. A viețuit astfel timp de 15 ani, crescând duhovnicește în preajma unor aleși părinți duhovnicești, precum sfinții Vasile de la Poiana Mărului și Paisie de la Neamț. Acesta din urmă îl va afla pe cuviosul Onufrie la mănăstirea Dragomirna în jurul anului 1763, la venirea sa din muntele Athos. Între cei doi se va înfiripa o strânsă legătură duhovnicească, povățuindu-se unul pe altul pentru a deprinde desăvârșita rugăciunea inimii, cuviosul Paisie fiindu-i și duhovnic. Auzind de alți pusnici români și ruși sporiți duhovnicește, care viețuiau în codrii Voronei, va intra în anul 1764 în obștea schitului Sihăstria Voronei, retrăgându-se în pustie spre liniștire. Timp de 25 de ani va viețui într-o peșteră pe malul pârâului Vorona, într-o aspră nevoință, petrecând în smerenie, înfrânare, tăcere și neîncetată rugăciune. Mânca doar o dată pe zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea priveghind, ațipind doar 2-3 ore pe un scaun pentru odihna trupului, după cum mărturisește ucenicul său, ieromonahul Nicolae. Cuviosul a îmbrăcat schima cea mare pe care a primit-o din mâna duhovnicului său, starețul Paisie, în anul 1774. Astfel va stărui în chemarea numelui prea dulce lui Iisus pentru a stinge toată patima trupului, învrednicindu-se de vederea luminii dumnezeiești și primind roa Duhului Sfânt. Făcând inima sa locaș neprihănit Mântuitorului Hristos, se va bucura într-o adâncul ei de mari daruri și mângâieri duhovnicești, odihnindu-se cu lacrimile cele aducătoare de bucurie. Și atât monahii cât și credincioșii de rând îl căutau, iar el pe mulți i-a îndreptat pe calea cea bună, risipind cursele vrăjmașilor și arătându-se făcător de minuni încă din timpul vieții sale. Iar când a săvârșit călătoria cea bună și a sosit timpul să încredințeze curatul său suflet stăpânului Hristos, a fost vestit mai înainte de aceasta. În noaptea Sfintelor Paști, dorind a se împărtăși pentru ultima dată cu trupul și sângele Mântuitorului, un înger s-a arătat preotului din satul Tudora, aflat în apropiere, și i-a cerut să ia cu sine sfintele taine și să meargă la robul lui Dumnezeu Onufrie. Același înger îl va călăuzi până la peștera Cuviosului, pe care îl va afla foarte slăbit. Și cerând să meargă la Sihăstrie, după câteva zile a dormit întru Domnul, la 29 martie 1789, fiind înmormântat de către câțiva călugări în livadă, la rădăcina unui măr. Nu după mult timp, la mormântul cuviosului au început să se petreacă fapte minunate, care adevereau sfințenia sa. În iarna anului 1864, s-a arătat din nou puterea făcătoare de minuni a cuviosului Onufrie. Pe când domnitorul Mihai Sturza se afla la vânătoare, a găsit un fruct mare și frumos la rădăcina mărului ce străjuia mormântul cuviosului, l-a luat cu sine și l-a dat fiicei sale, care era bolnavă de epilepsie. Cu harul lui Dumnezeu, aceasta s-a vindecat de boală. Minunându-se, domnitorul se va întoarce la Vorona și, aflând despre viața nevoitorului pentru Dumnezeu, va porunci să se dezgroape osemintele lui și să fie așezate spre cinstire într-o raclă în altarul bisericii mănăstirii Vorona. 10 ani mai târziu, în urma unui vis în care însuși cuviosul Onufrie s-a arătat starețului mănăstirii Vorona, cerându-i să fie dus în Sihăstrie, racla cu sfintele sale moaște a fost așezată într-o firidă din pronaosul bisericii Buna Vestire, din Sihăstria Voronei, unde se află și astăzi. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților în anul 2005. Cuviosul Onufrie continuă să săvârșească numeroase minuni pentru cei care îi cer ajutorul cu multă credință și smerenie.
3: Radio Renașterea.
0: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
3: Aici, Radio Renașterea.

Și înainte de a răsfoi împreună câteva file din istoria zilei de 9 septembrie, să vedem și cum stăm cu vremea. Pentru că, deși calendarul ne spune că am intrat bine în septembrie, vara pare că nu se grăbește deloc să plece. Dimpotrivă, avem în față două zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Meteorologii au emis două atenționări cod galben. Prima este valabilă astăzi, de la ora 12 până la ora 18 și vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest, izolată, se va ajunge chiar la caniculă. Și județele Cluj și Sălaj se află astăzi sub această atenționare. Pentru mâine, 10 septembrie, este emis un nou cod galben, tot pentru intervalul 12-18. De această dată sunt vizate sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei, unde maximele vor ajunge la 30-34 de grade. Iar dacă ne uităm mai aproape de noi, avem o după-amiază caldă aici în Transilvania. La Cluj-Napoca sunt așteptate în jur de 30 de grade, la Bistrița aproximativ 28 de grade, la Huedin se poate ajunge la 32 de grade, iar la Gherla și Dej în jur de 31 de grade. La Zalău maxima se va situa în jurul valorii de 30-31 de grade. Cerul va fi în general senin, iar șansele de precipitații sunt reduse în aceste zone. Chiar dacă suntem în septembrie, soarele încă trebuie luat în serios, așadar, e mai ales în orele amiezii, este bine să evităm expunerea prelungită, să avem la îndemână apă și să nu uităm de hidratare. O zi de toamnă doar în calendar, am putea spune, pentru că afară vara mai are încă ceva de spus. Și dacă tot am vorbit despre timp, despre vremea de astăzi, dar și despre anotimpul care pare să ezite puțin, vă propun să vorbim și despre timp, despre istoricul zilei de 9 septembrie, dar înainte vă propun să-l ascultăm pe Vali Șerban, Toamnă nebun de frumoasă la Cluj.

Și pentru că, într-un fel sau altul, întreaga noastră viață se măsoară în timp, vă propun să ne oprim pentru câteva minute asupra zilei de astăzi. Timpul trece, dar nu trece întotdeauna fără urmă. Unele zile păstrează în ele întâmplări fericite, altele momente dramatice, nașteri ale unor personalități, începuturi importante sau dispariții care au lăsat un gol. Iar 9 septembrie este una dintre aceste date în care istoria a adunat foarte multe povești. Ne întoarcem mai întâi cu 222 de ani în urmă, în anul 1804. La 9 septembrie, un incendiu violent a pustit Bucureștiul. Focul a provocat pagube uriașe, distrugând hanurile Sfântul Gheorghe și Șerban Vodă, o parte a centrului orașului și curtea domnească. Sărim apoi aproape un secol. În 1886, la Berna, era adoptată prima convenție pentru protecția operelor literare și artistice, unul dintre documentele fundamentale pentru recunoașterea și apărarea drepturilor autorilor. România avea să adere la această convenție în anul următor. La 9 septembrie 1912, la București, era dezvelit bustul generalului medic Carol Davila, întemeietor al învățământului medical modern din România. Lucrarea realizată de Constantin Brâncuș și amplasată la Spitalul Militar Central este singurul monument de for public al marelui sculptor aflat în București și una dintre primele sale realizări realizate la comandă. Ajungem apoi la o pagină dureroasă a istoriei Transilvaniei. La 9 septembrie 1940, la Treznea, în județul Sălaj, după dictatul de la Viena și intrarea trupelor maghiare în nordul Transilvaniei, au fost uciși localnici români și evrei, printre victime aflându-se femei și copii. Sursele istorice consemnează un număr de 86 până la 93 de persoane ucise. Este una dintre tragediile care au rămas adânc întipărite în memoria comunităților din Sălaj. Tot astăzi, 9 septembrie, are loc și o semnificație aparte. Este Ziua Internațională pentru Protejarea Educației împotriva atacurilor, stabilită în anul 2020 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Ea atrage atenția asupra milioanelor de copii și tineri din zonele afectate de conflicte, pentru care simplu fapt de a merge la școală poate deveni un pericol. Mesajul este unul cât se poate de limpede: dreptul la educație trebuie apărat chiar și sau mai ales în vreme de război. În mesajul transmis pentru 2026, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, atrage atenția că în ultimii 2 ani au fost înregistrate la nivel mondial peste 8500 de atacuri asupra elevilor, școlilor și profesorilor. Tot în 9 septembrie, dragii mei, este marcată și Ziua Mondială a Frumuseții. Prilej poate să ne amintim că frumusețea nu ține numai de ceea ce vedem în oglindă. Există frumusețe și într-un gest, într-un cuvânt, într-o atitudine și în felul în care știm să-i privim și să-i tratăm pe cei de lângă noi. Și tot într-o zi de 9 septembrie s-au născut sau au trecut la cele veșnice numeroase personalități. În anul 1828 se năștea marele scriitor rus Lev Nikolaevich Tolstoi, unul dintre romancierii fundamentale ai literaturii universale, autor al unor opere precum Război și pace și Ana Karenina. În 1857 se năștea actrița Agata Bărsescu, una dintre personalitățile importante ale teatrului românesc, cu o remarcabilă carieră desfășurată și pe marile scene europene.
În 1895 se năștea compozitorul român Ion Ghica, iar un an mai târziu, în 1896, se stingea din viață Matei Milo, actor, cântăreț și autor dramatic, unul dintre pionierii teatrului românesc. Tot într-o zi de 9 septembrie, în 1898, a murit poetul și criticul francez Stefan Mallarmé, una dintre figurile majore ale simbolismului european. În 1942 s-a stins din viață pedagogul și omul politic Constantin Meissner, personalitate care a contribuit la modernizarea învățământului românesc și care devenise în 1934 membru de onoare al Academiei Române. În 1956, la 9 septembrie, se năștea Silviu Lung, unul dintre marii portari ai fotbalului românesc. Așadar, chiar astăzi, fostul internațional împlinește 70 de ani. În 1966 a murit matematicianul și profesorul Octav Mayer, unul dintre creatorii geometriei diferențiale centro-afine și primul doctor în matematică pură din România. A fost ales membru titular al Academiei Române în anul 1955. Tot pe 9 septembrie, în anul 1970, se năștea preasfințitul părinte Lucian Mic, episcopul Caransebeșului, care astăzi împlinește 56 de ani, iar în 1977 se năștea Gina Gocean, una dintre marile gimnaste ale României, multiplă campioană europeană și mondială și medaliată olimpică. Astăzi împlinește 49 de ani. Iată așadar câtă istorie poate încăpea într-o singură filă de calendar. Incendii și tragedii, opere de artă, literatură, știință, sport, educație, destine care au început și destine care s-au încheiat. Poate că aceasta este și unul dintre motivele frumoase. Atunci când privim în urmă, descoperim că o zi nu este niciodată doar o dată scrisă în calendar, este o mică parte din memoria lumii. Noi mergem mai departe prin această după-amiază de 9 septembrie la Postmeridian Magazine, aici, la Radio Renașterea.

0: Toată lumea se gândește să schimbe omenirea, dar nimeni nu se gândește să se schimbe pe sine. Așa scria Lev Nicolaevici Tolstoi, una dintre marile conștiințe ale literaturii universale și personalitatea asupra căreia ne oprim astăzi, 9 septembrie, ziua în care s-a născut, în anul 1828. Romancier, eseist și profund observator al sufletului omenesc, Tolstoi a lăsat în urmă nu doar opere monumentale precum Război și pace sau Ana Karenina, ci și numeroase reflexii despre om, adevăr, credință, iubire și rostul vieții. Despre destinul și personalitatea lui Lev Tolstoi ne vorbește în continuare colegul nostru Emil Metea în cadrul rubricii Personalitatea zilei. Vă invit să-l ascultăm!
1: Personalitatea zilei.

Romancier, povestitor și dramaturg, Lev Nicolaevici Tolstoi, a cărui creație se confruntă cu una din epocile cele mai interesante din istoria literaturii rusești și universale, s-a impus în conștiința multor scritori și a milioanelor de cititori ca un talent figuros, ca o personalitate umană și literară deosebit de puternică și de interesantă. Aspirațiile morale și tumultul spiritual sunt deopotrivă definitorii pentru biografia sa și pentru evoluția

sa ca scriitor. Potrivit Agerpres, contele Lev Nicolaevici Tolstoi s-a născut la Iasnaia Poliana, lângă Tula, la data de 28 august, după alții 9 septembrie 1828, într-o familie de vechi nobil ruși. Orfan de ambii părinți, Tolstoi a fost crescut împreună cu frații săi de surorile tatălui său, contesa Alexandra Flinisna von Osten-Saken și Pelageia Ilinishna Iușcova. A primit educație de la guvernante străine la moșia familiei, potrivit tabelului cronologic semnat de Tatiana Niculescu din volumul Învierea de Lev Tolstoi. În 1844, Tolstoi a fost primit la Universitatea din Kazan, în anul întâi al secției de filologie arabo-turcă și, în următorul an, s-a transferat la secția de științe juridice. În aprilie 1847, el s-a retras de la universitate și a revenit la Iasnaia Poliana, marcat de influența lui Jean-Jacques Rousseau, pe care l-a citit în acei doi ani. În 1851 a plecat împreună cu fratele său Nicolae Nicolaevici în Caucaz, unde s-a înrolat în armată. În 1852 a trimis redacției revistei Sovremenic prima sa operă literară, Copilăria, cu o scrisoare adresată poetului și editorului revistei, Nicolae Necrasov, care i-a răspuns cu multă căldură, făgăduindu-i să publice manuscrisul, întrucât vădește talent. La 6 septembrie 1852 a apărut prima parte a trilogiei autobiografice Copilăria. Aceasta a fost urmată de Adolescența și de Tinerețea, potrivit notelor publicate în volumul întâi al operelor apărute la editura Cartea Rusă în 1953. După 3 ani petrecuți în Caucaz, Tolstoi a fost transferat în armata activă care se afla cantonată în Principatele Române. La 14 martie 1854, scriitorul rus a ajuns la București. A vizitat apoi și alte orașe din țara românească și din Moldova. În timpul șederii în țara noastră, a terminat de scris Adolescența. Tolstoi a participat la apărarea Sevastopolului în noiembrie 1854, apoi a scris faimoasele Amintiri din Sevastopol. În această perioadă a lucrat și la romanul unui moșier, dar și la schițele Tăierea pădurii și Fugarul. A părăsit în 1856 armata și a plecat pentru mai mulți ani în străinătate, călătorind prin Franța, Elveția, Italia și Germania. În această perioadă a apărut volumul Povestiri din campanie, novela Dimineața unui moșier, novela Albert și romanul Fericirea vieții de familie. Tolstoi s-a întors în Rusia, la Iasnaia Poliana, unde s-a ocupat intens de școală și a editat revista pedagogică Iasnaia Poliana. La 23 septembrie 1862 s-a căsătorit cu Sofia Andreevna Bers, cu care a avut 13 copii. Din 1863, el a început să lucreze la marea sa operă, consacrată războaielor purtate de ruși împotriva lui Napoleon, din 1805 și 1812. Binecunoscuta și monumentală lucrare, Război și pace, a cărei publicare s-a desfășurat între 1865-1869. În moștenirea artistică a autorului ocupă un loc de centru. Tolstoi a lucrat la Război și pace timp de 6 ani. În 1873, când s-a realizat editarea operelor contelui Lev Nicolaevici Tolstoi în 8 părți, scriitorul a făcut, în afară de îndreptări stilistice și importante schimbări în toată structura romanului, cele 6 volume inițiale fiind grupate în 4. Odată cu pregătirea acestei ediții, munca de creație la acest roman a luat sfârșit. Autorul nu a mai revenit niciodată la Război și pace pe tot parcursul vieții. Între 1873-1878 a scris și a publicat cel de-al doilea mare roman al său, Ana Karenina. Aceste 2 romane i-au adus celebritatea mondială. Ana Karenina este considerat cel mai cinematografic roman al lui Tolstoi și ca atare s-a bucurat de multe ecranizări. În 1886 a fost publicată povestirea Cât pământ îi trebuie unui om. În acel an a lucrat și la drama Puterea Întunericului, care a fost interzisă de cenzură. Cenzura i-a interzis de asemenea și o serie de povestiri populare, cum sunt Dumnezeu vede adevărul, dar nu-l spune curând, Cu ce trăiesc oamenii, Unde iubire, acolo e și Dumnezeu, etc.
La Paris, la data de 29 ianuarie 1888, a avut loc prima reprezentație cu piesa Puterea Întunericului, iar în Rusia a fost jucată de un grup de tineri amatori din înalta societate petersburgheză. Tolstoi a publicat în anii următori mai multe novele, romanul Învierea, schițe și articole despre religie, principiile morale, revoluția burgheză, etc. Novelist, romancier, dramaturg și publicist, Tolstoi s-a afirmat în toate aceste domenii cu o strălucire inegalabilă. Unele neînțelegeri cu soția și cu familia l-au afectat profund pe Lev Nicolaevici Tolstoi. În noaptea de 28 octombrie 1910, el a părăsit casa și familia. S-a stins din viață o lună mai târziu, la data de 20 noiembrie 1910. Era găzduit de șeful gării din provincia Astaporo din Riazan. A fost înmormântat în pădurea din apropiere de Iasnaia Poliana, acolo unde își alesese el însuși locul de veci. Așadar, dragi ascultători, astăzi, la Personalitatea Zilei, ne-am amintit de marele scriitor rus Lev Nicolaevici Tolstoi.

Și o veste bună pentru cei care încă mai visează la câteva zile de vacanță la mare. Cei care aleg litoralul românesc în această perioadă pot beneficia de tarife reduse prin ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți, care se desfășoară până la sfârșitul lunii septembrie. Hotelierii au pregătit oferte speciale în aproape toate stațiunile, iar cei mai interesați de vacanțele de toamnă sunt, de regulă, familiile cu copii mici și seniorii. De altfel, în ultimii ani, luna septembrie a fost numită adesea și a patra lună de vară. Temperaturile rămân plăcute, apa mării este încă destul de caldă, iar aglomerația este mai redusă decât în lunile de vârf. Anul acesta sunt înscrise în program aproximativ 80 de hoteluri din 8 stațiuni, de la Mamaia Nord și Mamaia până la Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus și Mangalia. Tarifele pornesc de la aproximativ 51 de lei pe noapte pentru cazare la unități de 2 și 3 stele fără mic dejun, iar pentru pachetele all inclusive pot ajunge la aproape 300 de lei pe noapte. Așadar, pentru cei care și-au păstrat câteva zile libere pentru septembrie, litoralul poate fi acum mai liniștit, mai puțin aglomerat și, în multe cazuri, mai accesibil. Noi vom face din nou o scurtă pauză muzicală, iar apoi revenim în direct.

0: În județul Sălaj au loc în această lună manifestări dedicate comemorării victimelor masacrelor de la Treznea și Ip, petrecute în septembrie 1940. Instituția prefectului județul Sălaj invită pe locuitorii județului să participe la ceremoniile organizate pentru păstrarea vie a memoriei celor care și-au pierdut viața în acele împrejurări tragice. Prima comemorare are loc chiar astăzi, 9 septembrie, la Treznea, iar cea de-a doua este programată pentru 14 septembrie la Ip. Ambele manifestări încep la ora 12. Programul cuprinde Sfânta Liturghie, urmată de slujba Parastasului, săvârșite cu participarea Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, momente de reculegere și depuneri de jerbe de flori. Ceremoniile continuă la monumentele comemorative sau cu alocuțiuni ale oficialităților, depuneri de coroane, un moment artistico-magial și defilarea gărzii de onoare. În același context comemorativ, Episcopia Sălajului, în colaborare cu Consiliul Județean Sălaj, organizează vineri 11 septembrie conferința Războiul cu Istoria, susținută de academicianul Ioan Aurel Pop. Evenimentul va avea loc de la ora 17 în sala de conferințe a Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău și face parte din ciclul de manifestări culturale și științifice File de Istorie din Țara Silvaniei. Conferința este organizată în contextul împlinirii a 86 de ani de la masacrele de la Treznea și Ip și își propune să contribuie la cunoașterea și asumarea istoriei locale, dar și la păstrarea memoriei victimelor. Sunt pagini dureroase ale istoriei Transilvaniei, despre care este important să vorbim cu rigoare și cu respect pentru cei care au avut de suferit. Iar pentru că astăzi se împlinesc 86 de ani de la masacrul de la Treznea, rămânem asupra acestui moment al istoriei. Ce s-a întâmplat la 9 septembrie 1940, ne spune în continuare colegul nostru Emil Metea. Vă propun să-l ascultăm.
1: Stimați ascultători, la data de 9 septembrie în anul 1940, trupele de ocupație hortiste au masacrat în comuna Treznea din județul Sălaj 263 de români, copii, femei și bărbați, tineri și bătrâni. Seria atrocităților a continuat și în noaptea de 13 spre 14 septembrie în comuna Ip, tot din Sălaj, unde au fost uciși 157 de români. La data de 30 august 1940 se semnaseră la Viena documentele arbitrajului germano-italian, adică dictatul de la Viena, prin care partea de nord a Transilvaniei era luată României și cedată Ungariei hortiste. Potrivit unui editorial publicat pe site-ul adevărul.ro de către Alina Pop, la Treznea, fiecare septembrie începe cu lacrimi vărsate în memoria celor 87 de români și a celor 6 evrei din sat, care au fost măcelăriți acolo în 9 septembrie 1940 de trupele hortiste. Copii smulși de la sânul mamei, bătrâni neputincioși sau tineri în floarea vieții, armele și baionetele trupelor hortiste nu au făcut nicio selecție atunci când, în 9 septembrie 1940, au ajuns în localitatea sălăjană Treznea. 87 de localnici, români, au pierit atunci, uciși cu bestialitate de soldații hortiști, cu complicitatea unor persoane de etnie maghiară din zonă. Se întâmpla imediat după dictatul de la Viena din 30 august 1940, când România a pierdut partea de nord-vest a Transilvaniei. Administrația românească a primit termen de 2 săptămâni pentru a se retrage din teritoriul cedat și de a lăsa astfel loc stăpânirii ungare. În acele vremuri tulburi de tranziție au avut loc în Sălaj o mulțime de atrocități, toate purtând semnătura armatei hortiste. La Nușfălău au fost împușcate 6 persoane, la Cerișa 17, la Zălău 10, la Halmăști 2, în pădurea Camărului 4, iar în cealaltă localitate martir a Sălajului, Treznea, 87. Cei mai mulți români și-au pierdut viața în acele vremuri tulburi la Ip, unde au fost măcelărite 157 de persoane. La Treznia, atrocitățile s-ar fi petrecut, spun localnicii, din vina grofului Bai Francisc, care i-ar fi instigat pe capii militari hortiști să se abată din drumul lor, cu traseul inițial Zalău-Ciumărna-Hida, și să treacă prin Treznia pentru a lichida populația românească de acolo, cu care avea dispute legate de terenuri. În cartea sa, Ip și Treznia, atrocități maghiare și acțiune diplomatică românească, profesorul universitar Petre Țurlea scrie că, citez, la Zalău, la masa ce s-a dat în cinstea trupelor maghiare, s-a hotărât de către comandantul batalionului 22 grăniceri Debrețin, acuzatul locotenent colonel Acosi, la îndemnul moșierului Bai Francisc, ca acest batalion să se abată din drumul normal și să treacă prin comuna Treznia, cu scopul de a extermina populația așezată în partea comunei numită Măgura, ce fusese expropriată din proprietățile moșierului Francisc, precum și locuitorii indezirabili din partea veche a comunei, împreună cu locuințele lor. Am încheiat citatul. Trupele hortiste au intrat în localitate în jurul prânzului, iar primele lor victime au fost câțiva copii care se aflau cu animalele la păscut. A ucis apoi, aproape la întâmplare, ajutați de extremiști, în total 87 de români, la care s-au adăugat și 6 evrei. Fostul jurnalist Iliana Petrean Păușan, deloc din Treznia, a reușit să stea în 1990 de vorbă cu câțiva dintre supraviețuitorii cumplitului masacru, niciunul aflându-se acum în viață. Iată ce povestește Aurel Sălăjan, un localnic care avea doar 10 ani în momentul cumplitelor atrocități. Citez. Ne-am băgat în pivniță și am stat acolo în întuneric, temându-ne să și suflăm. După vreo 10-15 minute, am auzit vorbind ungurește și intrând armata în casă. O mărs să dea foc, o făcut hainele măicuței ștomoștoc, adică ghem, le-au dat cu motorină și cu ele o aprins casa, șura noastră, stogul de grâu și casa solomniei. Noi eram în pivniță și casa ardea pe noi. Apoi o dat în pivniță cu o grenadă. S-a uitat care unde-i și o tras cu arma. Pe fratele meu cel mai mic, Ion, de 2 ani, care s-a ridicat să se uite cei, l-a împușcat primul, prin gură, prin cap. O împușcat-o pe măicuța și pe celălalt frate Teodor și pe Lelea Anastasie, tot mortal. Pe Lelea Solomnie o rănit-o la mână, iar pe mine m-a împușcat prin piciorul drept. Am încheiat citatul. Alexandru Bârjac avea 18 ani în acel cumplit moment și povestește cum, în momentul în care el și familia sa a auzit ce se întâmplă prin sat, s-au ascuns după fântână. Citez. Șura și căuăcia ne-a fost arsă, le-a dat foc. Numai casa au rămas. Tata tot ieșea în drum să adune două vaci cu viței să nu ne împuște. Seara l-a ridicat pe tatăl meu și l-a dus lângă șanțul ăla vis-a-vis de intrarea la bai, la conac. Atunci, acolo, i-a împușcat pe tata, pe feciorul lui Costan Jâli, pe Ana, bunica lui Petre Savului, și pe orbul lui Andrei. Când s-o împuște pe nevasta notarului, ea o zis în ungurește. Nu ne împușcați ca pe niște animale. Și o băgat-o înăuntru, la bai. Tatăl meu a rămas în șanț, rănit, tătă noaptea. El o vorovit cu ei ungurește. Tata știa multe limbi. Avea darul la ista. Știa ungurește, nemțește, rusește, țigănește și avea și darul scrisului. Tare frumos scria. Și-o tăt cerut apă. Martor a fost Mitruț din vecini, care a zis că el i-ar fi dat apă, dar nu i-a putut duce că era acolo patrula. I-o tăt rugat tata noaptea aceea să-l salveze, că are 4 copii. Dimineața s-a schimbat patrula, care o mărs la Iosif Titcoș, unde stăteau, și l-a întrebat ce să facă amu cu tata, că n-a murit, și că dacă l-ar duce la spital, ar scăpa. Le-a zis că oricine să scape, numai aista nu, că a fost român mare. Dimineața de marți, pe la 9:30, o mărs patrula nouă și o tras tatei 3 cartușe în cap. Noi nu știam nimic de tata. Când a trecut căruța cu morți pe lângă casa noastră, l-am văzut pe ferii, am sărit la el și l-am întrebat unde-i tata. Amu îi ducem, îmi zice. Tata era deasupra, primul pe grămada de morți. Am încheiat citatul. Aceste mărturii și altele strânse de Iliana Petrean Păușan sunt cuprinse în lucrarea monografică Treznia, localitate martir a neamului românesc, apărută la editura Caiete Silvane în anul 2014. Printre cei care au pierit sub baionetele sau armele hortiștilor s-au numărat și preotul satului, Traian Costea, ars de viu în biserica incendiată de criminali, dar și învățătorii Aurelia și Lazar Cosma, care dau astăzi numele școlii gimnaziale din localitate. Singura lor vină a fost cea de a fi, citez, mari români. Ileana Petrean Păușan a intrat și în posesia unor copii după declarațiile date în 1942 de supraviețuitori, adresate Consulatului Român. Documentele provin din arhiva MAE, Fond Transilvania. Iată una dintre aceste declarații, citez. Eu, Lazar Ion, Alici Tomi din Comuna Treznea, vă rog să îmi ascultați durerea. În ziua de 9 septembrie, anul 1940, a sosit armata maghiară în comuna noastră pe la ora 9 dimineața și au trecut mai multe trupe către Păușa. Trupele care au venit mai în urmă, pe care oamenii îi întâlneau, îi băteau, îi batjocoreau, ziceau să vorbească ungurește și pentru ce umblă cu opinci să meargă la București. Și ne spuneau vorbe de batjocură. Pe la ora 1 după masă, au venit trupele mai de pe urmă și, cum au intrat în comună, pe care oameni unde i-a găsit, i-a împușcat și i-a spart cu baionetele, ca pe câini. Eu, fiind în câmp la fân, cu două fete, una de 15 ani și una de 12 ani, am auzit de acolo pușcături grozave, am văzut ieșind fum, cum ardea satul. După aceea, fugit oameni din sat și ne spus că pușcă oamenii și au aprins satul. Eu nu am venit acasă până în ziua de 10 și mi-am găsit femeia moartă, toată era spartă. Și o fată de 18 ani, amândouă moarte. Iar casa toată era spartă, pereți, ferestre și farnele, toate le-am găsit sparte. Vă rog ca declarația mea să fie primită. Stimați ascultători, la data de 9 septembrie în anul 1940, trupele de ocupație hortiste au masacrat în comuna Treznea din județul Sălaj 263 de români. Seria atrocităților a continuat și noaptea de 13 spre 14 septembrie în comuna Ip, tot din Sălaj, unde au fost uciși 157 de români, inclusiv copii, femei și bătrâni. La data de 30 august 1940 se semnaseră la Viena documentele arbitrajului germano-italian, adică dictatul de la Viena, prin care partea de nord a Transilvaniei, însumând 43.492 de kilometri și 2.667.000 de locuitori, în majoritate români, era luată României și cedată Ungariei hortiste. Alina Pop, autoarea unui editorial publicat pe adevărul.ro, menționează la final că pentru aceste crime și pentru celelalte săvârșite în Transilvania de Nord în acea perioadă, Tribunalul Poporului de la Cluj a condamnat 481 de persoane, dintre care 100 au fost condamnate la moarte, iar 163 la detenție pe viață. Majoritatea au fost judecați și condamnați în lipsă și nu și-au ispășit niciodată pedeapsa.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Aici, Radio Renașterea.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Aici, Radio Renașterea.

Cu Huedinul va marca joi, 10 septembrie, Ziua Martirilor Români din Huedin, instituită în acest an prin lege în memoria celor care și-au pierdut viața în contextul ocupației hortiste din nordul Transilvaniei. Manifestările sunt dedicate în mod special părintelui Aurel Munteanu, primul protopop al Huedinului, declarat oficial în 2026, martir și erou al națiunii române. Programul este organizat de protopopiatul ortodox român Huedin și va începe la ora 9:15 la Catedrala Moților, cu primirea preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Va urma Sfânta Liturghie Arhierească, iar apoi va fi săvârșită slujba parastasului pentru martirii Huedinului. Participanții vor porni după aceea în procesiune de la Catedrala Moților spre sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde va fi binecuvântată o placă omagială dedicată părintelui Aurel Munteanu. La statuia sa vor fi depuse coroane de flori, iar manifestările vor continua cu alocuțiuni și un moment artistic. Comemorarea din acest an are o semnificație aparte, deoarece Parlamentul României a adoptat, iar președintele României, Nicu Șordan, a promulgat legea numărul 156 din 2026, prin care părintele Aurel Munteanu a fost declarat martir și erou al națiunii române. Actul normativ reprezintă o recunoaștere oficială a activității sale pastorale, sociale, culturale și naționale, dar și a sacrificiului său din anul 1940. Prin aceeași lege, data de 10 septembrie a fost instituită drept Ziua Martirilor Români din Huedin, în memoria celor care au murit în acele împrejurări tragice. Între cei pomeniți se află și jandarmul Gheorghe Nicula. Demersul legislativ pentru această recunoaștere a început încă din anul 2020 și a fost reluat ulterior, iar în anul centenar al protopopiatului ortodox român Huedin, proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților la 30 iunie 2026, promulgat la 20 iulie și publicat în Monitorul Oficial în ziua următoare. Noua lege permite ca în fiecare an, la 10 septembrie, autoritățile și instituțiile de cultură să organizeze ceremonii și manifestări comemorative dedicate părintelui Aurel Munteanu și celorlalți martiri români din Huedin. Părintele Aurel Munteanu, care a trăit între anii 1882 și 1940, rămâne una dintre figurile importante ale vieții bisericești și românești din această parte a Transilvaniei. Prin activitatea sa pastorală și prin jertfa sa, numele său a rămas legat de istoria comunității din Huedin, iar recunoașterea oficială de anul acesta conferă manifestărilor de joi o încărcătură istorică și simbolică aparte.

Rămânem în actualitatea bisericii, stimați ascultători. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca au început astăzi cursurile pastorale și de îndrumare misionară pentru cler. Deschiderea oficială a avut loc în paraclisul facultății printr-o slujbă de Tedeum în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Programul din acest an propune teme legate direct de provocările slujirii preoțești în societatea contemporană. Vor fi abordate, între altele, secularizarea, cateheza și misiunea bisericii, consumismul, probleme de bioetică, patrimoniul bisericesc și activitatea social-filantropică. Între cei care vor susține prelegeri se numără înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, alături de profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă. În 15 septembrie, părintele mitropolit Andrei va vorbi despre rolul părintelui spiritual în tămăduirea societății, o temă care aduce în atenție responsabilitatea preotului nu doar în viața liturgică a comunității, ci și în fața frământărilor omului de astăzi. Cursurile se vor desfășura până vineri, 18 septembrie, când este programată și evaluarea preoților înscriși pentru obținerea definitivatului și a gradului al doilea.

Anul 2026 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine. Este un prilej de a ne întoarce privirea spre familie ca loc al iubirii, al credinței, al formării și al transmiterii valorilor de la o generație la alta. Iar ziua de astăzi ne pune înainte tocmai o astfel de familie. Îi pomenim pe sfinții și drepții dumnezeiști părinți, Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. O familie care a cunoscut așteptarea, încercarea și rugăciunea, dar care a rămas statornică în credință. În casa lor a venit pe lume Fecioara Maria, cea care avea să devină Maica Domnului. Poate că tocmai aici putem descoperi unul dintre sensurile profunde ale familiei creștine, nu doar locul în care un copil crește, ci locul în care se așează primele temelii ale credinței,

Toți sfinții mijlocesc pentru orice nevoie, dacă sunt chemați cu credință. Chiar dacă tradiția populară îi asociază uneori cu anumite minuni, puterea lor vine de la Dumnezeu și este fără de margini. În istoria bisericii însă, există familii care, prin viața lor, prin cele trăite de ei, sunt asociați în mod expres cu familia. Astăzi vom vorbi despre sfinții și drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. O familie care a trăit ani întregi cu o durere tăcută, lipsa copiilor, dar care nu și-a pierdut niciodată nădejdea. Prin viața lor ne arată că Dumnezeu ascultă rugăciunea făcută cu inimă curată și că uneori binecuvântările cele mai mari vin după cele mai lungi așteptări. Sfântul Ioachim era din neamul lui David, iar Ana din neamul lui Levi. Amândoi erau oameni drepți, milostivi și credincioși. Tradiția spune că își împărțeau veniturile în trei, o parte pentru templu, o parte pentru săraci și o parte pentru nevoile lor. Deși erau înaintați în vârstă, nu aveau copii. În cultura iudaică, aceasta era o mare suferință, considerată chiar un semn al neplăcerii lui Dumnezeu. Dar Ioachim și Ana nu s-au răzvrătit, ci au rămas statornici în rugăciune. Într-o zi, Sfântul Ioachim a fost respins la templu de un preot care i-a spus că nu este vrednic să aducă jertfă pentru că nu are urmași. Rănit, Ioachim s-a retras în pustie pentru 40 de zile, rugându-se cu lacrimi. Sfânta Ana, rămasă acasă, se ruga și ea cu durere, cerându-lui Dumnezeu un copil. Tradiția spune că în timp ce plângea în grădină, un înger i s-a arătat și a vestit că va naște o fică, pe cea care avea să devină Maica Domnului. În același timp, un înger i s-a arătat și Sfântului Ioachim în pustie, dându-i aceeași veste. Cei doi s-au întâlnit la poarta oilor din Ierusalim, într-o scenă plină de lumină și bucurie, pe care iconografia o păstrează până astăzi. Sfânta Ana a născut-o pe Fecioara Maria, iar cei doi au închinat-o lui Dumnezeu încă din pruncie, crescând-o în curăție, rugăciune și ascultare. Prin ei Dumnezeu a pregătit venirea în lume a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Deși nu avem multe minuni spectaculoase consemnate în scris, viața lor este ea însăși o minune a credinței. Ei sunt considerați ocrotitorii celor care își doresc copii, pentru că au primit un copil la bătrânețe, după îndelungi rugăciuni și ani în care au suferit ocară din partea celor din jur, pentru că nu aveau urmași. Ei sunt ocrotitori ai cuplurilor care își doresc prunci, a femeilor care trec prin încercări la naștere, a părinților care se roagă pentru binecuvântarea familiei. Rugăciunile către ei sunt printre cele mai citite în rândul familiilor tinere. Ei sunt cunoscuți și pentru sprijinul pentru părinții care cresc copii în credință și ocrotitori ai bătrâneții trăite cu demnitate. Minunea lor s-a petrecut la bătrânețe, arătând că Dumnezeu nu uită pe nimeni. Ei sunt un exemplu pentru cei care se simt uitați, marginalizați sau descurajați. De asemenea, sunt o mărturie de răbdare în încercări. Ani întregi au trăit cu durerea nerodirii, dar nu și-au pierdut credința. Ei sunt modele pentru familiile care trec prin perioade lungi de așteptare, suferință sau neîmplinire. Sfinții Ioachim și Ana sunt prăsnuiți în data de 9 septembrie, la o zi după nașterea Maicii Domnului. Sunt considerați ocrotitorii familiei creștine, ai copiilor și ai mamelor însărcinate. În multe biserici, icoana lor este așezată în apropierea icoanei Maicii Domnului, ca mărturie a rolului lor în istoria mântuirii. Rugăciunile către ei sunt citite pentru pace în familie, pentru binecuvântarea căsniciei și pentru dobândirea de prunci. Numele Ioachim înseamnă Dumnezeu ridică, iar Ana înseamnă har, două nume care rezumă întreaga lor viață. În iconografie, scena întâlnirilor la poarta oilor este una dintre cele mai tandre reprezentări ale iubirii conjugale din tradiția creștină. Ei sunt considerați bunici ai lui Dumnezeu, în limbajul popular, pentru că sunt părinții Maicii Domnului. Sfinții Ioachim și Ana sunt icoana unei familii care a trăit în credință, în răbdare,

și în nădejde. Ei ne arată că Dumnezeu ascultă rugăciunile făcute cu inimă curată și că binecuvântările vin adesea atunci când omul nu se mai așteaptă. Sunt ocrotitorii familiilor care își doresc copii, ai părinților care cresc prunci în credință și ai celor care trec prin încercări. Viața lor este o binecuvântare pentru toate familiile care caută voia lui Dumnezeu.

Unul dintre cele mai ample evenimente coral-religioase dedicate tinerilor revine în această toamnă la Cluj-Napoca. Cântările Cerului ajunge la cea de-a patra ediție și se va desfășura în zilele de 9 și 10 octombrie 2026 la BT Arena. Sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință, manifestarea va reuni peste 7.000 de copii și tineri din România și din diaspora, care vor forma unul dintre cele mai mari coruri ortodoxe de tineret. Pentru prima dată, evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile. În 9 octombrie, programul va aduce împreună muzica, poezia și cuvântul ziditor. Publicul va putea asculta grupuri corale de copii și tineri, momente muzicale acompaniate instrumental, recitări și intervenții ale invitaților speciali. În 10 octombrie va avea loc concertul coral principal, momentul în care mii de participanți vor cânta împreună într-o amplă manifestare dedicată credinței și comuniunii. La eveniment sunt anunțați Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Invitatul principal al serii din 9 octombrie va fi Părintele Profesor Universitar Dr. Constantin Necula. Ediția din acest an va reuni peste 250 de grupuri corale din 40 de județe ale țării, dar și din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina. În pregătirea evenimentului sunt implicați peste 270 de coordonatori, preoți, preotese, profesori de religie și muzică și alți îndrumători ai grupurilor de tineri. Cântările Cerului este un proiect care își propune să apropie tânăra generație de valorile credinței, culturii și comunității. Iar amploarea sa a crescut spectaculos, stimați ascultători. De la 550 de coriști la prima ediție în 2023, la peste 7.000 în acest an. Participarea se face pe bază de rezervare în limita locurilor disponibile.

Pe 10 octombrie, Parcul Central Simion Bărnuțiu din Cluj-Napoca va găzdui cea de-a treia ediție a Crosului Inimilor Mari, un eveniment sportiv caritabil organizat de Ascor Cluj-Napoca în parteneriat cu Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor sub egida Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Sub sloganul Împreună la fiecare kilometru, evenimentul își propune să transforme bucuria mișcării într-un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de îngrijire paliativă și pentru familiile lor. La start sunt așteptați participanți de toate vârstele, copii, tineri, părinți și bunici, alergători experimentați sau pur și simplu oameni care vor să susțină o cauză bună. Sunt pregătite 3 probe, Marele Cros pe o distanță de 5 km, Micul Cros de 800 de metri și Crosul Familiilor tot de 800 de metri. Anul acesta, Crosul Familiilor vine și cu o noutate. Echipele pot fi formate din mai mulți membri cu condiția să includă cel puțin un copil cu vârsta sub 14 ani și un adult. Înscrierile sunt deja deschise și se fac online. Fiecare participare, dragii mei ascultători, contribuie la susținerea activității Centrului Sfântul Hristofor, unde copiii cu afecțiuni grave și familiile lor beneficiază de îngrijire și sprijin de specialitate. Centrul funcționează din fonduri proprii, iar costurile necesare pentru susținerea echipei medicale și pentru funcționarea instituției sunt considerabile. De aceea, la acest cross, fiecare kilometru parcurs înseamnă mai mult decât mișcare. Înseamnă solidaritate, apropiere și un ajutor concret oferit celor care au nevoie. Și poate că, până la urmă, adevărata măsură a unui om se vede și în felul în care știe să se uite spre cel de lângă el.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! La ABC-ul bunilor mariniere de astăzi vă invit să reflectăm asupra unui principiu esențial pentru echilibru în viață, adevărata măsură. Trăim într-o lume a exceselor, prea multă grabă, prea multe cuvinte, prea multe pretenții sau uneori prea puțină răbdare și atenție. Și totuși, în mijlocul tuturor acestor lucruri, avem nevoie de un reper, măsura. Adevărata măsură nu înseamnă limitare, ci echilibru. Este capacitatea de a ști cât este suficient în vorbe, în gesturi, în reacții. Biblia sau Sfânta Scriptură ne îndeamnă: toate îmi sunt îngătuite, dar nu toate îmi sunt de folos. 1 Corinteni capitolul 10, versetul 23. Iată cheia măsurii. Nu tot ce putem face este și potrivit să facem. Dar ce înseamnă concret să avem măsură? Înseamnă să nu exagerăm nici în laudă, nici în critică, să nu vorbim prea mult, dar nici să nu tăcem când trebuie să spunem un cuvânt bun, să nu cerem prea mult, dar nici să nu oferim prea puțin. O istorioară spune despre un om care, întrebat fiind care este secretul unei vieți echilibrate, a răspuns: să știi când să te oprești. Nu pentru că nu ai putea continua, ci pentru că ai înțeles că este suficient. Aceasta este adevărata măsură. Mântuitorul ne oferă un îndemn simplu și profund. Cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu. Matei capitolul 5, versetul 37. Claritate, simplitate și echilibru, fără exagerări. În bunele maniere, măsura este esențială. Un om cu adevărat educat nu este nici excesiv, nici indiferent. El știe să se adapteze, să păstreze echilibru și să evite extremele. O altă istorioară ne vorbește despre un om care obișnuia să spună tot ce gândea, fără filtrare. Cineva i-a spus: adevărul fără măsură poate răni. În timp a învățat că nu doar ce spui contează, ci și cum și când spui. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: purtați-vă cuvincios. Dacă vreți, purtați-vă cu măsură. Romani capitolul 13, versetul 13. Măsura este semnul maturității și al înțelepciunii. Dragi radioascultători, viața nu ne cere să fim perfecți, ci echilibrați, iar echilibru se construiește prin măsură. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Gândiți-vă la un aspect din viața voastră, poate în vorbire, în reacții sau în obiceiuri, și întrebați-vă: este aici măsura potrivită? Uneori, un mic ajustaj poate aduce o mare schimbare, pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă exces, ci înseamnă armonie. Să căutăm așadar adevărata măsură și vom descoperi echilibru care dă frumusețe vieții. Până data viitoare, Părintele Andrei Misator vă spune la reauzire și nu uita să aveți parte de cumpătare în fapte și lumină în gânduri. Doamne ajută!

sfârșit de săptămână dedicat mișcării, jocului și activităților pentru toate vârstele este pregătit la Cluj-Napoca. Urban Playfield, festivalul care se dedică mișcării, ajunge în oraș în zilele de 12 și 13 septembrie pe pietonala de pe strada Universității. Timp de două zile, zona va deveni un spațiu dedicat sportului și jocului cu activități pentru copii și adulți, pregătite împreună cu cluburi, instructori și comunități sportive locale. Publicul va putea participa la sesiuni de fitness, arte marțiale, basket și dans, dar și la jocuri și activități interactive. Pentru cei mici sunt pregătite, între altele, întâlnirea cu Gașca Zurli, sâmbătă după amiază, precum și un spectacol al teatrului de păpuși Magic Puppets, programat pentru duminică. Organizatorii spun că revenirea la Cluj are o semnificație aparte, deoarece aici au avut loc primele ediții ale proiectului și tot aici s-a format comunitatea din jurul festivalului. Festivalul face anual un tur național prin 8 orașe din România, iar după etapa de la Cluj-Napoca va continua la Craiova. Evenimentul se adresează tuturor, indiferent de vârstă sau de nivelul de pregătire fizică, iar accesul este gratuit. Așadar, aveți în acest sfârșit de săptămână timp să vă faceți timp, să lăsați puțin deoparte telefonul, fotoliul sau telecomanda și să ieșiți la mișcare, joc și activități pentru întreaga familie. Și tot pentru timpul liber din zilele următoare avem o propunere pentru iubitorii de film. Între 11 și 20 septembrie, Parcul Poligon din Florești se transformă seară de seară într-un cinematograf în aer liber. TIFF Florești propune un adevărat maraton de filme cu 10 serii consecutive de proiecții, de la comedii și povești de dragoste până la thrillere, drame și documentare. Proiecțiile încep în fiecare seară la ora 20, iar intrarea este liberă. Programul aduce producții recente, actori cunoscuți, dar și filme clasice. Între repere se numără documentarul românesc Delta Sălbatică, realizat de Dan Dinu, iar ultima seară va fi dedicată unei comedii devenite clasice, Unora le place jazzul, cu Marilyn Monroe. Și cei mici au motive să ajungă în Parcul Poligon din Florești în weekendurile 12, 13 și 19, 20 septembrie. Sunt pregătite ateliere și activități speciale pentru copii. Așadar, 10 seri de cinema sub cerul liber la Florești între 11 și 20 septembrie.

0: Și de la timpul liber, film și activități pentru cei mici, trecem acum la un subiect care privește direct copiii și tinerii, dar într-un context mult mai grav. Astăzi, 9 septembrie, este marcată Ziua Internațională pentru Protejarea Educației împotriva atacurilor, instituite de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra copiilor și profesorilor care trăiesc și învață în zone afectate de conflicte. Școala ar trebui să fie oriunde în lume un loc sigur. Din păcate, pentru milioane de copii, accesul la educație este încă amenințat de război și violență. Despre semnificația acestei zile și realitatea pe care o aduce în atenție ne vorbește în continuare colegul nostru Emil Metea. Vă invit să-l ascultăm.
1: Stimați ascultători, astăzi, 9 septembrie, este Ziua Internațională pentru Protejarea Educației împotriva atacurilor.

Sărbătorită pentru prima dată în 2020, Ziua Internațională pentru Protejarea Educației împotriva atacurilor a fost stabilită la 9 septembrie de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, care a adoptat o rezoluție ce reafirmă dreptul la învățământ pentru toți și importanța asigurării unui mediu sigur pentru educație. În proclamarea Zilei Internaționale pentru Protejarea Educației împotriva atacurilor, ONU transmite un mesaj clar cu privire la importanța protejării școlilor și siguranței pentru elevi și educatori și asupra necesității de a menține educația în prim planul agendei publice. Ziua a fost instituită printr-o decizie în unanimitate a Adunării Generale a ONU, care a solicitat UNESCO și UNICEF să conștientizeze situația dificilă a milioane de copii care trăiesc în țările afectate de conflicte armate. Rezoluția de proclamare a Zilei Internaționale pentru Protejarea Educației împotriva atacurilor a fost prezentată de statul Qatar și susținută de alte 62 de țări. Potrivit rezoluției ONU, guvernele au responsabilitatea principală de a oferi protecție și de a asigura tuturor elevilor educație de calitate, inclusivă și echitabilă la toate nivelurile, în special celor aflați în situații vulnerabile. În plus, documentul subliniază necesitatea intensificării eforturilor și a creșterii finanțării pentru promovarea unui mediu educațional sigur și de protecție în situații de urgență umanitară, luând toate măsurile necesare pentru a proteja școlile, cursanții și personalul didactic de eventuale conflicte armate. UNESCO și UNICEF vor facilita respectarea anuală a acestei zile în strânsă colaborare cu partenerii din interiorul și din afara sistemului ONU. Lucrând în prima linie în țările afectate de conflicte, entitățile ONU au asigurat mult timp asistență statelor membre în consolidarea capacităților de a oferi acces la oportunități educaționale de calitate pentru toți în perioade de criză. În întreaga lume, dragii mei, atacurile asupra copiilor continuă fără întrerupere, întrucât părțile aflate în conflict încalcă una din regulile de bază ale războiului, protecția copiilor. Situația prelungită a conflictelor de astăzi afectează viitorul unor generații întregi de copii. Fără acces la servicii educaționale, o generație de copii care trăiește în conflict va crește fără educația, cunoștințele și abilitățile necesare pentru a contribui la economiile țărilor lor. Dreptul unui copil la educație nu poate fi protejat în zonele de conflict, fără ca educația însăși să fie protejată. În afara școlii, copiii sunt ținte ușoare pentru abuz, pentru exploatare și pentru recrutare de către forțe armate și grupuri infracționale. Școala ar trebui să ofere un spațiu sigur în care copiii să poată fi protejați de amenințări și crize. Ziua Internațională pentru Protejarea Educației împotriva atacurilor atrage atenția asupra situației a peste 75 de milioane de tineri cu vârste între 3 și 18 ani, care trăiesc în 35 de țări afectate de conflicte, dar și asupra nevoilor urgente de sprijin educațional. Peste 22.000 de studenți, profesori și cadre universitare au fost răniți sau uciși în atacurile asupra educației în timpul conflictelor armate sau al insecurității din ultimii ani, precizează o statistică a ONU. Între anii 2015 și 2019, 93 de țări au suferit cel puțin un atac raportat asupra educației. Elevii și educatorii au fost cel mai frecvent răniți de atacurile directe din Afganistan, Camerun și Palestina. Forțele armate, alți actori de stat și grupurile armate au folosit școli și universități în scopuri militare, în 34 de țări, inclusiv ca baze, centre de detenție și depozite de arme. În ultimii ani, forțele armate de stat sau grupurile armate au recrutat elevi din școli din 17 țări. De asemenea, raportul Education Under Attack din 2022, prezentat la New York în 1 iunie 2022, arată că peste 9.000 de studenți, profesori și cadre universitare au fost răniți sau uciși în atacurile asupra educației în timpul unui conflict armat. Peste 5.000 de atacuri separate asupra instituțiilor de învățământ, studenți și educatori sau incidente de utilizare militară au avut loc doar între 2020 și 2021. În Ucraina, dragii mei, din 24 februarie 2022, peste 1.000 de școli și universități au fost avariate, potrivit Ministerului Educației și Științei din Ucraina, în urma conflictului armat pornit de Rusia.

După ce am vorbit despre dreptul la educație alături de Emil și despre cât de important este ca școala să rămână un loc sigur pentru fiecare copil, revenim mai aproape de noi cu câteva informații practice pentru elevii și părinții din Cluj. Apoca și din mai multe comune ale zonei metropolitane beneficiază și în acest an școlar de transport public gratuit, atât pe liniile locale cât și pe cele metropolitane. Facilitatea se acordă elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal din Cluj-Napoca, Florești, Baciu, Apahida, Gilău, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton, Petrești de Jos și Săvădisla. Cei care au avut abonament gratuit și anul trecut îl pot prelungi pe același card la automatele din stații până în 30 septembrie. Abonamentele pot fi încărcate și la centrele de vânzare ale companiei de transport public.

Tot pentru începutul anului școlar, elevii din familiile cu venituri reduse pot beneficia de rechizite gratuite prin programul Ministerului Educației. Cererile se depun la secretariatele școlilor până vineri, 11 septembrie. Pot beneficia elevii din ciclul primar și gimnazial, ale căror familii au un venit mediu net de cel mult 2.162 de lei pentru fiecare membru al familiei. Rechizitele vor fi distribuite prin școli până la începutul lunii octombrie.

Și pentru că elevii sunt abia în a treia zi de școală, probabil că nu toți se gândesc numai la manuale, teme și orar, unii poate și-au făcut deja socoteala cât mai este până la prima vacanță. Ei bine, primul modul de cursuri se încheie vineri 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Vacanța de iarnă începe în 23 decembrie și se încheie în 10 ianuarie 2027. Urmează apoi vacanța mobilă din februarie sau începutul lunii martie, cunoscută drept vacanța de schi. Săptămâna exactă este stabilită de fiecare inspectorat școlar dintre cele trei intervale prevăzute de Ministerul Educației. Vacanța de primăvară va fi între 24 aprilie și 4 mai, iar pentru majoritatea elevilor anul școlar se va încheia vineri 18 iunie 2027. Așadar, pentru cei care și-au început deja numărătoarea inversă, prima pauză este la sfârșitul lui octombrie. Până atunci însă mai sunt câteva săptămâni bune de școală.

0: Stimați ascultători, noaptea albă a filmului românesc revine pe 18 septembrie la București și Cluj-Napoca cu cea de-a 17-a ediție. Evenimentul propune cinefililor o noapte întreagă dedicată producțiilor românești, de la lungmetraje la ficțiune și documentare până la scurtmetraje, multe dintre ele prezentate în premieră. În total, proiecțiile vor avea loc în 7 cinematografe din cele două orașe. La Cluj-Napoca, filmele vor putea fi urmărite la Cinema Victoria. Noaptea albă a filmului românesc a devenit de-a lungul anilor unul dintre evenimentele care aduc publicul mai aproape de producțiile autohtone și oferă un spațiu de întâlnire între spectator și filmul românesc contemporan. Programul complet al ediției poate fi consultat pe site-ul TIFF. Și pentru că tot am rămas în lumea filmului, mergem acum mai departe spre una dintre cele mai cunoscute melodii din istoria cinematografiei. Emil Metea ne vorbește în continuare despre Moon River din filmul Breakfast at Tiffany's în cadrul rubricii Muzica filmelor. Haideți să-l ascultăm!
1: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi vom apela la vocea delicată a minunatei actrițe Audrey Hepburn. Aceasta pentru că vom asculta piesa Moon River de pe coloana sonoră a filmului Mic dejun la Tiffany din 1961. Cântecul Moon River este una dintre cele mai emblematice piese din istoria cinematografiei. Este asociat în mod special cu filmul Mic dejun la Tiffany, în original Breakfast at Tiffany's, din 1961. Compozitorul acestei piese este Henry Mancini. Versurile au fost scrise de Johnny Mercer, iar interpretarea originală în film îi aparține, așa cum am spus, actriței Audrey Hepburn. Henry Mancini, dragii mei, a fost un compozitor, dirijor și aranjor american, considerat astăzi unul dintre cei mai mari creatori de muzică de film din secolul 20. A studiat la Juilliard School of Music din New York, dar și-a întrerupt studiile pentru a servi în armată în timpul celui de-al doilea război mondial. După război a lucrat pentru Universal Studios, scriind muzică pentru zeci de filme. El a devenit celebru în anii 1950-60, colaborând cu regizori ca Blake Edwards și Stanley Donen. De-a lungul carierei sale, el a primit 4 premii Oscar, inclusiv pentru piesa Moon River, pe care o vom asculta astăzi, și Days of Wine and Roses. A primit de asemenea 20 de premii Grammy, o performanță remarcabilă pentru un compozitor de film, și are și o stea pe Hollywood Walk of Fame. Henry Mancini a fost un maestru al jazzului simfonic și al temelor melodice memorabile. A creat un sunet cinematic foarte personal, romantic, ușor nostalgic, dar în același timp modern în abordare, influențând generații de compozitori, inclusiv pe marele John Williams. Johnny Mercer, pe de altă parte, a fost unul dintre cei mai prolifici și apreciați textieri americani din toate timpurile, cu o carieră strălucită în muzică, film și teatru. El a crescut într-un mediu sudist, ceea ce a influențat puternic temele și limbajul din versurile sale. A fost un autodidact și a devenit un poet al muzicii americane populare. Și el are tot 4 premii Oscar pentru cel mai bun cântec original, și a fost nominalizat în total de 18 ori la Oscar. Este și fondator al Capitol Records, una dintre cele mai importante case de discuri din lume. Versurile lui Johnny Mercer sunt în general melodice, rafinate și pline de o sensibilitate poetică. Adesea melancolice, dar și ironice sau optimiste, ele reflectă stilul și eleganța epocii swing și jazz. Johnny Mercer adesea îmbina cuvintele simple cu profunzime emoțională, un rar echilibru între claritate și lirism. Revenind la piesa Moon River, aceasta este o baladă lirică, visătoare, care reflectă teme precum nostalgia, dorul de libertate, visurile neîmplinite și căutarea sinelui. Piesa a fost scrisă special pentru Audrey Hepburn, iar versiunea ei intimă din film, în care actrița cântă la chitară stând pe pervazul ferestrei, a devenit o imagine iconică. În film, scena în care Audrey Hepburn cântă Moon River are o mare încărcătură emoțională. Este una dintre puținele momente în care personajul ei, Holly Golightly, al minter sofisticat și superficial în aparență, își dezvăluie vulnerabilitatea. Cântecul este scris într-un tempo lent, în tonalitatea do major. Aranjamentul lui Henry Mancini este minimalist în film, accentuând melodia pură și vocea naturală a actriței. Alte versiuni orchestrale realizate ulterior de Henry Mancini au adăugat coruri și instrumentație bogată. Vă dau și câteva detalii interesante despre această piesă celebră din 1961. Henry Mancini a spus că a adaptat melodia la vocea limitată, dar delicată și emoționantă a lui Audrey Hepburn. Inițial, studioul a vrut să taie scena în care ea cântă la chitară pe pervaz această piesă, dar Audrey Hepburn a refuzat categoric, spunând, peste cadavrul meu. Piesa a primit premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original în 1962
și, deși era legată de un film romantic, a devenit rapid un standard jazz și pop, interpretat de zeci de mari artiști. Cântecul a devenit un simbol al nostalgiei, prieteniei pierdute și viselor tinerești. Andy Williams este cel care a făcut celebru acest cântec în concertele sale, dar nu l-a putut lansa oficial ca single, deoarece studioul Universal nu i-a acordat drepturile. Ironia este că versiunea lui Andy Williams a devenit emblematică, fiind asociată cu Andy Williams până la finalul carierei acestuia. Piesa este neobișnuit de scurtă, însă. Are doar două strofe, dar transmite însă o melancolie profundă. Versurile nu menționează niciodată o poveste romantică clară, dar evocă o călătorie interioară și dorința de evadare. În anul 2004, Institutul de Film American a clasat Moon River pe locul 4 în topul celor mai bune cântece din lume. De asemenea, a fost inclus în Grammy Hall of Fame. Vă invit, dragii mei, să ascultăm în continuare piesa Moon River de pe coloana sonoră a filmului Mic dejun la Tiffany din 1900.

Stimați ascultători, de-a lungul timpului, piesa Moon River a fost reinterpretată de zeci de artiști, printre care Frank Sinatra, Louis Armstrong, Aretha Franklin, Judy Garland, Barbara Streisand, Nora Jones, Jacob Collier și chiar Elton John. Fiecare versiune a acestui cântec păstrează esența sa melancolică, dar adaugă o nuanță personală. Deși interpretarea ei este una dintre cele mai memorabile din istoria filmului, Audrey Hepburn nu a cântat niciodată Moon River în concerte sau la evenimente. Înregistrarea din film a rămas singura ei versiune publică.

înainte să ne despărțim, dați-mi voie să vă mai aduc la cunoștință un eveniment care urmează să aibă loc. Vorbim acum despre oamenii care, dincolo de cataloage, orare și probleme administrative, pot schimba atmosfera unei întregi școli. Despre direct

Actorii care reușesc să aducă împreună profesori, elevi, părinți și comunități și să transforme ideile bune în proiecte concrete. Peste 70 de directori și directori adjuncți din România au ajuns în etapa regională a galei premiilor pentru directorii anului 2026, competiție organizată de Asociația pentru Valori în Educație. Este o ediție aniversară, gala împlinește 10 ani. Jurizările regionale se desfășoară în această lună la Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca și Iași. Pentru regiunea centru, evaluarea va avea loc chiar la Cluj-Napoca în 14 septembrie. Candidații concurează în trei categorii: inovare, egalitate de șanse și antreprenoriat. Fiecare dintre ei susține un interviu amplu în fața unui juriu format din reprezentanți ai mediului de afaceri, ai organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice, presei și comunităților locale. La finalul celor patru etape regionale vor fi aleși 12 finaliști care vor merge mai departe la București. Titlul de directorul anului 2026 va fi decis în etapa națională. În cei 10 ani de experiență ai galei, peste 1350 de directori au intrat în competiție, iar aproape 40 de lideri educaționali au fost premiați pentru schimbările produse în școlile și comunitățile lor. Câștigătorii din acest an vor primi câte 3500 de euro, bani destinați continuării sau dezvoltării unui proiect în școală, dar și acces la un program de formare în leadership și management școlar. Pentru că acesta este de fapt și mesajul frumos al unei astfel de competiții. O școală bună nu se construiește numai prin programe și regulamente, ci și prin oameni care au curajul să vadă ce poate deveni și să-i convingă și pe ceilalți să meargă în aceeași direcție. Câștigătorii ediției aniversare vor fi anunțați în 22 octombrie.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Au fost 3 ore în care am trecut împreună prin actualitatea culturală, educație, memorie istorică, viața bisericii și, desigur, muzică. Și poate că merităm să păstrăm la sfârșit gândul cu care am început această după-amiază, inspirat de sfinții și drepții părinți Ioachim și Ana. Lucrurile cu adevărat importante cer uneori răbdare, încredere și statornicie. Nu toate răspunsurile vin repede, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sunt Viorica Văscu și vă doresc o după-amiază liniștită, cu oameni buni aproape și cu bucurii simple, dar adevărate. Rămâneți la Radio Renașterea, la ora 17, Părintele Cosmin Vele ne va prezenta radiojurnalul. Să ne auzim cu bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă i-a pomenit astăzi pe Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana. Cursurile pastorale și de îndrumare misionară pentru cler au debutat astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și Huedinul va marca mâine Ziua Martirilor Români din Huedin, instituită în acest an prin lege. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă i-a cinstit astăzi pe Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, Părinții Fecioarei Maria. Dreptul Ioachim provenea din seminția lui Iuda și era un păstor bogat, iar familia sa se distingea printr-o adâncă evlavie. O veche tradiție arată că dreptul Ioachim își împărțea în fiecare an câștigul muncii sale în trei părți, una pentru templu din Ierusalim, alta pentru săraci și a treia pentru nevoile familiei sale. Acesta trăia în Nazaretul Galilei și o avea de soție pe Ana din seminția lui Levi. Sfinții părinți, Ioachim și Ana, erau bogați material, dar mai presus de toate, bogați spiritual, fiind drepți înaintea lui Dumnezeu și trăind după legea sa. Tot astăzi, în Biserica Ortodoxă Română, au fost cinstiți sfinții cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Taslău. Sfântul cuvios Onufrie de la Vorona s-a născut în anul 1700 în Rusia, iar timp de 25 de ani a viețuit într-o peșteră de pe malul pârâului Vorona. A fost ucenicul sfinților Paisie de la Poiana Mărului și Paisie Velicicovski și s-a mutat la Domnul în peștera sa la 29 martie 1789. Sfântul cuvios Chiriac de la Taslău s-a născut la începutul secolului al XVII-lea în satul Mesteacăn din județul Neamț. A intrat de tânăr în obștea mănăstirii Taslău, iar pentru viața sa duhovnicească a dobândit de la Dumnezeu darul rugăciunii curate, al vindecării bolilor și al izgonirii demonilor. Sfântul Chiriac a trecut la Domnul în jurul anului 1660. Tot astăzi au fost cinstiți sfinții părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic, la care a participat și arhiepiscopul Timotei al Tomisului. Desfășurat la Efes în anul 431, sinodul a condamnat erezia nestoriană. Cei 200 de episcopi participanți au mărturisit că Hristos este o singură persoană, Dumnezeu adevărat și om adevărat, iar Sfânta Fecioară Maria este cu adevărat născătoare de Dumnezeu. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca au început astăzi cursurile pastorale și de îndrumare misionară pentru cler. Deschiderea oficială a avut loc în această dimineață cu un tedeum săvârșit în paraclisul facultății, în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Programul cuprinde prelegeri dedicate misiunii bisericii în societatea contemporană, secularizării, catehezei și provocărilor pastorale actuale, precum și unor teme precum consumismul, bioetica, patrimoniul bisericesc și activitatea social-filantropică a bisericii. Între invitații care vor susține prelegeri se numără înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, precum și profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă. În 15 septembrie, mitropolitul Andrei va vorbi despre rolul părintelui spiritual în tămăduirea societății. Cursurile se vor încheia vineri 18 septembrie cu evaluarea preoților înscriși pentru definitivat și gradul al doilea. Huedinul va marca mâine Ziua Martirilor Români din Huedin, instituită în acest an prin lege. Manifestările sunt dedicate în mod special părintelui Aurel Munteanu, primul protopop al Huedinului, declarat martir și erou al națiunii române. Programul va începe la ora 9:15 la Catedrala Moților din Huedin, cu primirea preasfințitului părinte Samuel Bistițianul, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească și de parastasul pentru martirii Huedinului. Participanții vor porni apoi în procesiune spre sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde va fi binecuvântată o placă omagială dedicată protopopului Aurel Munteanu. La statuia părintelui vor fi depuse coroane de flori, iar programul va continua cu alocuțiuni și un moment istoric. Placa omagială îl evocă pe părintele Aurel Munteanu, care a trăit între anii 1882 și 1940, pentru credința, demnitatea și jertfa sa pentru Biserica Ortodoxă și neamul românesc. Inițiatorii sunt protopopul Dan Ionuț Lupuțan, deputatul Ilie Alin Coleșa și diaconul Mircea Gheorghe Abrudan.
1: Meteo.
0: Vremea rămâne deosebit de caldă pentru această perioadă. Județul Cluj se află până la ora 18 sub avertizare, cod galben de temperaturi ridicate și izolat caniculă. Maximele zilei se situează în jurul valorii de 30 de grade la Cluj-Napoca. În cursul nopții cerul va fi mai mult senin, iar temperatura va coborâ până la aproximativ 12-13 grade. Mâine vremea se menține caldă, cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar la Cluj-Napoca temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
6: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători. Vă spun tuturor, Doamne ajută! Deoarece ne aflăm în preajma praznicului împărătesc al nașterii Maicii Domnului, m-am gândit să vin în fața dumneavoastră astăzi cu o omilie, cu o predică pe care a scris-o și a rostit-o Sfântul Andrei Critianul cu ocazia acestei sărbători. Mai întâi de toate însă trebuie să reținem faptul că mariologia, adică învățătura bisericii despre născătoarea de Dumnezeu, despre Fecioara Maria, în Biserica Răsăritiană a dobândit dezvoltare, mai ales după discuțiile teologice legate de persoana Domnului nostru Iisus Hristos și a Maicii sale. Aceste discuții, clarificate odată cu sinoadele al III-lea și al IV-lea ecumenice. Legitimarea dogmatică sinodală a condus la introducerea treptată în cultul bisericii al principalelor evenimente istorice din viața Maicii Domnului, interpretate din perspectiva, bineînțeles, a legăturii cu economia întrupării, constituindu-se în tot atâtea sărbători mariale. Iată, avem zămislirea Maicii Domnului de către Sfânta Ana la 9 decembrie, nașterea Maicii Domnului pe care o prăznuim în fiecare an la 8 septembrie, intrarea în Biserica Maicii Domnului la 21 noiembrie, Buna Vestire la 25 martie, de asemenea adormirea Maicii Domnului la 15 august. Între personalitățile care și-au pus în mod evident cel mai mult amprenta în toată această lucrare, enumerăm, desigur, pe Sfântul Ioan Damaschinul, pe Cosma de Maiuma, pe Modest al Ierusalimului, dar și pe Sfinții Andrei, arhiepiscopul Cretei și German al Constantinopolului. Sfântul Andrei, arhiepiscopul Cretei, s-a născut la Damasc, a fost închinat de timpuriu de către părinții săi la Biserica Sfintei Invier, s-a remarcat imediat în comunitatea Patriarhiei Ierusalimului, încât în anul 685 face parte deja dintr-o delegație acestei patriarhii la Constantinopol pentru a duce acordul cu privire la hotărârea celui de-al șaselea sinod ecumenic. Sigur că creația lui și activitatea lui bisericească rămân legate de Constantinopol, dar în special de insula Creta, unde, am zis, va deveni arhiepiscop. Printre lucrările sale, printre scrierile sale care ni s-au păstrat și ni s-au transmis, avem o operă mariologică foarte extinsă. De exemplu, avem 4 omilii sau 4 predici la nașterea Maicii Domnului. Avem o predică la Buna Vestire, 3 omilii la adormirea Maicii Domnului, una la denia imnului acatist, 3 la intrarea în biserica Maicii Domnului. Deci iată, sunt câteva predici care ni s-au păstrat, omilii patristice care ni s-au păstrat de la Sfântul Andrei Criteanul și care reprezintă adevărate tratate de teologie, de mariologie în cazul nostru. Și dintre aceste omilii, dintre aceste predici rostite la praznicele Maicii Domnului, aș dori să vă citesc câteva fragmente, cât vom avea timp în cadrul acestei emisiuni, din prima omilie la nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu al Sfântului Andrei Criteanul sau Arhiepiscopul Cretei. Zice dânsul că început al praznicelor ne este nouă sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, dar este cea din tâi atât între cele ce privesc spre lege și spre umbre, cât și între cele ce privesc la venirea Harului și adevărului. Este ea deopotrivă și cea de mijloc și cea din urmă, având început sfârșitul legii, iar mijlocul ei este legătura cu cele de la margine, iar sfârșitul arătarea adevărului, căci sfârșitul legii este Hristos, care nu atât ne îndepărtează de literă, cât ne readuce la Duhul, fiindcă aceasta este desăvârșirea potrivit însuși dătătorului de lege care, plinindu-le pe toate, a trecut litera în Duh și, recapitulând toate întru sine, a plinit legea cu harul. Dar legea a supus-o, iar harul l-a unit armonios cu legea, fără a amesteca cele proprii unuia cu cele ale celeilalte, ci orientând în mod foarte cuvenit lui Dumnezeu tot ceea ce era greu de împlinit, împovărător și înrobitor, spre ceea ce era ușor și liber, ca să nu mai fim nici de cum supuși stihiilor lumii. Căci acesta este lucrul cel mai de căpetenie între binefacerile lui Hristos asupra noastră. Aceasta este arătarea tainei, aceasta este firea înnoită Dumnezeu și om și îndumnezeirea frământăturii noastre. Dar pentru ca această strălucită și vestită venirea a lui Dumnezeu la oameni să aibă loc, era nevoie și de ceva care să fie numai decât un adaos de bucurie prin care să vină asupra noastră marele dar al mântuirii. Iar acest ceva este sărbătoarea de astăzi, care are drept început nașterea Născătoarei de Dumnezeu, iar sfârșit, adică țintă, scop, unirea cuvântului, adică logosului Dumnezeu cu trupul, prin care vestea cea mai nouă între toate minunile, așteptată din totdeauna, rămâne greu de înțeles și greu de cuprins cu ochii. Căci cu cât se vedește, cu atât rămâne ascunsă și cu cât se ascunde, cu atât se face mai vădită. Prin urmare, de aici, purtând pe frunte lumina fecioriei, ca și cum și-ar aduna o cunună din florile nepieritoare ale pajiștilor duhovnicești ale Scripturii, această dintâi zi a sărbătorilor, de Dumnezeu dăruită, ne pune înainte o bucurie comună întregii făpturi. Îndrăzniți, căci este sărbătoare de naștere și plăzmuirea din nou a neamului, fiindcă astăzi se naște Fecioara și este alăptată la sân și se plăsmuiește și este pregătită să fie Maica Împăratului a toate, Dumnezeul viacurilor. Și acest teatru duhovnicesc ne este adunat nouă de la David, împreună cu David, căci ea, ca Maica lui Dumnezeu, ne pune înainte nașterea ei cea dăruită de la Dumnezeu, iar David ne prezintă moștenirea și numele bun al neamului și înrudirea cea nouă a lui Dumnezeu cu oamenii. Vai, vai, ce mare este minunea! Căci Fecioara mijlocește între înălțimea dumnezeirii și smerenia trupului și se face Maica celui ce a plăsmuit-o. Iar David prorocește viitorul ca și cum ar fi deja prezent. Prin jurământ primește de la Dumnezeu făgăduința dăinuirii și păstrării alese a neamului din coapsele lui. Prin urmare, pe bună dreptate, trebuie prăznuită taina zilei și trebuie să aducem în dar Maicii Cuvântului aceste cuvinte, pentru că nimic altceva nu este mai drag ei decât cuvântul și cinstirea cea prin cuvinte. Îndoit ne va fi de aici câștigul nouă celor ce alcătuim aceste laude, pe de o parte că ne aducem pe noi la adevăr, iar pe de altă parte că ne depărtează de robia și de petrecerea după litera legii. Așadar să se bucure toate astăzi și firea să salte, să se bucure cerul de sus și norii să plouă dreptatea, iar munții să picure dulceața și dealurile veselie, că a miluit Domnul pe poporul lui, căci ne-ai ridicat nouă cornul mântuirii în casa lui David, robului, pe această prea nevinovată fecioară, fără de bărbat din care a venit Hristos, mântuirea și așteptarea neamurilor. Să dănțuiască astăzi tot sufletul recunoscător și firea să adune toată făptura pentru înnoirea și plăzmuirea ei din nou. Cele sterpe să alerge cu îndrăznire, căci cea fără de copii și stearpă a născut pe prunca lui Dumnezeu, pe fecioara. Maicile să salte, fiindcă Maica cea fără de prunci a născut pe Maica și Fecioara cea nestricată. Fecioarele să se bucure că și țarina cea fără de sămânță a născut în chip de negrăit pe cel din Tatăl fără de schimbare. Femeile să se întărească, fiindcă femeia care oarecând s-a făcut pricina păcatului, acum a adus arvuna mântuirii. Și cea care mai dedemult era blestemată, acum s-a arătat de Dumnezeu aleasă, Maică fără de bărbat, aleasă de plăsmuitorul și îndreptarea neamului. Prin urmare, toată făptura să laude și să dănțuiască și să aducă în dar ceva vrednic de această zi, să fie astăzi o sărbătoare comună celor cerești și celor pământești, și să prăznuiască împreună orice adunare din lume și mai presus de lume, căci astăzi se zidește locaș creat Creatorului a toate și făptura îi pregătește ziditorului nouă și dumnezească sălășluire. Astăzi firea cea mai înainte întoarsă în pământ primește început în dumnezeirii, iar cel ce este praf și cenușă se grăbește să alerge și să se înalțe la slava cea de sus. Astăzi, Adam, oferind-o ca pe o pârgă lui Dumnezeu, de la noi pentru noi, o dă ca pe o arvună pe Maria, cea care cu adevărat nu era amestecată cu întreaga frământătură. Prin ea se plăsmuiește pâinea pentru plăsmuirea din nou a neamului. Astăzi se descoperă marele sân al Fecioarei și biserica își încinge ca podoabă de nuntă mărgăritarul cel neprădat al nestricăciunii celei adevărate. Astăzi noblețea curată a oamenilor primește darul celei dintâi dumnezești plăsmuiri și se întoarce la ea, iar firea oferind ca dar Maicii Celui Frumos, care astăzi s-a născut bună cuvință frumuseții pe care ticăloșia răutății a înnegrit-o, primește cea mai bună și mai cuvenită lui Dumnezeu plăsmuire. Iar plăsmuirea devine în primul rând chemare din nou și chemarea din nou în dumnezeire, iar aceasta este asemănarea cu Dumnezeu, cea de la început. Astăzi cea stearpă se află maică dincolo de nădejde și maica unui prunc fără de tată, odrăslită din pântece sterp, sfințește odrăslirile firii. Astăzi s-a vopsit cu culoare potrivită dumnezească hlamidă și firea săracă a oamenilor îmbracă vrednicia împărătească. Astăzi vlăstarul lui David a odlăslit, potrivit profeției, cea numită toiagul pururea înfloritor al lui Aron. Ne-a înflorit nou toiagul puterii pe Hristos. Astăzi Fecioara și Fica vine din Iuda și din David, purtând chipul împărăției și preoției celui care era preot după rânduiala lui Melchisedec, iar nu după rânduiala lui Aron. Astăzi harul albește tainicul efod al dumnezeieștii preoții, care mai dinainte a fost țesut în chip pentru seminția leviților, iar hlamida împărătească Dumnezeu a împurpurat-o cu sângele davidic. Și ca să spunem pe scurt, astăzi începe răsplătirea firii noastre și lumea îmbătrânită capătă o întemeiere mai dumnezeiască și dobândește de la Dumnezeu începuturile celei de-a doua plăsmuiri. Fiindcă cea dintâi plăsmuire a oamenilor a fost creată din pământ curat și fără de pată, dar firea a pierdut vrednicia potrivită ei, fiindu-i prădat harul prin alunecarea neascultării. Din neascultare am fost izgoniți din locașul cel plin de viață și firea a schimbat desfătarea raiului cu viața cea pieritoare care a ajuns până la noi ca o moștenire părintească, din care ne-a venit moartea și de aici stricăciunea neamului. Apoi, fiindcă toți am ales patria de jos în locul celei de sus, ni s-a luat orice nădejde de mântuire și firea avea nevoie de ajutorul suprem. Nu era nicio lege care să poată vindeca boala, nici cea sădită în fire, nici cea strigisă, nici cuvântul suflător de foc și mijlocitor al prorocilor, nici cineva care să poată îndrepta firea omenească, nici prin care să fie readusă cu ușurință la noblețea de mai înainte. Dar Dumnezeu, ca cel mai bun artist și meșter a toate, a binevoit să arate desăvârșit o altă lume, a tot armonioasă și nou zidită, și să pună frâu avântului păcatului prin care a venit moartea. Apoi a binevoit să ne arate nouă o viață străină, neînrobită și cu adevărat întru totul nepătimașă nouă celor născuți din nou prin botezul unei nașteri dumnezeiești. Prin urmare, cum trebuia să vină la noi această binefacere atât de mare și de minunată și cuvenită legilor dumnezeiești? Oare nu pentru că a binevoit Dumnezeu, care s-a arătat nouă prin trup și a venit la noi prin legile firii să petreacă în chip nou, cum a știut potrivit legilor noastre? Și în ce chip ar fi adus la împlinire un asemenea lucru dacă nu printr-o fecioară curată și neatinsă, care mai înainte să păstreze taina, iar apoi să-l nască pe cel mai presus de fire, cu legea biruind legile firii? Dar aceasta cine ar putea fi, dacă nu cea singură aleasă mai înainte de toate neamurile pentru făcătorul firii? Aceasta este născătoarea de Dumnezeu, Maria, nume de Dumnezeu ales, din al cărei pântece a ieșit cu trup cel mai presus de fire, pe care el însuși a zidit-o, făcându-și-o templu în chip mai presus de fire, iar cea care a născut nu a primit stricăciune în pântece, nici nu a avut nevoie de sămânță cel ce s-a născut din ea, căci era Dumnezeu. Chiar dacă a ales a se naște trupește, fără zămislire și fără dureri de naștere, încât Maica nu a cunoscut durerile maicilor, hrănind în chip minunat cu lapte pe cel pe care l-a născut fără de bărbat. Și fecioara care a zămislit odraslă fără sămânță, rămâne și după naștere fecioară curată, teafără, purtând pecețile fecioriei, fapt pentru care și este propovăduită pe bună dreptate născătoare de Dumnezeu, a cărei feciorie este lăudată și a cărei naștere este închinată. Și astfel Dumnezeu s-a unit cu oamenii și apoi s-a arătat în trup și a dăruit firii omenești vrednicia propriei slave. Iar firea femeiască primește îndată îndreptare din acel dintâi blestem, astfel încât femeia, care a fost începutul păcatului, să fie acum începutul mântuirii. Dar cuvântul nostru a ajuns la partea cea mai importantă. Astăzi, prăznuitorul și strălucit amfitrionul acestui sfânt banchet, am venit la voi punându-vă înainte această desfătare de obște. Spuneam că izbăvitorul neamului a voit să arate o naștere nouă și o plăsmuire din nou în locul celei de mai înainte. Așa cum odinioară l-a plăsmuit pe Adam, luând lut din pământ feciorelnic și neatins, tot așa și acum aici, lucrându-și propria lui întrupare, în loc de alt pământ, ca să zicem așa, a ales din toată firea pe această fecioară curată și prea nevinovată, îndnoind întru ea din noi firea noastră. Și plăsmuitorul celui din tâi Adam a devenit noul Adam, pentru ca cel din urmă și cel mai presus de timp să-l mântuiască pe cel vechi. Dar cine este și din care părinți se trage, se cuvine să o spunem în continuare, trecând repede prin istorisire după putere. Prin urmare, această fecioară, lauda tuturor, este fiică a lui David, sămânța lui Ioachim, urmașă a Evei și odrasla Anei. Căci Ioachim era bărbat blând, blajin și hrănit cu legile lui Dumnezeu, trăind în cumpătare și stăruind în legea lui Dumnezeu. Dar deși petrecea astfel, a îmbătrânit fără a avea copii. Și deși firea era înfloritoare, totuși nu avea darul nașterii de fii. Ana era și ea iubitoare de Dumnezeu, înțeleaptă, dar stearpă. Iubea pe soțul ei, dar era fără de copii. Și nu avea nicio altă preocupare fără numai cum să cinstească mai mult legea Domnului. Aceasta, cu trecerea timpului, străpunsă la inimă, tot mai mult de boldurile sterpiciunii, cum se întâmplă să sufere femeile care nu au copii, se îngreuna, se întrista, se mâhnea, neputând suferi lipsa copiilor. Astfel Ioachim și soția lui, deși erau stăpâniți de întristare că nu aveau niciun copil care să le ducă mai departe neamul, totuși nerodirea lor nu le-a stins de săvârșit speranța. Dar se rugau amândoi să li se dea un copil spre ridicarea neamului și fiecare dintre ei, sârguindu-se precum Ana, aceea din vechime, care a fost auzită, se țineau și ei de templu. Prin rugăciuni căutau să-l îmbuneze pe Dumnezeu ca să le dea dezlegare nerodirii lor și rod celei sterpe și nu s-au lăsat până ce nu au dobândit ceea ce doreau, după cum au și dobândit, căci nu le-au înșelat nădejdea dătătorul darului. Fiindcă numai astfel vine puterea, cea care nu zăbovește asupra celor ce imploră și stăruie la Dumnezeu. Și pe Ioachim îl întărește spre rodire, iar pe Ana spre nașterea de prunci. Iar cei care avea uscate deja mijloacele organelor reproducătoare, dându-le umezeala producerii sămânței, i-a făcut pe ei roditori din neroditori. Prin urmare, din niște pomi uscați și neroditori, ca din niște pomi verzi și bine udați, ni s-a odrăslit nouă rod vestit, această fecioară prea nevinovată, și s-au dezlegat legăturile sterpiciunii și rugăciunea lor s-a arătat purtătoare de roadă, mai presus de orice nădejde. Și cea neroditoare s-a arătat născătoare de fii, iar cea care nu năștea s-a arătat bună născătoare a unei minunate prunce. Dar fiindcă provenea dintr-o maică neroditoare, cea care avea să zămislească în mitrasul ei spicul nestricăciunii, părinții ei, pe când înflorea, cea dintâi floarea vârstei, au dus-o pe ea la templu și au închinat-o lui Dumnezeu. Iar preotul care sluja atunci slujba zilnică, de cum a văzut din față corurile de fecioare, mergându-i înainte și urmând-o, a cunoscut și foarte mult s-a bucurat, văzând clar dumnezeieștele împliniri ale celor pe care le aveau în nădejde. Și ca pe o jertfă bine primită și curată, a afierosit lui Dumnezeu dumnezească ofrandă, așezând pe această mare vistierie a mântuirii în însăși Sfânta Sfintelor cea nepătrunsă, întru care copila umblând ca și în niște iatacuri de nuntă, a fost hrănită cu ambrozie, până ce a venit vremea logodnei, care a fost hărăzită ei mai înainte de veac, de el și de cel născut din ea, din milostivire negrăită, și de cel ce l-a născut pe el dumnezeiește mai înainte de toată făptura, de tot timpul și de toată temporalitatea, și de Duhul lui cel închinat, cel de ofire și de un tron cu el. Căci așa cum este o singură dumnezeire a acestora, tot așa este și ofire și o împărăție, nu împărțită, nici separată, nici schimbându-se în vreun fel față de ea însăși, decât numai prin individualitatea ipostasurilor stăpânitoare. De aceea, dănțuind prăznuiesc și aduc ofrande, iar Maicii Cuvântului îi aduc acest praznic ca dar de sărbătoare, pentru că nașterea ei mi-a făcut mie cunoscută în cununarea credinței în Sfânta Treime. Deoarece, în momentul în care Cuvântul și Fiul cel fără de început și-a lucrat propria întrupare, Tatăl care l-a născut s-a arătat binevoind, iar Duhul Sfânt izvorând de mai înainte și a sfințit pântecele celei care a zămislit ceea ce era necuprins. Să venim împreună cu fecioarele care aleargă, să intrăm în Sfânta Sfintelor, căci acolo a petrecut după scutece, după naștere, după alăptare, după pruncie, până ce a ajuns la înflorirea vârstei. Dumnezeu a pregătit ei locul de creștere ca o cămară de nuntă, păzindu-și numai pentru sine sfântul locaș. De aceea fecioarele dănțuiesc, iar cele aproape de a merg înaintea ei închipuind cele viitoare. De aici fiicele Sionului, alergând ca înaintea unei împărătese, au ieșit de mai înainte la mireasa mirurilor ei. Și templul acesta și-a deschis larg porțile ca să primească slava împăratului a toate. Atunci s-au deschis sfintele sfintelor, care au primit în sânul lor, în lăuntrul cel nepătrunse, pe prea sfânta maica celui sfânt. Dar o hrănește pe ea cu o nouă formă de hrană, cel ce avea, după puțin, să fie hrănit el însuși de ea cu lapte. Și hrănitor al fecioarei s-a făcut Duhul Sfânt până la arătarea ei în Israel. Iar când a venit vremea logodnei și Iosif, cel din David, s-a logodit cu cea din David, a primit în loc de sămânță cuvântul lui Gavril și a zămislit fără să fie ispită de nuntă, și-a născut fiu pe care nu l-a semănat un tată pământesc, și-a rămas curată nefiindu-i prădat pântecele, fiindcă cel ce s-a născut din ea i-a păzit ei tefere pe cețile fecioriei. Acesta este Iisus Hristos Nazarineanul, cel ce a venit în lume, acesta este Dumnezeul cel adevărat și viața veșnică, lui fie slava și cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, aceasta a fost prima omilie a Sfântului Andrei Criteanul la praznicul nașterii Maicii Domnului, din care am învățat lucruri adânci și tainice despre taina Fecioarei Maria, despre faptul că pe ea a ales-o din veci Dumnezeu ca să devină scară pe care să intre Fiul Său în lume și că toată cinstirea pe care o dăm Născătoarei de Dumnezeu, Fecioarei Maria, vin tocmai din această legătură care s-a creat, legătură tainică care s-a creat între ea și Fiul Său cel dumnezeiesc. Pace și bucurie tuturor!
5: Universul liturgic

0: Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

Să faci, o Iisuse, din inima mea o harfă divină, să cânți tu din ea, cădelniță sfântă să ardă în ea, epistolă vie să scrii tu în ea, biserică sfântă să stai tu în ea, să fie într-una ca inima ta,

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 6, partea 1. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Când vei auzi vorbindu-se despre mânie și urgie la Dumnezeu, să nu presupui nicio patimă omenească în el, căci aceste cuvinte țin de pogorământ. Dumnezeirea este liberă de toate aceste patimi, dar vorbește astfel pentru a atinge o minte mai îngroșată, fiindcă și noi, când vorbim cu barbarii, folosim limba lor, și când vorbim cu un copil, vorbim peltic ca el, și chiar dacă am fi de 1000 de ori mai înțelepți, ne pogorâm totuși la smerenia aceluia. Și ce este de mirare dacă facem aceasta cu cuvintele, când și cu faptele îl imităm și ne mușcăm mâinile și simulăm mânia ca să îl îndreptăm pe prung. La fel și Dumnezeu, voind să atingă pe cei mai puțin inteligenți, se folosește de asemenea cuvinte. Căci nu se străduiește să adapteze limbajul lui la vrednicia lui, ci la folosul ascultătorilor. Iarăși, în altă parte, arătându-se nesupus mâniei, spunea: oare pe mine mă întărâtă la mânie și nu pe ei înșiși? Conform cărții prorocului Ieremia, capitolul 7, versetul 19. Dar cum ai fi vrut să vorbească Dumnezeu cu iudeii? Putea să le spună că nu se mânie sau că nu îi urăște pe cei răi, căci ura este patimă, nici că vede cele ale oamenilor, căci a vedea este una dintre însușirile trupului, nici nu aude, căci și aceasta ține de trup. De aici ar fi decurs o altă învățătură rea, anume că lumea nu este guvernată de o pronie dumnezeiască. Ferindu-ne să-i atribuim lui Dumnezeu aceste sentimente, mulți ar ajunge să ignore și că Dumnezeu există. Or, ignorând aceasta, toate celelalte adevăruri de credință s-ar pierde. Dar dacă admitem această dogmă, are loc și îndreptarea. Cel care este convins că există Dumnezeu, chiar dacă nu ar avea o concepție întru totul vrednică de el, ci ar presupune și unele imagini nepotrivite cu dumnezeirea lui, cu timpul va ajunge să se convingă că nici una din aceste imagini nu sunt potrivite cu Dumnezeu. Dar cel convins că nu există pronie deloc și că Dumnezeu nici nu se îngrijește de făptură, nici că există, ce câștig va avea din concepția absolutei nepătimiri cu privire la Dumnezeu? De aceea, după ce le vorbește mai întâi despre Dumnezeu, după ce îi convinge că Dumnezeu există, le curăță puțin câte puțin credințele, ridicându-i la această dogmă, vorbind de lucruri mai înalte, mișcând cuvântul și despre nepătimirea lui. Căci zice și un alt proroc: Dumnezeu nu flămânzește, nici nu ostenește, conform cărții prorocului Isaia, capitolul 40, versetul 28. Și cel ce spune că Dumnezeu se mânie, tot el adaugă, arătând că ceea ce este dumnezeiesc este nepătimit.

0: Imitur, oare pe mine mă întărâtă la mânie și nu pe ei înșiși? Cel care spune că Dumnezeu este în templu, același iarăși spune, eu sunt Dumnezeu și nu om, eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi intra în cetate. Conform cărții prorocului Osea, capitolul 11, versetul 9, adică nu voi fi circumscris în vreun loc. Dacă nu parcurge toate celelalte patimi, lasă celui mai înțelept să înțeleagă de aici că, dacă este liber de patimile tiranice, fără de care viața nu poate exista, cu cât mai mult este liber de toate celelalte. Nu cumva ești tu ca un om care doarme? Din cartea prorocului Ieremia, capitolul 14, versetul 9. Pretutindeni revine asupra nepătimirii dumnezeiești, astfel încât și aici, când vei auzi despre mânie, să nu o socotești patimă. Căci dacă oamenii care se îndelenicesc cu filosofia rămân pe cât este cu putință nemânioși, cu cât mai mult firea aceea nepieritoare și nestricăcioasă, negrăită și necuprinsă. Nu vezi că și medicii care taie sau cauterizează nu fac aceasta cu mânie, ci cu scopul însănătoșirii? Nu mânindu-se împotriva suferinzilor, ci miluindu-i pe ei, slobozindu-i din boli. Așadar, când spune, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, aceasta spune, nu cere dreptate pentru păcatele mele, nici răzbunare pentru nedreptățile mele. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Toți avem nevoie de această rugăciune către Dumnezeu, chiar dacă am avea mii de fapte bune și chiar dacă am fi ajuns la culmea dreptății. De aceea și prorocul, în altă parte, iarăși zice că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Și apoi, de te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Conform psalmului 129, versetul 3. Și Pavel, căci nu mă știu vinovat cu nimic, dar nu întru aceasta m-am îndreptat, conform epistolei 1 către Corinteni, capitolul 4, versetul 4. Și autorul pildelor, cine poate spune, curățitam inima mea, sunt curat de păcat, conform înțelepciunii lui Solomon, capitolul 20, versetul 9. Toți avem nevoie de milă, dar nu toți suntem vrenici de a fi miluiți. Deși este milă, ea îl caută pe cel vrenic, după cum însuși a grăit către Moise. Pe cel ce va fi de miluit îl voi milui și cine va fi vrednic de îndurare, de acela mă voi îndura, conform cărții Ieșirea, capitolul 33, versetul 19. Cel ce face ceva vrednic de a fi miluit poate spune miluiește-mă, dar cel ce nu este vrednic de a obține această iertare va spune în zadar miluiește-mă, căci dacă mila ar veni peste toți deopotrivă, nimeni nu ar mai fi pedepsit, căci și mila are un oarecare discernământ. Ea caută și pe cel vrednic și pe cel ce se străduiește să se bucure de ea. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 6, partea 1.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
3: Binecuvintează, Părinte!
4: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
5: Amin! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împăratul Ceresc, Înghietorul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Visierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te zălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
5: Amin.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cel mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu îl vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cei de Libanul pe care este sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cura nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în el. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le-tu lor vor aduna. Deschizându-Ți mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și minoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție!

0: Doamne, Doamne, strajă gurii mele, sușă de îngrădire împrejurul puselor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să nu împărtesc păcatele mele, cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, chiar unde lemnul păcătoșilor să nu umbe capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auziți vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca obraz de pământ sau rupe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de cintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul în viața lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau curse mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea când m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. De mine mă așteaptă dreptul până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi că la Tine

0: învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață în îndreptările Tale. Binecuvântat ești, până înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

ești iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Ciota prorocilor, bucurați-vă că iată această iarpă

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Valorile cele întreite ale chinurilor și moartea amară pentru viața cea

0: Făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume. Precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pre Fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine care strig ție, aliluia!
1: Aliluia!
2: Înțelesul cel greu de pătruns, căutind Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată-l pe Tatăl, iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine, și nu ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse

0: Iisuse, care îmbrăca cu putere de sus pe apostolii tăi care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate faptele cele bune cu căldura Duhului tău celui sfânt și îmi dă mie să cânt ție cu dragoste. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

0: te având în lăuntru, Petru se afunda, iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine, Dumnezeu adevărat, și primind mâna ta cea mântuitoare, a zis, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Auzit a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine nevrednicul, Iisuse,

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin

0: văzând prunci evreilor, închip omenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse Liniștea mea la judecata ta, Iisuse Dorirea mea nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători, plinind-o, Iisuse, pe pământ ai arătat și cu oameni ai viețuit cel ce ești neajuns și durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile tale noi, tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Răsărită în lume luminarea adevărului tău și s-a izgonit înșelăciunea cea diavolească, Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărat, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petrece într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, Dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, Cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, Deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, Răscumpărătorul păcătoșilor, curățește

0: Vrând să descoperi taina cea ascunsă din via ca o oaie la junghiere, te-ai adus Iisuse și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el și ca un Dumnezeu din morți ai înviat și cu slavă la celor te-ai înălțat și ne-ai ridicat pe noi care strigăm ție, Aliluia!
1: Arătată făptură minunată, arătându-se nou Făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință strigăm, Iisuse cuvântul cel necuprins, Iisuse cuvântul cel nevăzut, Iisuse puterea cea neajunsă, Iisuse înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, Domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, Împărăția cea nebiruită, Iisuse, Stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, Tăria cea prea înaltă, Iisuse, Puterea cea veșnică, Iisuse, Făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă,
2: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Vă înstrăină întruparea lui Dumnezeu să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei ce cântăm Lui. Aliluia!
0: Cu totul era între cei de jos și dintre cei de sus, nici de cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu vierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse,

0: Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși, pe pământ, cu buze de Tine cântăm, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Meritorii cei mult grăitorii vedem tăcând ca niște pești, fără de glas, despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind, petreci și om de plin, iar noi minunându-ne de o taină ca aceasta cu credință strigăm, Iisuse Dumnezeule cel prea veșnic, Iisuse Împăratul împăraților, Iisuse Stăpânul stăpânilor, Iisuse Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisuse Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele. Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii. Iisuse, dă-mi aducerea minte de moarte. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Vrând să mântuiești lumea răsăritului al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte, drept aceea s-a preînălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești auzi. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinarea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu, Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând, Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse, Fiul lui

Cântare cu totul de umilință aduc-ție eu nevrednicul și stricție ca și cananeanca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și cu

0: Luminătorul, cel primitor de lumină al celor dintr-un tunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor, și-a limpezit pornirea ce are a sufletului. Așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse Împăratul meu cel prea tare, Iisuse Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse păzește-mi inima de poftele cele viclene, Iisuse Fiului Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiului Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine, și mă auzi pe mine cel ce strig ție.

Și credem cu toba că Domn și Dumnezeu ești Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții. Atunci, adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, Cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă. Iisuse, floarea cea cu bun miros, vine miresmează-mă. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestiș de alte chinuri.

0: O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și împăzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care strigăm ție. Aliluia!
1: Aliluia!
2: O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrășmașii văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți, care strigăm ție, Aliluia!
1: Aliluia!
0: O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care strigăm ție. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, tărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care l-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile.

fața ta geaba jocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de legi. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință, nici umilință care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei către tine. Ci tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea ta, căci fără de tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul tău, Tatăl care te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască într-o mine închipuirea icoanei tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile tale cele prea alese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru

între noi și pentru ca milostiv, blând și neiertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea

Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta, păzește în viacul viacului.
0: Că sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, pentru rugăciunile Sfintelor Mucenițe, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, și ale Sfintei Împărătese Pulheria, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, dacă îngăduiți câteva momente, în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele de la 31 la 46, găsim imaginea judecății ce va să fie. Și spune așa: când va veni Fiul omului într-o slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale. Și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga sa. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde, zicând: Doamne, când te-am văzut flămând și te-am înhrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav, sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat vă zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre aceștia frații mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolilor și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? El însă le va răspunde zicând: adevărat zic vouă, întrucât nu ați făcut unuia dintre aceștia prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar drepții la viața veșnică. Iubiți credincioși, că vrem, că nu vrem, credem sau nu credem, judecata va veni. Și ar fi bine să ne găsească curați înaintea Lui, să ne găsească buni la suflet, făcând bine altora. Dar în secolul 21 avem minte încât să înțelegem lucrurile așa cum trebuie, să-i ajutăm pe cei care cu adevărat au nevoie și să nu ne lăsăm păcăliți de oricine, dar să ajutăm cât putem, să nu fim oameni zgârciți, să nu fim oameni egoiști, că Dumnezeu ne va da fiecăruia atât cât avem nevoie. O să vedeți, cu cât dăm mai mult, cu atât primim mai mult. Îmi aduc aminte că era ziua unui copilaș și era foarte fericit. Și a spus tatălui său: tata, până mă duc la școală, tu te rog să-mi sun pe toți prietenii mei, să-i chem la mine, să ne bucurăm împreună, să-mi fac ziua de naștere frumoasă, să fim toți fericiți. Și a spus: sigur, îi voi suna, pe când te întorci, vor fi la tine toți. Copilul fericit, în timpul orelor, se gândea cum va fi ziua lui, cum se va distra, dar pe când a ajuns acasă și a intrat în casă, a găsit doar 3 copii. Speriat și supărat, a spus: tată, dar nu i-ai sunat? Ba da, i-am sunat pe toți, dar nu le-am spus că e ziua ta de naștere. Le-am spus că ești bolnav și i-am rugat să vină să te vadă. Dar fiecare s-a scuzat. Doar cei 3 au lăsat totul și au venit la tine să te vadă. Aceștia sunt cu adevărat prietenii tăi, care te caută când ai nevoie, nu la distracție și la bunăvoie și la petreceri. Când ai nevoie cu adevărat, aceștia sunt prieteni adevărați. Să fim atenți cu cine ne însoțim, ca să nu ne tragă în jos. Avem minte și rațiune. Și vreau să închei doar cu acest cuvânt pe care îl spune înțeleptul Solomon: fiule, adu-ți aminte de cele mai de pe urmă ale tale și în veac nu vei greși. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze, să ne ajute tuturor. Amin.
1: Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul. Amin.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Spațiul în care, sâmbătă de sâmbătă, descoperim împreună chipul viu al bisericii prin ochii și inimile tinerilor. Sunt Dragoș Stroian, iar astăzi vă invit să rămâneți alături de noi pentru o ediție specială în care vorbim despre implicare, despre comunitate și despre felul în care credința prinde viață prin oameni. Ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Părintele Sebastian Zăhan, un om dedicat nu doar slujirii altarului, ci și lucrării cu tinerii. Este președintele Asociației Turdatin din Câmpia Turzii, o inițiativă care de-a lungul timpului a devenit un punct de sprijin și de inspirație pentru foarte mulți tineri, construind punți între biserică, școală și comunitate. Iar părintele nu s-a oprit aici, ci a continuat și cu un grup de canto numit Bella Canto al primăriei Câmpia Turzii, dar mai multe veți descoperi pe parcurs de la părintele, pentru că este un actor social foarte important. Părinte, bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
0: Alături de părintele Sebastian se află și două fete din Asociația Turdatin, Ariana Baciu și Teodora Cizmaș, implicate foarte activ atât în viața parohiei, cât și în proiectele asociației. Exemple vii că atunci când există deschidere, curaj și dorință, tinerii pot transforma comunitățile în care trăiesc. Astăzi vom descoperi împreună povești, experiențe și răspunsuri la întrebări care ne privesc pe toți. De ce aleg tinerii să se apropie de biserică? Ce valori ghidează și cum poate credința să devină un sprijin real în viața de zi cu zi. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru o conversație sinceră și sperăm noi plină de sens. Vă spun și vouă, fetelor, bine ați venit!
4: Bine v-am găsit!
0: Pentru început aș vrea să ne spuneți povestea voastră de viață. Părinte Sebastian, vom începe cu dumneavoastră și apoi vom continua și cu fetele. O scurtă prezentare.
3: Sunt părintele Sebastian Zăhan, născut la Turda, în cartierul Băi. Drag mie pentru că acolo am copilărit. Sunt absolvent de seminar aici în Cluj-Napoca, facultatea la Alba Iulia și conservatorul aici la Cluj-Napoca. Am fost preot la Iton timp de 4 ani de zile, după care am venit la Turda, numit special preot misionar pentru tineri. Cred că am fost printre primii preoți din țară, misionar exact doar pentru tineri. În 2007 am înființat această asociație Turdatin. Au fost vremuri frumoase pentru că timp de câțiva ani buni am predat muzică și religie la liceul Liviu Rebreanu, unde m-am apropiat foarte mult de copii, pentru că numai așa ne putem apropia de ei dacă stăm cât mai mult în preajma lor și ei în preajma noastră, cunoscându-ne cu binele și cu mai puțin binele faptele noastre bune sau mai puțin bune.
0: Credeți că a fi un om al locului a contat în pastorația cu tinerii? Un preot care poate vine din o altă zonă ar întâmpina obstacole în lucrul cu tinerii?
3: Nu cred că ar întâmpina obstacole. Poate ar dura ceva mai mult timp până când tinerii l-ar descoperi așa cum este el. Nu cred că ar fi un impediment să mergi în altă comunitate și să începi să lucrezi cu tineri.
0: Care era nevoia pe care ați simțit-o în rândul tinerilor atunci când s-a înființat asociația?
3: Nevoia ca și acum. Tinerii vor să facă parte dintr-o comunitate, să fie înțeleși. Nu s-a schimbat nimic.
0: Și cum arată chipul asociației astăzi?
3: La fel de frumos și de luminos ca și acum 19 ani. La anul vom avea 20 de ani de activitate neîntreruptă.
0: La mulți ani!
3: Mulțumim!
0: Părinte, aș vrea să ne spuneți și ce tipuri de activități desfășurați în cadrul asociației și al grupului de tineret din parohie.
3: Da, aici vor da răspuns, cred că și fetele, pentru că facem împreună toate aceste activități. Este vorba de tabere, de drumeții, de cateheze, de spectacole. Avem și un cenaclu să dăm viață anilor, unde îi cinstim pe poeții noștri, pe oamenii mari de cultură. Cursuri de canto, cursuri de chitară, festivaluri de colinde, de priceze, de folclor, concurs de 1 iunie, de fotbal, campionat, de volei, desene pe asfalt, tenis de masă, să cunoaștem Biblia, cam asta ar fi așa, în mare.
0: Și cum se schimbă un tânăr care se implică activ în viața bisericii și în astfel de inițiative?
3: Și din spusele, că mai pot să fiu subiectiv, dar din spusele părinților și bunicilor, văd o schimbare destul de vizibilă în comportamentul lor, ceea ce privește și comportamentul, vocabularul, atitudinea față de părinți, față de profesori, de colegi. Eu însumi când predam la școală, a fost pentru mine o mare bucurie să aud la finalul anului, eram toți la banchet cu directorul, cu profesorul, cu copiii și directorul ne-a spus, s-a văzut că anul acesta am avut un preot profesor în școală. Pentru că, sigur, pe lângă muzică, eu le vorbeam și despre toate aceste valori creștine și mai mult, cum vorbeam pe mașină venind cu fetele, că pe un om îl schimbi nu atât prin cuvânt, cât mai ales prin faptă. Că spun latinii, exempla trahunt, exemplele atrag. Și m-a străduit să fiu un exemplu bun pentru ei.
0: Ce fel de fapte caută tinerii?
3: Toată lumea, nu numai ei, și noi toți, dacă întrebi ce apreciezi la un om, sinceritatea, să fie sincer. Adică să fii cum ești în fața lor, să fii și când nu-ți iei de față, să lasă, să-ți vadă și părțile bune și mai puțin bune. Să nu uite că și preotul nu este un înger, ci este un om.
0: Și v-aș mai întreba care credeți că sunt provocările majore ale tinerilor în prezent față de acum 20 de ani?
3: Da, datorită informației poate că s-au înmulțit, dar, repet, cred că ei caută întotdeauna să facă parte dintr-o comunitate. Ca și la bătrânitate pe bătrân, ce-i cele mai greu? Singurătatea. Să știți, și tinerii și bătrânii nu vor să fie singuri, ei vor să fie în comunitate. Și atunci când găsesc comunități frumoase, cu oameni sinceri, nu cu oameni perfecți și buni, cu oameni sinceri, care vor să dezvolte și ei, de vedere spiritual, ei acolo se simt bine și în largul lor.
0: Părinte, vă mulțumesc! Și acum aș trece la fetele noastre invitate și aș vrea, pentru început, să ne spuneți câteva cuvinte despre voi. Cine începe? Cine are mai mult curaj?
4: Mă numesc Cizmaș Teodora, am 16 ani, sunt din Câmpia Turzii, nu am stat toată viața acolo, însă acum acolo stau. Părinții mei de mică m-au dus la biserică și așa l-am cunoscut pe părintele Sebastian Zahan și când s-a mutat în Câmpia Turzii, am aflat că a început să organizeze întâlniri cu tinerii și organizează activități, să învățăm să cântăm la chitară, așa că am mers și eu să văd cum este. Atitudinea lui m-a atras înspre această direcție, firea lui, cum se comporta cu noi, că avea grijă de noi, se distra cu noi, nu era serios, adică știa să se comporte cu copii și ne-a îndreptat foarte mult spre biserică, am început să cântăm și la slujbe, să cântăm la corul bisericii și așa ne-au ajutat să descoperim și aceste valori.
0: Ai mai cunoscut oameni cu aceleași interese ca și tine?
4: Da, cam toți copiii care sunt acum în grupul nostru sau care au fost, au avut aceleași dorințe, aceleași credințe, valori.
0: Și crezi că aceste interese comune pe care le-ai găsit și la ceilalți tineri te-au ajutat să rămâi în comunitatea de acolo, din Câmpia Turzii, de la biserică?
4: Cu siguranță, adică părintele a știut să-și facă o comunitate în jurul lui și a știut să ne unească, să ne ajute să ne facem prieteni, să cunoaștem mai mulți oameni, să fim mai dezinvolți și să putem să acceptăm oamenii de lângă noi așa cum sunt.
0: Mulțumesc, Teodora. Aș trece și la Ariana și am vrea să o descoperim și pe ea. Ariana, te rugăm să ne povestești câte ceva despre tine.
5: Mă numesc Baci Ariana, am 17 ani și sunt din Câmpia Turzii. Sunt la Liceul Teoretic Pavel Dan și implicarea mea în acest grup a început din dorința de a învăța să cânt la chitară. Părintele organiza aceste întâlniri pentru tineri, iar acolo, pe lângă muzică, ne-am apropiat de grup și ne-am dorit să ne implicăm tot mai mult.
0: Și ce îi spune unui tânăr care ezită să se apropie de biserică?
5: Tinerilor care ezită le-aș spune să nu ezite, pentru că aici găsesc un anturaj foarte frumos și sănătos, oameni buni și o atmosferă care te face să te simți ca într-o familie, nu doar ca într-o comunitate. În plus, le apar foarte multe oportunități de a învăța lucruri noi și de a te dezvolta.
0: Și am să vă duc acum cu gândul poate la un termen foarte ambivalent pentru generația voastră. Ce înseamnă valoare pentru voi în mod concret?
5: Pentru noi o valoare importantă este respectul față de celălalt, indiferent de categoria socială sau de problemele financiare sau alte tipuri de probleme. De exemplu, în fiecare an organizăm cel puțin o tabără pentru copiii nevoiași, prin care încercăm să le oferim și acestora bucurie și sprijin.
0: Iar această solidaritate, crezi că te-a ghidat în viața ta de zi cu zi?
5: Cu siguranță, adică tot ce învățăm în jurul părintelui nu ne ajută doar strict în comunitate, ci și în viața de zi cu zi, la școală și mai ales pe viitor pentru a crește frumos și armonios.
0: Fetelor, aș vrea să-mi spuneți care a fost cea mai memorabilă experiență trăită în cadrul grupului sau al asociației?
5: Fiecare experiență din cadrul grupului are farmecul ei, dar două dintre cele mai memorabile experiențe pot fi turneele noastre, cum ar fi cel din Spania, unde am mers și am organizat diferite spectacole pentru românii care s-au mutat acolo. Și, de exemplu, într-o zi, când ne plimbam și vizitam între spectacole, pe stradă erau niște tineri cu chitară, cajon, care cântau în spaniolă. Și noi ne-am oprit și i-am rugat să ne împrumute și nouă instrumentele pentru a cânta și noi în română. Și au cântat și ei alături de noi, chiar dacă poate nici nu știau ce cântă. Ulterior am cântat și noi o melodie în limba spaniolă și ne-am simțit foarte bine toți împreună.
0: Acum înțeleg cu adevărat de ce vă atrage grupul de tineri de acolo, de la Câmpia Turzii, al părintelui Sebastian, pentru că sunteți prima asociație despre care aud că organizează ieșiri în afara țării. Aș vrea să vă întreb ce rol are călătoritul pentru voi, pentru generația voastră? Cum vă dezvoltă?
5: Călătoritul înseamnă foarte mult. Cred că este foarte important pentru fiecare tânăr și este foarte important să ieși și să vezi culturi și oameni și din afară, care te pot scoate din zona din confort și care te dezvoltă.
4: În completarea Arianei, aș mai vrea să adaug și o altfel de experiență pe care am putut să o dobândim cu ajutorul părintelui Zahan, taberele pe care acestea le organizează. Acum cum am crescut, avem ocazia să educăm pe copiii mai mici care participă cu aceleași principii cu care ne-a educat și pe noi părintele. Acum suntem voluntari și putem avea grijă de ei, putem să îi ajutăm să-și facă prieteni, să le facem activități și pur și simplu să-i învățăm ce ne-a învățat și pe noi părintele Zahan, să fim răbdători, empatici și de asemenea să fim buni.
0: Unde faceți astfel de tabere?
4: Taberele le facem la Valea Vadului, Voineasa, Moara de Pădure, Mănăstirea Mihai Vodă, Rimetea, Cacovaierii. Putem face tabere peste noapte, de 3 zile, 4 zile sau tabere de zi, în care părinții își lasă copiii de dimineața, iar seara pe la ora 6 sau 7 aceștia se duc acasă.
0: Și cum decurge o astfel de tabără? Ariana, te-aș invita pe tine să ne povestești.
5: De exemplu, în taberele de zi organizăm diferite activități, atât cu referință religioasă, cât și de cultură generală și, de asemenea, și sportive. Câteva exemple dintre jocurile pe care le organizăm ar fi scenetele cu referință religioasă. Înmulțirea peștilor și a pâinilor, fiul risipitor, Daniel în groapa cu lei. Totodată organizăm trasee sportive, unde la finalul traseului copiii trebuie să rețină un citat religios. Sau mai organizăm concursuri de cultură generală, unde copiii își pot extinde cunoștințele. De asemenea, avem activități unde avem ca invitați angajații ai inspectoratului pentru situații de urgență și ai poliției, care prezintă diferite teme.
0: Fetelor, vedem că tinerii de astăzi trăiesc mai mult în digital, dar voi dovediți că faceți notă discordantă cu acest sens pe care l-a luat generația mea, generația voastră. Credeți că mediul digital ajută sau mai degrabă îndepărtează de biserică?
5: Mediul online poate fi atât folositor cât și dăunător în credința tinerilor. Consider că baza educației pe care o avem din cadrul bisericii ne ajută foarte mult în a ne da seama ce e bine și ce e rău pe internet, cât și în viață, dezvoltându-ne simțul critic. De asemenea, mediul online poate fi și folositor în a ne promova activitățile. Este un mod foarte simplu prin care alți tineri pot descoperi ceea ce facem noi lângă biserică.
0: Și cum se manifestă prezența voastră digitală a grupului de tineret?
5: Păi, noi ne publicăm activitățile și spectacolele atât pe Facebook cât și pe Instagram. Pe Instagram ne puteți găsi cu numele de bela.muzica2021, iar pe Facebook Sebastian Zahan.
0: Și cum vedeți relația voastră a generației Z, relația noastră cu biserica?
4: Pentru generația noastră consider că biserica este un loc unde ne găsim liniștea, unde putem fi acceptați și unde mergem cu tot bagajul nostru și unde știm că vom fi găzduiți și ne vom fi înțeleși.
0: Iar când mergeți la biserică, sigur că acolo figura centrală este preotul. Ce înseamnă pentru voi un preot fain?
4: Pentru noi un preot fain înseamnă Părintele Zahan, un preot care înțelege tinerii și care este aproape de aceștia prin ceea ce face el. Prin faptul că se implică, că ne înțelege și că poate să-și pună mintea cu noi și să ne inspire acest sentiment de prietenie și faptul că putem veni la el cu orice problemă, iar el să ne poată ajuta.
0: Și ne-ați putea spune câteva calități pe care ar trebui să le aibă un preot pentru a fi aproape de tineri?
5: Consider că trebuie să fie cât de înțelegător posibil și deschis oricărei discuții. Trebuie să simți că poți să-i spui orice, fără frica de a fi judecat, și l-am descris tocmai pe Părintele Sebastian Zahan. Pentru a ne arăta aprecierea față de acesta, în urmă cu câțiva ani, am compus o melodie prin care arătăm tot ce simțim față de el.
0: Wow, eu chiar aș vrea să o ascult. Sunt curios cum sună această melodie.
5: Cu mare drag! De

0: deplasare.
1: Sunteți primele fete care, prin intermediul versurilor, mi-ați răspuns la întrebările interviului nostru și vă mulțumesc. Formidabil imn. Aș fi curios care a fost reacția părintelui Sebastian când l-ați cântat în fața dânsului. Părinte.
2: Da, a fost o mare surpriză pentru că eram la biserică, aveam ceva moment muzical și... Când am crezut că s-a încheiat evenimentul, mi-au spus că au o melodie specială pentru mine. Și sigur că a fost bucurie mare și surpriză și la toate sentimentele plăcute.
1: A spune eu un fel de surprize la domiciliu, nu?
2: Exact, la domiciliu bisericesc.
1: Exact, pentru că preotul are un domiciliu și la biserică.
2: Da.
1: Fetelor, aș fi curios ce alte surprize i-ați pregătit părintelui pentru a vă arăta aprecierea.
3: Suntem plini de surprize și ne place să-l surprindem pe părintele în fiecare an cu altceva. Una dintre mâncărurile preferate ale părintelui este laptele și într-un an am decis ca la final de spectacol să urcăm toți pe scenă cu câte o cutie de lapte.
1: Niște idei care, iată, ne dovedesc că tinerii sunt plini de creativitate, plini de jovialitate, plini de originalitate. Vreau să vă mulțumesc, fetelor, pentru aceste inside-uri pe care ni le-ați dezvăluit din grupul vostru de tineret. Acum m-aș îndrepta spre viitorul comunității voastre. Cum vedeți viitorul acestei comunități?
4: Cel mai mare plan din viitorul nostru este centrul de tineret, pe care sperăm să-l edificăm cât mai repede. Acolo vom putea să ne dezvoltăm activitățile și să diversificăm tot ce am construit până acum.
1: Părinte, v-aș întreba și pe dumneavoastră, ce planuri aveți pentru viitorul comunității?
2: Teodora a anticipat deja ceea ce dorim să realizăm. Este vorba de un centru cultural pentru tineret. Spre bucuria noastră, în urmă cu puțin timp, Primăria de Câmpia Turzii ne-a alocat un teren cu suprafață de 504 metri pătrați. Pe această cale îi mulțumim domnului primar Dorin Nicolae Lojigan și Consiliul Local pentru sprijinul acordat. Ne bucurăm de o bună colaborare atât cu Primăria Câmpia Turzii, cât și cu celelalte instituții din oraș și mai ales cu școlile și liceele din comunitate.
1: Dragilor, timpul a trecut pe nesimțite în întâlnirea noastră de astăzi, dar n-aș părăsi dialogul până nu v-aș ruga să ne adresați un gând pentru tinerii care ne ascultă acum. Aș începe cu părintele, continuând cu fetele.
2: Mă voi folosi de cuvintele Sfintei Scripturi, Cartea de Căpătâi a creștinilor, unde psalmistul David zice: Tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Să nu uite că biserica este locul unde întotdeauna, în orice situație ar fi și orice ar avea pe suflet, îi așteaptă două brațe deschise care să îi îmbrățișeze și să-i primească așa cum sunt ei, să ia în brațe, să-i ducă mai departe pe drumurile acestei vieți.
1: Și, părinte, eu v-aș ura să se nască tot așa preoți ca dumneavoastră. Fetele, aș vrea să aflu și mesajul vostru pentru tinerii.
3: Îi îndemnăm să se implice și ei în comunitățile lor și să se apropie de biserică cât mai mult, pentru că au foarte multe de câștigat și pentru viitor și în viața lor de zi cu zi.
1: Și Teodora?
4: Din propria experiență pot spune că apropierea de biserică îți deschide noi uși și îți oferă o direcție, dându-ți niște repere în viață.
1: La sfârșit aș vrea să vă spun că în urma discuției cu voi, cred că sunteți una dintre cele mai prolifice asociații și grupuri de tineret pe care le-am cunoscut până în prezent și nu știu dacă cineva are o activitate atât de fructuoasă. Vă mărturisesc că m-ați surprins extrem de plăcut și mi-aș dori ca fața bisericii să fie la nivel general, așa cum ați făcut-o voi la nivel parohial. Și ca un inside pentru ascultătorii noștri, s-a râs foarte mult la acest interviu, râs pe care nu-l veți auzi dumneavoastră. Vă mulțumim pentru toată atenția, vă mulțumesc vouă în special pentru prezență.
2: Mulțumim pentru invitație și să ne reauzim cu bine.
4: Mulțumim!
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că în această ediție ne-am bucurat de prezența în studiourile noastre a părintelui Sebastian Zăhan de la parohia Învierea Domnului din Câmpia Turzii, care a venit însoțit de două membre de nădejde ale Asociației Turdatin, pe care sfinția sa o conduce, Ariana Baciu și Teodora Cizmaș.
0: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

motive și povestiri pentru copii. Ajutând pe alții, te ajuți pe tine. Într-o iarnă târzie, pe o zăpadă mare și un ger aspru, când se întorcea peste munte de la un sălaș, un cioban a fost cuprins de un somn greu. Deși știa că somnul îi aduce moarte, la o astfel de vreme, totuși, nemaiputând să-și-l biruie, se pregătea să se așeze jos. Dar, aruncându-și ochii într-o parte, văzu nu departe un om amorțit de frig. Trebuie să-l trezesc și să încerc să-l duc în sat, a fost singurul gând al ciobanului. Se apropie de cel căzut, îl frecă cu zăpadă pe față și apoi, luându-l în spate, îl încălzi cu trupul său. Acest lucru avea să-i alunge și lui somnul și avea să-l trezească și pe celălalt. Purtându-l așa o vreme pe cărarea troienită ce cobora spre sat, în timpul mersului, cei doi s-au încălzit unul pe altul. Astfel, ajutându-l pe cel căzut, ciobanul și-a salvat propria lui viață. Undeva în sat, cu fața la icoane, într-o casă, se ruga o mamă bătrână pentru fiul ei, în timp ce în altă casă, o femeie cu 4 copii cerea lui Dumnezeu să-l aducă acasă sănătos pe tatăl copiilor. ¶¶

Ascultați o povestire scrisă de Mircea Sântimbreanu. Elev. Într-una din zilele vacanței, vizitasem Muzeul de Istorie. La ieșire, pregătindu-mă să-mi notez impresiile, răsfoiam fără grabă cartea înnegrită cu mii de semnături, când deodată privirea îmi fu atrasă de una din file. Era o filă obișnuită, cu câteva rânduri scrise sus, urmate apoi pe două șiruri de niște semnături. O filă ca toate celelalte. Și cu toate acestea, repet, nu-mi putea lua ochii de la scrisul acela prelung, cu linii apăsate, puțin înclinat, ca și cum omul ar fi scris nu pe masă, ci pe o spinare încovoiată sau de la distanță îmbulzit. Și scrisul acela îmi era cunoscut. Mai văzusem undeva, cândva, de zeci de sute de ori. Mi-era la fel de cunoscut ca propriul meu scris. Întâlnirea neașteptată cu el îmi dădea sentimentul că pe aproape, în preajmă, așteptând să-l recunosc, cineva familiar și drag mă privește din spate. M-am întors. Nu era nimeni. Doar prin săli, pășind sfios, aproape pe vârfuri, zeci de copii și grupuri și printre ei însoțitorii, unii vârstnici cu părul nins, învățători. Atunci, deodată, fulgerător, cu o bucurie de nestăpânit, mi-am amintit. Era el. Era scrisul lui. Și la sfârșitul șirului de nume, zări iscălitura cu aceleași litere prelungi și apăsate, învățătorul Dumitru Mironescu, fostul meu învățător.

0: Intrasem în clasa noastră în toamna lui 1945. Cu o manta pe umeri, înalt, voinic, dar palid și slăbit, cu ochii arzători sub fruntea mare ca după boală, s-a oprit întâi cu fața la tablă. Scrisesem ca de obicei pe răii clasei, iar scrisul lăbărțat și cu greșeli umpluse toată tabla. Anastase și-a vărsat cern la pe bănică. Pe banică. Ispas face pe copii să râdă și polecrește. Ge Florea deschide geamul și se face corent. A citit până jos, apoi a clătinat din cap și s-a întors pe clasă.
1: Hei, cine a scris?
0: A întrebat cu voce blândă, dar slabă, de-abia auzită. M-am ridicat din bancă cu mândrie.
2: Eu vă rog, sunt șeful clasei. Aceștia sunt răi clasei.
1: Rău.
0: În clasă s-a făcut deodată hârmălaie. Cei scriși țipau, se ridicau în picioare, ridicau degetele ca o pădure de furculițe.
2: Are rugă pe mine! El strică! Pe voi cu de ce nu l-a scris? Spun eu! Puneți-vă pe mine să scriu! Eu!
0: A ridicat mâna și zarva a încetat. A repetat apoi ca pentru sine.
1: Rău!
0: S-a apropiat de mine și mângâindu-mă ușor l-am auzit.
1: Șterge, te rog, toată tabla.
0: Apoi a trecut prin bănci, a răsfoit câteva caiete și pentru a treia oară în acea zi a exclamat:
1: rău!
0: Apoi s-a oprit în fața clasei și ne-a vorbit:

Până acum, de curând, a fost război, copii. Ați învățat pe apucate. Va trebui să muncim serios, cu râvnă, fără preget. Scoateți caietele și copiați prima temă. Și în timp ce toți copiii scotoceau prin bănci și ghiozdane, și-a smuls mantaua de pe umeri și s-a îndreptat spre tablă. În clipa aceea, țin minte ca acum, parcă o mână ne-a oprit deodată răsuflarea tuturor, iar foșnetul caietelor a încetat. Îl priveam înmărmuriți, în timp ce el, la tablă, scria cu greutate, strâmb, prelung, rând după rând. Învățătorul nostru nu avea mâna dreaptă. O pierduse pe front, în luptă cu fasciștii. Scria cu mâna stângă.

0: Târziu, s-a întors spre clasă cu fruntea brobonată de sudoare. Palid, și-a vorbit șoptit și tremurat.
1: Vă făgăduiesc că data viitoare să scriu mai frumos.
0: Prin iarnă, scria la tablă cu ușurință. Ne corecta caietele, îndreptând cu roșu literă cu literă și de fiecare dată scria în josul paginii câteva cuvinte. Mai atent sau mai ordonat sau câteodată bine, sunt mulțumit. Priveam scrisul lui prelung, apăsat, copiat parcă din abecedar, puțin pieziș, priveam și scrisul nostru. Ne rușinam cel mai adesea și ne luam tăcuți și încruntați angajamentul să scriem tot așa ca el. Ciudat! Pe nesimțite îi imitam scrisul. Scriam mai toți aplecați spre stânga, dar câteodată literele ieșeau pocite, îngrămădite, strâmbe. A doua zi, mâhniți, vedeam în josul temei aceeași propoziție ca din abecedar, cu roșu. Mai ordonat sau mai cu grijă. Și hotăram din nou să ne îndreptăm.

scriam, rupeam foile și când la sfârșit dădeam caietele la control, așteptam cu sufletul la gură ca el să scrie dedesubt a doua zi: acum este mai bine, sunt mulțumit. Și în acest timp, în mintea tuturor se ridica întrebarea: cum poate să scrie atât de frumos și atât de repede cu mâna stângă? Scria adesea în fața noastră pe tablă cu mâna stângă, răsucit, încovoiat, până când ajungea să umple tabla. Și apoi se ridica îngrijorat, cu fruntea brobonată de sudoare, zâmbind cu mulțumire clasei. Copii ați copii! Dar într-o zi de iarnă am aflat secretul.

0: Vrei să-l vedeți ceva?
1: Ne-a întrebat băiatul femeii de serviciu, coleg cu noi.
0: Oh, o să rămâneți răzniți. Veniți mâine la școală mai de dimineață.
1: Am venit. Nici nu se luminase pe deplin. În toată școala, o singură fereastră era luminată a clasei noastre. Ne-am adunat sub geam și am privit înăuntru. L-am văzut pe el, singur la tablă. Își dăduse jos haina și scria încet, cu grijă, literă cu literă. Când a umplut tabla, s-a dat înapoi câțiva pași și a privit. Am văzut și noi atunci toată tabla. Nu cuprindea nicio propoziție, niciun cuvânt. De sus și până jos era o singură literă. A mic, A mare. Învățătorul nostru s-a apropiat apoi de tablă și a șters-o. Pe urmă a început să scrie iarăși, mai repede, tot mai repede. Și când a isprăvit, s-a îndepărtat nițel, a clătinat din cap. Și am auzit în clasa goală un cuvânt, unul singur: rău.

S-a îndreptat spre burete, a șters în grabă totul și a început să scrie din nou. A mare, A mic. Din ziua aceea, cuvintele mai atent, mai ordonat, n-au mai apărut în caietele clasei a patra.

Vizitatorii se îngrămădeau în spatele meu. Am mai privit odată fila cu scrisul învățătorului meu. Am privit cele două șiruri de semnături ale elevilor săi, aproape toate plecate nițel spre stânga, cu litere prelungite și apăsate. Apoi, fericit și tulburată de această neașteptată întâlnire, mi-am pus și eu semnătura de desubtul numelui învățătorului meu.

cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie, eu sunt slab, tu fă-mă taie și dolocul mă însoțește și de ele mă fește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. Institutul Național de Sănătate Publică derulează campania națională de informare, educare și comunicare, promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice. Achiziționarea biletelor de tren online va fi întreruptă după miezul nopții, între orele 1 și 5, și Centrul de Cultură, Palatele Brâncovenești, de la porțile Bucureștiului, invită publicul să sărbătorească 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului printr-un recital de excepție. Acum știrile pe larg. Sute de credincioși s-au adunat în ziua prăznuirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală pentru a se închina la moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, aduse de la mănăstirea atonită Cutlumuș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța duhovnicească a acestui moment.
1: Aducerea moaștelor Sfintei Ana reprezintă o mare binecuvântare pentru întreaga țară, pentru toți credincioșii și mai ales pentru familiile care nu au copii, dar care doresc să aibă copii, în comparație cu alte familii care își pierd pruncii și care nu înțeleg de ce binecuvântare se îndepărtează. Sfânta Ana este, așa după cum mărturisesc rugătorii din munte Atos, gravnic ajutătoare pentru cei care nu pot avea copii. La schitul Sfânta Ana, după fiecare Sfântă Liturghie, în fața unei icoane care o reprezintă pe Sfânta Ana, se fac rugăciuni speciale.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În dialog cu reporterul Radio Trinitas, Doru Mihalache, credincioșii veniți din toată țara s-au arătat recunoscători pentru binecuvântarea primită.
2: Ce înseamnă pentru tine să vii să te închini la moaștele Sfintei Ana? Ce înseamnă Sfânta Ana pentru tine?
3: Pentru mine Sfânta Ana reprezintă mama Maicii Domnului, Maica noastră întregii Biserici a lui Hristos și această oportunitate de a ne putea închina la Sfintele Moaște aduse de la Mănăstirea Atonită Cutlumuș e o adevărată binecuvântare adusă bucureștenilor și a întregii Românii.
2: Cum te simți tu în acest moment?
3: Foarte binecuvântat că am această oportunitate de a-mi închina la Sfintele Moaște și mă bucur mult și de atmosfera Sfintei Liturghii pe care o trăiesc în același timp.
4: Pentru mine este mare ocrotitoare fiind și cea al cărei nume îl port și nădăjduiesc că mă ajută în orice clipă a vieții mele, așa cum toți creștinii au o mare vlavie față de Sfânta Ana pentru că a născut-o pe cea mai mare ocrotitoare noastră în cer.
0: Moaștele Sfintei Ana, aduse pentru prima dată în România, vor rămâne la Biserica Bucureșteană Sfântul Gheorghe Nou până mâine la ora 22. Credincioșii parohiei Oborul Vechi din sectorul 2 al capitalei și-au cinstit astăzi ocrutitorii pe Sfinții și Drepții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți în altarul de vară din curtea bisericii. Cei prezenți s-au putut închina la icoana părinților Maicii Domnului, care are o vechime de aproape 300 de ani, a spus părintele paroh Ciprian Tudor.
5: Este o sărbătoare a familiei noastre și când spun familia noastră, spun familia Bisericii Oborul Vechi, singura parohie din cetatea Bucureștilor care are ca hram principal de aproape 300 de ani, ocrotitorii noștri tuturor pe Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Acest hram și l-a luat biserica noastră de la o icoană ce noi știm că este făcătoare de minuni, s-au făcut multe minuni în această biserică, la această icoană. Bineînțeles, icoana Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, pictați împreună cu Maica Domnului, pe icoana adusă în această biserică de către domnitorul țării românești de Alexandru Ipsilanti. Mulți credincioși vin din toate colțurile Bucureștilor și nu numai, și dincolo de cetatea Bucureștilor, ca să mulțumească Sfinților și Dumnezeieștilor Părinții Ioachim și Ana sau să ceară ceva. Prin ei cere Maicii Domnului și prin Maica Domnului cere Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Părintele Ciprian Tudor, parohul Bisericii Sfinții Părinți Ioachim și Ana, Oborul Vechi, din sectorul 2 al capitalei. La slujbă au participat și elevii ai Colegiului Economic Adexenopol, coordonați de Roxana Popa, profesoară de religie.
6: Este un moment de mare bucurie, sărbătoarea de astăzi și în special aici la biserica aceasta care are hramul Sfinților Ioachim și Ana de la Oborul Vechi. Ne simțim foarte bine, este o comunitate foarte frumoasă și părintele paroh de aici este foarte apropiat de elevii de la colegiul nostru Adexenopol și avem o colaborare foarte bună și împreună cu elevii am venit astăzi să ne bucurăm de sărbătoarea aceasta a Sfinților Ioachim și Ana. Noi venim des aici la bisericuța aceasta fiind în proximitatea colegiului Xenopol și venim destul de des cu copiii aici și în special când este sărbătoarea aceasta a Sfinților Ioachim și Ana, care sunt și ocrotitorii noștri și mai ales ocrotitorii copiilor.
0: Roxana Popa, profesoară de religie la Colegiul Adexenopol, Biserica Sfinții Părinți Ioachim și Ana, Oborul Vechi, adăpostește și crucea lui Mogoș Serdarul, un monument ridicat în anul 1719 în urma epidemiei de ciumă care lovise Bucureștiul. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, organizează vineri, 11 septembrie, vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh Martir Rantimi Vireanul ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul va începe la ora 12 în sala Teodor Paladi a Bibliotecii Academiei. Expoziția va aduce în prim plan personalitatea complexă a Sfântului Antimi Vireanul, așa cum am aflat de la Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
7: Expoziția își propune să reliefeze trăsăturile dominante ale Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul, acela de păstor și cărturar creștin misionar, dar și de maestru tipograf, care a creat o întreagă generație, o adevărată școală de tipografi. Dorința de a înfrunta și vindeca uscăciunea sufletească, așa cum o numea el, a păstoriților săi, l-au determinat pe Sfântul Antim să se încreadă în Dumnezeu și să-și pună darurile în lucrare, pentru binele celorlalți, deoarece nicio mulțumire sufletească nu este la fel de mare ca aceea care vine din faptele bune săvârșite în slujba aproapelui. Această expoziție este deosebit de bogată și cu un caracter de unicitate, deoarece acum vor fi expuse împreună toate cărțile tipărite de Sfântul Antim și ucenicii săi.
0: Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române, a vorbit despre impactul cultural al evenimentului.
8: Pentru Biblioteca Academiei Române, expoziția este înainte de toate o invitație de a-l redescoperi pe Antimi Vireanul prin mărturiile concrete ale operei sale, cartea veche, manuscrisul, xilogravura și limba în care credința a fost transmisă mai departe. Expoziția pune în lumină, pe lângă personalitatea unui mare ierar, și o epocă de strălucire a culturii românești. Sfântul Antimi Vireanul a înțeles că tiparul poate deveni o formă de slujire, de educație și de comuniune. Cartea era, pentru el, și un mijloc prin care credința, limba și identitatea unei comunități puteau fi întărite. Publicul va putea vedea volume de valoare inestimabile tipărite între 1691 și 1716 în tipografiile de la București, Snagov, Râbnic și Târgoviște. Avem exponate în română, greacă, slavonă și arabă, ceea ce vorbește mai convingător decât orice formulă teoretică despre vocația unificatoare a Sfântului Antim.
0: Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române. Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. Intrarea este liberă. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, va organiza vineri o nouă conferință dedicată tinerilor, intitulată Te iubesc și eu. Evenimentul își propune să ofere repere concrete despre discernământul în alegerea partenerului de viață, îmbinând perspectiva duhovnicească cu elemente din psihologie și psihiatrie. Invitatul special al serii este părintele Atanasie Ulea, medic psihiatru și psihoterapeut, care va vorbi despre dinamica relațiilor de cuplu între mecanismele inconștientului și lucrarea Harului Divin. Amănunte am aflat de la Teodora Moldovan, voluntar ASCOR Cluj-Napoca.
9: Vă invităm la conferința susținută de părintele Atanasie Ulea, vineri 11 septembrie de la ora 19 la Biserica Studenților din campusul HDU. Părintele ne va vorbi despre discernământul în alegerea soțului sau soției dintr-o perspectivă interdisciplinară, în care psihicul și latura duhovnicească se întrepătrund. Dânsul este preot, psihiatru și psihoterapeut în cadrul Metropoliei Germaniei. Vă așteptăm cu drag la această întâlnire ziditoare.
0: Conferința face parte din programul extins de activități și seri duhovnicești pe care ASCOR Cluj le pune la dispoziția studenților în această perioadă. Cei interesați să participe sau să urmărească înregistrările evenimentelor pot accesa programul Sfintelor Slujbe și Activități de pe pagina oficială a asociației. Parohia Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași, va organiza în 27 septembrie de la ora 15 o nouă ediție a Târgului Parohial. Este o inițiativă comunitară umanitară menită să strângă fondurile necesare pentru ridicarea paraclisului provizoriu al bisericii. Evenimentul își propune să aducă împreună localnicii, producătorii locali și credincioșii din întreaga zonă metropolitană a Iașului într-o zi dedicată solidarității, tradiției și generozității. Vizitatorii târgului vor putea achiziționa o gamă variată de produse, iar toate încasările vor fi direcționate integral către construcția paraclisului. Aflăm detalii de la părintele paroh Marin Marian.
10: La târg vor fi bunătăți pregătite în casă, cărți, jucării, haine, obiecte și multe alte lucruri dăruite de oameni pentru oameni. Toate sumele strânse vor fi folosite pentru finalizarea paraclisului. Și aici este un gând pe care am vrea să-l împărtășim tuturor. Poți fi ctitor. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl dăruiești pentru târg. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl cumperi. Poți fi ctitor prin câteva ore oferite ca voluntar. Printr-o idee, printr-o mână de ajutor sau printr-un cuvânt de încurajare. Și poți fi ctitor prin rugăciune. Nu contează cât de mare este darul, ci dragostea cu care este făcut. Pentru că Dumnezeu poate lua un gest simplu, făcut cu inimă curată, și îl poate așeza într-o lucrare mult mai mare decât ne-am putea noi imagina. În acest sens, fiecare dintre noi poate pune o cărămidă la ceea ce se zidește aici. Ziua târgului va fi pregătită și pentru familii. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri, activități de mișcare și multe alte surprize. Vom avea și foișorul duhovnicesc, un loc de dialog și de apropiere.
0: Părintele Marin Marian, parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor cu dificultăți materiale. Colecta, intitulată Ajută la Nevoie, ajunsă la ediția 15-a, se va desfășura până în 24 octombrie. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
11: Vom organiza o nouă colectă de donații acum în toamnă, pentru că toamna vine pentru toți, dar nu pentru toți la fel. Pentru unii înseamnă început de școală, familie și liniște. Pentru alții, grija zilei de mâine și întrebarea oare ne vor ajunge banii până la sfârșitul lunii. Pentru că pentru noi o pungă cu alimente, câteva produse de igienă sau 20 de lei par lucruri mici. Pentru cineva însă aflat în nevoi, poate însemna o masă, o zi fără grijă și mai ales sentimentul că nu este singur și că cineva se gândește la ei. Așadar, ne dorim ca și în această toamnă să ajungem cu ajutorul vostru la familiile cele mai nevoiașe din București și Ilfov, la copii, la bătrâni, la cei care au nevoie neapărat de sprijin. Pentru asta avem și acum nevoie de ajutorul vostru.
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziționarea produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Berceni, în sectorul 4 al capitalei. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla pe pagina de Facebook Ascor București. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor. În prezent se desfășoară etapa a patra a reconstrucției, proiectare, autorizare și restaurare a bisericii. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost înființată recent Asociația Ctitori la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
12: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți prin care pot fi făcute donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
12: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
0: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Revenirea la viață a schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiat de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarat zonă militară închisă. Continuăm acum cu alte informații. Locțiitorul șefului Gărzii Naționale a Statelor Unite ale Americii, generalul Thomas M. Carden, și generalul major David Pritchett, șeful Gărzii Naționale a statului Alabama, se află în vizită oficială în România, în cadrul întâlnirii de ieri de la sediul Ministerului Apărării Naționale cu generalul Gheorghiță Vlad. A fost analizată dezvoltarea cooperării dintre Armata României și Garda Națională a Statelor Unite ale Americii, cu accent pe parteneriatul de lungă durată cu Garda Națională a statului Alabama, situația de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre, evoluțiile din spațiul euroatlantic și implementarea deciziilor adoptate la ultimele summituri NATO. Agenda a inclus și identificarea unor oportunități de instruire în comun, schimburi de experiență, precum și dezvoltarea unor proiecte care să răspundă cerințelor actuale și viitoare de securitate. Parteneriatul dintre Armata României și Garda Națională a statului Alabama are peste 3 decenii. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Daryl Nirenberg, a subliniat importanța acestei cooperări pentru relația strategică dintre cele două țări. Programul vizitei în România include activități în București, Sibiu și la Centrul Național de Instruire Întrunită Getica de la Cincu. Președintele Nicu Șordan a semnat astăzi decretul de numire a ambasadoarei Teodora Magdalena Mircea în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Haiti cu reședința la Havana. Teodora Magdalena Mircea este din anul 2021 ambasador în Cuba, Federația Saint Kitts și Nevis, Antigua și Barbuda, în Saint Vincent și Grenadine, în Uniunea Dominicană, în Comunitatea Bahamas, Jamaica, Barbados, Republica Trinidad și Tobago. Diplomat de carieră de peste 20 de ani, Teodora Magdalena Mircea este licențiată în drept, are un master în politică internațională la Universitatea din Bruxelles și este doctor în sociologie. Camera Deputaților a votat astăzi decizional proiectul de lege privind instituirea anului 2026 ca anul centenar al Partidului Național Țărănesc. Gestul a fost făcut în semn de recunoaștere a rolului determinant al Partidului Național Român, al Partidului Țărănesc și al Partidului Național Țărănesc în construcția statului român modern, în consolidarea democrației și în apărarea valorilor creștin-democrate. Proiectul va merge acum la președinte pentru promulgare. Achiziționarea biletelor de tren online va fi întreruptă după miezul nopții, între orele 1 și 5, potrivit CFR Călători. Măsura este necesară pentru realizarea unor lucrări de mentenanță la echipamentele infrastructurii de rețea. CFR Călători precizează că emiterea legitimațiilor de călătorie în intervalul orar menționat se va face numai la casele de bilete. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane trage un semnal de alarmă. Circa 1600 de salariați ai CFR Marfă nu și-au mai primit salariile din luna mai. Nu au o perspectivă clară pentru ziua de mâine, se arată în comunicatul oficial. Reprezentanții sindicali susțin că vor continua toate demersurile legale, parlamentare și guvernamentale pentru găsirea unei soluții. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane este afiliată la Blocul Național Sindical. Institutul Național de Sănătate Publică derulează campania națională de informare, educare și comunicare, promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice. Campania se desfășoară sub sloganul Alegeri sănătoase azi, o viață mai bună mâine. Urmărește creșterea gradului de informare a copiilor, adolescenților și familiilor acestora privind efectele benefice ale alimentației sănătoase și ale activității fizice regulate asupra sănătății. Promovează totodată alimentația sănătoasă și activitatea fizică în rândul adulților cu vârsta peste 65 de ani. În perioada septembrie-octombrie, grupurile țintă vor fi informate cu privire la modalitățile prin care starea de sănătate poate fi îmbunătățită și menținută prin adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și prin practicarea regulată a activităților fizice adaptate vârstei și nivelului de capacitate fizică. Conform statisticilor, în România, doar unul din doi vârstnici practică activități fizice în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. La Craiova, traficul rutier a fost blocat în această după-amiază în zona tribunalului Dolj. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, a fost semnalat un bagaj suspect pe un trotuar din zonă. Circulația a fost oprită pe tronsonul cuprins între străzile Brestei și Filantropiei. Au fost mobilizate echipaje de poliție, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și reprezentanți ai Serviciului Român de Informații. Echipele de intervenție scanează bagajul suspect pentru a stabili ce conține. La Brașov, peste 900 de copii s-au înscris în programul Sănătate prin Sport, prin care se acordă vouchere lunare în valoare de 150 de lei pentru plata cotizațiilor la cluburile sportive. Potrivit primăriei Brașov, mâine, 10 septembrie, este data limită până la care părinții își mai pot înscrie copiii pentru a beneficia de sprijinul financiar aferent lunii septembrie. Cererile depuse ulterior vor fi luate în calcul începând cu luna octombrie. Înscrierile vor rămâne deschise pe tot parcursul acestui an și pe parcursul anului 2027. În prezent, în proiect, sunt înscrise 18 cluburi sportive. Primăria Oradea anunță că mâine va începe seria tratamentelor de dezinsecție la sol în zonele publice, spațiile verzi și cursurile de apă, precum și tratamente fitosanitare la arborii situați pe domeniul public. În total, vor fi 4 etape de dezinsecție. 2 dintre acestea sunt programate între 10 și 20 septembrie, iar alte 2 între 21 și 30 septembrie. În aceeași perioadă vor fi făcute tratamentele fitosanitare pentru castani, platani, precum și pentru arbori și arbuști, pentru combaterea afidelor, tigrului, platanului și a bolilor fungice. Lucrările vor avea loc în cursul nopții, între orele 22 și 30 de minute și 4 și 30 de minute. Pentru dezinsecție va fi utilizat un produs avizat de Ministerul Sănătății, iar pentru tratamentele fitosanitare vor fi folosite produse omologate pentru protecția plantelor. Apicultorii sunt rugați să-și mute stupii în afara zonelor de stropire. A doua ediție a Festivalului Toamnei la Piatra Neamț, programat la sfârșitul acestei săptămâni, se va desfășura fără fonduri de la bugetul local, la fel ca toate celelalte evenimente organizate în ultimii 2 ani de municipalitate. Vine cu toate detaliile. Nicolae Petre.
13: Primăria transmite că finanțarea este asigurată din sponsorizări și contractele de chirie ale comercianților participanți la eveniment. Ediția din acest an a Festivalului Toamnei se va desfășura pe parcursul a 3 zile. Vineri, pe 11 septembrie, este programată Toamna Urbană, o zi dedicată în special tinerilor. Curtea domnească va fi transformată într-un spațiu modern, cu show-uri de lumini și decoruri spectaculoase, iar punctul culminant al serii va fi un show oferit de DJ Pascal Junior. Sâmbătă va fi organizată Toamna Bavareză, în cadrul căreia vor fi aduse spiritul și energia Oktoberfest. Va fi o atmosferă specifică, gastronomie bavareză și spectacole alături de Carpathian Orchestra, ansamblul Ceata Junilor Sibiului, Mariana Angel, Traian Stroiță și trupa Die Burzenland Party Band. Duminică, în cadrul toamnei tradiționale, va fi celebrată bogăția toamnei. La curtea domnească vor fi prezenți meșteri populari autentici. Mustul proaspăt va fi pregătit la zdrobitoare tradiționale și vor fi pregătite bucate alese și bunătăți de la producători locali. Seara se va încheia cu un spectacol folcloric susținut de artistul Aurel Tămaș.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Inspectoratul pentru situații de urgență Vrancea va organiza duminică 13 septembrie, ziua porților deschise la subunitățile din Focșani, Panciu, Vidra, Dumbrăveni, Vulturu, Sovejană, Ruja și Tulnici. Cu prilejul zilei pompierilor, publicul are posibilitatea să descopere tehnica de intervenție și să discute cu salvatorii despre misiunile acestora și despre modul în care trebuie să acționeze în situații de urgență. Porțile subunităților vor fi deschise între orele 10 și 14. Ziua pompierilor din România este sărbătorită în fiecare an la 13 septembrie, marchează bătălia din dealul Spirii din București în 1848, când pompierii, conduși de capitanul Pavel Zăgănescu, au luptat împotriva trupelor otomane. În ședința de astăzi, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat lista celor 24 de școli care participă la programul de After School Educație pentru Viață în anul școlar 2026-2027. Demersul se adresează elevilor din ciclul primar, va permite unui număr de 4.196 de copii, organizați în 200 de clase, să beneficieze de un program organizat după terminarea cursurilor. Vor primi masă, ajutor la teme și vor participa la activități educaționale și interactive. Înscrierea se face direct la unitatea de învățământ. Tot astăzi a fost aprobată și implementarea proiectului Educație și viitor pentru toți. 269 de grupe de preșcolari din 27 de unități de învățământ vor putea participa în acest an școlar la cursuri gratuite de limbi străine. Activitățile vor fi organizate o dată pe săptămână în spațiile grădinițelor. Limba străină va fi stabilită la nivelul fiecărei unități de învățământ. Programul este finanțat integral din bugetul local al sectorului 1. Așadar, participarea copiilor este gratuită. Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului invită publicul să sărbătorească 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului printr-un recital de excepție. Evenimentul va avea loc duminică 20 septembrie de la ora 16 sub arcada Arcului de Triumf, unul dintre cele mai reprezentative spații ale capitalei. În acest cadru monumental, muzica se va întâlni cu istoria și patrimoniul orașului într-un program care propune o incursiune sonoră de la creații românești și repertoriul clasic până la ritmurile inconfundabile ale tangoului. Participarea la recital este liberă, totodată cu prilejul aniversării a 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului, duminică 20 septembrie. Accesul în Arcul de Triumf va fi gratuit pentru toți vizitatorii. Știri externe acum. Astăzi a avut loc ceremonia de înmormântare a regelui Harald al V-lea al Norvegiei. La 13 zile după moartea sa, sicriul regelui a fost transportat pe un afet de tun de la Palatul Regal către Catedrala din Oslo. Procesiunea a fost urmată de o ceremonie funerară la care au participat membrii ai mai multor familii regale, șef de stat și oficiali din întreaga lume, printre ei și președinții Republicii Moldova, Maia Sandu, și Ucrainei, Volodymyr Zelensky. România a fost reprezentată de ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Tsoiu. Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins la 28 august, avea 89 de ani. În Polonia, un om a murit și cel puțin 20 au fost răniți după deraierea unui tren intercity. Garnitura a deraiat după ce a lovit un camion la o trecere la nivel cu calea ferată. Accidentul s-a produs în regiunea de centru-sud a Poloniei. 4 dintre victime sunt rănite grav. Trenul era format din 6 vagoane plus locomotiva și transporta aproximativ 120 de pasageri. Traficul feroviar pe linia respectivă a fost suspendat. Administrația Trump a reluat procesarea cererilor de vize de imigrare pentru solicitanții din Ungaria și Polonia. Potrivit Reuters, activitatea ar fi fost reluată săptămâna trecută. Directiva privind acordarea de prioritate cererilor din Polonia și Ungaria a venit de la Casa Albă. Deocamdată nu este însă clar de ce Statele Unite ale Americii au decis să acorde tratament preferențial celor două țări. Reamintim, la sfârșitul lunii trecute, Departamentul de Stat le-a cerut misiunilor diplomatice americane din întreaga lume să anuleze sau să reprogrameze interviurile pentru vizele de imigrare. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o avertizare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, va fi activă mâine între orele 12 și 18. Meteorologul Adrian Boariu.
14: Vizează sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, astfel că maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu. În această noapte vor fi averse slabe în nordul Banatului, Crișana, Maramureș, precum și în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Izolat va fi ceață în sudul, estul și centrul teritoriului. Mâine, vreme călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Va ploua în Maramureș, la munte, izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. Dimineața, izolat, va fi ceață. În această noapte în București, vântul va sufla moderat, minima termică va fi de 12 grade, mâine vreme caldă în capitală, maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
15: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
16: Radio Renașterea.
17: Acasă la creștini.
18: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
19: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, continuăm șirul catehezelor noastre. Ne-am ghidat la aceste cateheze după acest catehiz frumos alcătuit de profesorii de la facultatea noastră de teologie. Și ne-am oprit la multe învățături. De data aceasta ne oprim în mod special la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cea mai importantă carte pentru noi creștini este Biblia, este Sfânta Scriptură. De aceea, ori de câte ori o pomenesc, vă pun la suflet și îndemnul acesta ca măcar un capitol din Scriptură să citiți în toată ziua. Iar cea mai importantă slujbă a Bisericii este Sfânta Liturghie. Și asupra importanței liturghiei stăruim mereu. Chiar dacă mi-a zis cineva odată, insistați, și asupra Scripturii și asupra liturghiei, dă-mă tem că ați pierdut nădejdea că veți fi ascultat de către cei ce vă aud. Eu nu cred că am pierdut posibilitatea de a fi ascultat de către dumneavoastră. Și așa cum vă spuneam data trecută, slujba cea mai importantă a Bisericii este Sfânta Liturghie. Acum, în Sfânta Scriptură, în multe locuri putem vedea că este foarte importantă Sfânta Liturghie. Și locul cel mai fain e în Evanghelia după Matei. Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 26. E ușor de ținut minte. Capitolul 26, versetul 26. Ne este relatată aici scena cea de taină, din Joia Mare, când Mântuitorul Iisus Hristos i s-a adresat ucenicilor săi. Și citim în versetul 26, pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, a frânt, și-a dat ucenicilor și le-a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, l-a dat zicând, beți dintr-o acesta tot. Acesta este sângele meu, alege celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. E rezumat aici toată Sfânta Liturghie. Și creștinii care îl iubesc pe Domnul Hristos au râvna ca în toată duminica să vină la Sfânta Liturghie, pentru că, repet, la liturghie, pâinea, la rugăciunea preotului care invocă Duhul Sfânt, pâinea sau prescura se preface în trupul lui Hristos. Iar vinul din potir se preface în sângele lui Hristos. Acum, liturghia, în prima perioadă creștină, era destul de simplă. Sfântul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, zice în capitolul 10, versetul 16, paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și apoi, în capitolul următor, face și o descriere a liturgiei așa cum se oficia ea atunci, la început de creștinism. Vă citesc și frăților voastre din capitolul 11 câteva versete, că de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă, că Domnul Iisus, în noaptea care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frâns și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, aceasta s-o faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul, după cină luând, a zis: acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu, aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Că de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestit până când va veni, până când va veni la a doua sa coborâre pe pământ. Așa este redumată liturgia de către Sfântul Pavel. Acum, actualmente, noi, în Biserica Ortodoxă, avem trei variante în care ni s-a transmis Sfânta Liturghie. Primele două, efectiv, sunt slujbe în cadrul cărora pâinea se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Este vorba de liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturgia Sfântului Vasile. Iar o a treia liturgie, folosită doar în postul mare, este liturgia Sfântului Grigorie, dialogul. Ea nici nu este chiar o liturgie, este o modalitate de a se împărtăși credincioșii, pentru că în postul mare, în zilele de peste săptămână, nu se face liturgia Sfântului Ioan sau a Sfântului Vasile, ci această liturgie a Sfântului Grigorie, care e mai mult un ritual de împărtășire. Acum revin la celelalte două liturghii. Liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturgia Sfântului Vasile cel Mare. Sigur că în lumea creștină mai există și alte variante, dar la noi sunt prezente acestea. Cele două liturghii, amândouă, au câte două părți distincte. În prima parte a liturghiei sau a slujbei, la care participăm duminica și în zilele de rând, dacă avem timp. În cele două liturghii, prima parte poate fi numită liturgia cuvântului. De ce? Pentru că în această parte a liturghiei, în prima parte a liturghiei, ascultăm cuvântul. Se citește apostolul, se citește Evanghelia și se spune predica. Este liturgia cuvântului. Ca apoi în a doua parte să se treacă la liturgia eucharistică, adică la liturgia în cadrul căreia pâinea se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Și partea aceasta de-a doua începe cu cuvintele pe care le auziți: cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, nimeni din cei chemați să nu rămână. Cuvintele acestea au mai mult un rol istoric, pentru că la început de creștinism, cei nebotezați nu mai puteau participa de aici încolo la Sfânta Liturghie. Când se zice crezul, când se zice heruvicul, când se face rugăciunea, rugăciunea importantă de invocarea Duhului Sfânt, când se zice luați, mâncați și beți dintr-o acesta toți, când se preface pâinea în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Acum am fost rezumativ. Foarte rezumativ, dar cred că destul de explicit ca să îmi respun mie și să vă spun și frățiilor voastre cât de importantă este liturghia pentru noi păcătoși. Cât de importantă este liturghia la care trebuie să participăm. Și am zis că nu în ton de critică faptul că la liturghie vin cam 10% dintre credincioși. Nu ne onorează. Vezi, zice, dacă ar veni toți credincioșii din Cluj, nici n-am mâncat pe-n biserici, e adevărat. Dar poate ne-ar mai ajuta Dumnezeu să facem și alte biserici. Oricum, cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Și variantele în care le știm noi este liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai desoficiată, și apoi liturghia Sfântului Vasile, care se oficiază de 10 ori pe an la sărbătoarea Sfântului Vasile, în primele 5 săptămâni din postul mare duminica, în ajun de bobotează, în ajun de Crăciun, de 10 ori pe an. Oricum, n-am reușit eu acum la această cateheză să vă explic cu amănuntul Sfânta Liturghie. Și poate am mai făcut-o, dar o să o mai facem. O să vină vremea să luăm rând pe rând tot cuprinsul Sfintei Liturghii. Oricum, rămânem cu aceste două gânduri. Cea mai importantă carte a Bisericii este Sfânta Scriptură, din care vă pun la suflet să citiți câte un capitol în fiecare zi, măcar mai ales din Noul Testament. Cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură și cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Repet că în canonul 80 apostolic ni se spune că cei ce trei duminici la rând nu merg la biserică, dacă sunt clerici să se caterisească, dacă sunt credincioși simpli să se aforisească. Acum, dacă s-ar aplica acest canon, destul de mulți ar cădea sub incidența lui. Vezi, zice, dar de ce vă spună dumneavoastră lucrurile acestea? Păi vi le spun, socotind că sunteți cei mai râvnitori credincioși și poate că îi veți sensibiliza și pe ceilalți să iubească Sfânta Scriptură și să iubească Sfânta Liturghie. Vă voi citi o întâmplare din tâlcuirea Sfintei Liturghii făcută de Părintele Ștefan Anagnostopoulos, un preot grec, preot ortodox grec, care a murit acum câțiva ani, dar are o carte tare faină cu tâlcuirea Sfintei Liturghii. Și în cartea lui ne dă multe întâmplări legate de liturghie și legate de importanța ei. Și una vă voi citi-o eu.

La începutul anului trecut, un creștin a venit să se mărturisească. Avea un bunic preot, părintele Gheorghe, într-un sat din jurul Dramei. Când era mic, acesta l-a ajutat pe bunicul său în Sfântul Altar. Părintele Gheorghe era refugiat din Asia Mică. După măcelurile făcute de turci în orașul Smirna, încheiat cu incendierea cetății, era evlavios, deci nu știa multă carte. Biserica satului era săracă, cu pardoseală stricată din cauza sărăciei. Și părintele Gheorghe se împiedica la tot pasul. Într-o sâmbătă, când slujea Sfânta Liturghie împreună cu câțiva credincioși, la Vohodul Mare s-a împiedicat și puțin a lipsit ca să răstoarne Sfântul Potir. Nepotul lui a văzut, în acel moment, apărând o împărăteasă, scăldată în lumină, ținându-l să nu cadă și spunându-i: nu te teme, părinte, mergi că te țin eu bine. Părintele Gheorghe, tremurând de emoție sfântă, a intrat cu ea în Sfântul Altar, a închis ușile împărătești și i s-a dat cădelnița să tămâieze. După aceea a așezat cinstitele daruri pe Sfânta Masă. Micuțul se uita uimit, mut și orbit de strălucirea și slava împărătesei. Sufletul lui se umpluse de o teamă și admirație sfântă pe care nu le va uita niciodată. N-a priceput însă de ce căldelnița pe care o ținea în mână se afla în mâna născătoarei de Dumnezeu, împărăteasa cerurilor. Micuțul și-a revenit și l-a văzut pe bunicul său plângând. La fiecare cerere, efonis cu rugăciune, la sfintele daruri, la acțiuni și până la sfârșitul slujbei, repeta într-una: Maica mea, Maica mea. După ce a consumat sfintele daruri, i-a zis nepoțelului său: să nu spui nimănui ce ai văzut și ce ai auzit, pentru că Maica Domnului o să stai limba. În anii ocupației germane, în anul 1944, Maica Domnului i-a apărut iarăși, sprijinindu-l pe părintele Gheorghe ca să poată termina liturghia din ziua Crăciunului, chiar înainte cu 2 ani de moartea lui. De atunci părintele Gheorghe murmura continuu, zi și noapte: Maica mea, Maica mea. Așa îl numeau și îl ironizau, fără răutate sătenii, fiii lui duhovnice. A adormit ca un sfânt. Într-o dimineață, când nu se simțea prea bine, fiul său a deschis ușa dormitorului și l-a văzut îngenunchiat, cu mâinile lui bătrâne înălțate, învăluit într-o lumină cerească și murmurând: Măicuța mea, Măicuța mea, vin la tine. Și aceea, al cărui nume nu lipsise niciodată de pe buzele lui și din inimă,

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
5: 112, ce urgență aveți?
4: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
7: Radio Renașterea.
8: Acasă la creștini.
9: Armonii muzicale.
10: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vom pleca într-o călătorie pe calea undelor în Italia. Laura Pausini este o binecunoscută cântăreață de muzică pop, iar acum o ascultăm cu Inasența di te.

Eros Ramazzotti aduce în fața noastră o interpretare plină de sensibilitate. Este vorba despre o melodie potrivită lunii în care ne găsim. Ascultăm un alt trate.

Albano și Romina Power au fascinat generații întregi, iar muzica lor este parte din patrimoniul mondial. Avem în cele ce urmează Sempre, Sempre.

Adriano Celentano s-a născut la Milano și a fost influențat foarte tare de către idolul său Elvis Presley. Am mai menționat de asemenea influența revoluției rock-ului din anii 50 și mai ales aceea a actorului american Jerry Lee Lewis. În Italia a vândut milioane de discuri și a apărut în numeroase show-uri TV și filme. Dumneavoastră puteți dedica această piesă unei persoane dragi, el însă ne cântă despre Susanna.

Gianna Nannini este o compozitoare și cântăreață rock italiană, născută în 1954 la Siena, într-o familie tradițională de cofetari. Ea a devenit populară prin cântecele sale Fotoromanța, I maschi sau Bello e imposibile, piesă pe care vă invit să o ascultăm chiar acum.

Salvatore Cutugno, cunoscut publicului sub numele de Toto Cutugno, a fost un cântăreț și compozitor italian de muzică ușoară. El a luat parte în anul 1993 la Festivalul Internațional Cerbul de Aur, unde a interpretat piesa Ciobănaș cu 300 de oi. Încheiem seara cu o piesă sensibilă, Serenata. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

0: Hristos în mijlocul nostru. Bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Suntem cu ajutorul Domnului în capitolul al 7-lea din Epistola către Romani și vom studia împreună în cadrul acestei emisiuni primele 12 versete. Capitolul care în Biblia noastră ortodoxă poartă titlul Osânda păcatului sub lege, lupta dintre carne și duh. Așadar, cu versetul 1, Sfântul Pavel le scrie creștinilor din Roma și prin ei nouă tuturor următoarele. Oare nu știți, fraților, că și celor ce cunosc legea vorbesc? Că legea are putere asupra omului atâta timp cât el trăiește? Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul său atâta timp cât el trăiește. Iar dacă i-a murit bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului. Deci, trăindu-i bărbatul, se va numi adulteră dacă va fi cu alt bărbat. Iar dacă i-a murit bărbatul, este liberă față de lege, ca să nu fie adulteră luând un alt bărbat. Așa că, frații mei, și voi ați murit legii prin trupul lui Hristos spre a fi ai altuia, ai celui ce a înviat din morți, ca să aducem roade lui Dumnezeu. Deci pe când eram în trup, patimile păcatelor, care erau prin lege, lucrau în mădularele noastre ca să aducem roade morții. Dar acum ne-am desfătat de lege, murind aceleia în care eram ținuți robi, ca noi să slujim într-o înnoire a Duhului, iar nu după slova cea veche. Ce vom zice, deci? Doar legea este păcat? Nici de cum. Dar eu n-am cunoscut păcatul decât prin lege, căci n-aș fi știut pofta dacă legea n-ar fi zis să nu poftești. Dar păcatul, luând pricină prin poruncă, a lucrat în mine tot felul de pofte, căci fără lege păcatul era mort. Iar eu cândva trăiam fără lege, dar după ce a venit porunca, păcatul a prins viață, iar eu am murit. Și porunca dată spre viață mi s-a aflat a fi spre moarte, pentru că păcatul, luând îndemn prin poruncă, m-a înșelat și m-a ucis prin ea. Deci legea e sfântă și porunca e sfântă și dreaptă și bună. Amin. După cum bine am putut observa, noțiunea de bază care caracterizează pericopa tocmai citită este cea de lege, nomos în limba greacă sau tora în limba originală ebraică, în limba Vechiului Testament. Știind că cititorii săi, creștinii din Roma, în special mă refer la cei evrei, așadar creștinii iudaizanți, știind Sfântul Pavel că aceștia ar avea multe întrebări privind raportul dintre lege și har sau credința în Hristos, începe să le explice această relație. Iar în pasajul acesta, capitolul 7 până spre capitolul 8, se referă la lege de aproape 30 de ori. De foarte multe ori aduce în discuție ideea de lege. Explicând, am anunțit ce înseamnă să nu fii sub lege, ci sub har. Iar aceasta am văzut-o în emisiunea trecută când am studiat capitolul 6, unde în versetele 14-15 ne amintim ce spunea: căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că voi nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Așadar, ce să facem? Să păcătuim? Pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum, spunea el în acest pasaj. Deci, iată, încearcă să atingă legătura dintre lege și har. Apoi, autorul îi mai învață pe destinatarii săi că legea nu mai poate condamna un necredincios. Și aceasta am văzut-o în primele 6 versete ale acestui capitol 7. Așadar, legea nu mai are puterea să condamne pe cei care sunt sub har. Apoi, ea îi convinge de păcat pe necredincioși, dar și pe credincioși. Iar dacă nu are putere să condamne, zice Sfântul Pavel, totuși ne arată că suntem încă păcătoși. Ea nu poate scăpa un credincios de păcat, se spune iarăși în partea a doua acestui capitol. Deci nu legea ne ajută să scăpăm de patimile care sunt în noi? Și încă un aspect pe care clarifică Sfântul Pavel cu privire la lege: credincioșii care umblă în puterea Duhului Sfânt pot împlini legea, doar aceea, și aceasta se va vedea în emisiunile viitoare când vom studia capitolul 8. Așadar, legea există în continuare, ea ne arată că suntem păcătoși, însă cu ajutorul ei nu ne putem debarasa de viața păcătoasă, ci doar când vom primi Duhul Sfânt lucrând în noi, care de fapt este ținta oricărui creștin, după cum spunea și Sfântul Serafim de Sarov, dobândește Duhul Sfânt și te vei mântui tu și ceilalți din jurul tău. Așadar, dragi radioascultători, orice păcat ar mușca adânc din sufletul nostru, nu prin lege, nu cu ajutorul literei îl putem îndepărta, ci doar cu ajutorul Duhului Sfânt. De aceea să cerem lui Dumnezeu cu o inimă smerită: umple-ne, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt, care să ne dea putere să luptăm în contra păcatelor care și-au găsit, s-au instalat viclean în adâncul ființei noastre. Păcate pe care trebuie să le extragem de acolo, căci altfel nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu, căci tot ce este strâmb și păcătos nu poate sta în prezența sfințeniei divine. Și pentru că, după cum spuneam, legea este subiectul principal al acestui capitol, poate că ar fi absolut necesar să observăm flexibilitatea cu care conceptul de nomos, de lege, este instrumentat. Evaluarea acestei tematizări specifice scrierilor Sfântului Pavel i-a determinat pe unii bibliști, pe unii comentatori, să blameze fie legea mozaică, fie întreg Vechiul Testament, aceștia probabil inspirați din perspectiva ereticului Marcion, care făceau deosebire clară între Vechiul Testament și Noul Testament, periclitând unitatea acestor două legăminte, fie chiar gândirea Sfântului Apostol Pavel, considerând o contradictorie dualistă, negativistă, uneori chiar incoerentă, spun anumiți bibliști din spațiul occidental, cum ar fi Sanders sau Raisanen și mulți alții. Firește că o gândire sănătoasă, o gândire echilibrată, o înțelegere ortodoxă, plină de Duhul Sfânt, nu va spune niciodată despre Sfântul Pavel că se contrazice. Sau nu va crede niciodată că Biblia se contrazice pe ea însăși. Sunt anumite lucruri pe care mintea noastră încețoșată de păcat nu le poate înțelege, dar asta nu înseamnă că autorii sfinți, agiografii, se contrazic. Sau că într-o epistolă ne oferă o perspectivă despre lege și în alta, cum ar fi cea către Galateni, de exemplu, o altă perspectivă, iată autorul, Sfântul Pavel, contrazicându-se. Nu putem să ajungem la astfel de concluzii puierile dacă nu pătrundem adânc în mintea Sfântului Pavel, luminați de Duhul Sfânt, cel care a și inspirat această genială minte paulină să scrie o bună parte a Noului Testament. Iar dacă ne vom uita așa statistic peste Noul Testament, dacă vom fi curioși să vedem de câte ori, de exemplu, Sfântul Pavel, în toate cele 14 epistole ale sale, folosește ideea de lege, vom vedea că atinge un număr impresionant de peste 100 de ori. Vedeți, este mult, unii vor zice este puțin, nu știm. Cert este că legea a fost o preocupare constantă a învățăturii, a teologiei Sfântului Pavel. O găsim în epistola către Efeseni doar o singură dată. De două ori în epistola 1 către Timotei, de trei ori în Filipeni, de nouă ori în 1 Corinteni, de 32 de ori în Galateni, iar în epistola noastră către Romani, de 74 de ori. În total, sumând numărul de 116 ori, atâtea ocurențe în scrierile Sfântului Pavel a conceptului de lege. Deci iată că Sfântul Pavel era preocupat serios de înțelegerea corectă a legii. De ce? Pentru că fiecare biserică creștină pe care o întemeia era compusă din creștini iudei, cărora trebuia să le explice raportul dintre legea Vechiului Testament și Harul Noului Testament, și dintre creștini proveniți din zona neamurilor. Deci nu puteai să eludezi conceptul de lege, ci trebuia să-l clarifici spre limpezirea tuturor. Și dacă vom studia atent conceptul de lege strict aplicat doar epistolei către romani, deși ar fi bine să citim în paralel și epistola către galateni, unde spuneam că de peste 30 de ori apare conceptul de lege, să vedem legăturile între romani și galateni. Pentru cei dintre dumneavoastră care sunteți pasionați de studiul Scripturii, spun aceasta. Pentru toți ceilalți care vă hrăniți ocazional din Scripturi sau probabil doar auzind aceste emisiuni la radio sau ascultând anumite predici, pentru dumneavoastră trebuie să vă spun că în epistola către romani, contextul în care Sfântul Pavel le scrie creștinilor din biserica aceasta este dat de existența unui conflict. între iudei și neamuri, între creștinii iudei și neamurile creștine. Elementul de divergență dintre aceste două grupări creștine, element care se poate observa cel mai bine în capitolele 14 și 15, grupări care la un moment dat se numesc unii cei tari, alții cei slabi, iată, elementul de divergență este tocmai legea, Tora, legea mozaică, legea lui Moise, element etnic de separație între iudei și non-iudei, după cum spuneam. Pe fondul acestei polemici, Sfântul Apostol Pavel își expune corolarul teologiei sale referitoare la lege. De alminteri, multe dintre preceptele teologice transmise romanilor sunt similare ca sens și cu cele expuse galatenilor, după cum spuneam. Așadar, trebuie să înțelegem contextul prezenței acestei numeroase ocurențe în Epistola către Romani, iar contextul este dat de polemica dintre creștini și neamuri, polemică care la bază avea obiectul legii. Ocurența termenului nomos, a legii în Epistola către Romani, mai trebuie să spun și aceasta, este în mod evident superioară tuturor celorlalte scrieri pauline prin faptul că apare, după cum spuneam, de peste 70 de ori și cu scopul general de a defini legea mozaică și de a ne raporta corect la ea. De altfel, se remarcă și o suită de sintagme ce alătură un alt termen substantivului nomos, substantivului lege. Locurile în care acestea figurează sunt următoarele. Găsim în Romani 3:27 conceptul în limba originală de erga nomu. Ergos însemnând lucrare sau faptă, așadar erga nemu, nomu, se spune așa în 3:27, deci unde este pricina de laudă a fost înlăturată, prin care lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Deci iată conceptul de legea faptelor în opoziție cu legea credinței. Deci există o relație antitetică cu privire la lege, pentru că în capitolul 7, în capitolul acesta pe care îl vom studia împreună în emisiunea aceasta și în cea viitoare, vom vedea că legea este și duhovnicească și bună și dreaptă și benefică de urmat. În capitolul 8, cu versetul 2, se evidențiază o expresie care poate să arunce totul într-un aparent conflict, de unde și perspectivele puțin dubioase ale acestor bibliști pe care am pomenit adineauri, spunând că de fapt Sfântul Pavel se contrazice. Să citim versetul 8:2, căci legea Duhului vieții în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Atunci, dacă nu înțelegi corect raportarea Sfântului Pavel la lege și dacă nu pătrunzi această învățătură pe care și noi trebuie să o preluăm în Biserica Creștină, ajungi să crezi că Sfântul Pavel avea, pe de o parte, o perspectivă duhovnicească asupra legii și, pe de altă parte, o perspectivă, nici n-aș ști cum să o numesc, depreciativă, hai să o numim așa, cu privire la lege. Adică, pe de o parte, legea Duhului, pe de altă parte, legea păcatului. Deci, iată o poziție greu de conciliat, o tensiune teologică existentă care dă de lucru minților pătimașe de pe margine, însă nu este așa. Pentru că în tot acest capitol 8, pe care, repet, îl vom studia cu ajutorul Domnului în emisiunea viitoare, vom vedea că legea păcatului poate fi biruită de legea Duhului. Duhul Sfânt care locuiește în noi ne poate oferi regia unei orientări duhovnicești corecte, iar legea păcatului, legea poftelor să nu mai poată avea putere asupra noastră. Nu că legea ar fi păcătoasă sau că legea ar produce păcatul. De exemplu, tot în capitolul 7, în versetul 17, va spune Sfântul Pavel, acum nu mai fac eu aceasta, ci păcatul sau legea păcatului care locuiește în mine. Iarăși, dacă nu înțelegi bine acest verset, ajungi să crezi că, de fapt, omul nu mai are liber arbitru, nu mai poate lua decizii personale, coerente, morale, și păcatul pe care el îl face nu ar trebui nici să fie condamnat pentru că el nu este conștient de ceea ce face. Că noi vrem să facem binele, dar ne trezim că lucrăm potrivit răului ce s-a instalat în sufletul nostru. Ei, nu putem gândi atât de dualistic problema, ci trebuie să o înțelegem în deplinătatea ei, în unitatea ei. Teologia Sfântului Pavel fiind foarte unitară. Vom vorbi mai multe în emisiunea aceasta și în emisiunea care vine despre aceste aparente contradicții. În mod cert, ca să închid această lungă paranteză introductivă, atunci când Sfântul Pavel întrebuințează aceste formulări, repet, aparent contradictorii, el nu are ca obiect efectiv legea mozaică, Tora însăși. Iar despre statutul acestor legi vom trata în cele ce urmează. raportarea legii față de Mântuitorul este exprimată prin termenul telos, care înseamnă țintă în limba greacă și este prezentă în capitolul 10 cu versetul 4, această raportare, căci sfârșitul, iată, sfârșitul legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede. Păi dacă ținta legii sau împlinirea ei este Hristos, după cum Mântuitorul avea să spună, n-am venit să strig legea, ci să o desăvârșesc, cum putem să credem că legea este păcătoasă? Deci e clar că trebuie să depășim o anumită dualitate a gândirii care ne face să ne poziționăm greșit față de conceptul de lege. Pare un alt sens și o altă definiție a legii ca fiind pedagogos în Galateni 2:23, făcând trimitere tot către împlinirea legii în Iisus Hristos. Legea este un pedagog care ne poartă de mână spre întâlnirea cu Hristos, va zice același apostol Pavel, de data aceasta în epistola către Galateni. De aceea spuneam că este bine mereu să citim în paralel Romani cu Galateni. Revenind la capitolul 7 care ne interesează pe noi, putem spune că legea sau legile ating punctul culminant aici. Iar datorită complexității sale, capitolul 7 poate fi împărțit în două părți principale. În prima secțiune, ce cuprinde versetele de la 1 la 6, apostolul Pavel formulează în termeni foarte preciși, adresându-se iudeilor, ce neobligativitatea legii mozaice pentru cei botezați. Așadar, cei încreștinați, cei născuți din nou prin taina Sfântului Botez în Iisus Hristos, care doresc să întrețină o viață de pocăință permanentă, căci nașterea din nou este un proces ce se întinde pe toată viața, aceștia nu mai subzistă sub obligativitatea legii mozaice. Legi precum circumcizia, mâncarea curată, eu știu, proliferarea sabatului în locul duminicii și alte noțiuni ce țin strict de etnia iudaică, nu mai poate dicta viața creștinului, plin de harul lui Dumnezeu, botezat în Duhul Sfânt. Se spune foarte clar aceasta în prima secțiune a capitolului. Iar această diferențiere teologică trebuia făcută pentru că ne amintim că a fost o serioasă frământare în lumea creștină de la început cu privire la circumciziunea celor care vor intra în creștinism. Decizie care se va lua odată cu, aș zice eu, primul sinod ecumenic, fără să forțez termenii, primul sinod al tuturor capilor creștinismului, al format din apostoli și episcopi, preoți și chiar mireni, care s-a săvârșit la Ierusalim și în anul 50 după Hristos, deci iată, în plină epoca dezvoltării creștinismului, sinod care ne este prezentat în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, așadar, cei care doriți să aflați mai multe, puteți citi acest capitol 15 din Faptele Apostolilor, unde vom observa împreună că circumcizia nu mai este obligatorie pentru cei care se încreștinează. Iar Sfântul Pavel simte nevoia să reîntărească aceasta odată cu redactarea epistolei către romani, adică ne dăm seama, o spune răspicat, creștinilor care viețuiau în inima Imperiului Roman, în capitală. Iar în cea de-a doua parte a capitolului, ce conține versetele de la 7 la 25, se descrie din perspectivă antropologică, adică suntem, vizăm, mai bine spus, noțiunea grupului, a omului, se descrie problema divizării subiectului uman, adică cel nebotezat, între omul lăuntric și omul exterior. Deci există, dacă vreți, două tipuri antropologice, două modele umane, a omului duhovnicesc lăuntric și a omului păcătos exterior. Fiecare dintre aceste subdiviziuni avându-și propriile sale legi, prin care se manifestă. Tot omul păcătos se manifestă potrivit unor legi de el știute și expuse, și omul duhovnicesc care se prezintă lumii potrivit legii lui Dumnezeu, stilul său de viață devenind unul care se pliază după voia divină. Și să luăm acum așa în mare prima parte a capitolului 7. Să ne aruncăm privirea asupra primelor 6 versete. Versete care doresc să definească neobligativitatea legii lui Moise în viața celui botezat în Hristos. Iar tema pe care Apostolul Neamurilor o expune aici este, de fapt, dezvoltarea unei idei deja anticipate în capitolul precedent, versetele de la 14 la 15. Le-am mai citit în emisiunea aceasta, le mai citesc o dată, căci sunt deosebit de importante. Căci știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc vândut sub păcat, pentru că ceea ce fac nu știu, căci nu săvârșesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. Și, după cum spuneam, aparenta contradicție care a făcut să curgă multă cerneală în lumea specialiștilor. De fapt, aceste versete anticipează ceea ce urmează să se spună în capitolul 7, adică se redă modul în care cei botezați au fost scoși de sub lege, iuponomon în limba originală, au fost scoși de sub spectrul legii mozaice, cu scopul de a fi incorporați în trupul lui Iisus Hristos. Vedem foarte bine aceasta, de exemplu, în versetul 4, care spune așa:
1: Așa că, frații mei, și voi ați murit legii prin trupul lui Hristos spre a fi ai altuia, ai celui ce a înviat din morți, ca să aducem roade lui Dumnezeu.
0: Deci iată că incorporarea prin botez în trupul lui Hristos te face să devii mort legii. Dar cărei legi? Că aici este important să înțelegem. Nu legii iubirii, cum este, de exemplu, afirmația de Boltă din Cartea Leviticului, capitolul 19, unde spune legea așa: iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. E, această lege nu va fi niciodată desfințată, evident că este legea iubirii. Se referă și are în vedere aici Sfântul Pavel când atacă, între ghilimele să zicem, ideea de lege, se referă la preceptele acelea de tip mozaic care țin doar de etnia lui Israel. Și multe noțiuni de tip halacha, așa se numesc ele, care au o tentă juridică și care vin pe tradiție orală, adăugând multe la ceea ce a lăsat Moise scris în primele sale 5 cărți, așa numitul Pentateuch, adică niște tradiții omenești care de multe ori intră în conflict cu libertatea oferită de Duhul Sfânt. Pe acestea le critică Sfântul Pavel, care au ajuns să fie povară pentru cei din neamul lui. Nici de cum legea iubirii, după cum spuneam, sau legea cinstirii lui Dumnezeu, sau legea cinstirii părinților, sau legea

este în original și este un verb la pasiv, adică altcineva face acțiunea și noi o suferim. De fapt, verbul acesta pasiv influențează semnificația dativului tonomu, dar legii este în dativ, întrucât ideea pe care textul încearcă să ne-o transmită este aceea că noi am fost făcuți morți față de lege. Cum? Prin încorporarea noastră în trupul lui Hristos. Dar nu că ar exista un conflict între Hristos și lege. Ar fi absurd să cred aceasta, pentru că tot Hristos a inspirat legea lui Moise și el i-a dat-o, căci Hristos este Dumnezeu. Ci, repet, totul trebuie înțeles din perspectiva legii iubirii, în contradicție, în opoziție, mă rog, cu legile specifice etniei iudaice, care nu mai au aplicabilitate printre neamuri. Mai concret, putem vorbi în baza acestui text despre noul statut al omului botezat, care este dat de scoaterea sa prin Hristos de sub imperiul păcatului, al morții și al legii, cu scopul de a sluji într-o înnoirea Duhului, iar nu într-o vechime a literei, gramatos, după cum se spune în versetul 6, cunoscând aceasta, acum ne-am desfăcut de lege murind aceleia în care eram ținuți robi, ca noi să slujim într-o înnoirea Duhului, iar nu după slova cea veche, iată gramatos, nu după legea cea veche, care o sândea păcatul și care ne ținea prizonieri păcatului, pentru că, repet, cum spune Sfântul Pavel, legea nu avea putere să ne scoată de sub incidența păcatului, ci doar Duhul Sfânt, prin jertfa lui Hristos, trimis de către Tatăl, adică doar printr-o implicare autentică a Sfintei Trăimii, viața omului, doar prin acest har omul poate depăși starea de păcătos. Iar această nouă dimensiune existențială dată de botez, dar mai bine spus post-baptismală, adică doar omul născut din nou la botez și ceea ce urmează în viața sa, această dimensiune, manifestată prin primirea Duhului Sfânt, va fi descrisă pe larg în capitolul 8, pe care vom studia în emisiunile viitoare. Apostolul, mulțumindu-se în schimb aici, în capitolul 7, doar să o enunțe. O enunță în capitolul 7, o tratează în capitolul următor. Chiar dacă ar fi să reduc totul la o singură frază, probabil că am fost greu de urmărit datorită complexității noțiunii tratate, aș putea spune că legea ucide, dar Duhul dă viață, tot din Sfântul Pavel, inspirându-mă. Așadar, de dorit în viața noastră nu să fim robi ai literei, ci să fim plini de Duhul Sfânt care ne înnoiește zilnic simțămintele. Am vorbit până acum despre primele 6 versete doar, despre creștinul eliberat de sub lege, însă eu am citit până în versetul 12 și trebuie să mă țin de această structură. Iar în partea aceasta a doua, de la versetul 7 la 12, vedem cum legea dă cunoașterea păcatului și foarte pe scurt aș putea să spun cu privire la aceasta, pentru că timpul deja ne presează. Trebuie să repet în continuare că Sfântul Pavel dorea să se asigure cu versetul 7. Deci ce vom zice? Este legea păcat? Nici de cum. Dorea să se asigure că cititorii săi nu vor trage concluzii greșite, cum că legea în sine ar fi rea, cum se întâmplă în lumea unor bibliști, ci se are în vedere o necunoaștere a legii, o lipsă de interes față de ea, o înțelegere pur exterioară și imperfectă a ceea ce este ea. Versetul 9, odinioară fără lege, eram viu, dar de când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Deci, atât cum înțelegeau ei în vechime, total deșanțat. Legea, în schimb, este spre viață, se va zice în versetul 10. Teoretic, ascultarea perfectă de lege ar putea aduce viața eternă și odată cu ea fericirea și sfințenia. Însă nimeni în afară de Hristos n-a ascultat vreodată de plin de ea și nici nu va putea să o facă. Doar despre Iisus a spus că este fără de păcat și doar El a împlinit întru totul toate preceptele legii care deja deveniseră imposibile de aplicat în viața oricărui om. Iar concluzia Sfântului Pavel, cu care închidem și noi această emisiune, versetul 12, legea este sfântă, porunca sfântă, dreaptă și bună. Așadar, destinatarilor mei, va zice el, nu trageți concluzii pripite, nu legea e păcătoasă, ci eu care sunt rob păcatului. Faptul că legea dezvăluie sau stimulează și condamnă păcatul, provocând astfel moartea păcătosului, nu înseamnă că ea este rea, după cum s-a spus și în versetul 7, este legea păcat nici de cum. Ea reflectă, dimpotrivă, cu fidelitate caracterul sfânt al lui Dumnezeu și standardul pentru credincioși ca ei să-i fie pe plac lui. Așadar, împlinirea legii este standardul moral prin excelență, iar legea nu poate fi împlinită de către om, căci este păcătos și imperfect. Cel care ne vine nouă într-un ajutor ca să împlinim voia lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, pe care trebuie să-L cerem, să-L dorim, să-L avem. Duh Sfânt despre care Sfântul Pavel

ne vorbește pe larg în capitolul 8, capitol pe care îl vom studia în emisiunile următoare. Încheiem aici, dragi radioascultători, pentru că timpul este pe final. Cu această idee, nu legea este păcătoasă, ci eu sunt păcătos care nu mă ridic la înălțimea ei morală, însă nu deznădăjduiesc, căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, va zice acela Sfânt Pavel în Epistola către Romani, în capitolul următor, capitolul 8. Duhul Sfânt care vine într-o ajutorul nostru spre a corija toate derapajele ființei noastre imperfecte. Slavă ție, Duhule Sfinte, pentru iubirea ta cea mare, vino și locuiește-ne și umple-ne de harul tău cel sfânt ca să biruim în această lume păcătoasă. Amin.

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă a pomenit astăzi pe Sfinții și Drepții Părinți Joachim și Ana. Cursurile pastorale și de îndrumare misionară pentru cler au debutat astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și Huedinul va marca mâine Ziua Martirilor Români din Huedin, instituită în acest an prin lege. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă i-a cinstit astăzi pe Sfinții și Drepții Părinți Joachim și Ana, Părinții Fecioarei Maria. Dreptul Joachim provenea din seminția lui Iuda și era un păstor bogat, iar familia sa se distingea printr-o adâncă evlavie. O veche tradiție arată că dreptul Joachim își împărțea în fiecare an câștigul muncii sale în trei părți, una pentru templu din Ierusalim, alta pentru săraci și a treia pentru nevoile familiei sale. Acesta trăia în Nazaretul Galilei și o avea de soție pe Ana din seminția lui Levi. Sfinții părinți, Joachim și Ana, erau bogați material, dar mai presus de toate, bogați spiritual, fiind drepți înaintea lui Dumnezeu și trăind după legea sa. Tot astăzi, în Biserica Ortodoxă Română, au fost cinstiți sfinții cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Taslău. Sfântul cuvios Onufrie de la Vorona s-a născut în anul 1700 în Rusia, iar timp de 25 de ani a viețuit într-o peșteră de pe malul pârâului Vorona. A fost ucenicul sfinților Paisie de la Poiana Mărului și Paisie Velicicovski și s-a mutat la Domnul în peștera sa la 29 martie 1789. Sfântul cuvios Chiriac de la Taslău s-a născut la începutul secolului al XVII-lea în satul Mesteacăn din județul Neamț. A intrat de tânăr în obștea mănăstirii Taslău, iar pentru viața sa duhovnicească a dobândit de la Dumnezeu darul rugăciunii curate, al vindecării bolilor și al izgonirii demonilor. Sfântul Chiriac a trecut la Domnul în jurul anului 1660. Tot astăzi au fost cinstiți Sfinții Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic, la care a participat și Arhiepiscopul Timotei al Tomisului. Desfășurat la Efes în anul 431, Sinodul a condamnat erezia nestoriană. Cei 200 de episcopi participanți au mărturisit că Hristos este o singură persoană, Dumnezeu adevărat și om adevărat, iar Sfânta Fecioară Maria este cu adevărat născătoare de Dumnezeu. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca au început astăzi cursurile pastorale și de îndrumare misionară pentru cler. Deschiderea oficială a avut loc în această dimineață cu un tedeum săvârșit în paraclisul facultății, în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Programul cuprinde prelegeri dedicate misiunii bisericii în societatea contemporană, secularizării, catehezei și provocărilor pastorale actuale, precum și unor teme precum consumismul, bioetica, patrimoniul bisericesc și activitatea social-filantropică a bisericii. Între invitații care vor susține prelegeri se numără înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, precum și profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă. În 15 septembrie, mitropolitul Andrei va vorbi despre rolul părintelui spiritual în tămăduirea societății. Cursurile se vor încheia vineri 18 septembrie cu evaluarea a preoților înscriși pentru definitivat și gradul al doilea. Huedinul va marca mâine Ziua Martirilor Români din Huedin, instituită în acest an prin lege. Manifestările sunt dedicate în mod special părintelui Aurel Munteanu, primul protopop al Huedinului, declarat martir și erou al națiunii române. Programul va începe la ora 9:15 la Catedrala Moților din Huedin, cu primirea preasfințitului părinte Samuel Bistițianul, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească și de parastasul pentru martirii Huedinului. Participanții vor porni apoi în procesiune spre sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde va fi binecuvântată o placă omagială dedicată protopopului Aurel Munteanu. La statuia părintelui vor fi depuse coroane de flori, iar programul va continua cu alocuțiuni și un moment istoric. Placa omagială îl evocă pe părintele Aurel Munteanu, care a trăit între anii 1882 și 1940, pentru credința, demnitatea și jertfa sa pentru Biserica Ortodoxă și neamul românesc. Inițiatorii sunt protopopul Dan Ionuț Lupuțan, deputatul Ilie Alin Coleșa și diaconul Mircea Gheorghe Abrudan.
0: Meteo.
1: Mâine vremea se menține caldă, cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar la Cluj-Napoca temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele, vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
3: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem Ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, cu Vântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

Bătrânul Filotei zicea: credința îl duce pe om la frică. Ce frică? Frica de păcat. Omul se teme să nu-l supere pe Dumnezeu. Cel ce se teme se smerește. Și smeritul are pe Duhul Sfânt în el.

Bătrânul Amfilohie spunea referitor la omul mândru: omul mândru nu atrage pe nimeni și dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede. Legătura duhovnicească este indisolubilă numai când există suflet de copil, nevinovăție și sfințenie.

extras din testamentul duhovnicesc al bătrânului Porfirie. Îi implor pe toți ce m-au cunoscut să se roage pentru mine, căci și eu, smeritul, m-am rugat pentru voi. Dar acum, când eu plec la cer, am sentimentul că Dumnezeu îmi va zice: ce vrei să faci aici? Și eu n-am decât un lucru să-i răspund: Doamne, eu nu sunt vrednic să fiu aici, dar dragostea ta să facă ce vrea cu mine. Așa că eu nu știu ce voi deveni. Doresc însă ca dragostea lui Dumnezeu să lucreze.

Următoarele cuvinte ale bătrânului Porfirie asupra umilinței merită să fie citate. Ascultarea duce la smerenie, smerenia la discernământ, discernământul la intuiție și intuiția la clarviziune. Să fim smeriți, dar să nu discutăm asupra smereniei. Discuțiile asupra smereniei sunt o capcană a diavolului și duc la deznădejde și la inerție duhovnicească, pe când adevărata smerenie duce la nădejde și la împlinirea poruncilor lui Hristos. Pentru ca un om să se schimbe, trebuie ca harul lui Dumnezeu să vină asupra lui și pentru ca harul să vină, trebuie să te smerești. Creștinii trebuie să evite religiozitatea bolnăvicioască, atât aerul de superioritate pentru virtuțile lor, cât și complexul de inferioritate din cauza păcatelor lor. Una este complexul de inferioritate și alta smerenia. Una este melancolia și alta pocăința.

Bătrânul Ioil zicea adesea despre sine: eu mă asemen cu un arici. Când îl observi, calci pe un spin și sângerezi. Alteori, argumentând viața călugărească, explica: fără umilință, omul nu poate vedea fața lui Dumnezeu. Pentru trup, smerenia stă în ajunare, priveghere, în a duce o viață aspră și austeră, în a practica, în general, asceza. Smerenia, pentru suflet, constă în a trăi retras. Asceza și viața retrasă, iată două mijloace care păstrează atât trupul, cât și sufletul în smerenie. Acestea două îl fac pe călugăr. El își smerește trupul prin asceză și sufletul prin viață retrasă.

Același bătrân face deosebire între demnitatea omului și demnitățile din lume. În lume sunt oameni care posedă anumite demnități și alții care nu posedă. Primii, orice s-ar întâmpla și oriunde ar fi, sunt respectați și iubiți. Dacă vor sau nu, demnitatea respectivă în mod natural îi plasează în prim plan, în avanscenă. Pe de altă parte, cei ce n-au demnități curg ca o contragreutate în apele societății și se cufundă. Neavând demnități care să-i situeze în prim plan, le caută cu îndârjire. Demnitățile lumii sunt pentru ei ca un dop de plută. Cu cât este mai mare, cu atât mai mult speră să readucă contragreutate la suprafață, care prin ea însăși nu poate decât să rămână la fund. Acesta este motivul pentru care mulți se zbat pentru dobândirea demnității lumești. Una este demnitatea și altceva demnitățile lumești.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Romanul Tatăl meu, preotul care s-a urcat la cer, este un text literar teologic unic în felul lui, un fel de amintiri dintr-o copilărie teologică despre viitorul esatologic al ființei umane. Povestindu-și copilăria, părintele Virgil Gheorghiu face teologie, rezultatul fiind nu o simplă autobiografie spirituală, cât o veritabilă mistagogie literară, pe înțelesul tuturor. Schițarea în pagini emoționante a figurii legendare a preotului Constantin Gheorghiu se transformă într-un portret al României eterne, în care toate marile dogme și intuiții mistice ale ortodoxiei sunt trăite simplu și luminos. Îndumnezeirea, haina de piele, taina altarului, abolirea mistică a timpului și spațiului. Teme centrale ale teologiei, antropologiei, eclesiologiei patristice și ale liturgicii bizantine. Toate acestea dobândesc o concretețe și o transparență maximă întrupate în alcătuirea umilei bisericuțe a satului natal și în devotamentul evanghelic pilduitor al părintelui Constantin. Subțiat ascetic de sărăcia endemică a satului pe care îl păstorește, ca veritabil înger în trup, el își conduce mica sa comunitate dislocată de invazia ocupantului de la răsărit, direct din ora 25 în ora veșnică, ieșind, cu alte cuvinte, din istorie, pentru a intra în cer. Într-un cer a cărui experiență liturgică le era deja familiară. Pentru că nu mai aveau unde se refugia, Dumnezeu le-a deschis în grabă ușa cerului și au intrat în veșnicie cu trup cu tot. Graba era atât de mare încât n-au mai avut timp nici măcar să îndeplinească toate formalitățile, adică să-și lase hainele de piele ale trupurilor lor la vestiarul cimitirului. Cartea părintelui Virgil Gheorghiu poate fi citită și ca o superbă metonimie a destinului poporului român. Victimă a unei istorii ingrate, el și-a imaginat neîncetat, în conformitate cu ortodoxia sa, uimitor de profund asimilată, soluții de salvare în meta-istorie, adică în veșnicie. Să ascultăm un nou fragment din Tatăl meu, preotul care s-a urcat la cer.

greutatea îngerilor. În tot răstimpul copilăriei mele, îmi era teamă că tatăl meu nu are a avea un trup, din carne și oase, ca toată lumea. N-am avut niciodată prilejul să-mi verific temerile. Nu l-am văzut niciodată pe tatăl meu fără anteriu. Împins de spaimele și îndoielile mele, mă lipeam de el atunci când aveam prilejul și îl pipăiam prin anteriu pentru a mă asigura cu degetele că avea trup, oase și mușchi ca toată lumea. N-am reușit niciodată. Simțeam pipăindu-l că sub anteriu avea atât de puțin trup, de parcă nici nu l-ar fi avut. Persoana fizică a tatălui meu era construită cu extrem de puțină materie împovărătoare. Fizic vorbind, el era mai degrabă un fir foarte fin, lung și perpendicular pe pământ. Trupul său avea o mișcare de urcuș, asemenea turnurilor bisericilor gotice care, de departe, par trăsături fine de condei, desenate pe cer. Silueta tatălui meu avea și ea mișcarea de urcuș a flăcărilor, a limbilor de foc, care după ce au țâșnit din jeratic, se înalță vertical spre cer pentru a se aprinde în nori. Când tatăl meu era foarte obosit și se îndrepta spre biserică, coborând colina, trupul său unduia asemenea flăcărilor ce vor să se desprindă de pământ pentru a evada înspre înălțimi. Din pricina tuturor acestor lucruri, îmi era mereu teamă și spaimă că voi rămâne orfan și îmi voi pierde pe neașteptate tatăl, așa cum pierzi un smeu. Eram convins că această nefericire mi se va întâmpla într-o bună zi, că tatăl meu se va desprinde de pământ și va fugi spre înalt, pierzându-se în norii albi asemeni flăcărilor. Mi-am petrecut copilăria în această spaimă, pe care o știam inevitabilă, căci știam cu certitudine că nimeni nu va putea vreodată să înlănțuie o flacără de pământ, să o păstreze prizonieră. Nu poți poseda o flacără, iar tatăl meu era o flacără. Spre deosebire de oamenii din satul nostru, țărani de munte aspri, mari, masivi și duri ca stânca și al căror pas răsuna precum copitele cailor, mersul tatălui meu era întotdeauna tăcut. Chiar dacă ar fi avut carne și oase, fapt pe care n-am reușit să-l verific niciodată, era alcătuit mai ales din Duh. Or Duhul n-are greutate, cum n-au nici îngerii. Din pricina acestei lipse de greutate îngerească, de fiecare dată când pleca și sosea, de-abia se auzea un zgomot ușor, ca o fremătare mătăsoasă de aripi. Îmi închipui că, pe lângă plutirea de înger, mersul său era tăcut și din pricina unui obicei pe care l-a deprins în casa stăpânului său, în cerul rezidit pe pământ. Căci în biserică se merge pe vârful picioarelor, fără zgomot, spre a fi în armonie cu îngerii care săvârșesc liturghia împreună cu preoții. Eram foarte mândru de tatăl meu. În lumea modernă contemporană există o atitudine generală pe care o găsesc eretică și care constă în a nu fi mândru de frumusețea, de inteligența excepțională, de știința ieșită din comun. Dar n-a fost întotdeauna așa. Oamenii credincioși mulțumesc lui Dumnezeu de fiecare dată când văd o femeie frumoasă, un om cu talent excepțional, un campion, un savant,
Ei spun, așa cum mai fac încă evrei în zilele noastre: Binecuvântat fi, Doamne, Dumnezeul nostru, Împăratul Universului, care ai dat unui muritor o parte din înțelepciunea, din frumusețea, din inteligența sau din știința ta. În fiecare seară, înainte de a mă culca, și eu îi mulțumeam cu căldură Domnului pentru faptul de a-mi fi dat un tată care era ca o făptură îngerească, ca o icoană, și care era slujitor credincios al lui Dumnezeu și se asemăna lui Dumnezeu însuși și îngerilor săi. Ori tocmai în acea perioadă în care eram atât de mândru de tatăl meu, el m-a dezamăgit, m-a dezamăgit cumplit. Sunt sigur că dacă ar exista aparate pentru a examina rănile sufletului, așa cum se examinează rănile plămânilor cu raze X, în sufletul meu s-ar vedea cicatricea imensă a rănii pe care tatăl meu îngeresc, mi-a făcut-o pe când eram foarte mic și mândru de el.

Tatăl meu, pe care îl împart cu toată lumea. Lucrurile s-au petrecut în felul următor. Era duminică. La noi, fiecare duminică este un Paște. E ziua Învierii. Duminica nu seamănă cu nicio altă zi, așa cum Paștile nu seamănă cu celelalte sărbători, oricât de mari ar fi ele, și așa cum luna nu seamănă cu nicio altă stea din milioanele care o înconjoară. Din pricina importanței pe care o acordăm duminicilor, săptămânile sunt la noi mai lungi cu o zi decât în alte părți. Noi știm că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și că ziua a 7-a a fost sabatul, ziua odihnei. Dar după cele 7 zile ale săptămânii vine duminica, dies octava, ziua a 8-a. Căci într-o duminică a înviat Iisus Hristos, zidind creația nouă a lumii. Și, din pricina acestei noi creații, duminica e mai importantă decât primele 7 zile. Socotim duminica drept ziua a 8-a nu pentru că am avea gustul teologiei. Vechii dascăli și părinții bisericii o socoteau și ei ca noi. Dies octava, a 8-a zi a săptămânii, e o reminiscență de la sfinții ocnași, trimiși în decursul primelor 3 viacuri ale erei creștine în minele de aur ale țării mele și care ne-au adus Evanghelia și botezul. Era deci într-o duminică, după Sfânta Liturghie. Priveam oamenii satului ieșind din biserică. Tatăl meu se afla pe trepte și-și lua rămas bun de la fiecare credincios. Tot satul era prezent, căci duminica nimeni nu lipsește de la Sfânta Liturghie. Erau bătrânii munteni, cu bărbile lor albe, asemenea figurilor patriarhilor din Biblia ilustrată, femeile, bărbații și copiii. Toți îmbrăcați de duminică, cu veșminte de in sau de lână, întotdeauna albe, ca laptele și ca zăpada. La Petrodava, albul e culoarea națională, pentru toate vârstele și pentru ambele sexe. Dar puritatea albului îmbrăcăminților era puțin lucru față de puritatea privirilor și a chipurilor. Ieșind de la Sfânta Liturghie, toată lumea părea transfigurată, dezbrăcată de orice preocupare pământească, sfințită. Și în același timp, mai mult decât sfințită, îndumnezeită. Știam de ce anume toate fețele erau frumoase și de ce toate privirile erau luminate, căci până și femeile urâte erau frumoase. Aspri tăietori de lemne aveau în obraj și pe frunțile lor lumini, asemănătoare aureolelor sfinților. Copiii erau ca niște îngeri. Ieșind de la Sfânta Liturghie, toți bărbații și toate femeile din satul nostru erau teofori, purtători de Dumnezeu. Toți se cuminecau și în vinele lor curgea sângele lui Dumnezeu. Erau fii ai lui Dumnezeu și îndumnezeiți. Desigur, acești oameni erau țărani aspri, necăjiți și săraci. Știau ce sunt. De aceea, înainte de a se cumineca, ei rosteau următoarea rugăciune. Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să intri sub acoperișul sufletului meu, dar precum ai binevoit a te culca în peșteră și în ieslea cuvântătoarelor și ai cinat împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Iar după cuminecătură, Dumnezeu intra la oamenii din satul nostru sub acoperișul fiecărui suflet și, ieșind din biserică, îl purtau pe Dumnezeu în ei.
și mergeau cu băgare de seamă, așa cum mergi când porți un odor neprețuit. Și așa erau teofori, purtători de Dumnezeu. Când porți o lampă sau o lumânare, ai fața luminată de flacără. Când porți în tine pe Dumnezeu, care e lumina lumii, ești luminat dinăuntru, în așa fel încât toată carnea și tot trupul sunt transfigurate, înfrumusețate. Se știe că, pe scenă, în reprezentațiile marilor spectacole, artiștii se transformă sub focurile proiectoarelor și ale luminilor de neon. Sub lumina intensă, abia îți mai recunoști fiul sau fica, atât sunt de schimbați. Tot așa și eu, de abia îi mai recunoșteam pe locuitorii satului nostru când ieșeau de la biserică, purtându-L pe Dumnezeu sub acoperișul sufletelor lor, atât de frumoși, mândri și sublimi erau. Niciodată n-am văzut piele sau carne mai frumoasă decât cea de pe fețele teoforilor, a oamenilor care purtau în ei lumina orbitoare a lui Dumnezeu. Trupul lor era îndumnezeit, fără greutate sau volum, transfigurat de lumina Duhului Sfânt. Priveam deci ca la un spectacol defilarea sătenilor purtători de Dumnezeu. Eram răpit și fermecat, ca orice spectator care asistă la un spectacol minunat. Iradind lumina ca un diamant, toți țăranii se apropiau de tatăl meu. Se opreau în fața lui la mică distanță, îi se închinau ca în fața unei icoane și lucrul mi se părea firesc. Căci tatăl meu era o icoană. Apoi, întinzându-și mâinile, cu palmele adunate cupă, credincioșii primeau mâna dreaptă a tatălui meu, cum primește o relicvă, și o duceau cu cernic la buze, o sărutau cum săruți pâinea binecuvântată, anafura, înainte de a o mânca. Și sărutând mâna dreaptă a tatălui meu, credinciosul spunea: Binecuvintează-mă, părinte! Și tatăl meu răspundea: Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule! Era pentru prima dată când aflam aceasta. Toți oamenii îl numeau pe tatăl meu, părintele meu. Și el, minunatul și cinstitul meu tată, îi numea pe toți locuitorii satului, fiul meu. Am fost răvășit de uimire. Era de necrezut. Prima mea reacție a fost să refuz să cred o asemenea enormitate. Îmi spuneam că poate n-am înțeles bine. Un astfel de lucru nu putea fi adevărat. Deși foarte mic, știam deja că nu trebuie să te încrezi în simțuri, fiindcă ochiul ne înșală, iar urechea ne minte. M-am apropiat deci de tatăl meu. Eram aproape lipit de genunchii săi și de-ndată m-am lămurit. Nu mai era nici urmă de îndoială. Lucrul de necrezut era adevărat. Sărutând mâna dreaptă a tatălui meu, toți sătenii îl numeau părinte. Tatăl meu era numit părinte de către toți, iar el, minunatul, cinstitul meu tată, îi numea pe toți țăranii fiul meu. Am închis ochii ca să nu mai văd un asemenea lucru. Am izbucnit în hohote și am fugit, cât de departe cu putință, pentru a nu mai auzi și a nu mai vedea. O astfel de nedreptate era insuportabilă pentru mica și plăpânda mea persoană. Din ziua aceea i-am cercetat cu atenție pe toți copiii vecinilor. Erau copii de aceeași vârstă cu mine. Privindu-i, am izbucnit din nou în lacrimi, pentru că, spre deosebire de mine, acești copii aveau fiecare un tată al lor, numai și numai al lor, nu ca mine. Căci eu aveam un tată pe care trebuia să-l împart cu tot satul și nimeni pe lume
nu-și poate închipui durerea pe care o simte o persoană micuță, descoperind că tatăl său adorat este tatăl întregii lumii. Era mai rău decât dacă n-aș fi avut deloc.

0: ați ascultat Tatăl meu, preotul, care s-a urcat la cer. Amintiri dintr-o copilărie teologică. De Virgil Gheorghiu. Traducere Maria Cornelia Ică Junior. Lectura Olimpiu Nicolae Benea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sănătate. Despre septembrie 1940, cu istoricul profesor universitar dr. Petre Țurlea. Istoricul Petre Țurlea a scris cartea Studențimea Română din Cluj 1944-1946. Din prefața cărții, rândurile mitropolitului Bartolomeu: eram deja arhiepiscop al Clujului când secretarul meu de cabinet m-a anunțat că în anticameră se află un domn, Aurel Petrea din Brașov, care solicită audiență particulară. Bineînțeles, a fost introdus, l-am poftit pe scaun și l-am îndemnat să-mi spună cu ce anume i-aș putea fi de folos. N-am venit să vă cer nimic, vreau să vă spun ceva. Am aflat că sunteți una și aceeași persoană cu tânărul călugăr care au condus greva studențească din Cluj. Da, așa este. După ce totul s-a isprăvit, ați fost arestat de mai multe ori și în cele din urmă ați fost expulzat din Cluj și escortat de jandarmi, din post în post, pe drumurile care duc la Toplița. Și asta e adevărat. Într-una din zile, pe o vreme câinoasă de toamnă, cu burnițe și friguri, ca să coboriți în Sânt Petru de Câmpie, nu mai țin minte toate satele prin care am trecut. V-a ajuns din urmă un țăran care se întorcea de la Sărmaș cu căruța goală și v-a poftit să vă urcați în ea. Jandarmul l-a încuvințat și v-ați urcat amândoi. Ajuns acasă, țăranul le-a spus neveste și copiilor că el l-a purtat în căruță pe domnul părinte, care au fost cu studenții la Cluj, și că l-a lăsat la postul de jandarmi, că era păzit cu pușca. Atunci femeia a zis unuia din copii: dă tu fuga la post și întreabă-l dacă are nevoie de ceva și dacă îi se îngăduie să primească. Copilul v-a găsit într-o odaie mică în picioare, uitându-vă pe fereastră. A tușit, ați întors capul, iar el v-a spus că părinții lui vă întreabă dacă aveți nevoie de ceva. Dacă se poate, ați spus, o cană cu lapte cald. Copilul v-a adus nu doar lapte cald, pâine, brânză, ouă fierte, iar a doua zi a venit cu o traistă plină de bunătăți. De la elui și de la vecinii care aflaseră pe cine duc jandarii, pe ploaie și vânt. Începeam să fiu încredințat că acest Aurel Petrea este una și aceeași persoană cu fostul jandar. Cu toate acestea, de unde știe el ce s-a vorbit în casa țăranului și ce a făcut copilul? Bănuiesc că trăiți în Brașov, dar că sunteți originar din Sânt Petru de Câmpie. Și mi-am dat cu palma pe frunte. Nu cumva... Da, eu sunt copilul acela. Am venit doar să vă sărut mâna. M-am ridicat și l-am îmbrățișat. S-a îndurat să primească de la mine în dar o carte. O lacrimă de bucurie cerească în văzduhul sufletului românesc. A fost...

0: Septembrie 1940. Istoricul Petre Țurlă.
1: Vorbim despre România lunii septembrie 1940. Cred că ar trebui să facem în primul rând o oglindă generală și exactă a momentului respectiv. România suferise în vara acelui an 1940 și mari pierderi teritoriale și era efectiv în pragul prăpastiei. Pierduse Basarabia și nordul Bucovinei în favoarea URSS-ului în urma ultimatumului din iunie 1940, pierduse Transilvania de nord-est în favoarea Ungariei, ajutată de Italia și Germania prin dictatul de la Viena, pierduse sudul Dobrogei în favoarea Bulgariei, care fusese ajutată tot de către Germania și Italia. Toate aceste țări, care răpise o parte din teritoriul românesc, doreau mai mult. URSS dorea și restul Moldovei, Ungaria dorea și partea de sud a Transilvaniei, iar Bulgaria dorea toată Dobrogea. Pe de altă parte, Germania, care stăpânea efectiv Europa în acel moment, era interesată de petrol românesc din Muntenia. Și, în același timp, nimeni din aliații tradiționale ai României, Franța, Anglia, nu ne mai putea ajuta în acel moment, septembrie 1940. Iată de ce spun că era o situație catastrofală pentru România. De aici, normala apropiere de Germania, cel care a salvat România în acel moment a fost generalul Ion Antonescu. Carol al II-lea a adus la guvern în începutul lui septembrie 1940 cu scopul declarat de a-i salva tronul, deci de a salva pe rege. Dar Antonescu a ales să salveze țara în acel moment. 1940, dezastrul acela de care vă vorbeam, era și evident consecința contextului internațional determinat atunci de Germania și de Italia, context internațional european, dar era și consecința celor 10 ani de domnie ai camarilei regale din România, în frunte cu blonda Elena Lupescu, acțiunea camarilei ducând la un adevărat dezastru general în toate planurile în România. În 2010 am publicat o carte care se cheamă Carol al II-lea și Camarila Regală la editura Semnea și interesant e de văzut faptul că lucrurile, e o idee clasică, istoria se repetă. Lucrurile se repetă și în domeniul acesta, numai că astăzi nu se mai numește Camarila Regală, ci se numește Camarila Prezidențială, condusă tot de o doamnă, evident. Carol al II-lea, în septembrie 1940, a fost constrâns să-și calce pe inimă, aducându-l la conducere pe Ioan Antonescu, care avusese permanent o relație rece și chiar conflictuală. Iată, în 1940, în iunie, după marile pierderi teritoriale care îi se datorează în bună parte lui Carol al II-lea, Antonescu îi trimisese o scrisoare vigilioasă, considerată fără lipsă de respect de către rege, în care îi spunea, printre alte, vă citesc câteva fragmente, țara se prăbușește, lipsa de încredere în conducători este totală, țara care simte, țara care vede, țara care presimte, țara toată este consternată și în panică, trebuie schimbat imediat sistemul și oamenii. Dacă maestatea sa nu va pleca și în acest ceas urechile la durerile neamului, prăbușirea totală, prăbușirea iremediabilă va urma. În fața catastrofei sunt gata să dau concursul. Voi încerca să salvez ce se mai poate salva din coroană, din ordine și din granițe. Ascultă-mă cel puțin în acest ceas, maestate. Deci vă spuneam că regele a interpretat această scrisoare ca pe un afront și l-a arestat pe Antonescu și l-a trimis la închisoare. În septembrie 1940, în fața evoluției dezastruoase a situației României, a fost constrâns să-l aducă la guvern, pentru că era singurul om care putea, era în stare să facă față unei asemenea situații în momentul respectiv. Antonescu l-a obligat însă pe rege la 6 septembrie 1940 să abdice. De fapt, a fost o încredințare a conducerii țării de către Carol al II-lea, fiului său Mihai. Carol al II-lea, sperând ca sub această formă sofisticată a abdicării, să poată mai târziu să revină pe tron, la fel cum făcuse în 1930. A urmat, după cum se știe, a doua zi, pe 7 septembrie, fuga din țara lui Carol cu îngăduința lui Antonescu, că vine cu un tren regal format din 12 vagoane, având-o alături pe Elena Lupescu, trei câini și patru vagoane cu bagaje pline cu opere de artă, bijuterii, bani. A luat atât de multe bogății din țară cu ocazia aceasta, încât n-a mai încăput în acele vagoane o ladă plină cu 114 milioane de lei, care a rămas sigilată în palat și a fost predată peste o lună lui Ion Antonescu. Este aici momentul să menționez că în lumea bucureșteană se zvonise că, cu ocazia acestei fugi din țară, regele ar fi luat și 42 de tablouri din colecția regală rămasă din timpul lui Carol I, care aparținea statului, evident. Antonescu a ordonat lui Alexandru Busuioceanu, custodele colecției regale, să îi facă un raport. Și acesta, în ianuarie 1941, i-a înaintat raportul lui Antonescu, în care spune foarte clar că regele Carol al II-lea, când a fugit în țară, nu a luat din patrimoniul statului tablouri aparținând statului. Deci cele 42 de tablouri care lipsesc din colecția coroanei regale au dispărut mai târziu. Au dispărut în timpul și datorită regelui Mihai. Legionarii au încercat în acest ultim moment să-l captureze pe Carol pentru a-l judeca și eventual pentru a-l pedepsi, pentru că el ordonase asasinarea conducătorilor mișcării legionare în 1938-1939. Au realizat o ambuscadă în gara Timișoara, dar mecanicul trenului regal nu a oprit, așa cum fusese planificat, a mers mai departe și atunci legionarii au eșuat în tentativa aceasta de a-l prinde pe Carol al II-lea. E o scenă ca în filme, de la Timișoara la Jimbolia, trenul regal a fost urmărit de legionari care trăgeau cu focuri de armă în urma lui, însă fără a-l putea prinde. Iată un sfârșit rușinos, o fugă rușinoasă a regelui Carol al II-lea din țară după 10 ani de domnie. La 7 septembrie 1940, Ion Antonescu dă o proclamație la radio în care explică faptul că a fost forțat de evenimente să impună abdicarea lui Carol al II-lea. Iată un pasaj în această proclamație, el se disculpă. Români, pentru prima oară în viața mea a trebuit să înșel, să mint și să calc un jurământ solemn cerând abdicarea regelui căruia îi jurase în credință. Am făcut-o pentru a scăpa nația de o îngrozitoare umilință și de o inevitabilă și totală catastrofă. Iată, e o disculpare, o motivare a gestului impunerii abdicării. Noul rege era Mihai. El avea în acel moment, septembrie 1940, numai 19 ani, neîmpliniți, se născuse la 25 octombrie 1921. În plus, nu avea o educație temeinică. Carol al II-lea întemeiasă pentru el o clasă specială formată din 13 colegi din toată țara. Clasă specială în care, evident că elevului principe, nu i s-au cerut prea multe lucruri și el nici nu s-a obosit să învețe prea multe lucruri. Singura plăcere era să conducă automobile. De asemenea, Mihai nu fusese învățat de tatăl său nici cum să conducă țara. Ca urmare, situația pentru el era extrem de dificilă, dar și pentru țară, ca să aibă în frunte un asemenea rege. Antonescu a organizat depunerea jurământului chiar în ziua de 6 septembrie 1940, la ora 9:30. Iată textul jurământului depus de regele Mihai. Jur credință națiunii române, jur să păstrez cu sfințenie legea statului, jur să păzesc și să apăr ființa statului și integritatea teritoriului României, așa să-mi ajute Dumnezeu. Era acest jurământ al regelui o plasare a monarhului în subordinea națiunii române. Deci înceta astfel în acel moment perioada dictaturii regale din 1938 până în 40, în momentul în dictatură, în timpul căreia regele era mai presus de națiune. Antonescu a ținut cu această ocazie un discurs foarte mic și pielbuitor pentru ceea ce vrea să facă în continuare. Spunea: Sire, Dumnezeu să ajute țării, maestății tale și mie. Deci era o ordine a priorităților. În primul rând era țara, apoi regele și apoi Antonescu. Regele avea, conform reglementărilor în acel moment, avea puteri foarte restrânse. El era capul oștirii, deci conducătorul armatei, numele său se bătea monedă, el conferea decorații și primea și acredita pe ambasador. De asemenea, numea pe primul ministru. În schimb, toate celelalte puteri în stat, formula era puteri de pline, reveneau lui Ion Antonescu. Raporturile dintre Ion Antonescu și regele Mihai au fost deseori controversat prezent în istoriografia românească. Eu am publicat în anul 2009 un volum masiv intitulat Ion Antonescu între extrema dreaptă și extrema stângă, iar în 2011 un alt volum numit Regele Mihai și Mareșalul Antonescu, în care lămuresc și aceste raporturi dintre Ion Antonescu și regele Mihai. Antonescu l-a impus pe Mihai respectului public, v-am spus cel caracteriza pe tânărul Mihai în septembrie 1940 și numai datorită lui Antonescu a fost impus respectului public. Apoi Antonescu a modificat raporturile dintre Casa Regală și societate. Astfel regele, în contextul acestei noi raporturi, devenea doar un simbol al unității naționale și nu avea voie să se amestece în treburile statului. Era, deci, un simbol la care toată lumea trebuia să se uite și să reprezinte unitatea națională. În aceea zi, 6 septembrie 1940, Antonescu a ordonat ca până la ora 18 armata să depună jurământ regelui Mihai și apoi să urmeze funcționarii publici, magistrații, liberii profesioniști. Deci a impus acestora să îi presteje jurământul de credință noului rege. Primul desiderat urmărit de Antonescu în acel moment a fost instaurarea ordinii în stat. Condițiile acelea ale agresiunii multiple asupra granițelor României, un climat de dezordine în stat ar fi periclitat iremediabil situația țării. De aceea, la 6 septembrie, Antonescu a dat o proclamație către țară în care spunea: Români, ordinea făcută sus cere ordine jos. Nici o zbuciu mare ajunge. Nu-și iubește țara, nu cinstește neamul și nu respectă ceasul, cel ce face altfel. Nici o violență în contra nimănui. În zilele de 6 și 7 septembrie, ideea lui Antonescu de a-l impune pe Mihai respectului și atenției opiniei publice a reușit. Mai ales legionarii au organizat mari manifestații proregaliste în fața Palatului Regal. Manifestația din 7 septembrie a avut loc noaptea la luminile reflectoarelor. Era o scenă cantină extrem de impunătoare. Panfil Șeicaru în Curentul scria a doua zi că manifestația a fost măreață și patriotică. Regele Mihai a ordonat să se lumineze întregul palat și a ieșit în fereastră salutând mulțimea legionarilor. Aceștia fusese organizați de Horia Sima și de Radu Gir. Din acel moment, regele fiind foarte impresionat de ceea ce se întâmplase în piață, de manifestațiile în favoarea lui din partea mulțimii, a devenit un simpatizant al mișcării legionare. Simpatia aceasta față de mișcarea legionară i s-a întărit și în urma manifestațiilor în favoarea sa, repetate la Iași, la 8 noiembrie 1940. Simpatia aceasta el și-a demonstrat-o în mai multe ocazii, cel mai puternic este momentul 22 ianuarie 1941, când la mijlocul rebeliunii regionale, când cumpăna nu înclinanse încă de partea lui Ion Antonescu, regele a încercat să-i salveze pe legionari. În pofila sfatului lui Antonescu a plecat de la Peleș cu un automobil să ajungă la București pentru a ajuta pe legionari. Antonescu a aflat și a ordonat ca mașina regală să fie întoarsă înapoi la Peleș de la Câmpina. Întorcându-ne la 8 1940, din ordinul lui Antonescu, în acea zi s-a organizat în toate bisericile din țară tedeumuri pentru Mihai. Iată și motivația dată de Ion Antonescu: tedeumuri pentru sfințirea urcării pe tron a maestății sale regele Mihai I și închinarea tuturor românilor pentru glorioasă sa domnie. Slujbele au fost corelate cu un moment pentru Transilvania. S-a citit și un apel al lui Antonescu, din care vă prezint un fragment. Să cerem, spunea Ion Antonescu, să cerem iertare nefericiților noștri frați, care prin vitregia vremurilor și din propria noastră vină au fost rupți din trupul nostru îndurerat, să aruncăm blestemul nostru asupra marilor vinovați, să ne luăm solemn angajamentul că de azi ne unim în muncă și frăție pentru ca să ne întărim, să prosperăm și să fim gata. Iată aici în ultima formulare a lui Antonescu și o promisiune, o speranță exprimată de el că dacă țara se va reface și vom fi gata, reluarea acelor teritorii pierdute în 1940 va fi asigurată. De fapt, în întreaga perioada dictaturii antoneștine până în 1944, această speranță a generalului și apoi a mareșalului Antonescu în refacerea frontierilor nu a fost niciodată înlăturată, ea a fost mereu prezentată, inclusiv lui Hitler. Ion Antonescu a chemat-o în țară pe 7 septembrie 1940, într-o telegramă foarte călduroasă, pe regina, mama Elena, mama regelui Mihai, care fusese constrânsă să plece din țară, să se exileze în urma divorțului cu Carol al II-lea, încă în 1932. În telegrama prin care o chema în țară, Antonescu îi spunea că o roagă să vină pentru a sprijini pe Mihai spre a-i completa educația pe care patria noastră

populație, steaguri, cântece. Iar la 14 septembrie a avut loc o mare tedeum la Patriarhie, consfințind reunificarea familiei regale. În acea zi, Antonescu a solicitat celor doi, regelui și reginei mamă, să-și aleagă o reședință permanentă. Aveau mai multe palate și în București și în alte locuri din țară și regele Mihai a hotărât să aibă ca reședință permanentă Peleșul, spre satisfacția și a reginei Elena. Iată evenimentele la București în acea primă săptămână zbuciumată a lui septembrie 1940. Ce se întâmpla în acest timp în Transilvania de Nord-Est? S-a instaurat stăpânirea maghiară, au început devastările, inclusiv dărâmarea unor biserici, au început crimele, inclusiv crime colective, cum a fost cea de la 9 septembrie la Trăznea cu 86 de români și evrei asasinați, sau cea de la Ip din noaptea de 13 spre 14 septembrie, când au fost omorâți 156 de oameni.

0: și aflu...
1: În România, în momentul 1940, nu se putea instaura decât o dictatură de dreapta favorabilă Germaniei și Italiei. Altfel, se producea o invazie și o dispariție a țării. Iată un... am găsit un document în Arhivele Statului din București care indică cu claritate valabilitatea acestei teorii. La 11 septembrie 1940, un agent al siguranței române infiltrat în interiorul legației Italiei la București

0: reda într-un raport afirmația ministrului italian Chigi, reprezentantul Italiei la București. Citez ce spunea ministrul italian: în cazul când în România vor reapare partidele politice, se va recurge la alegeri libere care ar putea fi favorabile democrației, Germania și Italia vor lua sub protecția lor Ardealul de Sud și întreg Banatul. Evident, Rusia va lua restul Moldovei, iar Bulgaria se va extinde asupra restului Dobroge. Iată că situația internațională impunea păstrarea unui regim de dictatură favorabil Germaniei în acel moment.
1: Istoricul profesorul universitar dr. Petre Țurla despre septembrie 1940.
2: O sută de ani, o sută de voci.

0: Catismă a 10-a. De la Psalmul 70 până la Psalmul 76. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Întru dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, întru Tine m-am întărit, din pântecele maicii mele Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta toată ziua lauda ta, al cărui nume nu-l cunosc. Intra voi întru puterea Domnului. Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești. Ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce va să vină, puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta. Și întorcându-te, m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule. Cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta. Când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă mie rău. Dumnezeule, judecata ta dă împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fii va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui în pe veci. Cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pre el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă. Iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osteneli omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greșit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam. Ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule în viac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapădă de tine. Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? Aprinsu-s-a mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus-au semnele lor drept semne, sfărâmat-au intrarea cea de deasupra. Ca în codrul cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău, până la pământ, spurcat-au locul numelui tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocărî vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și pâraie, tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul, să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cutremuratul s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului, iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacov, și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcului, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale? Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus-mi am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat-o m-am și n-am grăit. Gândit am în zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi întru mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus-mi am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscută ai făcut între popoare puterea ta. Izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-u te-au apele, Dumnezeule, văzut-u te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău învârtej, luminat au fulgerele tale lumea, clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! De înfricoșătoarea zi a venirii tale și de dreapta judecată, temându-mă, Doamne, mă spăimântez și tremur ca unul ce am mulțime de păcate, ci ca un Dumnezeu milostiv, mai înainte de sfârșit, întoarce-mă și mă mântuiește, Mântuitorul meu, mult îndurate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Când se vor pune scaunele la judecată, Doamne, și oamenii vor sta înaintea tronului Tău, atunci împăratul nu va fi mai de cinste decât ostașul, nici stăpânul nu va fi mai presus de robul său, că fiecare din faptele lui sau se va slăvi, sau se va rușina, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Fecioară, Maica lui Hristos, numai Tu singură Te-ai învrednicit de mari daruri, că ai născut cu trup pe unul din treime, pe Hristos, Dătătorul de viață, pentru mântuirea sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel bogat într-o milă și necuprins într-o îndurare, care singur ești din fire fără de păcat și Te-ai făcut om pentru noi, ascultă în ceasul de acum această rugăciune a mea făcută cu umilință. Sărac și lipsit sunt de fapte bune și inima mea mi s-a tulburat întru mine, iar Tu, Doamne, prea înalte împărate al cerului și al pământului, știi că toate tinerețile mele le-am cheltuit în păcate și umblând după poftele trupului meu, m-am făcut bucurie demonilor și am urmat întru totul diavolului, tăvălindu-mă totdeauna în noroiul poftelor. Știi că întunecându-mi se gândul din copilărie și până acum, niciodată nu am voit să fac voia Ta cea sfântă, ci robit fiind cu totul de poftele ce mă cuprind, m-am făcut de râs și batjocură demonilor, nesocotind nici de cum cu mintea mea că nesuferită este urgia mâniei Tale asupra păcătoșilor. Și acum, când este pregătită ghena focului și din această pricină cad în deznădăjduire, încă n-am venit la simțul pocăinței, ci sunt sărăcit și lipsit de dragostea cea către Tine. Că ce fel de păcate n-am făcut? Ce lucru drăcesc n-am lucrat? Ce faptă grozavă și înverșunată nu am săvârșit cu sârguință și peste măsură? Mintea mi-am întinat-o cu totul prin cugete trupești. Trupul mi l-am spurcat prin împreunări de tot felul. Duhul cu totul mi l-am pângărit cu învoirea la păcat. Toate membrele ticălosului meu trup le-am pus să lucreze și să slujească păcatului. Cine dar nu mă va plânge pe mine ticălosul? Cine nu mă va jeli pe mine osânditul? Pentru că singur eu, Stăpâne, am întărâtat mânia Ta, eu singur am făcut răutate înaintea Ta, întrecând pe toți păcătoșii ce au fost în decursul veacurilor, păcătuind fără asemănare și de neiertat. Dar de vreme ce ești milostiv și mult îndurat, iubitorule de oameni, și aștepți întoarcerea păcătoșilor, iată și eu mă arunc înaintea înfricoșătorului și groaznicului Tău tron de judecată. Și, ca și când m-aș atinge de preacuratele Tale picioare, strig din adâncul sufletului către Tine. Milostivește-Te, Doamne! Iartă-mă, împărate! ajută neputinței mele, fă pogorământ față de nesocotința mea, ia aminte la rugăciunea mea și lacrimile mele nu le trece cu vederea. Primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și rătăcit fiind întoarce-mă, îmbrățișează-mă când mă întorc și mă iartă, căci ție mă rog, pentru că nu ai pus pocăință pentru cei drepți, nici iertare pentru cei ce nu au greșit, ci ai pus pocăința asupra mea a păcătosului pentru cele ce am lucrat spre întărâtarea mâniei tale. Gol și descoperit stau înaintea ta, cunoscătorule de inimi, Doamne, mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut și să privesc la înălțimea cerului, fiind copleșit de povara păcatelor mele. Ci luminează-mi ochii inimii mele și dă-mi umilință spre pocăință și zdrobire de inimă spre îndreptare, ca astfel cu bună nădejde și cu adevărată și deplină încredere să pășesc spre cele cerești, lăudând și binecuvântând totdeauna preasfântul tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
7: Aici, Radio Renașterea.
8: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. Institutul Național de Sănătate Publică derulează campania națională de informare, educare și comunicare, promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice. Achiziționarea biletelor de tren online va fi întreruptă după miezul nopții, între orele 1 și 5, și Centrul de Cultură, Palatele Brâncovenești, de la porțile Bucureștiului, invită publicul să sărbătorească 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului printr-un recital de excepție. Acum știrile pe larg. Sute de credincioși s-au adunat în ziua prăznuirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală pentru a se închina la moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, aduse de la mănăstirea atonită Cutlumuș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța duhovnicească a acestui moment.
1: Aducerea moaștelor Sfintei Ana reprezintă o mare binecuvântare pentru întreaga țară, pentru toți credincioșii și mai ales pentru familiile care nu au copii, dar care doresc să aibă copii, în comparație cu alte familii care își pierd pruncii și care nu înțeleg de ce binecuvântare se îndepărtează. Sfânta Ana este, așa după cum mărturisesc rugătorii din munte Atos, gravnic ajutătoare pentru cei care nu pot avea copii. La schitul Sfânta Ana, după fiecare Sfântă Liturghie, în fața unei icoane care o reprezintă pe Sfânta Ana, se fac rugăciuni speciale.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În dialog cu reporterul Radio Trinitas, Doru Mihalache, credincioșii veniți din toată țara s-au arătat recunoscători pentru binecuvântarea primită.
2: Ce înseamnă pentru tine să vii să te închini la moaștele Sfintei Ana? Ce înseamnă Sfânta Ana pentru tine?
3: Pentru mine Sfânta Ana reprezintă mama Maicii Domnului, Maica noastră întregii Biserici, a lui Hristos, și această oportunitate de a ne putea închina la Sfintele Moaște aduse de la Mănăstirea Atonită Cutlumuș e o adevărată binecuvântare adusă bucureștenilor și a întregii Românii.
2: Cum te simți tu în acest moment?
3: Foarte binecuvântat că am această oportunitate de a mă închina la Sfintele Moaște și mă bucur mult și de atmosfera Sfintei Liturghii pe care o trăiesc în același timp.
4: Pentru mine este mare ocrotitoare, fiind și cea al cărei nume îl port, și nădăjduiesc că mă ajută în orice clipă a vieții mele, așa cum toți creștinii au o mare vlavie față de Sfânta Ana, pentru că a născut-o pe cea mai mare ocrotitoare noastră în cer.
0: Moaștele Sfintei Ana, aduse pentru prima dată în România, vor rămâne la Biserica Bucureșteană Sfântul Gheorghe Nou până mâine la ora 22. Credincioșii parohiei Oborul Vechi din sectorul 2 al Capitalei și-au cinstit astăzi ocrutitorii pe Sfinții și Drepții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți în altarul de vară din curtea bisericii. Cei prezenți s-au putut închina la icoana Părinților Maicii Domnului, care are o vechime de aproape 300 de ani, a spus părintele paroh Ciprian Tudor.
5: Este o sărbătoare a familiei noastre și când spun familia noastră, spun familia Bisericii Oborul Vechi, singura parohie din cetatea Bucureștilor care are ca hram principal de aproape 300 de ani ocrotitorii noștri tuturor pe Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Acest hram și l-a luat biserica noastră de la o icoană ce noi știm că este făcătoare de minuni, s-au făcut multe minuni în această biserică, la această icoană. Bineînțeles, icoana Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, pictați împreună cu Maica Domnului, o icoană adusă în această biserică de către domnitorul țării românești, de Alexandru Ipsilanti. Mulți credincioși vin din toate colțurile Bucureștilor și nu numai, și dincolo de cetatea Bucureștilor, ca să mulțumească Sfinților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana sau să ceară ceva. Prin ei cere Maicii Domnului și prin Maica Domnului cere Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Părintele Ciprian Tudor, parohul Bisericii Sfinții Părinți Ioachim și Ana, Oborul Vechi, din sectorul 2 al Capitalei. La slujbă au participat și elevii ai Colegiului Economic Adexenopol, coordonați de Roxana Popa, profesoară de religie.
6: Este un moment de mare bucurie, sărbătoarea de astăzi și în special aici la biserica aceasta care are hramul Sfinților Ioachim și Ana de la Oborul Vechi. Ne simțim foarte bine, este o comunitate foarte frumoasă și părintele paroh de aici este foarte apropiat de elevii de la colegiul nostru Adexenopol și avem o colaborare foarte bună și împreună cu elevii am venit astăzi să ne bucurăm de sărbătoarea aceasta a Sfinților Ioachim și Ana. Noi venim des aici la bisericuța aceasta, fiind în proximitatea colegiului Xenopol și venim destul de des cu copiii aici și în special când este sărbătoarea aceasta a Sfinților Ioachim și Ana, care sunt și ocrotitorii noștri și mai ales ocrotitorii copiilor.
0: Roxana Popa, profesoară de religie la Colegiul Adexenopol, Biserica Sfinții Părinți Ioachim și Ana, Oborul Vechi, adăpostește și crucea lui Mogoș Serdarul, un monument ridicat în anul 1719 în urma epidemiei de ciumă care lovise Bucureștiul. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, organizează vineri, 11 septembrie, vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh Martir Rantimi Vireanul ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul va începe la ora 12 în sala Teodor Paladi a Bibliotecii Academiei. Expoziția va aduce în prim plan personalitatea complexă a Sfântului Antimi Vireanul, așa cum am aflat de la părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
7: Expoziția își propune să reliefeze trăsăturile dominante ale Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul, acela de păstor și cărturar creștin misionar, dar și de maestru tipograf, care a creat o întreagă generație, o adevărată școală de tipografi. Dorința de a înfrunta și vindeca uscăciunea sufletească, așa cum o numea el, a păstoriților săi, l-au determinat pe Sfântul Antim să se încreadă în Dumnezeu și să-și pună darurile în lucrare pentru binele celorlalți, deoarece nicio mulțumire sufletească nu este la fel de mare ca aceea care vine din faptele bune săvârșite în slujba aproapelui. Această expoziție este deosebit de bogată și cu un caracter de unicitate, deoarece acum vor fi expuse împreună toate cărțile tipărite de Sfântul Antim și ucenicii săi.
0: Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române, a vorbit despre impactul cultural al evenimentului.
8: Pentru Biblioteca Academiei Române, expoziția este înainte de toate o invitație de a-l redescoperi pe Antimi Vireanul prin mărturiile concrete ale operei sale, cartea veche, manuscrisul, xilogravura și limba în care credința a fost transmisă mai departe. Expoziția pune în lumină, pe lângă personalitatea unui mare ierar, și o epocă de strălucire a culturii românești. Sfântul Antimi Vireanul a înțeles că tiparul poate deveni o formă de slujire, de educație și de comuniune. Cartea era, pentru el, și un mijloc prin care credința, limba și identitatea unei comunități puteau fi întărite. Publicul va putea vedea volume de valoare inestimabile tipărite între 1691 și 1716 în tipografiile de la București, Snagov, Râbnic și Târgoviște. Avem exponate în română, greacă, slavonă și arabă, ceea ce vorbește mai convingător decât orice formulă teoretică despre vocația unificatoare a Sfântului Antim.
0: Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române. Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. Intrarea este liberă. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, va organiza vineri o nouă conferință dedicată tinerilor, intitulată Te iubesc și eu. Evenimentul își propune să ofere repere concrete despre discernământul în alegerea partenerului de viață, îmbinând perspectiva duhovnicească cu elemente din psihologie și psihiatrie. Invitatul special al serii este părintele Atanasie Ulea, medic psihiatru și psihoterapeut, care va vorbi despre dinamica relațiilor de cuplu între mecanismele inconștientului și lucrarea Harului Divin. Amănunte am aflat de la Teodora Moldovan, voluntar ASCOR Cluj-Napoca.
9: Vă invităm la conferința susținută de părintele Atanasie Ulea, vineri 11 septembrie de la ora 19, la Biserica Studenților din campusul HDU. Părintele ne va vorbi despre discernământul în alegerea soțului sau soției, dintr-o perspectivă interdisciplinară, în care psihicul și latura duhovnicească se întrepătrund. Dânsul este preot, psihiatru și psihoterapeut în cadrul Metropoliei Germaniei. Vă așteptăm cu drag la această întâlnire ziditoare.
0: Conferința face parte din programul extins de activități și seri duhovnicești pe care ASCOR Cluj le pune la dispoziția studenților în această perioadă. Cei interesați să participe sau să urmărească înregistrările evenimentelor pot accesa programul Sfintelor Slujbe și Activități de pe pagina oficială a asociației. Parohia Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași, va organiza în 27 septembrie de la ora 15 o nouă ediție a Târgului Parohial. Este o inițiativă comunitară comunitară menită să strângă fondurile necesare pentru ridicarea paraclisului provizoriu al bisericii. Evenimentul își propune să aducă împreună localnicii, producătorii locali și credincioșii din întreaga zonă metropolitană a Iașului într-o zi dedicată solidarității, tradiției și generozității. Vizitatorii târgului vor putea achiziționa o gamă variată de produse, iar toate încasările vor fi direcționate integral către construcția paraclisului. Aflăm detalii de la părintele paroh Marin Marian.
10: La târg vor fi bunătăți pregătite în casă, cărți, jucării, haine, obiecte și multe alte lucruri dăruite de oameni pentru oameni. Toate sumele strânse vor fi folosite pentru finalizarea paraclisului. Și aici este un gând pe care am vrea să-l împărtășim tuturor. Poți fi ctitor. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl dăruiești pentru târg. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl cumperi. Poți fi ctitor prin câteva ore oferite ca voluntar. Printr-o idee, printr-o mână de ajutor sau printr-un cuvânt de încurajare. Și poți fi ctitor prin rugăciune. Nu contează cât de mare este darul, ci dragostea cu care este făcut. Pentru că Dumnezeu poate lua un gest simplu, făcut cu inimă curată, și îl poate așeza într-o lucrare mult mai mare decât ne-am putea noi imagina. În acest sens, fiecare dintre noi poate pune o cărămidă la ceea ce se zidește aici. Ziua târgului va fi pregătită și pentru familii. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri, activități de mișcare și multe alte surprize. Vom avea și foișorul duhovnicesc, un loc de dialog și de apropiere.
0: Părintele Marin Marian, parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor cu dificultăți materiale. Colecta, intitulată Ajută la Nevoie, ajunsă la ediția 15-a, se va desfășura până în 24 octombrie. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
11: Vom organiza o nouă colectă de donații acum în toamnă, pentru că toamna vine pentru toți, dar nu pentru toți la fel. Pentru unii înseamnă început de școală, familie și liniște. Pentru alții, grija zilei de mâine și întrebarea oare ne vor ajunge banii până la sfârșitul lunii. Pentru că pentru noi o pungă cu alimente, câteva produse de igienă sau 20 de lei par lucruri mici. Pentru cineva însă aflat în nevoi poate însemna o masă, o zi fără grijă și mai ales sentimentul că nu este singur și că cineva se gândește la ei. Așadar, ne dorim ca și în această toamnă să ajungem cu ajutorul vostru la familiile cele mai nevoiașe din București și Ilfov, la copii, la bătrâni, la cei care au nevoie neapărat de sprijin. Pentru asta avem și acum nevoie de ajutorul vostru.
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziționarea produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Berceni, în sectorul 4 al capitalei. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla pe pagina de Facebook Ascor București. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab, în urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian. Au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor. În prezent se desfășoară etapa a patra a reconstrucției, proiectare, autorizare și restaurare a bisericii. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost înființată recent Asociația Ctitori la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
12: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți prin care pot fi făcute donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
12: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
0: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Revenirea la viață a schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiat de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarat zonă militară închisă. Continuăm acum cu alte informații. Locțiitorul șefului Gărzii Naționale a Statelor Unite ale Americii, generalul Thomas M. Carden, și generalul major David Pritchett, șeful Gărzii Naționale a statului Alabama, se află în vizită oficială în România, în cadrul întâlnirii de ieri de la sediul Ministerului Apărării Naționale cu generalul Gheorghiță Vlad. A fost analizată dezvoltarea cooperării dintre Armata României și Garda Națională a Statelor Unite ale Americii, cu accent pe parteneriatul de lungă durată cu Garda Națională a statului Alabama, situația de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre, evoluțiile din spațiul euroatlantic și implementarea deciziilor adoptate la ultimele summituri NATO. Agenda a inclus și identificarea unor oportunități de instruire în comun, schimburi de experiență, precum și dezvoltarea unor proiecte care să răspundă cerințelor actuale și viitoare de securitate. Parteneriatul dintre Armata României și Garda Națională a statului Alabama are peste 3 decenii. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Daryl Nirenberg, a subliniat importanța acestei cooperări pentru relația strategică dintre cele două țări. Programul vizitei în România include activități în București, Sibiu și la Centrul Național de Instruire Întrunită Getica de la Cincu. Președintele Nicu Șordan a semnat astăzi decretul de numire a ambasadoarei Teodora Magdalena Mircea în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Haiti, cu reședința la Havana. Teodora Magdalena Mircea este din anul 2021 ambasador în Cuba, Federația Saint Kitts și Nevis, Antigua și Barbuda, în Saint Vincent și Grenadine, în Uniunea Dominicană, în Comunitatea Bahamas, Jamaica, Barbados, Republica Trinidad și Tobago. Diplomat de carieră de peste 20 de ani, Teodora Magdalena Mircea este licențiată în drept, are un master în politică internațională la Universitatea din Bruxelles și este doctor în sociologie. Camera Deputaților a votat astăzi decizional proiectul de lege privind instituirea anului 2026 ca anul centenar al Partidului Național Țărănesc. Gestul a fost făcut în semn de recunoaștere a rolului determinant al Partidului Național Român, al Partidului Țărănesc și al Partidului Național Țărănesc în construcția statului român modern, în consolidarea democrației și în apărarea valorilor creștin-democrate. Proiectul va merge acum la președinte pentru promulgare. Achiziționarea biletelor de tren online va fi întreruptă după miezul nopții, între orele 1 și 5. Potrivit CFR Călători, măsura este necesară pentru realizarea unor lucrări de mentenanță la echipamentele infrastructurii de rețea. CFR Călători precizează că emiterea legitimațiilor de călătorie în intervalul orar menționat se va face numai la casele de bilete. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane trage un semnal de alarmă. Circa 1600 de salariați ai CFR Marfă nu și-au mai primit salariile din luna mai. Nu au o perspectivă clară pentru ziua de mâine, se arată în comunicatul oficial. Reprezentanții sindicali susțin că vor continua toate demersurile legale, parlamentare și guvernamentale pentru găsirea unei soluții. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane este afiliată la Blocul Național Sindical. Institutul Național de Sănătate Publică derulează campania națională de informare, educare și comunicare, promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice. Campania se desfășoară sub sloganul Alegeri sănătoase azi, o viață mai bună mâine. Urmărește creșterea gradului de informare a copiilor, adolescenților și familiilor acestora privind efectele benefice ale alimentației sănătoase și ale activității fizice regulate asupra sănătății. Promovează totodată alimentația sănătoasă și activitatea fizică în rândul adulților cu vârsta peste 65 de ani. În perioada septembrie-octombrie, grupurile țintă vor fi informate cu privire la modalitățile prin care starea de sănătate poate fi îmbunătățită și menținută prin adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și prin practicarea regulată a activităților fizice adaptate vârstei și nivelului de capacitate fizică. Conform statisticilor, în România, doar unul din doi vârstnici practică activități fizice în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. La Craiova, traficul rutier a fost blocat în această după-amiază în zona tribunalului Dolj. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, a fost semnalat un bagaj suspect pe un trotuar din zonă. Circulația a fost oprită pe tronsonul cuprins între străzile Brestei și Filantropiei. Au fost mobilizate echipaje de poliție, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și reprezentanți ai Serviciului Român de Informații. Echipele de intervenție scanează bagajul suspect pentru a stabili ce conține. La Brașov, peste 900 de copii s-au înscris în programul Sănătate prin Sport, prin care se acordă vouchere lunare în valoare de 150 de lei pentru plata cotizațiilor la cluburile sportive. Potrivit primăriei Brașov, mâine, 10 septembrie, este data limită până la care părinții își mai pot înscrie copiii pentru a beneficia de sprijinul financiar aferent lunii septembrie. Cererile depuse ulterior vor fi luate în calcul începând cu luna octombrie. Înscrierile vor rămâne deschise pe tot parcursul acestui an și pe parcursul anului 2027. În prezent, în proiect, sunt înscrise 18 cluburi sportive. Primăria Oradea anunță că mâine va începe seria tratamentelor de dezinsecție la sol în zonele publice, spațiile verzi și cursurile de apă, precum și tratamente fitosanitare la arborii situați pe domeniul public. În total, vor fi 4 etape de dezinsecție. 2 dintre acestea sunt programate între 10 și 20 septembrie, iar alte 2 între 21 și 30 septembrie. În aceeași perioadă vor fi făcute tratamentele fitosanitare pentru castani, platani, precum și pentru arbori și arbuști, pentru combaterea afidelor, tigrului, platanului și a bolilor fungice. Lucrările vor avea loc în cursul nopții, între orele 22 și 30 de minute și 4 și 30 de minute. Pentru dezinsecție va fi utilizat un produs avizat de Ministerul Sănătății, iar pentru tratamentele fitosanitare vor fi folosite produse omologate pentru protecția plantelor. Apicultorii sunt rugați să-și mute stupii în afara zonelor de stropire. A doua ediție a Festivalului Toamnei la Piatra Neamț, programat la sfârșitul acestei săptămâni, se va desfășura fără fonduri de la bugetul local, la fel ca toate celelalte evenimente organizate în ultimii 2 ani de municipalitate. Vine cu toate detaliile. Nicolae Petre.
13: Primăria transmite că finanțarea este asigurată din sponsorizări și contractele de chirie ale comercianților participanți la eveniment. Ediția din acest an a Festivalului Toamnei se va desfășura pe parcursul a 3 zile. Vineri, pe 11 septembrie, este programată Toamna Urbană, o zi dedicată în special tinerilor. Curtea domnească va fi transformată într-un spațiu modern, cu show-uri de lumini și decoruri spectaculoase, iar punctul culminant al serii va fi un show oferit de DJ Pascal Junior. Sâmbătă va fi organizată Toamna Bavareză, în cadrul căreia vor fi aduse spiritul și energia Oktoberfest.

0: Vulturuso, Vejană, Ruja și Tulnici. Cu prilejul zilei pompierilor, publicul are posibilitatea să descopere tehnica de intervenție și să discute cu salvatorii despre misiunile acestora și despre modul în care trebuie să acționeze în situații de urgență. Porțile subunităților vor fi deschise între orele 10 și 14. Ziua pompierilor din România este sărbătorită în fiecare an la 13 septembrie, marchează bătălia din dealul Spirii din București în 1848, când pompierii, conduși de capitanul Pavel Zăgănescu, au luptat împotriva trupelor otomane. În ședința de astăzi, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat lista celor 24 de școli care participă la programul de After School, Educație pentru Viață, în anul școlar 2026-2027. Demersul se adresează elevilor din ciclul primar, va permite unui număr de 4.196 de copii, organizați în 200 de clase, să beneficieze de un program organizat după terminarea cursurilor. Vor primi masă, ajutor la teme și vor participa la activități educaționale și interactive. Înscrierea se face direct la unitatea de învățământ. Tot astăzi a fost aprobată și implementarea proiectului Educație și viitor pentru toți. 269 de grupe de preșcolari din 27 de unități de învățământ vor putea participa în acest an școlar la cursuri gratuite de limbi străine. Activitățile vor fi organizate o dată pe săptămână în spațiile grădinițelor. Limba străină va fi stabilită la nivelul fiecărei unități de învățământ. Programul este finanțat integral din bugetul local al sectorului 1. Așadar, participarea copiilor este gratuită. Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului invită publicul să sărbătorească 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului printr-un recital de excepție. Evenimentul va avea loc duminică 20 septembrie de la ora 16 sub arcada Arcului de Triumf, unul dintre cele mai reprezentative spații ale capitalei. În acest cadru monumental, muzica se va întâlni cu istoria și patrimoniul orașului într-un program care propune o incursiune sonoră de la creații românești și repertoriul clasic până la ritmurile inconfundabile ale tangoului. Participarea la recital este liberă, totodată cu prilejul aniversării a 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului, duminică 20 septembrie. Accesul în Arcul de Triumf va fi gratuit pentru toți vizitatorii. Știri externe acum. Astăzi a avut loc ceremonia de înmormântare a regelui Harald al V-lea al Norvegiei. La 13 zile după moartea sa, sicriul regelui a fost transportat pe un afet de tun de la Palatul Regal către Catedrala din Oslo. Procesiunea a fost urmată de o ceremonie funerară la care au participat membrii ai mai multor familii regale, șefi de stat și oficiali din întreaga lume, printre ei și președinții Republicii Moldova, Maia Sandu, și Ucrainei, Volodymyr Zelensky. România a fost reprezentată de ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Tsoiu. Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins la 28 august, avea 89 de ani. În Polonia, un om a murit și cel puțin 20 au fost răniți după deraierea unui tren intercity. Garnitura a deraiat după ce a lovit un camion la o trecere la nivel cu calea ferată. Accidentul s-a produs în regiunea de centru-sud a Poloniei. 4 dintre victime sunt rănite grav. Trenul era format din 6 vagoane plus locomotiva și transporta aproximativ 120 de pasageri. Traficul feroviar pe linia respectivă a fost suspendat. Administrația Trump a reluat procesarea cererilor de vize de imigrare pentru solicitanții din Ungaria și Polonia. Potrivit Reuters, activitatea ar fi fost reluată săptămâna trecută. Directiva privind acordarea de prioritate cererilor din Polonia și Ungaria a venit de la Casa Albă. Deocamdată nu este însă clar de ce Statele Unite ale Americii au decis să acorde tratament preferențial celor două țări. Reamintim, la sfârșitul lunii trecute, Departamentul de Stat le-a cerut misiunilor diplomatice americane din întreaga lume să anuleze sau să reprogrameze interviurile pentru vizele de imigrare. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o avertizare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, va fi activă mâine între orele 12 și 18. Meteorologul Adrian Boariu.
1: Vizează sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, astfel că maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu. În această noapte vor fi averse slabe în nordul Banatului, Crișana, Maramureș, precum și în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Izolat va fi ceață în sudul, estul și centrul teritoriului. Mâine, vreme călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Va ploua în Maramureș, la munte, izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei. Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între

0: 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. Dimineață izolat va fi ceață. În această noapte în București vântul va sufla moderat, minima termică va fi de 12 grade, mâine vreme caldă în capitală, maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Aici, Radio Renașterea.

Tatu, te-ai învins împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii stricție, Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce-ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale, bucură-te slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te ajutătorul celor credincioși, bucură-te întărirea ortodoxiei, bucură-te pierzătorul celor fără de lege, bucură-te cel ce ești în suflet.

L-ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor.

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine, oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te, Cel ce aduci în tristare diavolilor, bucură-te, Cel ce ești slujitor asemenea lui Grigorie, teologul în preoție, bucură-te împreună vorbitorule cu Ioan Gură de Aur, bucură-te, prietenul marelui Vasile, bucură-te că dinpreună cu dânsii tai eresurile, bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minuni spre împăcare, bucură-te că Tu curăți lumea de mulțimea zeilor, bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică, bucură-te că rușinând pe arie înșelătorul la sobor l-ai învins, bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreună.

Bucură-te, Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu! Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine! Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți! Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ! Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor! Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți! Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși!

către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostași, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua prasă,

într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cela ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum

mărite, bucură-te, cela ce ești cu nume mare, bucură-te, prea mărite, bucură-te, hrănitorul pusnicilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc.

Nu pricep de unde voi începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare îți voi cânta sau cu ce cununte voi încununa, că de-mi voi aduce aminte de voievozi, mă minunez, de Vasile mă mir, despre fecioarele acelea nu mă pricep ce să grăiesc, de toți numai mă minunez și împreună cu tine, lui Dumnezeu celui ce ți-a dat

Văzând stăpânul la toate, neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui, dar tu, Părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești ca pe un urât l-ai lepădat, iar pe mine cu fărâmiturile ortodoxiei mă miluiește ca să stric ție. Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou, bucură-te, sabia ascuțită care tai.

Bucură-te, cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați slobozire! Bucură-te că ai legate resurile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile cele

Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției. Bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură-te, de Dumnezeu încununate ierarhe, bucură-te, bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te, că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit,

că ai rușinat basmul eresurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat, bucură-te, Cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, Cela ce ai rușinat căruntețile,

Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită pe Arie, cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel rătăcit.

și strig către al tău sprijin, aducând ți acum această puțină rugăciune, ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale ierarhe prea lăudate și să mă învrednicesc de veci

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă a le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții.

Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013.

0: Lei. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, continuăm șirul catehezelor noastre. Ne-am ghidat la aceste cateheze după acest catehiz frumos alcătuit de profesorii de la facultatea noastră de teologie. Și ne-am oprit la multe învățături. De data aceasta ne oprim în mod special la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cea mai importantă carte pentru noi creștini este Biblia, este Sfânta Scriptură. De aceea, ori de câte ori o pomenesc, vă pun la suflet și îndemnul acesta ca măcar un capitol din Scriptură să citiți în toată ziua. Iar cea mai importantă slujbă a Bisericii este Sfânta Liturghie. Și asupra importanței liturghiei stăruim mereu. Chiar dacă mi-a zis cineva odată, insistați și asupra Scripturii și asupra liturghiei, dă-mă tem că ați pierdut nădejdea că veți fi ascultați de către cei ce vă aud. Eu nu cred că am pierdut posibilitatea de a fi ascultat de către dumneavoastră. Și așa cum vă spuneam data trecută, slujba cea mai importantă a Bisericii este Sfânta Liturghie. Acum, în Sfânta Scriptură, în multe locuri putem vedea că este foarte importantă Sfânta Liturghie. Și locul cel mai fain e în Evanghelia după Matei. Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 26. E ușor de ținut minte. Capitolul 26, versetul 26. Ne este relatat aici cina cea de taină, din Joia Mare, când Mântuitorul Iisus Hristos i s-a adresat ucenicilor săi. Și citim în versetul 26, pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, a frânt, și-a dat ucenicilor și le-a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, l-a dat zicând, beți dintr-o acesta tot. Acesta este sângele meu, alege celei noi, care pentru mult se varsă spre iertarea păcatelor. E rezumat aici toată Sfânta Liturghie. Și creștinii care îl iubesc pe Domnul Hristos au râvna ca în toată duminica să vină la Sfânta Liturghie, pentru că, repet, la liturghie, pâinea, la rugăciunea preotului care invocă Duhul Sfânt, pâinea sau prescura se preface în trupul lui Hristos. Iar vinul din potir se preface în sângele lui Hristos. Acum, liturghia, în prima perioadă creștină, era destul de simplă. Sfântul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, zice în capitolul 10, versetul 16, paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și apoi, în capitolul următor, face și o descriere a liturgiei așa cum se oficia ea atunci, la început de creștinism. Vă citesc și frăților voastre din capitolul 11 câteva versete, că de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă, că Domnul Iisus, în noaptea care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frânt și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, aceasta s-o face spre pomenirea mea. Asemenea și paharul, după cină luând, a zis: acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu, aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Că de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestit până când va veni, până când va veni la a doua sa coborâre pe pământ. Așa este redumată liturghia de către Sfântul Pavel. Acum, actualmente, noi, în Biserica Ortodoxă, avem trei variante în care ni s-a transmis Sfânta Liturghie. Primele două, efectiv, sunt slujbe în cadrul cărora pâinea se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Este vorba de liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturgia Sfântului Vasile. Iar o a treia liturgie, folosită doar în postul mare, este liturgia Sfântului Grigorie, dialogul. Ea nici nu este chiar o liturgie, este o modalitate de a se împărtăși credincioșii, pentru că în postul mare, în zilele de peste săptămână, nu se face liturgia Sfântului Ioan sau a Sfântului Vasile, ci această liturgie a Sfântului Grigorie, care e mai mult un ritual de împărtășire. Acum revin la celelalte două liturghii. Liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturgia Sfântului Vasile cel Mare. Sigur că în lumea creștină mai există și alte variante, dar la noi sunt prezente acestea. Cele două liturghii, amândouă, au câte două părți distincte. În prima parte a liturghiei sau a slujbei, la care participăm duminica și în zilele de rând, dacă avem timp. În cele două liturghii, prima parte poate fi numită liturgia cuvântului. De ce? Pentru că în această parte a liturghiei, în prima parte a liturghiei, ascultăm cuvântul. Se citește apostolul, se citește Evanghelia și se spune predica. Este liturgia cuvântului. Ca apoi în a doua parte să se treacă la liturgia eucharistică, adică la liturgia în cadrul căreia pâinea se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Și partea aceasta de-a doua începe cu cuvintele pe care le auziți: cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, nimeni din cei chemați să nu rămână. Cuvintele acestea au mai mult un rol istoric, pentru că la început de creștinism, cei nebotezați nu mai puteau participa de aici încolo la Sfânta Liturghie. Când se zice crezul, când se zice heruvicul, când se face rugăciunea, rugăciune importantă de invocare a Duhului Sfânt, când se zice luați, mâncați și beți dintr-o acesta toți, când se preface pâinea în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Acum am fost rezumativ. Foarte rezumativ, dar cred că destul de explicit ca să îmi răspund mie și să vă spun și frățiilor voastre cât de importantă este liturgia pentru noi păcătoși. Cât de importantă este liturgia la care trebuie să participăm. Și am zis că nu în ton de critică faptul că la liturgie vin cam 10% dintre credincioși. Nu ne onorează. Vezi, zice, dacă ar veni toți credincioșii din Cluj, nici n-am mâncat pe în biserică, e adevărat. Dar poate ne-ar mai ajuta Dumnezeu să facem și alte biserici. Oricum, cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie și variantele în care le știm noi. Este liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai desoficiată, și apoi liturghia Sfântului Vasile, care se oficiază de 10 ori pe an, la sărbătoarea Sfântului Vasile, în primele 5 săptămâni din postul mare, duminica, în ajun de bobotează, în ajun de Crăciun, de 10 ori pe an. Oricum, n-am reușit eu acum la această cateheză să vă explic cu amănuntul Sfânta Liturghie. Și poate am mai făcut-o, dar o să o mai facem. O să vină vremea să luăm rând pe rând tot cuprinsul Sfintei Liturghii. Oricum, rămânem cu aceste două gânduri. Cea mai importantă carte a Bisericii este Sfânta Scriptură, din care vă pun la suflet să citiți câte un capitol în fiecare zi, măcar mai ales din Noul Testament. Cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură și cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Repet că în canonul 80 apostolic ni se spune că cei ce trei duminici la rând nu merg la biserică, dacă sunt clerici să se caterisească, dacă sunt credincioși simpli să se aforisească. Acum, dacă s-ar aplica acest canon, destul de mulți ar cădea sub incidența lui. Vă zice, dar de ce vă spună dumneavoastră lucrurile acestea? Păi vi le spun, socotind că sunteți cei mai râvnitori credincioși și poate că îi veți sensibiliza și pe ceilalți să iubească Sfânta Scriptură și să iubească Sfânta Liturghie. Vă voi citi o întâmplare din tâlcuirea Sfintei Liturghii făcută de părintele Ștefan Anagnostopoulos, un preot grec, preot ortodox grec, care a murit acum câțiva ani. Da, are o carte tare faină cu tâlcuirea Sfintei Liturghii și în cartea lui ne dă multe întâmplări legate de liturghie și legate de importanța ei. Și una vă voi citi-o eu.

La începutul anului trecut, un creștin a venit să se mărturisească. Avea un bunic preot, părintele Gheorghe, într-un sat din jurul Dramei. Când era mic, acesta l-a ajutat pe bunicul său în Sfântul Altar. Părintele Gheorghe era refugiat din Asia Mică. După măcelurile făcute de turci în orașul Smirna, încheiat cu incendierea cetății, era evlavios, deci nu știa multă carte. Biserica satului era săracă, cu pardoseală stricată din cauza sărăciei. Și părintele Gheorghe se împiedica la tot pasul. Într-o sâmbătă, când slujea Sfânta Liturghie împreună cu câțiva credincioși, la Vohodul Mare s-a împiedicat și puțin a lipsit ca să răstoarne Sfântul Potir. Nepotul lui a văzut, în acel moment, apărând o împărăteasă, scăldată în lumină, ținându-l să nu cadă și spunându-i: nu te teme, părinte, mergi că te țin eu bine. Părintele Gheorghe, tremurând de emoție sfântă, a intrat cu ea în Sfântul Altar, a închis ușile împărătești și i s-a dat cădelnița să tămâieze. După aceea a așezat cinstitele daruri pe Sfânta Masă. Micuțul se uita uimit, mut și orbit de strălucirea și slava împărătesei. Sufletul lui se umpluse de o teamă și admirație sfântă pe care nu le va uita niciodată. N-a priceput însă de ce căldelnița pe care o ținea în mână se afla în mâna născătoarei de Dumnezeu, împărăteasa cerurilor. Micuțul și-a revenit și l-a văzut pe bunicul său plângând. La fiecare cerere, efonis cu rugăciune, la sfintele daruri, la acțiuni și până la sfârșitul slujbei, repeta într-una: Maica mea, Maica mea. După ce a consumat sfintele daruri, i-a zis nepoțelului său: să nu spui nimănui ce ai văzut și ce ai auzit, pentru că Maica Domnului o să stai limba. În anii ocupației germane, în anul 1944, Maica Domnului i-a apărut iarăși, sprijinindu-l pe părintele Gheorghe ca să poată termina liturghia din ziua Crăciunului, chiar înainte cu 2 ani de moartea lui. De atunci părintele Gheorghe murmura continuu, zi și noapte: Maica mea, Maica mea. Așa îl numeau și îl ironizau, fără răutate sătenii, fiii lui duhovnice. A adormit ca un sfânt. Într-o dimineață, când nu se simțea prea bine, fiul său a deschis ușa dormitorului și l-a văzut îngenunchiat, cu mâinile lui bătrâne înălțate, învăluit într-o lumină cerească și murmurând: Măicuța mea, Măicuța mea, vin la tine. Și aceea, al cărui nume nu lipsise niciodată de pe buzele lui și din inima lui, i-a luat sufletul și l-a dus la fiul său. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
5: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Vă spun tuturor, Doamne ajută! Deoarece ne aflăm în preajma praznicului împărătesc al nașterii Maicii Domnului, m-am gândit să vin în fața dumneavoastră astăzi cu o omilie, cu o predică pe care a scris-o și a rostit-o Sfântul Andrei Critianul cu ocazia acestei sărbători. Mai întâi de toate însă trebuie să reținem faptul că Mariologia, adică învățătura bisericii despre născătoarea de Dumnezeu, despre Fecioara Maria, în Biserica Răsăritiană a dobândit dezvoltare, mai ales după discuțiile teologice legate de persoana Domnului nostru Iisus Hristos și a Maicii sale. Aceste discuții, clarificate odată cu sinoadele al III-lea și al IV-lea ecumenice. Legitimarea dogmatică sinodală a condus la introducerea treptată în cultul bisericii al principalelor evenimente istorice din viața Maicii Domnului, interpretate din perspectiva, bineînțeles, a legăturii cu economia întrupării, constituindu-se în tot atâtea sărbători mariale. Iată, avem zămislirea Maicii Domnului de către Sfânta Ana la 9 decembrie, nașterea Maicii Domnului, pe care o prăznuim în fiecare an la 8 septembrie, intrarea în Biserica Maicii Domnului la 21 noiembrie, Buna Vestire la 25 martie, de asemenea, adormirea Maicii Domnului la 15 august. Între personalitățile care și-au pus în mod evident cel mai mult amprenta în toată această lucrare, enumerăm, desigur, pe Sfântul Ioan Damaschinul, pe Cosma de Maiuma, pe Modest al Ierusalimului, dar și pe Sfinții Andrei, Arhiepiscopul Cretei și German al Constantinopolului. Sfântul Andrei, Arhiepiscopul Cretei, s-a născut la Damasc, a fost închinat de timpuriu de către părinții săi la Biserica Sfintei Invier, s-a remarcat, imediat în comunitatea Patriarhiei Ierusalimului, încât în anul 685 face parte deja dintr-o delegație acestei patriarhii la Constantinopol pentru a duce acordul cu privire la hotărârea celui de-al șaselea sinod ecumenic. Sigur că creația lui și activitatea lui bisericească rămân legate de Constantinopol, dar în special de insula Creta, unde, am zis, va deveni arhiepiscop. Printre lucrările sale, printre scrierile sale care ni s-au păstrat și ni s-au transmis, avem o operă mariologică foarte extinsă. De exemplu, avem 4 omilii sau 4 predici la nașterea Maicii Domnului. Avem o predică la Buna Vestire, 3 omilii la adormirea Maicii Domnului, una la denia imnului acatist, 3 la intrarea în biserica Maicii Domnului. Deci iată, sunt câteva predici care ni s-au păstrat, omilii patristice care ni s-au păstrat de la Sfântul Andrei Criteanul și care reprezintă adevărate tratate de teologie, de mariologie în cazul nostru. Și dintre aceste omilii, dintre aceste predici rostite la praznicele Maicii Domnului, aș dori să vă citesc câteva fragmente, cât vom avea timp în cadrul acestei emisiuni, din prima omilie la nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu al Sfântului Andrei Criteanul sau Arhiepiscopul Cretei. Zice dânsul că început al praznicelor ne este nouă sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, dar este cea dintâi atât între cele ce privesc spre lege și spre umbre, cât și între cele ce privesc la venirea Harului și adevărului. Este ea deopotrivă și cea de mijloc și cea din urmă, având început sfârșitul legii, iar mijlocul ei este legătura cu cele de la margine, iar sfârșitul arătarea adevărului, căci sfârșitul legii este Hristos, care nu atât ne îndepărtează de literă, cât ne readuce la Duhul, fiindcă aceasta este desăvârșirea potrivit însuși dătătorului de lege care, plinindu-le pe toate, a trecut litera în Duh și, recapitulând toate întru sine, a plinit legea cu harul. Dar legea a supus-o, iar harul l-a unit armonios cu legea, fără a amesteca cele proprii unuia cu cele ale celeilalte, ci orientând în mod foarte cuvenit lui Dumnezeu tot ceea ce era greu de împlinit, împovărător și înrobitor, spre ceea ce era ușor și liber, ca să nu mai fim nici de cum supuși stihiilor lumii. Căci acesta este lucrul cel mai de căpetenie între binefacerile lui Hristos asupra noastră. Aceasta este arătarea tainei, aceasta este firea înnoită Dumnezeu și om și îndumnezeirea frământăturii noastre. Dar pentru ca această strălucită și vestită venirea a lui Dumnezeu la oameni să aibă loc, era nevoie și de ceva care să fie numai decât un adaos de bucurie prin care să vină asupra noastră marele dar al mântuirii. Iar acest ceva este sărbătoarea de astăzi, care are drept început nașterea Născătoarei de Dumnezeu, iar sfârșit, adică țintă, scop, unirea cuvântului, adică logosului dumnezeiesc cu trupul, prin care vestea cea mai nouă între toate minunile, așteptată din totdeauna, rămâne greu de înțeles și greu de cuprins cu ochii. Căci cu cât se vădește, cu atât rămâne ascunsă și cu cât se ascunde, cu atât se face mai vădită. Prin urmare, de aici, purtând pe frunte lumina fecioriei ca și cum și-ar aduna o cunună din florile nepieritoare ale pajiștilor duhovnicești ale Scripturii, această dintâi zi a sărbătorilor, de Dumnezeu dăruită, ne pune înainte o bucurie comună întregii făpturi. Îndrăzniți, căci este sărbătoare de naștere și plăzmuirea din nou a neamului, fiindcă astăzi se naște Fecioara și este alăptată la sân și se plăsmuiește și este pregătită să fie Maica Împăratului a toate, Dumnezeul viacurilor. Și acest teatru duhovnicesc ne este adunat nouă de la David, împreună cu David, căci ea, ca Maica lui Dumnezeu, ne pune înainte nașterea ei cea dăruită de la Dumnezeu, iar David ne prezintă moștenirea și numele bun al neamului și înrudirea cea nouă a lui Dumnezeu cu oamenii. Vai, vai, ce mare este minunea! Căci Fecioara mijlocește între înălțimea dumnezeirii și smerenia trupului și se face Maica celui ce a plăsmuit-o. Iar David prorocește viitorul ca și cum ar fi deja prezent. Prin jurământ primește de la Dumnezeu făgăduința dăinuirii și păstrării alese a neamului din coapsele lui. Prin urmare, pe bună dreptate, trebuie prăznuită taina zilei și trebuie să aducem în dar Maicii Cuvântului aceste cuvinte, pentru că nimic altceva nu este mai drag ei decât cuvântul și cinstirea cea prin cuvinte. Îndoit ne va fi de aici câștigul nouă celor ce alcătuim aceste laude, pe de o parte că ne aducem pe noi la adevăr, iar pe de altă parte că ne depărtează de robia și de petrecerea după litera legii. Așadar să se bucure toate astăzi și firea să salte, să se bucure cerul de sus și norii să plouă dreptatea, iar munții să picure dulceața și dealurile veselie, că a miluit Domnul pe poporul lui, căci ne-a ridicat nouă cornul mântuirii în casa lui David, robul lui, pe această prea nevinovată fecioară, fără de bărbat din care a venit Hristos, mântuirea și așteptarea neamurilor. Să dănțuiască astăzi tot sufletul recunoscător și firea să adune toată făptura pentru înnoirea și plăzmuirea ei din nou. Cele sterpe să alerge cu îndrăznire, căci cea fără de copii și stearpă a născut pe prunca lui Dumnezeu, pe fecioara. Maicile să salte, fiindcă Maica cea fără de prunci a născut pe Maica și Fecioara cea nestricată. Fecioarele să se bucure că-și țarina cea fără de sămânță a născut în chip de negrăit pe cel din Tatăl fără de schimbare. Femeile să se întărească, fiindcă femeia care oarecând s-a făcut pricina păcatului, acum a adus arvuna mântuirii. Și cea care mai dedemult era blestemată, acum s-a arătat de Dumnezeu aleasă, Maică fără de bărbat, aleasă de plăsmuitorul și îndreptarea neamului. Prin urmare, toată făptura să laude și să dănțuiască și să aducă în dar ceva vrednic de această zi, să fie astăzi o sărbătoare comună celor cerești și celor pământești, și să prăznuiască împreună orice adunare din lume și mai presus de lume, căci astăzi se zidește locaș creat Creatorului a toate și făptura îi pregătește ziditorului nouă și dumnezească sălășluire. Astăzi firea cea mai înainte întoarsă în pământ primește început în dumnezeirii, iar cel ce este praf și cenușă se grăbește să alerge și să se înalțe la slava cea de sus. Astăzi, Adam, oferind-o ca pe o pârgă lui Dumnezeu, de la noi pentru noi, o dă ca pe o arvună pe Maria, cea care cu adevărat nu era amestecată cu întreaga frământătură. Prin ea se plăsmuiește pâinea pentru plăsmuirea din nou a neamului. Astăzi se descoperă marele sân al Fecioarei, și biserica își încinge ca podoabă de nuntă mărgăritarul cel neprădat al nestricăciunii celei adevărate. Astăzi noblețea curată a oamenilor primește darul celei dintâi dumnezești plăsmuiri și se întoarce la ea, iar firea oferind ca dar Maicii Celui Frumos, care astăzi s-a născut bună cuvință frumuseții pe care ticăloșia răutății a înnegrit-o, primește cea mai bună și mai cuvenită lui Dumnezeu plăsmuire. Iar plăsmuirea devine în primul rând chemare din nou și chemarea din nou în dumnezeire, iar aceasta este asemănarea cu Dumnezeu, cea de la început. Astăzi cea stearpă se află, maică dincolo de nădejde, și maica unui prunc fără de tată, odrăslită din pântece sterp, sfințește odrăslirile firii. Astăzi s-a vopsit cu culoare potrivită dumnezească hlamidă și firea săracă a oamenilor îmbracă vrednicia împărătească. Astăzi vlăstarul lui David a odrăslit, potrivit profeției, cea numită toiagul pururea înfloritor al lui Aron. Ne-a înflorit nou toiagul puterii pe Hristos, astăzi fecioara și fica vine din Iuda și din David, purtând chipul împărăției și preoției celui care era preot după rânduiala lui Melchisedec, iar nu după rânduiala lui Aron. Astăzi harul albește tainicul efod al dumnezeieștii preoții, care mai dinainte a fost țesut în chip pentru seminția leviților, iar hlamida împărătească Dumnezeu a împurpurat-o cu sângele davidic. Și ca să spunem pe scurt, astăzi începe răsplătirea firii noastre și lumea îmbătrânită capătă o întemeiere mai dumnezeiască și dobândește de la Dumnezeu începuturile celei de-a doua plăsmuiri. Fiindcă cea dintâi plăsmuire a oamenilor a fost creată din pământ curat și fără de pată, dar firea a pierdut vrednicia potrivită ei, fiindu-i prădat harul prin alunecarea neascultării. Din neascultare am fost izgoniți din locașul cel plin de viață și firea a schimbat desfătarea raiului cu viața cea pieritoare care a ajuns până la noi ca o moștenire părintească, din care ne-a venit moartea și de aici stricăciunea neamului. Apoi, fiindcă toți am ales patria de jos în locul celei de sus, ni s-a luat orice nădejde de mântuire și firea avea nevoie de ajutorul suprem. Nu era nicio lege care să poată vindeca boala, nici cea sădită în fire, nici cea scrisă, nici cuvântul suflător de foc și mijlocitor al prorocilor, nici cineva care să poată îndrepta firea omenească, nici prin care să fie readusă cu ușurință la noblețea de mai înainte. Dar Dumnezeu, ca cel mai bun artist și meșter a toate, a binevoit să arate desăvârșit o altă lume, a tot armonioasă și nou zidită, și să pună frâu avântului păcatului prin care a venit moartea. Apoi a binevoit să ne arate nouă o viață străină, neînrobită și cu adevărat întru totul nepătimașă nouă celor născuți din nou prin botezul unei nașteri dumnezeiești. Prin urmare, cum trebuia să vină la noi această binefacere atât de mare și de minunată și cuvenită legilor dumnezeiești? Oare nu pentru că a binevoit Dumnezeu, care s-a arătat nouă prin trup și a venit la noi prin legile firii, să petreacă în chip nou, cum a știut potrivit legilor noastre? Și în ce chip ar fi adus la împlinire un asemenea lucru dacă nu printr-o fecioară curată și neatinsă, care mai înainte să păstreze taina, iar apoi să-l nască pe cel mai presus de fire, cu legea biruind legile firii? Dar aceasta cine ar putea fi, dacă nu cea singură aleasă mai înainte de toate neamurile pentru făcătorul firii? Aceasta este născătoarea de Dumnezeu, Maria, nume de Dumnezeu ales, din al cărei pântece a ieșit cu trup cel mai presus de fire, pe care el însuși a zidit-o, făcându-și o templu în chip mai presus de fire, iar cea care a născut nu a primit stricăciune în pântece, nici nu a avut nevoie de sămânță cel ce s-a născut din ea, căci era Dumnezeu. Chiar dacă a ales a se naște trupește, fără zămislire și fără dureri de naștere, încât Maica nu a cunoscut durerile maicilor, hrănind în chip minunat cu lapte pe cel pe care l-a născut fără de bărbat. Și fecioara care a zămislit odraslă fără sămânță rămâne și după naștere fecioară curată, teafără, purtând pecețile fecioriei, fapt pentru care și este propovăduită pe bună dreptate născătoare de Dumnezeu, a cărei feciorie este lăudată și a cărei naștere este închinată. Și astfel Dumnezeu s-a unit cu oamenii și apoi s-a arătat în trup și a dăruit firii omenești vrednicia propriei slave, iar firea femeiască primește îndată îndreptare din acel dintâi blestem, astfel încât femeia, care a fost începutul păcatului, să fie acum începutul mântuirii. Dar cuvântul nostru a ajuns la partea cea mai importantă. Astăzi, prăznuitorul și strălucit amfitrionul acestui sfânt banchet, am venit la voi punându-vă înainte această desfătare de obște. Spuneam că izbăvitorul neamului a voit să arate o naștere nouă și o plăsmuire din nou în locul celei de mai înainte, așa cum odinioară l-a plăsmuit pe Adam luând lut din pământ feciorelnic și neatins, tot așa și acum aici, lucrându-și propria lui întrupare, în loc de alt pământ, ca să zicem așa, a ales din toată firea pe această fecioară curată și prea nevinovată, îndnoind întru ea din noi firea noastră. Și plăsmuitorul celui din tâi Adam a devenit noul Adam pentru ca cel din urmă și cel mai presus de timp să-l mântuiască pe cel vechi. Dar cine este și din care părinți se trage, se cuvine să o spunem în continuare, trecând repede prin istorisire după putere. Prin urmare, această fecioară, lauda tuturor, este fiică a lui David, sămânța lui Ioachim, urmașă a Evei și odrasla Anei. Căci Ioachim era bărbat blând, blajin și hrănit cu legile lui Dumnezeu, trăind în cumpătare și stăruind în legea lui Dumnezeu. Dar deși petrecea astfel, a îmbătrânit fără a avea copii. Și deși firea era înfloritoare, totuși nu avea darul nașterii de fii. Ana era și ea iubitoare de Dumnezeu, înțeleaptă, dar stearpă. Iubea pe soțul ei, dar era fără de copii. Și nu avea nicio altă preocupare fără numai cum să cinstească mai mult legea Domnului. Aceasta, cu trecerea timpului, străpunsă la inimă, tot mai mult de boldurile sterpiciunii, cum se întâmplă să sufere femeile care nu au copii, se îngreuna, se întrista, se mâhnea, neputând suferi lipsa copiilor. Astfel Ioachim și soția lui, deși erau stăpâniți de întristare că nu aveau niciun copil care să le ducă mai departe neamul, totuși nerodirea lor nu le-a stins de săvârșit speranța. Dar se rugau amândoi să li se dea un copil spre ridicarea neamului și fiecare dintre ei, sârguindu-se precum Ana, aceea din vechime, care a fost auzită, se țineau și ei de templu. Prin rugăciuni căutau să-l îmbuneze pe Dumnezeu ca să le dea dezlegare nerodirii lor și rod celei sterpe și nu s-au lăsat până ce nu au dobândit ceea ce doreau, după cum au și dobândit, căci nu le-au înșelat nădejdea dătătorul darului. Fiindcă numai astfel vine puterea, cea care nu zăbovește asupra celor ce imploră și stăruie la Dumnezeu. Și pe Ioachim îl întărește spre rodire, iar pe Ana spre nașterea de prunci. Iar cei care aveau uscate deja mijloacele organelor reproducătoare, dându-le umezeala producerii sămânței, i-a făcut pe ei roditori din neroditori. Prin urmare, din niște pomi uscați și neroditori, ca din niște pomi verzi și bine udați, ni s-a odrăslit nouă rod vestit această fecioară prea nevinovată. Și s-au dezlegat legăturile sterpiciunii și rugăciunea lor s-a arătat purtătoare de roadă mai presus de orice nădejde. Și cea neroditoare s-a arătat născătoare de fii, iar cea care nu năștea s-a arătat bună născătoare a unei minunate prunce. Dar fiindcă provenea dintr-o maică neroditoare, cea care avea să zămislească în mitrasul ei spicul nestricăciunii, părinții ei, pe când înflorea cea dintâi floarea vârstei, au dus-o pe ea la templu și au închinat-o lui Dumnezeu. Iar preotul care sluja atunci slujba zilnică, de cum a văzut din față corurile de fecioare, mergându-i înainte și urmând-o, a cunoscut și foarte mult s-a bucurat, văzând clar dumnezeieștele împliniri ale celor pe care le aveau în nădejde. Și ca pe o jertfă bine primită și curată, a fierosit lui Dumnezeu dumnezească ofrandă, așezând pe această mare vistierie a mântuirii în însăși Sfânta Sfintelor cea nepătrunsă, întru care copila umblând ca și în niște iatacuri de nuntă, a fost hrănită cu ambrozie, până ce a venit vremea logodnei, care a fost hărăzită ei mai înainte de veac, de el și de cel născut din ea, din milostivire negrăită, și de cel ce l-a născut pe el dumnezeiește mai înainte de toată făptura, de tot timpul și de toată temporalitatea, și de Duhul lui cel închinat, cel de ofire și de un tron cu el. Căci așa cum este o singură dumnezeire a acestora, tot așa este și ofire și

0: și Fiul cel fără de început și-a lucrat propria întrupare, Tatăl care l-a născut s-a arătat binevoind, iar Duhul Sfânt izvorând de mai înainte și a sfințit pântecele celei care a zămislit ceea ce era necuprins. Să venim împreună cu fecioarele care aleargă, să intrăm în Sfânta Sfintelor, căci acolo a petrecut după scutece, după naștere, după alăptare, după pruncie, până ce a ajuns la înflorirea vârstei. Dumnezeu a pregătit ei locul de creștere ca o cămară de nuntă, păzindu-și numai pentru sine sfântul locaș. De aceea fecioarele dănțuiesc, iar cele aproape de a merg înaintea ei închipuind cele viitoare. De aici fiicele Sionului, alergând ca înaintea unei împărătese, au ieșit de mai înainte la mireasa mirurilor ei. Și templul acesta și-a deschis larg porțile ca să primească slava împăratului a toate. Atunci s-au deschis sfintele sfintelor care au primit în sânul lor, în lăuntrul cel nepătrunse, pe prea sfânta Maica celui sfânt. Dar o hrănește pe ea cu o nouă formă de hrană, cel ce avea după puțin să fie hrănit el însuși de ea cu lapte. Și hrănitor al fecioarei s-a făcut Duhul Sfânt până la arătarea ei în Israel. Iar când a venit vremea logodnei și Iosif cel din David s-a logodit cu cea din David, a primit în loc de sămânță cuvântul lui Gavril și a zămislit fără să fie ispită de nuntă și a născut fiu pe care nu l-a semănat un tată pământesc și a rămas curată, nefiindu-i prădat pântecele, fiindcă cel ce s-a născut din ea i-a păzit ei tefere pe cețile fecioriei. Acesta este Iisus Hristos Nazarineanul, cel ce a venit în lume. Acesta este Dumnezeul cel adevărat și viața veșnică. Lui fie slava și cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, aceasta a fost prima omilie a Sfântului Andrei Criteanul la praznicul nașterii Maicii Domnului, din care am învățat lucruri adânci și tainice despre taina Fecioarei Maria, despre faptul că pe ea a ales-o din veci Dumnezeu ca să devină scară pe care să intre Fiul Său în lume și că toată cinstirea pe care o dăm Născătoarei de Dumnezeu, Fecioarei Maria, vin tocmai din această legătură care s-a creat, legătură tainică care s-a creat între ea și Fiul Său cel dumnezeiesc. Pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.